0: Det är måndagen den 25 maj, klockan är 6 och här är morgonens första nyhetssändning med Andrea Wiklund. God morgon. Socialdemokraterna var segervissa då de samlades till partimöte i Tammerfors under helgen. De räknar med att vinna nästa riksdagsval och att Antti Lindtman blir statsminister. Målet är att gå framåt i hela Finland, det säger partisekreterare Mikkel Näkkäläjärvi.
1: Ja, vårt mål i nästa riksdagsvalen är naturligtvis att vara största parti och vi har en mål att vi vill ha mer platser i varje valdistrikt i hela Finland. Så vi preparerar till nästa valet och vårt meddelande till människor är att vi måste ha mer jämlikt i Finland och ny riktning för Finland.
2: Socialdemokraterna har fått flera nya medlemmar än på länge, men det har också andra oppositionspartier, det vill säga Vänsterförbundet och Centern. Det är dessutom fortfarande långt till riksdagsvalet som hålls våren 2027. Det hinner hända mycket ännu. Socialdemokraterna kan vinna på att ligga lågt, men om vi får tillväxt i Finland ökar samlingspartiets chanser att hävda sig i valet. Valgen brukar marginalerna mellan de två största partierna dessutom krympa när vi närmar oss valet, då oppositionspartierna måste presentera reella alternativ i olika valtenter.
0: Reporter var Carmela Valder. Elevernas frånvaro i grundskolan har vänt neråt, det här efter flera år av ökning, rapporterar Otis Suomalainen. I fjol så var frånvaron i genomsnitt 52 timmar per elev. Motsvarande siffra för två år sedan var nästan 60 timmar. Frånvaron ökades särskilt efter coronapandemin, men nu syns alltså en minskning. Uppgifterna kommer från Institutet för hälsa och välfärd. Helsingfors tingsrätt fortsätter idag rättegången mot två bröder som misstänks ha avslöjat känslig säkerhetsinformation på nätet. Bröderna ska ha publicerat detaljerade kartor över olika tunnlar som finns under Finland och pratat om tunnlar i videor på YouTube. Den ena broderns fall behandlades redan tidigare i år och nu inleds rättegången mot den andra. Åklagaren menar att de uppgifter som avslöjades av bröderna kan äventyra Finlands säkerhet. Båda bröderna nekar till brott. Antalet misstänkta fall av Ebola i den demokratiska republiken Kongo har stigit till över 900. Sjukdomen har drabbat landets östra delar hårt och över 200 personer

har dött i epidemin. Världshälsoorganisationen WHO ser Ebola som ett internationellt hot, men bedömer att risken för global spridning är låg. Israel har fortsatt sina attacker mot Libanon och minst 2 personer dödades igår enligt Libanons hälsoministerium. Trots en förlängd vapenvila har över 3100 personer dött i Libanon sedan mars. Samtidigt pågår förhandlingar om ett fredsavtal mellan USA och Iran, men flera viktiga frågor är ännu olösta. USAs president Donald Trump säger att man inte har bråttom med att få fram ett avtal. Priset på råolja har sjunkit med över 5% under natten. Brentoljan kostar nu omkring $98 per fat och WTI-oljan cirka $91. Nedgången beror på hopp om ett avtal som kan få slut på kriget i Mellanöstern. Och så sport och ishockey-VM där de finländska lejonen tog sin 6:e raka seger igår kväll. Besegrade Österrike med 5-2. Imorgon kväll så möter Finland värdenationen Schweiz. Sen väderprognosen. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och soligt. I öster och norr så regnar det på många håll. Dagstemperaturen är 10-18 grader, i norr något kyligare. Varning för terrängbrand gäller i landskapen egentliga Finland och Satakunta. Också en vindvarning för landsområden i hela landet. Frånsett landskapen Lappland och på Åland så är den nordvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter i sekunden. Väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind, norra Bottenhavet, Bottenviken och Saimen. Västlig till nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, Finska viken, västlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Södra Bottenhavet och Kvarken, västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 8-13 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 4-11 meter i sekunden, god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 3-9 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 7-12, god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind som avtar 9-13 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst 8-13 meter i sekunden, god sikt. Och Saimen, nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden, god sikt.

0: morgonen och Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela, och farmor och farfar, ja, de tror att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här, av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: När man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen som splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära eller inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag 3:00.

Måndag morgon är det som vi har här. Klockan är 6:30. Anne Teirsiltanen heter jag som önskar dig en god morgon här från radiostudion i Vasa. Vi ska fortsätta med skön musik här av ingen mindre än Shirley Crown. Every day is a winding road.

inleder den här veckan som ju för många där ute är en examensvecka. Kanske det är studentexamen eller någonting annat som står på programmet här mot slutet av veckan. Rätt så soligt väder ska vi ha det idag och också rätt så blåsigt i byarna. Kan det blåsa upp mot 15 meter i sekunden och temperaturer i Svensk Finland idag rör sig mellan 14 till 19 grader. Och när det blåser så här pass mycket betyder det också att medelpriset på börsen idag är rätt lågt. 0,48 cent kilowattimmen gäller där. Sara Klang hör vi här. Sen ska vi prata om en lite speciell vedstöld.

0: har liksom basicen av basicen, en quarter zip, en Patagonia eller en annan väst.
1: Det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det, att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat.
2: I Hankeiterna återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken. Hankeiterna hittar du nu på Yle Arenan.
3: Och sen har de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort.
4: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.

0: Klockan är 21 minuter före 7 och Malin Hulkki har jag med mig. Vi har en riktigt charmig historia från Sankt Mikkel som vi tänkte bjuda på.
1: Ja, det är någonting som man faktiskt drar lite på munnen åt då man ser den här. Det handlar alltså om ett par från Helsingfors, Sari Ahtiainen och Kai Aro, som då har stuga i Sankt Mikkels. Och de märkte här för någon tid sedan att ved försvann från deras förråd, och det hände vecka efter vecka. Det var någon som var iväg med ved hela tiden.
0: Och det här med vedstöld, det är ju kanske inte någonting som man uppskattar sådär jättemycket från sin stuga då. Men det anar mig i Malin här nu att det är inte frågan om en riktigt vanligt tjuv det här.
1: Nej, det är faktiskt inte alls någon vanlig tjuv. Jag tittar, det finns nämligen en video på den här tjuven. Och det jag tittar på våra finska kollegors webbsida, var man ser den här tjuven, så kan man inte någonting annat än man skulle ha lust att krama den mer eller mindre. För att, ja, de börjar misstänka faktiskt att det är en bäver som är ute efter deras ved, och det visar sig att det var det också. Och den här bävern, den kom från andra sidan sjön, och de satt upp då en sån här övervakningskamera, och det är den här övervakningskamerans film som man då kan se också på finska Yles webbsida. Och den här bävern, den kommer då mitt i natten, och så kommer den upp från sjön och så börjar den släpa iväg med vedträd. Det är så vitsig svans också. Det är så härlig. Ja, den här platsvans, man ser den är där i den där vedförrådet. Man ser bara svansen som sticker ut därifrån.
0: Den jobbar på det. Det låter ju rätt så osannolikt det här. Jag menar, hur många vedträd kan en bäver bära med sig?
1: Det är ganska många faktiskt. För att det försvann faktiskt ett tiotal sådana här vedträd under flera veckor då, så att det var inte någon små mängder, utan den var konsekvent där och grävde åt sig lite. Och då tyckte de att då kanske man behöver göra någonting åt saken, för det är ju ett hårt jobb att få ihop ved i alla fall om man hackar och kämpar och hugger. Så de började sen försöka skydda den här vedstapeln, och de gjorde sen så att de satt en så här gammal dörr på hela den här vedhögen, så att den kom inte åt den mera riktigt. Sen så den blev förstås lite besviken, den gick runt och kollade nog att skulle man komma åt någonting ännu här, men den kom inte åt någonting, och det gjorde då att den kom inte sen tillbaka. Den insåg efter den en gång att jaha, det var ingen vits någon mera då, så det var ju lite snopet för den förstås. Så ja, restaurangen var stängd.
0: Ja, precis. Mm. Så kan man ju också säga. Men åt den här bävern av den här veden, de bygger ju dammar när de hugger ner träd själva och så vidare.
1: Men det här var mat.
0: Det var mat.
1: Det var mat. Det var frågan om, för den gnagar då den här veden som föder då, och den var tydligen också annars för ganska aktiv på den här tomten, för att också alla lövträd har försvunnit. Men de är ju skickliga på att hugga ner grejer och tugga ner dem. Och den här var också väldigt skicklig på det sättet att den fick alltid de här träden att falla åt rätt håll, alltså mot kön. Så att ingenting blev skadat, utan den var ganska duktig tydligen.
0: Och det där kan ju harma lite förstås också, men de här stugägarna verkar ju ta det här med humor.
1: Ja, man kan inte någonting annat nästan, måste jag säga, när man såg den här videon, så kan man inte annat än ta det med humor. För den var ju nog väldigt sympatisk på något sätt i alla fall, fast den jobbar på där, och då, ja, nu är ju då både snackbaren och buffén stängd.
0: Då får vi söka vidare någon annanstans. Ja, men det här kan man ju tänka på i sommar när man kommer till stugan, om vedhögen är tom. Kanske det har varit en helt oväntad.
1: Det är inte kanske grannen.
0: Nej, det är inte alltid grannen som ställer till det.

Desmond med Daniel Ainasoja. När nyheterna slår sin tid, alltså klockan 7 när det blir 7:ans nyheter, då får vi bland annat höra att statsminister Petteri Orpo idag har kallat till ett möte, det här för att bemöta eventuella drönarhot. Vi får också höra att spanska intresserar allt fler unga i Finland, och också intresset för spanska i studentskrivningarna har ökat mycket. Det är ju bra, med språkkunnighet är alltid viktigt. Paloma Faith har vi här.

10:50 klockan och så småningom så ska det bli dags för Andrum efter Lou Reed. Walk on the Wild Side.

Jag vaknar av att ljuset söker sig in mellan gardinerna. Det är ännu en god stund till att väckarklockan ringer. Jag ligger kvar under täcket och låter tankarna vandra. Så hör jag hur det börjar regna. Först några enstaka droppar. Sen ökar det och det låter som att det kommer rejält med vatten. Jag som ligger och lyssnar till regnet heter Jeanette Lagerros. Jag bor i Nagu och nu vill jag dela en stund av andrum med dig. Det har varit en torr vår med många härliga soliga dagar. Lite kyligt som det ska vara på våren, men underbart vackert. Det har varit fint att följa med hur björkarna sakta gått från vinterkala grenar till skira gröna mössöron. De första vårblommorna tittar försiktigt fram bland det torra fjolårsgräset. Blåsippor, vitsippor, skillor, nunneört och så påskliljor och andra blommor har följt på varandra. Det känns som ett uppståndelsens under varje vår när naturen vaknar till liv igen. Blommorna är inte enda man har kunnat njuta av. Fågelsången har varit intensiv och för den som är kunnig har det funnits många fågelarter att känna igen på sången. Koltrasten har en vacker sång och bofinken är inte sämre han heller. När vi kan höra lärkan är våren definitivt här. Fast man inte kan skilja på fåglarna kan man ändå njuta av den underbara konserten fåglarna bjuder på morgonen. Det ger liv åt naturen och fast det kanske inte sjunger av glädje så gör det oss glada med sin sång. Nu när jag ligger och lyssnar till regnet känner jag en stor glädje över att det äntligen regnar. För den här våren har regnet lyst med sin frånvaro och det har varit förskräckligt torrt. Det har lett till gräs och skogsbränder och till en stilla undran om hela sommaren ska bli lika torr. Fast det ser grönt och härligt ut nu blir det snabbt dålig tillväxt om det inte kommer regn. Naturen och vi alla behöver vatten för att leva och må bra. Det kan vara likadant i våra liv. På ytan ser det grönt och fint ut, men under ytan lider vi av en torka som hotar att kväva oss. Då tänker jag inte på en torka efter vatten, utan en andlig torka. En torka på bekräftelse, på omtanke, på någonting som får vår själ att leva upp. En torka efter gemenskap. En torka som består av frågan varför när livet behandlat oss ovarsamt. Då behöver vi livets vatten. Vi behöver en kram, någon som lyssnar, någon som möter oss där vi är. Vi kan behöva Guds närvaro. Gud kommer i många skepnader och på många sätt. För någon är det en annan människa som sträcker ut sin hand som påminner om Guds närvaro. För någon är det att fördjupa sig i litteratur som ger känslan av Guds närvaro. För någon är det en paus från ett hektiskt liv som återknyter kontakten med Gud. Vi märker inte ens alltid själva när vi håller på att torka bort inom oss. Livet är hektiskt och på ytan ser ju allt bra ut. I värsta fall är det först när någonting händer som gör att vi stannar upp som vi märker att det känns tomt inuti. Då kan det bli en kris som det tar länge att komma vidare från. Precis som med vattnet som vi behöver dricka regelbundet behöver vårt inre få näring regelbundet. Vi är olika. Och det är olika saker som ger vår själ och ande vad den behöver. Men en liten enkel sak är ändå att ta sig tiden att stanna upp och njuta av våren och försommaren. Att känna förundran och tacksamhet. En liten stund varje dag. En stund som blir till ett andrum i ditt liv. Nu önskar jag dig en välsignad dag och Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. SDP ställer höga mål inför riksdagsvalet nästa år. Att bli största parti och få fler invalda från varje valdistrikt. Stigande bränslepriser får fransmännen att lämna bilen hemma. Vi besöker Dunkerque där kollektivtrafiken aldrig har varit så populär som nu. Vid ishockey-VM tog Finland sin 6:e raka seger igår kväll. I södra och västra Finland blir det soligt uppehållsväder idag. I öster och norr regnar det. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Socialdemokraterna var segervissa då de samlades till partimöte i Tammerfors under helgen. De räknar med att vinna riksdagsvalet nästa år och med att Antti Lindtman sedan blir statsminister. Målet är att gå framåt i hela Finland, det säger partisekreterare Mikkel Näkkäläjärvi.
1: Ja, vårt mål i nästa riksdagsvalen är naturligtvis att vara största parti och vi har en mål att vi vill ha mer platser i varje valdistrikt i hela Finland. Så vi preparerar till nästa valet och vårt meddelande till människor är att vi måste ha mer jämlikt i Finland och ny riktning för Finland.
2: Socialdemokraterna har fått

0: flera nya medlemmar än på länge, men det har också andra oppositionspartier, det vill säga Vänsterförbundet och Centern. Det är dessutom fortfarande långt till riksdagsvalet som hålls våren 2027. Det hinner hända mycket ännu. Socialdemokraterna kan vinna på att ligga lågt, men om vi får tillväxt i Finland ökar Samlingspartiets chanser att hävda sig i valet. Valgen brukar marginalerna mellan de två största partierna dessutom krympa när vi närmar oss valet, då oppositionspartierna måste presentera reella alternativ i olika valtenter. Och om Socialdemokraterna vinner valet är frågan vilka partier som kan bilda regering. SDP tar redan nu avstånd från Sannfinländarna och att hitta en gemensam ekonomisk politik med Samlingspartiet kan bli svårt. Alternativen är för få, medier partiets första viceordförande Nasima Razmyar.
1: Olisi hienoa, jos sosiaalidemokraateilla olisi enemmän vaihtoehtoja. Ja me ollaan tilanteessa, jossa joudutaan varmasti käymään hyvin vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut ja on totta, että ei ole helppoa monistakaan kysymyksistä esimerkiksi kokoomuksen kanssa yhteensovittaa, kuten talouskysymykset, mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että eivät he millään tavalla ole salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.
0: Sannfinländarna är inte salongsfähigt som parti och det blir svårt att kompromissa med Samlingspartiet, så regeringsförhandlingarna blir svåra, sa Nasima Razmyar här.
2: Och reporter i Tammerfors var Carmela Walder. Statsminister Petteri Orpo har idag kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationerna. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes. Och statsministern har lovat förbättringar när det gäller informationsgången. Problem med finansiering och politiskt tryck gör att många fredsbevararinsatser är hotade. Det visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år. Rapportmakarna varnar för att konflikterna kan bli fler och allvarligare om länderna inte satsar mer på FNs fredsarbete. Också i Frankrike har Irankriget fått priset på bränsle att skjuta i höjden och allt fler fransmän lämnar nu bilen hemma. I landets nordligaste stad Dunkerque har den avgiftsfria kollektivtrafiken aldrig tidigare varit så populär som nu. Christelle är en av de nya stamkunderna på stadens bussar. Hon har inte längre råd att ta bilen till jobbet.
3: Vous avez une voiture, vous?
4: Oui. Je la prends que en cas de nécessité. Donc je relie sur les bus.
5: Jag har inte längre råd att ta bilen till jobbet. Bensinen har blivit för dyr, säger 45-åriga Christelle som är visstidsanställd inom vårdsektorn. Bussen har blivit min räddning, säger Christelle. Sedan 2018 är Dunkerques bussystem gratis. Här på hållplatsen vid järnvägsstationen är det ständigt tjockt av folk fastän bussarna kommer och går i ett. I Frankrike gick bränsleförbrukningen ner med 30% under maj månads första dagar. I och med den aktuella bensinkrisen har tidtabellerna slopats för att lättare öka antalet turer. I genomsnitt går nu en buss var tionde minut på stadens linjer. Förr gick de var femtonde minut. 90% av bussarna i Dunkerque är elektriska. De aktuella bränslepriserna har därför liten inverkan på stadens transportbudget. I april slog bussföretaget ett nytt rekord. Då uppnåddes 100 000 resor samma dag. Och det i en stad med strax över 85 000 invånare. Även i andra franska städer med gratis transportsystem har antalet resenärer ökat. I Dunkerque är varje buss försedd med en kamera som räknar antalet passagerare, förklarar Jean-François Montagne, transportansvarig vid Dunkerques kommun. I genomsnitt har antalet resor ökat med en 5-6% dagligen i mars och april jämfört med samma period året innan. Och det är bra, säger han.
6: Pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5-6% de voyage en plus par jour.
5: Johan Tolgert, Dunkerque.
2: Och nu ska det handla om ungdomarnas växande intresse för spanska. Den här våren skrev fler gymnasister än tidigare studentproven i spanska. Den här andelen har ökat flera år i följd. Bland orsakerna finns spansk popkultur och resor. Rasmus Ivars från Helsinge gymnasium i Vanda är en av dem som skrev studentprovet i spanska nu i vår.
3: Estoy feliz, estoy contento, tengo energía, quiero cantar.
7: När 19-åriga Rasmus Ivar ska beskriva sin kärlek till spansk rapmusik så slår han över till spanska. Musiken gör honom glad, nöjd och energisk och han får lust att sjunga med, berättar han, innan han byter tillbaka till sitt modersmål.
3: Så började jag följa allt mer spanska musiker, spanska rappare och liksom populärkultur, media, filmer. Jag har alltid velat hänga med på originalspråk. Och det var sist och slutligen då liksom rapmusiken som fick igång med att nu lär jag mig spanska flytande. Då man kommer igång ordentligt så märker man att hej, jag kan ju en del. Och så får man självförtroende. Det får en att liksom hela tiden konstant bygga upp ett större ordförråd.
7: Spanskan intresserade också klasskompisen Emma Simonen. Hon började läsa språket under sitt första år i gymnasiet men märkte att det blev för utmanande.
8: Det skulle ha krävt så jättemycket liksom att läsa och mycket tid och sådär för att jag inte kanske är den liksom snabbaste på att lära liksom just språk. Jag tänkte att kanske det är sen för mycket just jag idrottar sådär. Så att...
7: Outi Vilkuna, som är ordförande för Språklärarförbundet, gläds åt att spanskan nu vedrar morgonluft.
9: Olen kyllä yllättynyt siitä, että miten tämä suuntaus on ollut näin voimakasta ja matkailu ja espanjan kielen kulttuuri, espanjan kieliset jalkapallotähdet esimerkiksi tai musiikki voivat olla...
7: Det snabbt växande intresset för spanska överraskar henne en del. Hon tror att förklaringen ligger i en blandning av turism till Spanien, kultur, musik och kända spansktalande fotbollsstjärnor. Vårens studentprov visar att gymnasisternas intresse för bland annat franska och tyska också har ökat lite grann. Rasmus Ivars menar att alla språkstudier stöder varandra.
3: Om man har flyt i andra språk så blir det lätt en sån här effekt att wow, jag kan ju flera språk så jag vill gärna lära mig flera också. Min ena barberare är italienare så det har väckt ett stort intresse att kunna kommunicera med den italienska världen också.
2: Vi hörde den blivande studenten Rasmus Ivars vid Helsinge gymnasium i Vanda. Reporter här Alexander Uggla. Vid ishockey-VM tog de finländska lejonen sin sjätte raka seger igår kväll. Finland besegrade Österrike med 5-2. Imorgon kväll möter Finland värdnationen Schweiz. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och också soligt idag och mellan 13 och 18 grader. I öster och norr regnar det på många håll. I öster blir det mellan 10 och 18 grader, i norr mellan 4 och 12 grader. Den nordvästliga vinden är byig och vi har en vindvarning för landområden. I stora delar av landet blåser det 15 meter per sekund i vindbyarna. Och det blåser också på sjön, västliga till nordvästliga vindar, förutom på Finska viken där det är västliga till sydvästliga vindar, 12-14 meter per sekund. Och till sist en varning för terrängbrand, den gäller i egentliga Finland och Satakunta.

0: Emily Sandé med låten Next to Me fick inleda den här åboländska morgonsändningen. Jag heter Maj Lundström och jag kommer vara här till klockan 9 och hålla dig sällskap i studion. Och jag har ju med mig ett härligt morgongäng också. Det är Isabel Nordberg och Maria Lammassari som är här idag. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Mm. Du håller koll på nyheterna idag, du Maria, och vi kommer bland annat idag också få höra mer om en företagare eller kommunbarometer egentligen, och vi ska prata mer om just det här med hur det är att vara företagare i Finland och här i vår region.
1: Ja, det här är alltså någonting man gör med ett par års mellanrum, och jag kunde alltså avslöja så pass mycket att i egentliga Finland så är det bäst att vara företagare. Man har alltså frågat företagare hur de tänker om kommuner. Mm. Så det är Vemo, Nådendal och Resu som toppar den här listan. Men för svenskspråkiga Åbolands del så kan vi berätta så pass mycket att Pargas och Kimitöön, så de klättrar på listan och får bättre resultat än tidigare. Och till exempel Kimitöön, så de har ju stadigt varit företagsvänliga och fortsätter också på den här linjen. Och sen faktiskt Åbo fick lägst poäng när det gäller Åboland, för att det är ganska vanligt att stora städer kanske får lägre resultat än sen mindre kommuner.
0: Just det. Ja, man kan läsa mer om det här nu på vår webbplats, och om man vill lyssna på intervjun i radio så är det efter 8:30 man ska slå på sin radio eller på arenan då. Isabel, du ska till Impivaara idag.
2: Ja, och jag ska inte simma, för att simhallen den har stängt för renovering. Nu kommer det vara stängt ända fram till oktober kan det vara. Och då får alla simmare hitta en annan plats. Nu har ju de här Sampalinna utebad bland annat då öppna för säsongen redan. Ja, det är inte nu de har öppnat, men de har öppnat redan tidigare. Men de förlänger ju sina öppethållningstider ända fram till oktober den här säsongen, just på grund av att Impivaara simhall inte finns tillgänglig.
0: Precis. Det här kommer att göra att det blir ganska trångt i simhallarna i Åbo nu till hösten, kanske framförallt. Som sagt, Sampalinna är öppet nu under sommaren, men det är ju massa simskolor och annat också som har ordnats i Impivaara, och många som har tränat simning och så vidare. Men du ska dit och se om det står någon och rycker i dörren, och så ska vi gå igenom lite vad som gäller nu under den här renoveringstiden. Sen, förutom det här, så kommer vi att prata om båttrender. Det var ju båtmässa i Nådendal i helgen. Där är det många som har varit och kolla på båtar och visa upp, fått inspiration så här inför båtsäsongen. Så det blir det mer om också efter 7:30 nyheter. Och det har ju varit stafettkarneval i helgen. Ja, det blev 4 guld.
2: Helt
0: till
2: otroligt.
0: Åboland och Åland. Så vi ska få lyssna på
2: mycket medaljer överlag.
0: Mycket medaljer. Alltså, jo, nu nämnde
2: också
0: jag bara
2: silver
0: guld.
2: Och brons.
0: Jep. Jättesnyggt jobbat. Vi ska få höra. Vi ska gå igenom lite resultat här alldeles strax och få höra några vinnarintervjuer med nöjda stafettkarnevalsdeltagare från veckoslutet. Så sånt idag. Och musik såklart, bland annat då Ulf Lundell som vi har här näst på listan.

0: Yle Vega.
1: Ja det har varit stafettkarneval under veckoslutet i Helsingfors. Och det har varit mycket, mycket duktiga åboländska elever. Jättestort grattis till alla som har varit med överhuvudtaget. Det är roligt att vara på stafettkarneval. Men extra stort grattis till dem som lyckades ta en medalj. Det blev 8 åboländska medaljer den här gången. 2 åländska blev det också vid stafettkarnevalen. Och 4 av de här medaljerna var guldmedaljer. Vi ska få höra några av dem som lyckades ta hem segern. Vi kan ju börja med den skola som faktiskt fick 2 guld och har varit jätteduktiga i stafettkarnevalen senaste åren. Och det är då Kyrkbackens skola från Nagu. De dominerar de här små grundskolornas stafetter. De vann både alltså gatustafetten och stafetten 5x80 meter. Och det här är inte första gången man gör det, utan det här har man gjort tidigare. Som sagt, senaste åren har de varit mycket, mycket duktiga på det här. Vi ska få höra

0: Han står som vinnare efter tävlingen.
1: Jag har inte skadat så mycket.
0: Hur var det att springa i regn?
1: Inte var det så stor skillnad som vanligt.
0: Olivia, du hade den första sträckan. Berätta, hur kändes den sträckan för dig?
2: Det kändes ganska tufft. Men det gick nog helt bra.
3: Ni vann även i fjol. Vad hade ni för förhoppningar för den här stafetten? Tänkte ni att ni skulle vinna?
2: Jag trodde väl att det skulle gå bra i alla fall. Jag hoppades på det bästa.
3: Tänker ni löpa något annat ännu här i stafettkarnevalen i år?
4: Ja, fem gånger alltid.
3: Lycka till där och tack så mycket.
0: Stort grattis!
5: Ja, så där lät det. Alltså, det här var gatustafetten, fem manna mixt små grundskolor och årskurserna 1-6, alltså som Kyrkbackens skola i Nagu lyckades vinna. Och de som var intervjuade här var Oliver Smeds, så var det Livia Karlsson och Albin Westerlund. Och med i laget var också Edvard Åberg och Embla Lindros. Och som sagt, Kyrkbackens skola lyckades också sen på lördagen vinna 5x80 meter för små grundskolor. Och där bestod laget av Oliver Smeds, Lilja Valentovits, Edvard Åberg, Emilia Isaksson och Albin Westerlund. De fick mycket beröm här i sin segerintervju för sina växlingar som gick jättebra. Och just i de här kortare stafetterna är växlingarna helt otroligt, otroligt viktiga. Superstort grattis till Kyrkbackens skola. Ett annat lag som lyckades ta hem en ganska historisk vinst. Katedralskolan i Åbo. Man har flera gånger alltså varit nära att vinna pojkarnas gatustafett. Och nu äntligen så lyckades man. Kattan ledde ända från start och vann. Och de gjorde dessutom stafettkarnevals rekord på samma gång. Vi ska höra hur stämningarna var efter vinsten.
0: Katedralskolan vinner gatustafetten för första gången. Så stort grattis till er alla. Om ni vill sätta ord på den här segern, hur känns det just nu?
6: Det känns så bra. Det var nog bra team effort skulle man kunna säga. Vi var alla jätte där så ivriga inför tävlingen och det blev bra.
0: Bra laginsats med andra. Mycket handlar kanske om att slå Vöra också. Det är ofta de som är förhandsfavoriter. Hur känns det att slå just Vöra här?
7: Det känns nog jättebra att inte kan man ens beskriva. Det känns nog verkligen bra.
0: Vöra var ju att jaga många av er ganska länge där, men de försvann i något skede i skogen. Är det någon som vet om att Vöra ska ha fallit eller någonting, eller sprang ni helt enkelt ifrån dem?
8: Det var kanske bara bättre, men det blev ändå mycket från förra året. När vi hyllade tre år och Vöra vann, så vad heter det?
7: Jag tror det var Seppala som tog dem där. Det var ganska nära där, sen tog Seppala ordentligt.
0: Vem är alltså Seppala här? Han är inte här ännu, okej.
9: I stafettsammanhang så växlingarna är ju ganska viktiga, men i gatustafetten är det ju inte så viktigt. Så varför var ni bäst idag? Har ni övat? Kan man öva till gatustafetten eller vad säger du?
10: Det är nog så att vi kan bara springa i Åbo också. Vänta om en timme så vi kan springa både långt och hårt. 4x100 är näst.
9: Så du säger att det blir åtminstone 2 guld det här veckoslutet?
10: Inte ska man säga för mycket. Inget är avgjort på förhand, men kolla på kvaltiden alltså.
9: Nå, vi kanske ser här om en timme, vi får se. Stort grattis i det här skedet. Vill ni ta ett segerbrål här ännu? 1, 2, 3. Kattan!
5: Ja, det var kaxiga killar från Kattan där som lovade vinst också i nästa stafett. Vi hörde alltså Alvin Udd, Linus Lindholm, Aaron Eklund, Emil Törn, Amos Korin, Hugo Eggert, Emil Seppälä, Carlos Mattsson, Adrian Liljeström och Melvin Sandberg. Eller vi hörde inte om alla här, men de var det alltså som tog Kattans pojkar till seger i gatustafetten. Och man var ju väldigt kaxig här, men det blev en bronsmedalj faktiskt sen i 4x100 meter också. Jättesnyggt jobbat det också såklart. Förutom då Kattan och Kyrkbackens skola så var det som sagt många andra skolor också som klarade sig jättebra. Brändö grundskola från Åland vann stafetten 5x50 meter tillsammans. Sankt Olofsskolan tog 3 silvermedaljer. Man blev alltså 2 i högstadieflickornas gatustafett, flickornas 4x100 meter och i dubbel svensk stafett. Och silver blev det också för Sankt Karins svenska skola. Man kom 2 i gatustafetten för klasserna 1-6. Och Ålands Lyceum tog också brons i dubbel svenska stafett för gymnasier. Superbra jobbat alla som har varit med och sprungit. Också om det inte blev medalj så har ni gjort ett jättebra jobb. Det blir nyheter alldeles strax och Jay Smith och Ingrid tar oss fram till nyheterna.

0: Det blir nyheter från Åboland med Maria Lammassaari. Varsågod, vad behöver vi veta just nu?
1: Vi kan börja med en nyhet som gäller båtar. För under corona så såldes mycket båtar, men nu har det varit svårare tider för båtförsäljare. Och om man tittar på trender inom båtbranschen just nu så har man i år utflyktsbåtar, wakeboardbåtar och större utombordare. Det visar på den snabbare livsstil vi har idag. Men i Åboland så är man också intresserad av aluminiumbåtar, hyttbåtar och familjebåtar med sovplatser, och också gamla träbåtar är alltid trendiga. Och elmotorer blir vanligare i småbåtar, men tekniken är ännu inte mogen för större och snabbare båtar.
0: Och du som vill höra lite stämningar från Nådendals båtmässa som ordnades i helgen, så ska fortsätta lyssna här efter nyheterna. Åbo stad vill bygga ett hotell på Spindeltomten vid Auraås östra strand.
1: Det är så att stadens hotellkapacitet är otillräcklig, särskilt när det är hög säsong. Och faktiskt har Åbo en hotellstrategi och visar där att man behöver 800-1200 nya hotellrum fram till år 2035. Och enligt staden så skulle den här Spindeltomten kunna få stadens första femstjärniga hotell. Stadsstyrelsen har möte idag och där ska de besluta om målen för en detaljplanändring och också om att man startar en projektutvecklings- och tomtöverlåtelse tävling som gäller det här, och tanken är att det ska börja på hösten.
0: Och vi stannar kvar i Åbo. Simhallen Impivaara har stängt för renovering från och med idag.
1: Det har den, och den håller stängt faktiskt i 5 månader fram till den 25 oktober. Och i samband med renoveringen så kommer man då att reparera till exempel kaklet i bassängutrymmena och startblocken och andra metalldelar i 50 meters bassängen. Bassängen ska fräschas upp. Och under renoveringen av Impivaara simhall så kommer då Sampalina utebar att hålla öppet längre än vanligt ända till den 18 oktober. Och också Kuppis utebar öppnar om 2 veckor och håller öppet till mitten av september. Och så en varning till de som rör sig med båt i Hotskär. En avloppsledning har stigit upp nära vattenytan i området kring Karlottviken i Hotskär. Och det här kan orsaka fara för båttrafiken, och de som rör sig med båt där uppmanas till stor försiktighet. Reparationsarbete inleds idag och Pargas vattentjänster informerar sen lite senare om hur det här arbetet framskrider.
0: Och sport. För första gången sedan 2020 så spelades ett Åbo derby i fotbollsligan.
1: Det var ju nog minst sagt fullsatt där. Över 8100 åskådare så bidrog till en karnevalstämning, alltså på Kuppis fotbollsstadion. Det var ju Inter och TPS som möttes där. Inter vann med 2-1 och fortsätter också i serieledning i ligan. Och IFK Mariehamn, de är sist i ligan. Mariehamn förlorar mot Jaro med 0-3. Och imorgon, alltså tisdag, så spelar Inter och Mariehamn i den finska kuppen i fotboll, och TPS spelar sin match i kuppens 6:e omgång på onsdag.
0: Ja. Och vädre, det kan bli lite regnigt idag.
1: Till en början kan det regna, ja, och sen senare på dagen så blir det uppehåll och klart väder. Dagstemperaturen är mellan 13 och 18 grader idag, och det gäller en varning för både terrängbrand och för hård vind. Det blir stark nordvästlig vind, och i vindbyarna så kan det blåsa 15 meter per sekund.

0: Monica Mac, me aloitan 80s. Ja den åbolenska morgonen rullar vidare med mig, Maj Lundström. Och här under nyheterna så lovar jag ju att vi ska prata båtar. Det ska vi göra nu. Under veckoslutet så startar då Skärgårdshavets båtsäsong på allvar. Det är säkert många som har varit ut med båten för länge sedan redan. Men det var Nordendals båtmässa med nästan 100 småbåtar, motorbåtar och vattenskotrar. Men vilka är sommarens trender för att ta sig till stranden och till stugan och så vidare, vad man nu gör i skärgården? Jarkko Pajusajo är vd för båtbranschens centralförbund Finnboat.
1: Det här sommaren, man kan inte säga att det finns sommartrender, därför att när man köper en båt det tar ganska lång tid, så att det, man använder båtar decennier. Livslängd av båtar kan vara mer än 100 år, så att alla trender är ganska långsamma, men det är på lång sikt det är mera dagsturar och snabba utombordare. Det menar inte att det här gammalt karavanstil. Vi har en segelbåt, så att det tar hela sommaren när jag seglar. Det går inte bort. Men trenden är till livsstil som vi lever nu för tiden. Det är snabbare och snabbare.
2: Hur många av de här är elmotorer idag?
1: Elmotorer har börjat ta sin marknadsandel från roddbåtar och småbåtar. Därför att där på den segmenten de är konkurrenskraftiga. Därför att vikt av akku är ganska stor, och det här planande båtar, det är svårt att ha den på plan. Och det tar ganska mycket energi. Det tar mera än 20 gånger mera energi än att rulla en bil på marken till exempel. Så det, man jämför det, det är vatten som står emot, och därför det är mycket svårare att ha en elbåt. Det finns elbåtar här också, men ganska små. Och på större sidan det blir kanske hybridsystemer. De är väldigt svåra och dyra att utveckla och marinera. Så det tar sin tid. Jag just tittar om det här. Det finns en stor elbåt som är ganska från 1929, tror jag, Airavata. Så det här är en... Alltså, det här är en
2: 100 år gammal nästan.
1: 100 år gammal, men de har konverterat på 2-3 år sedan till en elmotor. Vi får se. Det kanske det tar 10 år, 20 år, 30 år. Vi får se. Det måste vara konkurrenskraftigt, det måste ha tillräckligt med energi på akku. Så är det. Det är inte lätt.
3: Nej. Ben Lindström. Trender och trender, men det som vi säljer, ska vi säga, på Kimitöns båtcenter då, så det här trenden är nog det att det är aluminiumbåtar som drar starkt. Sen då det här daycruiser och sånt, så där har nog försäljningen minskat ganska mycket, tycker jag. Men den där, ska vi säga, den där vanliga stugbåten, fiska, kan göra lite allt möjligt med den, så där finns det ett visst sug. Så det skulle jag säga att det är kanske trenden just nu.
2: Vi talade med båtbranschens representanter här tidigare, och han sa då att det här med att man har en båt, så det kan du ha i 100 år. Vem köper nya?
3: Det är kanske som problem är. Jag menar, just om du köper, ska vi säga nu, om vi använder brandebuster, så den är ju riktigt hållbar. Så jag tycker också att de håller för länge. Men sen igen så är det ju bra att de börjar med mindre, så kan de byta upp sig istället. Okay. Så det är helt fint. Men ja, de håller nog länge.
2: Mm. Vad skulle du vilja se? Vad skulle du vilja ha för att det ska bli mer båtar som säljs?
3: Det är klart att nu är det ju viktigt att man kommer med nya modeller, något nytt hela tiden, att det här, och sen så kanske vi på Kimitöön i alla fall med skärgården där runt oss, så ser jag kanske att en robust koppibåt, så det ser jag som vi skulle vilja ha dit, för det har vi inte riktigt just nu.
2: Alltså, vad skulle den användas till?
3: Förlänga säsongen, alltså på höstarna ut, du har värmare på, du kör ut i stugan, samma på våren. svalt på våren när du far ut, så det här har du varmt och skönt i kabinen, så det ser jag att där skulle vi borde hitta någonting, för där finns nog en viss efterfrågan.
4: Mattias Westerholm.
5: Vad är det som folk idag är ute efter?
4: Mycket nog förbindelsebåtar och visst andra fritidsbåtar också, men i stor grad förbindelsebåtar och båtar som går i, så att säga, ur och skur. Det ska vara stora motorer och det är trenden.
6: Jag heter Freddy Strömsson.
5: Vad är det som trendar för dig när det gäller båtar?
6: För mig, när vi tittar på Europa, så det är egentligen vattensport och mera sån här wakeboard surfing som vi har som en trendande, ska vi säga, gren för tillfället, speciellt i Europa. Och det är kanske tack vare också det båtsortimentet som vi säljer och tillverkar.
5: Varför är wakeboarding intressant just nu?
6: Det är ju en social sak egentligen. Det hämtar människor ut på vattnet på ett annat sätt än tidigare. Man njuter av båten på andra sätt. Man far ut med sina kompisar. Och det skapar en viss frihet och umgänge.
5: Båt? Men wakeboard är inte en båt, eller?
6: Wakeboarding gör man bakom båten.
5: Okej.
6: Jo, alltså en wakesurfing behöver man en båt till. Och det är det som vi har hämtat på marknaden nu för några år sedan. Och det börjar liksom trenda för oss.
5: Hur märks det i Finland?
6: Nu ska vi säga, i Finland kanske vi ligger lite efter ännu med den här slags sporten. Att det är ju mera jetskina kanske som trendar när det kommer till sån här vattensport. Att det kräver lite marknadsföring ännu, men att ge det några år så är vi där.
0: Det var Linus Hoffman som hade varit på Nådendals båtmässa under veckoslutet och hört sig för lite kring sommarens trender inom båtbranschen.

0: The Rolling Stones och låten In the Stars var det där.
1: Har du tänkt bege dig ut i naturen i sommar eller kanske skulle du vara sugen på att fara på paddlingsäventyr? På onsdag får du en massa tips och råd i programmet Lite klokare. Då har vi en vildmarksguide och en sjöscout som berättar vad du ska tänka på innan du ger dig av och vad du ska göra ifall någonting överraskande händer. Dessutom får du höra Kajsa och Kristoffer Leka berätta om sina äventyr med kajakko på cykel runt om i världen. Lite klokare på onsdag kväll 17:30.
2: Yle Vega.
0: Om det är någonting vi gillar att göra här i Åbo är det att jämföra oss med Tammerfors. Det hör på något sätt till. Åbo och Tammerfors ska alltid strida lite sinsemellan om vem som är bäst. När det gäller just spårvägen som Åbo nu fattar beslut om för en vecka sedan idag, så där har ju också Tammerfors lite varit före oss, Maria.
3: Ja, det är någonting som vi nog gillar att jämföra oss med just när det gäller det här. Men det är alltså att de fick en spårväg 2021, började den alltså trafikera. De började bygga den 2017. Och Yle Otiset listar då alltså flera punkter vad som har hänt sen efter att spårvägen kom.
0: Ja, man har kollat närmare på alltså fem olika saker som har ändrat i Tammerfors sedan spårvägen kom. Och nu funderar man på just här, kommer samma saker hända i Åbo? Så vi ska gå igenom de här fem sakerna. Vad har hänt i Tammerfors? Det första man har tittat närmare på är vad som har hänt med byggande längs med den här rutten.
3: Nu där konstaterar de att det har nog börjat byggas en massa sen spårvägen kom, att fram till år 2023 så hade man byggt över 190 höghus som hade gett nya bostäder åt ungefär 13 000 invånare. Mm. Och så konstaterar de också att man har i och med då spårvägen också byggt i sådana områden som tidigare har alltså varit industriområden i Tammerfors, så det har blivit nya bostadsområden just i och med att spårvägen kommer dit.
0: Ja, och det här är ju någonting som kanske skulle hända i Åbo också. Det har man ju spekulerat kring. Vad kommer hända då delvis med bostadspriserna, men också just det här att var kommer det komma nya hus? För att det är klart att det är mycket attraktivt att bygga sen bredvid den här nya linjen. Ett annat sak som har hänt i Tammerfors är att flera använder kollektivtrafiken.
3: Det låter ju helt logiskt nog. Ja. Att det är så, men att här är förstås lite svårt att jämföra i och med att spårvägen kom alltså 2021, så att man kunde inte riktigt kanske jämföra med mängderna från coronapandemin, men man jämför med 2019, så då hade man alltså 41,2 miljoner som använde nyss alltså den här kollektivtrafiken i Tammerfors, och sen i fjol så var det redan faktiskt 55,8 miljoner resor som hade gjorts med.
0: Okej, så 15 miljoner fler resor.
3: Ja, det så man märker nog att människor använder, och sen att 37% av resorna var faktiskt med spårväg. Så okay. Att
0: ja, det är lätt att hoppa på en spårvagn. Något annat som har hänt är ju såklart att trafiken har ändrat ganska mycket i centrum.
3: Det är ganska logiskt nog att man drar en spårväg att kanske bilar får lite väja undan där sen, men att faktiskt så att de har nog måste, eller de har betonat mycket mer sen kollektivtrafik och lätttrafik, att till exempel Hämeenkatu som alltså går där genom Tammerfors centrum, så där så faktiskt förbjöd man privatbilism i den här östra delen av den här gatan 2014 och sen 2018 så hela gatan, så att man lite sådär bäddar för då att det kommer att komma en spårväg där. Mm. Och så konstaterar de också här i artikeln att nu sen, i och med att det blev en spårväg, så blev det också nya sorters olyckor i och med att både då fotgängare och bilister har krockat med eller blivit under spårvagnar då när de går där genom centrum.
0: Ja, vi kollar alltså på att titta på närmare på vad man kan förvänta sig att kommer hända i Åbo när vi får en spårväg, men alltså jämfört med Tammerfors och vad som har hänt där, Yle Otis, att titta på det. Ja, men olyckor, det är logiskt att det kanske är lite svårt. Det är ju därför jag till exempel är livrädd för att köra bil i Helsingfors. Det är ju spårvagnarna, inte stan i sig utan spårvagnarna. Jag konstaterar också här just att det är ganska lätt att hoppa på en spårvagn, vilket också betyder att man har fått fler större problem med det här att folk åker utan biljett.
3: Ja, no, det är ju lättare att åka kanske utan biljett i en spårvagn. Det är svårare att kontrollera, men de har också sen börjat betona mer att såna biljettkontrollanter besöker spårvagnarna lite oftare. Mm. Så i fjol hade de faktiskt över 323 000 sådana här alltså kontrollbesök, och faktiskt största delen av dem var just på en spårvagn. Och man utfärdade över 3100 sådana här kontrollavgifter. Ja. Och och man har då försökt ha till exempel såna här kontrollanter som är klädda i civilklädsel och sen att de har såna här kameror, såna här liksom, som man har typ en GoPro på sig så att sen man kan filma då.
0: Ja, på kroppen. Då,
3: på kroppen, liksom. Ja, att man övervakar helt enkelt, försökt få vad heter det, bukt på det här med att man inte åker utan biljett.
0: Mm. Och den sista punkten som har förändrats i Tammerfors efter att de fick en spårväg, att attityderna kring spårvägen har blivit väldigt mycket positivare. Alltså det har, folk har gillat den efter att den har kommit, och innan den byggdes så var det lite mer skeptiska toner i Tammerfors kring det här. Så vi får se hur det går i Åbo. Kanske man också här blir mer positiv. Just nu är det ju lite tudelat i stan, så vi får se hur det går.

Christina Perry och Jar of Hearts hörde vi precis. Det blir nyheter strax och vi får bland annat höra mer om hur det går för Socialdemokraterna. De hade partimöte under helgen och vi får höra lite stämningar därifrån. Peter Jöback innan det blir nyheter, alltså klockan 8.

0: Antalet fredsbevarare ute i världen minskar. Så få som de nu är hade inte varit på många år. Här hemma har statsministern kallat bland annat statliga och kommunala aktörer till ett möte om drönarhot idag. SDP ställer höga mål inför riksdagsvalet nästa år. Att bli största parti och få fler invalda från varje valdistrikt. Andelen gymnasiestuderande som skriver spanska i studentexamen ökar år för år. Idag blir det soligt uppehållsväder i söder och väster och regn i öster och norr. Det här är nyheterna nu 8. I studion Katarina Björk. God måndagsmorgon. Många fredsbevararinsatser är hotade. Det visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
1: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Det slår Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI fast. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024s vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar. Men det finns också ljusglimtar i SIPRIs rapport. Trots att inga nya FN-ledda fredsbevarande operationer

0: inrättats sedan år 2014 har flera startats av regionala organisationer. Dessutom innehåller nya fredsavtal och avtal om vapenvila ofta planer för en internationell fredsoperation. Enligt rapporten är också stödet för konflikthantering fortfarande starkt. Totalt finns 58 aktiva fredsoperationer i 34 länder över hela världen. Flest operationer finns i afrikanska länder söder om Sahara och i Europa.
1: Det rapporterade Millie Lindberg. Statsminister Petteri Orpo har kallat till ett möte idag om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationerna. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes, och statsministern har lovat förbättringar när det gäller informationen till medborgarna. Och på tal om drönare så kan jag tipsa om att mediepanelen idag samlas i debattprogrammet Slaget för att diskutera bland annat drönarhot och hur man ska göra journalistik om hotbilder. Charlotte Sundström, Kalle Silverberg, Niklas Nyberg och Susanna Landor medverkar. Efter 12 nyheterna blir ju det här. Socialdemokraterna var segervissa då de samlades till partimöte i Tammerfors under helgen. De räknar med att vinna riksdagsvalet och med att Antti Lindtman blir statsminister. Målet är att gå framåt i hela Finland, det säger partisekreterare Mikkel Näkkäläjärvi.
2: Ja, vårt mål i nästa riksdagsvalen är naturligtvis att vara största parti, och vi har en mål att vi vill ha mer platser i varje valdistrikt i hela Finland. Så vi preparerar till nästa valet, och vårt meddelande till människor är att vi måste ha mer jämlikt i Finland och ny riktning för Finland.
3: Socialdemokraterna har fått flera nya medlemmar än på länge, men det har också andra oppositionspartier, det vill säga Vänsterförbundet och Centern. Det är dessutom fortfarande långt till riksdagsvalet som hålls våren 2027. Det hinner hända mycket ännu. Socialdemokraterna kan vinna på att ligga lågt, men om vi får tillväxt i Finland ökar Samlingspartiets chanser att hävda sig i valet. Valgen brukar marginalerna mellan de två största partierna dessutom krympa när vi närmar oss valet, då oppositionspartierna måste presentera reella alternativ i olika valtenter. Och om Socialdemokraterna vinner valet är frågan vilka partier som kan bilda regering. SDP tar redan nu avstånd från Sannfinländarna, och att hitta en gemensam ekonomisk politik med Samlingspartiet kan bli svårt. Alternativen är för få, medier partiets första viceordförande Nasima Razmiar.
4: Olisi hienoa, jos sosiaalidemokraateilla olisi enemmän vaihtoehtoja. Ja me ollaan tilanteessa, jossa joudutaan varmasti käymään hyvin vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut, ja on totta, että ei ole helppoa monistakaan kysymyksistä esimerkiksi kokoomuksen kanssa yhteensovittaa, kuten talouskysymykset, mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että eivät he millään tavalla ole salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.
3: Sannfinländarna är inte salongsfähigt som parti, och det blir svårt att kompromissa med Samlingspartiet, så regeringsförhandlingarna blir svåra, sa Nasima Razmiar här.
1: Och reporter var Carmela Walder. Intresset för spanska ökar bland unga. Den här våren skrev fler gymnasister än tidigare studentproven i spanska. Den här andelen har ökat flera år i följd. En orsak till det ökande intresset är bland annat spansk popkultur och resor. Rasmus Ivars från Helsinge gymnasium i Vanda, en av dem som skrev studentprovet i spanska nu i vår.
5: Estoy feliz, estoy contento, tengo energía, quiero cantar.
6: När 19-åriga Rasmus Ivars ska beskriva sin kärlek till spansk rapmusik så slår han över till spanska. Musiken gör honom glad, nöjd och energisk, och han får lust att sjunga med, berättar han, innan han byter tillbaka till sitt modersmål.
5: Så började jag följa allt mer spanska musiker, spanska rappare och liksom populärkultur, media, filmer. Jag har alltid velat hänga med på originalspråk. Och det var sist och slutligen då liksom rapmusiken som fick igång med att nu lär jag mig spanska flytande. Då man kommer igång ordentligt så märker man att hej, jag kan ju en del, och så får man självförtroende. Det får en att liksom hela tiden konstant bygga upp ett större ordförråd.
6: Spanskan intresserade också klasskompisen Emma Simonen. Hon började läsa språket under sitt första år i gymnasiet, men märkte att det blev för utmanande.
7: Det skulle ha krävt så jättemycket liksom att läsa och mycket tid och sådär, för att jag inte kanske är den liksom snabbaste på att lära liksom just språk. Tänkte att kanske det är sen för mycket just jag idrottar och sådär. Så att...
6: Outi Vilkuna, som är ordförande för Språklärarförbundet, gläds åt att spanskan nu vedrar morgonluft.
8: Olen kyllä yllättynyt siitä, että miten tämä suuntaus on ollut näin voimakasta ja matkailu ja espanjan kielen kulttuuri, espanjan kieliset jalkapallotähdet esimerkiksi tai musiikki voivat olla...
6: Det snabbt växande intresset för spanska överraskar henne en del. Hon tror att förklaringen ligger i en blandning av turism till Spanien, kultur, musik och kända spansktalande fotbollsstjärnor. Vårens studentprov visar att gymnasisternas intresse för bland annat franska och tyska också har ökat lite grann. Rasmus Ivars menar att alla språkstudier stöder varandra.
5: Om man har flyt i andra språk så blir det lätt en sån här effekt att wow, jag kan ju flera språk så jag vill gärna lära mig flera också. Min ena barberare är italienare så det har väckt ett stort intresse att kunna kommunicera med den italienska världen också.
1: Vi hörde den blivande studenten Rasmus Ivars vid Helsinge gymnasium i Vanda. Reporter Alexander Uggla. Också i Frankrike har Irankriget fått priset på bränsle att skjuta i höjden. Allt fler fransmän lämnar nu bilen hemma. I landets nordligaste stad Dunkerque har den avgiftsfria kollektivtrafiken aldrig tidigare varit så populär som den är nu. Christelle är en av de nya stamkunderna på stadens bussar och hon säger att hon inte längre har råd att ta bilen till jobbet.
9: Vous avez une voiture, vous?
10: Oui. Je la prends que en cas de nécessité. Donc on se relie sur les bus.
11: Jag har inte längre råd att ta bilen till jobbet. Bensinen har blivit för dyr, säger 45-åriga Christelle som är visstidsanställd inom vårdsektorn. Bussen har blivit min räddning, säger Christelle. Sedan 2018 är Dunkerques bussystem gratis. Här på hållplatsen vid järnvägsstationen är det ständigt tjockt av folk fastän bussarna kommer och går i ett. I Frankrike gick bränsleförbrukningen ner med 30% under maj månads första dagar. I och med den aktuella bensinkrisen har tidtabellerna slopats för att lättare öka antalet turer. I genomsnitt går nu en buss var tionde minut på stadens linjer. Förr gick de var femtonde minut. 90% av bussarna i Dunkerque är elektriska. De aktuella bränslepriserna har därför liten inverkan på stadens transportbudget. I april slog bussföretaget ett nytt rekord. Då uppnåddes 100 000 resor samma dag. Och det i en stad med strax över 85 000 invånare. Även i andra franska städer med gratis transportsystem har antalet resenärer ökat. I Dunkerque är varje buss försedd med en kamera som räknar antalet passagerare, förklarar Jean-François Montagne, transportansvarig vid Dunkerques kommun. I genomsnitt har antalet resor ökat med en 5-6% dagligen i mars och april jämfört med samma period året innan. Och det är bra, säger han.
12: Pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5-6% de voyage en plus par jour.
11: Johan Tolgert, Dunkerque.
1: Världshälsoorganisationen WHO uppger att det nu finns över 900 misstänkta fall av Ebola i Demokratiska republiken Kongo. Enligt de kongolesiska hälsomyndigheterna så har 200 människor dött i den pågående epidemin. Den här epidemin har framförallt drabbat den östra delen av landet som är ett konfliktdrabbat och svårframkomligt område och det här försvårar sjukvården. WHO bedömer att risken för global spridning av Ebola är låg. Den här veckan pågår muslimernas vallfärd till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien, det som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden. En utmaning är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. För två år sedan var det mer än 50 grader och då dog över 1300 pilgrimer under Hajj-veckan. Ett annat hot hänger ihop med Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. I I ishockey-VM tog Lejonen sin sjätte raka seger och besegrade Österrike med 5-2 i Zürich sent igår kväll. Segern var speciellt glädjande eftersom både Mikael Granlund och Sakari Manninen lyckades med målskyttet för första gången i turneringen. Hela laget gjorde väl ifrån sig, sa Anton Lundell efteråt.
13: Ja, vad annat kan man säga att härifrån vidare tror jag kommer att bli hårdare matcher. Så bra match idag och bra att få på det genom vårt eget spel lite bättre på alla olika saker.
14: Det kändes som att Österrike kom ganska hårt ut där i början. Det kändes det här nu som att det här på riktigt var en sån VM-match efter det ganska många matcher. Det var ganska lätta för er hittills.
13: No, jo, alltså varje match är nog hård. Det är ju inte något liksom på det, men att såklart vi har spelat bra och vi har bra lag, så vi har kunnat på det sättet tagit över matchen ganska tidigt och sen har det varit rätt suveränt, men över lag så kändes det att de har ändå spelat bra i den här turneringen, så bra test för oss och hoppades det bra att vi nu tog ett steg in framåt och nästa match mot Schweiz och vi vet att de är bra lag.
14: En framförallt en målskytt tänker jag här på Sakari Manninen. Det kändes som att det var väldigt tydligt, det var en stor grej för hela laget att han nu faktiskt lyckades också. Vill du lite beskriva hur det kändes att se honom göra det där målet?
13: Det känns det bra, det känns att han är en av bästa passarna i Europa och hitta alla som är fria på isen, men överlag så var det skönt att se att han fick ett mål gjort också, att vi har kämpat om det i omklädningsrummet och nu fick han gjort det, så det var roligt.
14: Så det är ändå någonting som ni har tagit med humor och det har inte blivit en sån här ångestgrej på något sätt?
13: Nej, humor att han själv också är väldigt öppen om det och man kunde se på honom att det var på det stället lättnad och en glädje för honom också.
1: Det sa Anton Lundell som intervjuades här av Mattias Simonsen. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och soligt idag och mellan 13 och 18 grader. I öster och norr regnar det på många håll. I öster blir det mellan 10 och 18 grader, i norr mellan 4 och 12 grader. Den nordvästliga vinden är byig idag och vi har en vindvarning för landområden. I stora delar av landet blåser det 15 meter per sekund i vindbyarna. Och det blåser också på sjön, västliga till nordvästliga vindar, förutom på Finska viken där det är västliga till sydvästliga vindar, 12-14 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller egentliga Finland och Satakunta.

0: Yle Vega.
1: Den obolenska morgonen när du lyssnar på kanalen heter Yle Vega och jag heter Maj Lundström. Kul att du är med, oavsett om du har varit med sen tidiga morgonen eller om du slår på radion först nu, är du lika välkommen. Men without hats, safety dance. Sen ska vi ta oss till Impivaara simhall.

0: Idag, alltså måndagen den 25 maj, så börjar en renovering i simhallen i Impivaara i Åbo, och det betyder att simhallen nu kommer hålla stängt ganska länge. Isabella har kört iväg till Impivaara för att kolla hur det ser ut där just nu. Hur ser det ut där just nu, Isabella?
1: No, just nu så kommer jag inte närmare ingången, för att här är mycket staket som har då förts upp för att man har börjat byggarbete helt direkt nu från morgonen. Just nu faktiskt så är där en hel del så mindre grävmaskiner som gräver där vad som ser ut som att vara cykelställsområde. Så där plockar de just nu bort sådana här stenplattor och för iväg dem och slänger in dem i flak som står här utanför. Mm. Här var en lastbil som kom och lastade sådana här flak att fylla här nu på morgonen just när jag kom. Men annars en fin morgon som kanske... Om man är på väg att simma så ska man inte göra det här då, alltså i Impivaara. Jag har inte sett en enda person som har irrat sig hit, utan alla verkar vara medvetna om att det är stängt nu.
0: Det lät ju som att, med tanke på att du sa att du inte kommer närmare och det är staket och sådär, så man kan inte i misstag börja gå dit och simma nu inte.
1: Nej, man kan inte simma här i misstag. Nej, ett sånt misstag är svårt att göra. Men som sagt, det är just nu öppen säsong då förstås för Sampalina utebad. Men vi kan ju påpeka här, det som har talats tidigare redan om, men Impivaara simhall ska ju alltså få en större renovering. Det enda jag ser är vad som sker här utanför just nu. Mm. Men det var ju egentligen i planerna ursprungligen att det skulle bli klar ungefär i augusti. Men sen visade sig att det skulle ändå göras mer och det skulle ta längre tid. Så man spekulerar ju att det går ända in på oktober för att få allting färdigt. Och därför är ju också simsäsongen i Sampalinna förlängd ända till oktober för att kompensera då för de bassänger som sen fattas nu när Impivaara ishall saknas.
0: Ja, det är ju nog, har ju varit en del missnöje med det här att Åbo har inte så många simhallar som är så stora som Impivaara. Vi har egentligen ingen annan som är så stor som Impivaara. Mm. Det kommer bli ganska trångt troligtvis på andra håll i stan och lite svårt att ordna en del undervisning och så vidare.
1: Och det är ju, vi har talat tidigare med bland annat simtränare Vesa Hanski vid Åbo simning, som har påpekat också att nu under sommaren går det helt bra med simskolor och så här, men det är under hösten som det vållar problem sen när skolorna kör igång och den tiden och allting kör igång enligt ny vanlig rutin, som det kommer att bli ännu trängre. Och det har ju talats om tidigare också att Åbo har väldigt lite bassängutrymme överlag, också med Impivaara medräknat, att det finns inte så mycket simhallsutrymme i staden, och det är ganska trångt om saligheten. Också det som vi intervjuade Vesa Hanski i våras, då påpekar han att det är också svårt annars överlag att utöka simverksamheten till mer än vad det är just nu, på grund av att det inte finns så mycket bassängutrymme. Men jag kan ju också säga att nu, alltså man, under den här renoveringen ska man då förbättra hallens ventilation och förnya bassängområdets plattbeläggning. Där är en del av sakerna, men också omklädningsrummen och tvättrummen renoveras först sommaren 2027 för att då förkorta tiden som hallen är stängd just i år. Mm. Så mycket renovering är att vänta också här framöver, även om processen är igång så väntar den nu efter renoveringen ännu mera.
0: Ja, man passar ju på här under sommaren när det just finns andra möjligheter att simma i Åbo. Just Sampalinna utebad som håller öppet och kommer hålla öppet längre än vanligt ända till oktober den här gången på grund av det här. Det kan vara lite kyligt kanske att simma i oktober i Sampalinna. Kuppis utebad öppnar också i början av juni. Och så här Petrelius simhall kommer också att från september vara öppen för allmänheten. Men det är också en ganska liten simhall. Så det kan bli lite trångt när det gäller simmande i Åbo. Men alltså, från och med idag är Impivaara simhall stängt. Så dit lönar det sig i alla fall inte att

0: Det var Greta Van Fleet med You're the One. Klockan 8:30, det blir nyheter med Maria Lammassaari.
1: Vi börjar med att se på hurdana betyg företagen ger åt kommuner. För i egentliga Finland så är det bäst att vara företagare i Vemo, Nordendal och Resu. Det här visar den färska kommunbarometern. Pargas har klättrat på listan och fått bättre resultat än tidigare. Och Kimitöön fortsätter också stadigt med att bli mer företagsvänlig. I Pargas så vill staden nu samarbeta med företagare och mål är att hjälpa småföretag att växa. Och Kimitöön har fått beröm för bra stöd till företagare och kommunen vill satsa på att utveckla sin serviceguide. Men sen om vi ser på Åbo så fick staden lägst poäng i Åboland och det är vanligt att stora städer får lägre resultat än mindre kommuner.
0: Vi ska föra några kommentarer om det här om en liten stund. Åbo Akademi har fått drygt 3 miljoner euro av Business Finland för ett forskningsprojekt.
1: Ja, Åbo Akademi deltar i ett internationellt forskningssamarbete kring nya hållbara material. Det här är ett forskningssamarbete som leds från USA. Och målet är att påskynda utvecklingen av en hållbar bioekonomi som alltså baseras på förnybara biologiska råvaror istället för fossila material. Och Åbo Akademi bidrar med särskild kompetens inom hur man omvandlar restprodukter från skogs- och bioindustrin till nya material. Och i projektet deltar också Åbo universitet, Aalto universitet och 13 finländska företag. Och i fjol dömdes flera män i samband med ett dråpförsök i Raunistola i Åbo. Och både åklagaren och två av de dömda har nu överklagat domen till Åbo hovrätt som har avgjort det här ärendet. Och det var ju så att egentligen Finlands tingsrätt dömde totalt 3 för ett knivdåd som då inträffade i stadsdelen Raunistola i Åbo i november 2024. Offret lockades till platsen och tvingades sen in i en bil där han knivhögs svårt. Och den ena mannens dom sänktes i hovrätten från 1 år och 11 månader fängelse till 1 år och 3 månaders fängelse. Och sen den andra mannen dömdes i hovrätten för att han inte kallade på hjälp och han dömdes till 6 månaders fängelsestraff.
0: Så kan vi meddela att årets skärgårdshavspris går till föreningen Saaristomeren Taimen.
1: De arbetar för att havsöringen i skärgårdshavet ska återhämta sig och skapa ett havsöringsbestånd som då tål hållbart sportfiske. Och föreningen planerar att dela prissumman på 5000 euro i 2 delar så att de dels kan plantera ut 1000 havsöringsyngel och dels kan genomföra en ordentlig restaurering av en havsöringsbäck. Och skärgårdshavspriset delades ut för 9:e gången.
0: Och måndagsvädre.
1: Till början kan det vara regnigt, sen senare mot dagen blir det uppehåll och klart väder. Dagstemperaturen är mellan 13 och 18 grader. Och idag gäller både en varning för terrängbrand och en varning för hård vind. Det är en stark nordvästlig vind. I vindbyarna kan det blåsa 15 meter per sekund.

0: Faith No More med Evidence.
1: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
2: Yle Vega.
3: Sheesh. Girl, I'm about to have

Lizzo var det. To Be Loved hette låten. Lizzo slog alltså igenom här för, vad blir det, 20 år sedan? 2019, 6 år sedan, 7 år sedan. Och har spelat ganska mycket på olika topplistor sedan det.

0: Yle Vega.
1: Ja förra veckan publicerades kommunbarometern 2026. Den handlar bland annat om var i Finland det är bäst att vara företagare. Och den kommer ut varannat år, kartlägger samarbete mellan kommuner och företagare. Och det här näringspolitiska läget tittar man också närmare på med hjälp av en enkät. Totalt 12 000 svar kom in. Ungefär 1200 av dem är från egentliga Finland, som har en egen topp 10-lista över sina mest företagsvänliga kommuner och städer. Så vem hamnar det riktigt i topp 10? Visst har vi ju en del bekanta namn med också på topp 10-listan, bland annat Kimitöön. Vi ska få höra Erik Lund som är näringslivschef på Kimitöön. Och Kimitöön växer alltså stadigt varje kommunbarometer.
2: Alltså vi är ju jätteglada att jag tror, om jag kommer rätt ihåg så liksom tre varv sedan var första gången vi var med där, och förra gången kom vi in på den här egentliga Finlands topp 10-lista, och nu klättrar vi lite på listan igen ännu, så vi är jätteglada, och det är ju ett tufft sällskap som vi har kring oss. Det är ju ett företagsvänligt område egentliga Finland, så på det sättet är vi ju jätteglada över att det liksom har utvecklats. Det som man kan ju nämna där som är glädjande är ju att vi har också tillsammans med företagarföreningen lyckats få in fler svar. Så att ju mera svar så desto mer liksom valid är ju den där liksom bedömningen. Och så att det är riktigt svar att det är en bedömning av kommunen, inte en samling åsikter. Att det liksom är jätteviktigt för oss. Det har vi gemensamt med företagarföreningen. Jag försöker komma ihåg vad som var liksom stora plus i den där, om man nu går och gräver. Så fick vi, tycker jag, riktigt glädjande bra respons på upphandlingarna. Både hur kommunen har liksom byggt upp dem så att också det lokala näringslivet kan svara på dem. Och kommunikationen kring dem fick respons bra. Och det som vi var glada att se att de upplevde att de får den service och relevant liksom stöd via företagsrådgivningen som så har alltså kopplat mycket också då till vår den här expertservice som vi tillhandahåller våra företag. Att det är liksom så här nya saker som vi tolkar att liksom att vi har gjort nya öppningar, och vi tolkar att våra nya öppningar, vi har ju sett att den har tagits väl emot, men att det är ju alltid en sån här validering att om det, man ser sånt i den här enkäten, att liksom de områdena har presterat extra bra, så vill man ju dra slutsatser. Men det är ju att dra slutsatser alltid från sådana här. Det är nog bara sådana här första tankar man får i huvudet, att många av de här satsningarna vi har gjort så har gett respons i det. Och de det är ju det att det går varannat år, så att det ger ju en viss tid att för olika satsningar, att är man precis innan så kanske det inte har haft effekt, men om man hunnit ha dem en tid så kan det ju ha effekt på de här svaren. Och så att företagen måste ju ha liksom exponeras för de där nya tjänsterna också, för att liksom uppleva dem när de sen svarar.
1: Det här är alltså Erik Lund, och det är så att Kimitöön har fått en riktigt bra plats i den här kommunbarometerns mest företagsvänliga kommuner-lista. Så där har man hamnat på en ganska bra plats. Alltså på 7:e plats är Kimitöön. Annars är topp 10 så är den mest företagarvänliga kommunen enligt invånarna själva är Vemo, sen har vi Nådendal, Resu, Sankt Mortens, Aura, Sankt Karins på en 6:e plats. 7 alltså då som sagt Kimitöön, 8 Pöytis, 9 Letala och 10 Virmo. Vi ska alldeles strax få höra mer om var Pargas landar här. Alltså man kommer lite utanför listan. Men samtidigt har man ändå gått framåt ganska tydligt här i jämförelse med tidigare år. Så vi ska höra mer om hur det ser ut i Pargas om en liten stund.

0: Vi pratar alltså om vilka kommuner som är mest företagarvänliga. Det är kommunbarometern som visar det. Vi hörde just här om Kimitaön som ligger bra till här och går framåt hela tiden. Man är nu 7:e bäst i egentliga Finland när det gäller företagarvänliga kommuner. Vi också kollade upp läget i Pargas. Där fick man inte en plats på topp 10-listan. Men om man jämför med tidigare år så har man ändå tagit ett tydligt steg framåt och Pargas har blivit företagarvänliga. Så här sa Peter Lindgren, TF näringslivsdirektör i Pargas.
1: Vi skulle nog förstås ha vilja vara lite högre upp, men det där, jag sa själv, alltså vi steg ju nog från i fjol, alltså nu var vi på 29:e plats i fjol och vi på något 50:e, så att vi har ju ändå gått framåt om man tänker så, trots att vi har haft väldigt, väldigt det här mycket personalomsättning här, så att det förstås inverkar ju också inom den här näringslivssidan, så att det syns antagligen på något sätt, kanske inte på ett positivt sätt, men det där jag skulle säga att vi var ändå vi var högre än landets medeltal också, så att det är ju alltid bra att man inte ligger där i botten. Nu strävar man ju alltid liksom högre upp att man skulle komma ännu högre. Men att som sagt, så nu är vi ju inte missnöjda på det viset bara, men nu finns det här saker och ting att utveckla. Att alla de här helhetsvitsorden så gav ju bra. Att det var väldigt få som var liksom så där riktigt, riktigt dåligt. Och det var kanske mera såna här, om jag såg på den hastigt bara här på morgonen och jag såg att där är ju över 50% som är enmansföretagare av de här som har svarat på den. Alltså de har också svarat då att vi har inte varit i kontakt med dem direkt, men det är ju förstås när det är enmansföretag så blir det ju en hel del att kontakta, men i och för sig så vi har ju kontaktat dem nog i sådana gruppsammanhang och olika utbildningstillfällen och så här. Men det var en sak, så jag tänkte att där har vi man måste analysera den sidan, så gör vi saker och ting bättre här under nästa period, 2 år framåt, så det där jobbar kontinuerligt hela tiden, varje dag, så det här månet man får rutinerna sådana att vi stiger ytterligare på listan.
0: Det här sa då Peter Lindgren som var inte missnöjd men hade gärna såklart sett att Pargas hamnar på en lite högre plats. På vår webbplats finns det också en artikel, så där kan du läsa mer om just det här tema. Och det var Wilhelm Lindgren som hade pratat med Erik Lund och Peter Lindgren.

Ed Sheeran luoten Galway Girl. Jag ska tacka för mig och ge över studion till Marie Söderman som håller i förmiddagssändningen idag. Det blir bland annat det senaste avsnittet av Live. Där är det en ZZ Top-entusiast vi får höra den här gången. Och så ska vi också prata mer om ett nytt turismprojekt i Åboland. Och lite om Skärgårdens ringväg. Sånt på kommande. Ha en riktigt fin måndag.

0: Antalet fredsbevarare i världen är nu lägre än på mycket länge. Det rapporterar fredsforskningsinstitutet SIPRI. Finland försöker stävja importen av lågprispaket. I sommar införs nya tullavgifter på paket som kommer från länder utanför EU. Och det handlar också om ungas intresse för språk. Flera främmande språk har blivit mer populära, men mest ökar intresset för spanska. Det här är nyheterna klockan 9 med Katarina Björk. God måndagsmorgon. Ja, många fredsbevararinsatser är hotade. Det här visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
1: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Det slår Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI fast. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024 vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar. Men det finns också ljusglimtar i SIPRIs rapport. Trots att inga nya FN-ledda fredsbevarande operationer inrättats sedan år 2014 har flera startats av regionala organisationer. Dessutom innehåller nya fredsavtal och avtal om vapenvila ofta planer för en internationell fredsoperation. Enligt rapporten är också stödet för konflikthantering fortfarande starkt. Totalt finns 58 aktiva fredsoperationer i 34 länder över hela världen. Flest operationer finns i afrikanska länder söder om Sahara och i Europa.
0: Det rapporterade Millie Lindberg.

0: För att bromsa det enorma flödet av småpaket från nätbutiker såsom Shein och Temu införs en extra tullavgift i juli. Paket som kommer från länder utanför EU får en tullavgift på 3 euro per varusort i paketet. Om man till exempel beställer en skjorta och 3 par strumpor så betalar man 6 euro extra. 3 euro för skjortan och 3 euro för strumporna. De här nya tullavgifterna införs i alla EU-länder samtidigt. Intresset för spanska ökar bland unga. Den här våren var det fler gymnasister än tidigare som skrev studentproven i spanska. Den här andelen har ökat flera år i följd. En orsak till det ökande intresset är bland annat spansk popkultur och resor. Rasmus Ivars från Helsinge gymnasium i Vanda är en av dem som skrev studentprovet i spanska nu i vår.
1: Jag är feliz, jag är contento, tengo energía, quiero cantar.
2: När 19-åriga Rasmus Ivar ska beskriva sin kärlek till spansk rapmusik så slår han över till spanska. Musiken gör honom glad, nöjd och energisk och han får lust att sjunga med, berättar han, innan han byter tillbaka till sitt modersmål.
1: Så börjar jag följa allt mer spanska musiker, spanska rappare och liksom, populärkultur, media, filmer. Jag har alltid velat hänga med på originalspråk. Och det var sist och slutligen då liksom rapmusiken som fick igång med att nu lär jag mig spanska flytande. Då man kommer igång ordentligt så märker man att hej, jag kan ju en del. Och så får man självförtroende. Det får en att liksom hela tiden konstant bygga upp ett större ordförråd.
2: Spanskan intresserade också klasskompisen Emma Simonen. Hon började läsa språket under sitt första år i gymnasiet men märkte att det blev för utmanande.
3: Det skulle ha krävt så jättemycket liksom att läsa och mycket tid och sådär för att jag inte kanske den liksom snabbaste på att lära liksom just språk. Tänkte att kanske det är sen för mycket just jag idrottar och sådär. Så att...
2: Outi Vilkuna, som är ordförande för Språklärarförbundet, gläds åt att spanskan nu vedrar morgonluft.
4: Olen kyllä yllättynyt siitä, että miten tämä suuntaus on ollut näin voimakasta ja matkailu ja espanjan kielen kulttuuri, espanjan kieliset jalkapallotähdet esimerkiksi tai musiikki voivat olla...
2: Det snabbt växande intresset för spanska överraskar henne en del. Hon tror att förklaringen ligger i en blandning av turism till Spanien, kultur, musik och kända spansktalande fotbollsstjärnor. Vårens studentprov visar att gymnasisternas intresse för bland annat franska och tyska också har ökat lite grann.
0: Reporter här Alexander Uggla. Och vi ska utrikes och till Frankrike, för också där har Irankriget fått priset på bränsle att skjuta i höjden. Allt fler fransmän lämnar nu bilen hemma. I landets nordligaste stad Dunkerque har den avgiftsfria kollektivtrafiken aldrig tidigare varit så populär som nu. Christelle har blivit stamkund på bussarna. Hon har inte längre råd att ta bilen till jobbet.
5: Vous avez une voiture, vous?
6: Oui. Je la prends que en cas de nécessité. Donc on se relie sur les bus.
7: Jag har inte längre råd att ta bilen till jobbet. Bensinen har blivit för dyr, säger 45-åriga Christelle som är visstidsanställd inom vårdsektorn. Bussen har blivit min räddning, säger Christelle. Sedan 2018 är Dunkerques bussystem gratis. Här på hållplatsen vid järnvägsstationen är det ständigt tjockt av folk fastän bussarna kommer och går i ett. I Frankrike gick bränsleförbrukningen ner med 30% under maj månads första dagar. I och med den aktuella bensinkrisen har tidtabellerna slopats för att lättare öka antalet turer. I genomsnitt går nu en buss var tionde minut på stadens linjer. Förr gick de var femtonde minut. 90% av bussarna i Dunkerque är elektriska. De aktuella bränslepriserna har därför liten inverkan på stadens transportbudget. I april slog bussföretaget ett nytt rekord. Då uppnåddes 100 000 resor samma dag. Och det i en stad med strax över 85 000 invånare. Även i andra franska städer med gratis transportsystem har antalet resenärer ökat. I Dunkerque är varje buss försedd med en kamera som räknar antalet passagerare, förklarar Jean-François Montagne, transportansvarig vid Dunkerques kommun. I genomsnitt har antalet resor ökat med en 5-6% dagligen i mars och april jämfört med samma period året innan. Och det är bra, säger han.
8: Pétrolière, on a une hausse en moyenne entre 5 et 6% de voyages en plus par jour.
7: Johan Tolgert, Dunkerque.
0: Så sport. Vid ishockey-VM tog Lejonen sin 6:e raka seger igår kväll och vann över Österrike med 5-2. Segern var speciellt glädjande eftersom både Mikael Granlund och Sakari Manninen lyckades med målskyttet för första gången i turneringen. Men hela laget gjorde väl ifrån sig, sa Anton Lundell efter matchen.
5: Ja, vad annat kan man säga att härifrån vidare tror jag kommer att bli hårdare matcher. Så bra match idag och bra att få på det stället genom vårt eget spel lite bättre på alla olika saker.
9: Det kändes som att Österrike kom ganska hårt ut där i början. Det kändes det här nu som att det här på riktigt var en sån VM-match efter det ganska många matcher. Det var ganska lätta för er hittills.
5: No, jo, alltså varje match är nog hård. Det är ju inte något liksom på det, men att såklart vi har spelat bra och vi har bra lag, så vi har kunnat på det sättet tagit över matchen ganska tidigt och sen har det varit rätt suveränt, men över lag så kändes det att de har ändå spelat bra i den här turneringen, så bra test för oss och hoppades det bra att vi nu tog ett steg igen framåt och nästa match mot Schweiz och vi vet att de är bra lag.
9: En framförallt en målskytt tänker här på Sakari Manninen. Det kändes som att det var väldigt tydligt, det var en stor grej för hela laget att han nu faktiskt lyckades också. Vill du lite beskriva hur det kändes att se honom göra det där målet?
5: Ja, det känns det bra. Det känns att han är en av bästa passarna i Europa och hitta alla som är fria på isen, men överlag så var det skönt att se att han fick ett mål gjort också, att vi har kämpat om det i omklädningsrummet och nu fick han gjort det, så det var roligt.
9: Så det är någonting som ni har tagit med humor och det har inte blivit en sån här ångestgrej på något sätt?
5: Nej, humor att han själv också är väldigt öppen om det och man kunde se på honom att det var på det stället lättnad och en glädje för honom också.
0: Det sa Anton Lundell och det var Mattias Simonsen som intervjuade. I södra och västra Finland blir det soligt uppehållsväder idag. I öster och norr regnar det och den nordvästliga vinden är byig i nästan hela landet.

0: Jefferson Airplane var det här med Somebody to Love. Det är den åboländska direktsändningen som fortsätter här på den här frekvensen. God morgon, god morgon. Klockan är 9:13. Maria Söderman i studion nu. Och 25 maj har vi idag. Tänkte det är en vecka kvar av den här månaden. En vecka kvar i skolorna. Sen blir det sommarlov. Det kommer nog alltid ganska fort på något vis det här. Sommaren sen sist och slutligen. Och ja, sommarlovet börjar om en vecka, åtminstone är det så i år. Sen får vi se då exakt när sommarlovet börjar här under de kommande somrarna. Det verkar ju vara en ändring på gång när det gäller tidpunkten för skolornas sommarlov. Och idag, måndagen den 25, så får alla som heter Urban och Urpo grattas på namnsdagen. Och här i vår förmiddagssändning ska det bland annat bli en del stafettkarnevalsstämningar. Vi ska höra om båttrender. Vi får också en studiogäst här efter 10:00. Annie Almqvist kommer för att berätta om ett nytt turismprojekt som gäller här i Åboland. Men alldeles strax mer om en person i serien Livet. Ja, och det blir nu det faktiskt. Och då tar vi oss till Borgo. Visste du att det i Borgo finns det som kan vara faktiskt världens största samling av rockbandet ZZ Top? Det är Borgobon Jankku Blomgren Wong som har samlat på ZZ Top-prylar och musik av dem i över 30 år. Och den här samlingen har blivit så stor att han har öppnat ett privat museum.
1: Det är en livstid i mig. Jag har ju barnen och familjen och jobben. Men ZZ Toppen till mig är en hobby och det är väldigt kär hobby. Att jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp. Det är en del av mitt liv. Jag kommer ihåg att när Afterburner kom till butikerna så jag var i de första dagarna som den kom i butiken så var jag genast där och köpte den. Och sen köpte jag lite dit och hit, lite maxisinglar och vanliga singlar och sen några CD-skivor och sånt. Men sen det värsta som kunde hända, det hände 1991 när jag såg den första gången i Oulukylä när de uppträdde där. Och i det konserten så kom jag på så här en tanke att jag ska bli en ZZ Top-samlare. Och det blev jag. Och det är väldigt bra.
2: Har det här musiken eller det här samlandet, har det, om du har gått igenom några lite tyngre perioder i livet, har det kunnat hjälpa på något sätt?
1: Jo, det hjälper väldigt bra. När jag kommer till det här mitt ZZ Museum, så alltid när jag kommer hit och börjar pussla här med mina grejerna och varorna, så alltid när jag lägger det där dörren fast, så hela onda livet och värdet blir andra sidan av det väggen eller dörren. Och jag är i mitt eget hemlig värld som inte alla hittar på.
2: Finns det någon sån här särskild händelse kanske som med ZZ Top eller museet som har betytt extra mycket för dig?
1: Just sen att när människorna vill komma och hälsa på och se på de här grejerna som vi samlar, så det jag tycker att visa och berätta historier av olika varor, att vart har jag hittat dem och vad är dem. Och sen att visa just till människorna att man kan samla på ZZ Top, alla behöver inte samla på frimärken eller Barbie-dockorna. Men jag har sagt till mina barn att det värsta sjukdomen som ni kan hitta på, att det är nog samlande, att det bästa att samla bara pengar och händelser i livet, att det är det bästa. Och de är inte så jättetunga att bära heller om man flyttar.
2: Men fast du säger sådär till dina barn, så ändå samlar ju du på saker.
1: Ja, det gör jag och det gör de också. Att de har börjat samla sen, till exempel mina flickorna, de lyssnar och samlar på Kuma. Och de går på konserterna och är nästan lika vilda med Kuma-bandet som jag är med ZZ Top. Så kanske äpplet har inte rullat från trädet för långt.
2: Det här samlande då, vad ger det dig? Vad får du ut av det?
1: No, det är sådan en känsla att jag har något sånt som alla inte har. Och det har blivit att när det är en av världens största eller största. Man har kommit på en sån nivå att alla andra är mindre eller de har inte alla grejerna som jag har. Att man har kommit till en sån nivå att man upphöjer sig i det saken.
2: Hur många saker har du här?
1: Jag har inte räknat dem, men om man jämför att de har gavt från studioskivor 15 stycken och jag har utav de 15 stycken har jag i olika musikformater över 1700 grejer, så där är en del redan. Sen allt annat.
2: Det är mycket.
1: Det är mycket.
2: Nu har du någon viss sak eller pryl eller någonting här som betyder extra mycket för dig?
1: Jag kan ju säga att alla är såna. Men sen just att värdet i någon grej, att är det värt i pengar eller är det värt på känslan, så tänker jag nog att en av de bästa visst väl är det där platinaskivan som jag fick utav killarna. Och de hade hittat på bara sådär att de skulle ge en sådär någon gåva till mig när jag har samlat så mycket eller lagt så mycket tid och pengar till det här min samlingen, så de tänkte att de måste upphöja mig något vis. Jag grinar nog från öra till öra en månad.
2: Sissi Topp vet ju om att du har det här museet.
1: Ja.
2: Vad tycker de om det?
1: De uppskattar det ju det att jag har gett så mycket tid och varor till att samla en sån grej. Att det skulle vara jättefint att man skulle få någon av killarna visitera här också. Kanske vi får se på nu på sommaren att det skulle hända. Men...
2: Hur har din relation till själva CC Top, till bandet, ändrat genom åren?
1: Först skrev man bara till dem och berättade utav min samling. Och sen, nu för tiden behöver jag inte köpa några konsertbiljetter. Jag bara ringer eller skickar någon e-mail så får jag backstagepass att kom bara med och håll på med vårt liv. Och det är roligt.
2: När känner du att den här samlingen är... När är du färdig? Eller blir du färdig?
1: Aldrig. Den bara... Så länge som CC Top håller på så håller jag också på. Och sen någon dans när CC Top är inte i bruk så får vi se vad det händer då.
0: Och där hörde vi alltså Borgobon, samlaren och CC Top-fantasten Janko Blomgren Wong. Han intervjuades av Jeanette Härus. Och om du är nyfiken på Janko eller på hans samling och hans museum så kan du förstås se programmet, se också Janko. Han har långt skägg som två av medlemmarna i CC Top. Och nya avsnittet finns på Arenan. Leta på Livet, berättelser från Svensk Finland eller kolla in det på TV på Yle 5 ikväll. Och här kommer de CC Top, Sharp Dressed Man.

ZZ Top med Sharp Dressed Man, och jag tänkte att världens största samling med musik och andra grejer som handlar om ZZ Top finns i Borgå. Och här kommer Sonata Arctica, Tallulah. Sen nyheter då, klockan blir 9:30.

0: Sonata Arctica, vad det är med Talula. Och nu blir det nyheter med Maria Lammassaari.
1: I egentliga Finland så är det bäst att vara företagare i Vemo, Nådendal och Resum. Det här visar den färska kommunbarometern. Pargas har klättrat på den här listan och fått bättre resultat än tidigare. Och Kimitöön fortsätter också stadigt med att bli mer företagsvänlig. Och i Pargas så vill staden nu samarbeta mer med företagare. Målet är att hjälpa särskilt småföretag att växa. Och i Kimitöön så har man fått beröm för bra stöd till företagare, för kommunen vill satsa på att utveckla också sin serviceguide. Och när man ser på Åbo så fick staden lägst poäng i Åboland, och det är faktiskt så att det är vanligt att stora städer får lägre resultat än mindre kommuner.
0: Och så till järnvägsspåret i Åbohamn ska dras om.
1: Ja, det här nuvarande spåret som går alltså där via Stockholmsgatan, så det ska rivas och ersättas med ett helt nytt spår som man tänker dra från norr. Det ska gå då via Pahaniemibro, det är alltså stadsdel Storheikkel vi pratar om. Och det här nya spåret ska då förbättra trafiksäkerheten i centrum, det ska minska buller och också sen göra det möjligt att planera och bygga nytt i området vid Slottsudden. Det här är ett projekt som beräknas kosta 31 miljoner euro, och tanken är att Åbo stad betalar 12 miljoner och Trafikledsverket 19 miljoner euro. Och vår stadsstyrelse ska idag diskutera ett utlåtande som de ska ge till Trafikledsverket om de här planerna, och beslut om själva bygget, så det kommer man att fatta vid ett senare skede.
0: Mm, ett stort byggprojekt det där också i Åbo, helt klart. Och så har vi kollat in de senaste båttrenderna. Vi besökte båtmässan i Nådendal.
1: Det var ju så att under coronan så såldes mycket båtar, men nu har det faktiskt varit svårare tider för båtförsäljare. Men om man tittar på de här trenderna inom båtbranschen, så har man i år till exempel utflyktsbåtar, wakeboardbåtar och större utombordare. Och det här visar på en snabbare livsstil som vi har idag. Men sen i Åboland så är man också intresserad av aluminiumbåtar, hyttbåtar och familjebåtar med sovplatser. Och också gamla träbåtar är alltid trendiga, konstaterar man där. Och elmotorer blir vanligt ligger i små båtar, men tekniken är inte ännu mogen för större och snabbare båtar.
0: Och så sport, och för första gången sedan 2020 spelades ett Åbo derby i fotbollsligan.
1: Ja, om någon rörde sig där i Kuppis område så kanske man har lagt märke till att det var ganska mycket personer där. Faktiskt över 8100 åskådare bidrog till den här karnevalstämningen, alltså på Kuppis fotbollsstadion. Och det var ju alltså Inter och TPS som möttes där för ett Åbo derby som sagt. Inter vann med 2-1 och fortsätter också i serieledning i ligan. Och om vi tittar lite vidare så IFK Mariehamn är nu sist i ligan. De förlorar mot Jaro med 0-3. Och imorgon så spelar Inter och Mariehamn i den finska kuppen i fotboll, och TPS spelar sen sin match i kuppens sjätte omgång, och det blir på onsdag.
0: Och så vidare.
1: Till en början kan det vara lite regnigt, sen senare på dagen och eftermiddagen så blir det uppehåll och klart väder. Dagstemperaturen är mellan 13 och 18 grader, och idag gäller både en varning för terrängbrand och en varning för hård vind. Det är stark nordvästlig vind, i vindbyarna kan det blåsa upp till 15 meter per sekund.

0: Lupa Nero, vad det här? What do you want from me?
1: Yle Vega.
2: Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
0: Åboländska sändningen fortsätter här och vi konstaterar här att Åbos matveckor är på gång. Isabelle Nordberg är här. Det är alltså olika så här matevenemang för matintresserade. Ett par veckor pågår det och det var också program här nu på veckoslutet, men en massa olika saker som man kan titta närmare på, smaka på.
3: Åbo stoltserar ju ofta att det är en riktig matstad, så sen det här är väl en av de här satsningarna som man har gjort de senaste åren återkommande för att faktiskt liksom väcka till liv det här om att Åbo faktiskt är en matstad med massa olika kultur.
0: Ja, och det här är nu då fjärde året som de här matveckorna ordnas, men jag funderar just att det är alltid samma tid.
3: Ganska samma, vad jag minns själv att det skulle vara vid tidig
0: ja, slutet på maj, början på juni.
3: För det brukar ett återkommande evenemang under matveckorna som är bekant sen tidigare är den här potatisfestivalen som ordnas på restaurangskolan. Den ordnas alltid i början av juni och det hänger ju ihop med att man vill ha små potatis.
0: Men de är ofta ganska små. Men det är ingen småpotatis att få nypotatis.
3: Nej, så
0: att säga.
3: Är det inte. Det är den största potatisnyheten på året.
0: Ja.
3: Men ja, det ordnas i alla fall mellan den 12 till 13 juni för den som är intresserad. Ja. På restaurangskolan i Åbo. En av evenemangen.
0: Ja, och då kommer jag att tänka på att det finns ju också den här potatisfestivalen i Naguväl, det vita päron. Oh. Det är ju också potatisen firas.
3: Fantastiskt namn.
0: Ja, det är det.
3: Men alltså en sån här sak som också har ordnats tidigare är Turku Aperitivo. Det betyder så att alla restauranger har på sina menyer olika erbjudanden där man kan kombinera då dryck med någonting att äta och de hålls alla inom samma pris, 14 euro ska allting kosta inom det, och det är ganska många olika restauranger som är med i det här. Och det här är det då från 1 juni framåt. Det här är ju en del saker som händer 1 juni för att det startar nu i helgen och det verkar som att det ändå fokuseras till helgerna nu vad som händer här i maj.
0: Och det som jag reagerar på, det tittar lite flyktigt på det här programmet för matfestivalen i Åbo, så det ordnas många olika saker och det är ändå det är väl under 2 veckor. Mm. För ibland när det ordnas något evenemang så måste man vara liksom just exakt en viss tid, en viss lördag där. För det är då det händer, och är du inte där då så missar du allt.
3: Ja.
0: Men nu om man gärna skulle testa på någonting, så nu finns det ju tid här under flera dagar. Att är det, ja, vad man nu sen då vill testa på.
3: Och sen kollar jag att ganska många olika så här matbutiker, både i Västra Centrum, City Market och i Kuppis, har olika så här grillevenemang vid dem. Bland annat så kom man det här under juni månad också det. Att man får, nej ursäkta, det var inte alls i Kuppis, utan alla är i Västra Centrum. Ja. De verkar ha helt grillfokus där, både 6 i 6 bland annat då.
0: Med lite provsmakning och sånt.
3: Ja, och 12 i 6 kommer någon mästare dit på plats också.
0: Nåja, och sen den här, en örtvandring i Kurjenrahka område i norra Åbo, det kan man också delta i, örtar ur naturen.
3: Och det som jag reagerar med är starkast på också det här 13-14 juni så är det matinspiration från Afghanistan. En sån ett middagsevenemang som man kan delta i, och då är det Kesäkahvila Lembi heter det där stället som man ordnar det på. Finns på Nylandsgatan.
0: Åh, spännande. Och sen olika kurser kan man delta i. Man kan delta i en pastakurs, man kan laga tårtor, bättre tårtor än man kanske annars gör på så här kakcafé, och sen också kurser att laga matcha te. Det var trendigt. Alltså det är en slags grönt te av något slag. Jag har inte smakat.
3: Otroligt. otroligt trendigt. Ja. Det här är liksom trendernas trend.
0: Mm.
3: Och det växer fram här också i Åbo. Men alltså, det är ju väldigt tudelat. Är det gott eller inte? Enligt mig smakar det spenatsoppa.
0: Okej. Okay. Vilken beskrivning, Isabel. Spenatsoppa. Mm. Det känns inte så jättelockande i teform.
3: Nej, men det som tycker om grönt te tycker antagligen om det också.
0: Okej, okay. Men är man intresserad av att lära sig det så finns det möjlighet nu under de här matveckorna. Men man kan googla sig fram till Råkavik och matveckorna i Åbo, så kan man kolla mer gällande det här programmet.

R.E.M. Midnight Swimming. Här efter klockan 10 så småningom välkomnar vi en studiogäst, nämligen Annie Almqvist. Hon leder ett nytt turismprojekt, Samke kallas det. Hon ska hjälpa företagare bland annat. Hon får berätta mer vad det handlar om sen. Lyssna där efter klockan 10. Här kommer svenska artisten Fanny Avon. Hon blev årets nykomling på Grammisgalan. Låten heter Temporärt.

0: Fanny Avon var det med låten Temporärt. Och nu är dags för andrum.
1: Jag vaknar av att ljuset söker sig in mellan gardinerna. Det är ännu en god stund till att väckarklockan ringer. Jag ligger kvar under täcket och låter tankarna vandra. Så hör jag hur det börjar regna. Först några enstaka droppar. Sen ökar det och det låter som att det kommer rejält med vatten. Jag som ligger och lyssnar till regnet heter Jeanette Lagerros. Jag bor i Nagu och nu vill jag dela en stund av andrum med dig. Det har varit en torr vår med många härliga soliga dagar. Lite kyligt som det ska vara på våren, men underbart vackert. Det har varit fint att följa med hur björkarna sakta gått från vinterkala grenar till skira gröna mössöron. De första vårblommorna tittar försiktigt fram bland det torra fjolårsgräset. Blåsippor, vitsippor, skillor, nunneört och så påskliljor och andra blommor har följt på varandra. Det känns som ett uppståndelsens under varje vår när naturen vaknar till liv igen. Blommorna är inte enda man har kunnat njuta av. Fågelsången har varit intensiv och för den som är kunnig har det funnits många fågelarter att känna igen på sången. Koltrasten har en vacker sång och bofinken är inte sämre han heller. När vi kan höra lärkan är våren definitivt här. Fast man inte kan skilja på fåglarna kan man ändå njuta av den underbara konserten fåglarna bjuder på morgonen. Det ger liv åt naturen och fast det kanske inte sjunger av glädje så gör det oss glada med sin sång. Nu när jag ligger och lyssnar till regnet känner jag en stor glädje över att det äntligen regnar. För den här våren har regnet lyst med sin frånvaro och det har varit förskräckligt torrt. Det har lett till gräs och skogsbränder och till en stilla undran om hela sommaren ska bli lika torr. Fast det ser grönt och härligt ut nu blir det snabbt dålig tillväxt om det inte kommer regn. Naturen och vi alla behöver vatten för att leva och må bra. Det kan vara likadant i våra liv. På ytan ser det grönt och fint ut, men under ytan lider vi av en torka som hotar att kväva oss. Då tänker jag inte på en torka efter vatten, utan en andlig torka. En torka på bekräftelse, på omtanke, på någonting som får vår själ att leva upp. En torka efter gemenskap. En torka som består av frågan varför när livet behandlat oss ovarsamt. Då behöver vi livets vatten. Vi behöver en kram, någon som lyssnar, någon som möter oss där vi är. Vi kan behöva Guds närvaro. Gud kommer i många skepnader och på många sätt. För någon är det en annan människa som sträcker ut sin hand som påminner om Guds närvaro. För någon är det att fördjupa sig i litteratur som ger känslan av Guds närvaro. För någon är det en paus från ett hektiskt liv som återknyter kontakten med Gud. Vi märker inte ens alltid själva när vi håller på att torka bort inom oss. Livet är hektiskt och på ytan ser ju allt bra ut. I värsta fall är det först när någonting händer som gör att vi stannar upp som vi märker att det känns tomt inuti. Då kan det bli en kris som det tar länge att komma vidare från. Precis som med vattnet som vi behöver dricka regelbundet behöver vårt inre få näring regelbundet. Vi är olika. Och det är olika saker som ger vår själ och ande vad den behöver. Men en liten enkel sak är ändå att ta sig tiden att stanna upp och njuta av våren och försommaren. Att känna förundran och tacksamhet. En liten stund varje dag. En stund som blir till ett andrum i ditt liv. Nu önskar jag dig en välsignad dag och Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Idag har statsminister Petteri Orpo kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för organisationerna på arbetsmarknaden. Orpo har lovat förbättringar när det gäller informationsgången. För att bromsa det enorma flödet av småpaket från nätbutiker såsom Shein och Temu införs en extra tullavgift i juli. Paket som kommer från länder utanför EU får en tullavgift på 3 euro per varusort i paketet. De nya tullavgifterna införs i alla EU-länder samtidigt. Många fredsbevararinsatser är hotade. Det visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
1: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024s vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar.
0: Det rapporterade Millie Lindberg. Den här veckan väntas 1,5 miljon muslimer till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien. Det är dags för den årligen återkommande vallfärden som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden någon gång i livet. En utmaning är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. Och ett annat hot hänger ihop med Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och soligt idag och mellan 13 och 18 grader. I öster och norr regnar det på många håll. I öster mellan 10 och 18 grader. I norr mellan 4 och 12 grader. Den nordvästliga vinden är byig och vindvarningar gäller både på land och på sjön. Och varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland och Satakunta. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: David Bowie med det här med Starman. I den obolenska sändningen klockan är 9:07. Det är sändningen som fortsätter här. Marie Söderman heter jag och nu välkomnar jag vår studiogäst här, Annie Almqvist. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du kommer från Sankt Karins och du är här för att du driver ett relativt nytt sånt här turismprojekt i Åboland. Samke kallar ni det väl?
1: Ja.
0: Ja, en förkortning av skärgårdsturism och utvecklar gemenskap.
1: Ja.
0: Mm. Men berätta, Annie Almqvist, vad är det här alltså för ett projekt?
1: Ja, det är ett projekt som handlar om kundernas behov. Vad våra internationella kunder vill ha när de reser till skärgården eller när de planerar resa till skärgården. Så att vi vill veta från dem, vad vill de och vad är de intresserade av, stort sett.
0: Ja, och vilka områden gäller det? Vilka kommuner?
1: Det är Åbo, Bergas, Kimitoön, eventuellt även Nordendal för att de är del av Visit Turku arkipelag. Så det är de tre som betalar projektet.
0: Mm. Hur får man reda på det här? Hur gör man för att få reda på vad de utländska turisterna vill ha?
1: Ja, det är en annan fråga. Ja, jag har en sån enkätplattform.
0: Ja.
1: Som jag frågar turisterna delta. Så att de lite då och då får lite enkäter som jag skickar dem om olika temor.
0: Mm.
1: Det är en. Annan sak att jag lyssnar och söker information från Visit Finland och de som gör forskning bland turister.
0: Ja,
1: men vi har den som jag gör är den här Leanlab-samhälle. Att jag bygger en samhälle av turister så de får svara enkäter och dela diskussioner om skärgård.
0: Mm. Nå, jag tycker det kommer ju alla möjliga så här enkäter via mail om man är med på olika listor eller köper saker på nätet. Så svarar folk också på de här?
1: Nej, det gör de inte. Och det är den som är utmaningen. Ingen sa att det skulle vara lätt.
0: Oj då, de tänker också sådär att inte en enkät till.
1: Ja, men vi har lite sådana priser ibland som vi lottar ut.
0: Mm.
1: Så vi har fått intressanta svar och intressanta resultat.
0: Men berätta, Annie Almqvist, alltså du började jobba med det här projektet då i oktober, men har du hunnit få då några spännande svar?
1: Ja, det är tvådeligt som man säger. Vi har där finska turister, de som har besökt i skärgården och som de som vill utveckla skärgården. Och sen har vi de som är från någon annanstans än i Finland. Så det är två delar. Så vi har fått bra svar från de finska turister och några från de internationella turister.
0: Mm-hmm.
1: Så för det mesta, de vill se skärgård, de vill se havet, de vill gå såna island hopping. Det är deras största behov som de vill göra.
0: Ja, så det är ut i båt.
1: Ja, de vill se den skärgården.
0: Ja, ja. Just det, vad intressant. Hur är det med service då? Vilken typ av service och liksom vilken lyxnivå verkar de vilja ha?
1: Det har vi inte så jättemycket forskat.
0: Mm.
1: Så de är alla möjliga, stort sett. De kommer med egen båt, de kommer med karavan, sen vill de ha stuga. Vi har ju inte så jättemycket hotell i skärgården, men alla, stort sett. Så det har vi inte riktigt forskat så mycket. Men det som de kunderna är lite besvikna på är att allting stänger i augusti. Så det är den här stora diskussionen om skolorna ska börja senare eller tidigare. Så den märker man där i enkäterna och svaren också.
0: Just det. Och det är väl de internationella turisterna då säkert?
1: Även de finska.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det känns att, i alla fall det kommer från de svaren att de svarar att efter början av augusti så allting är stängt. Vilket inte stämmer. Vi har Ringvägen som är öppet till mitten av september.
0: Mm.
1: Och skärgården är öppet varenda dag.
0: Ja, visst.
1: Folk bor ju där. Det finns färjor och allt som går till skärgården varje dag.
0: Ja. Men om det är så faktiskt att så väldigt många vill se skärgården och sådär, åka från ö till ö. Vad vet du om det eller hur upplever du att det är? Finns det tillräckligt med service då för de som vill ha den här typen av vill göra det här i skärgården?
1: Jag tycker det finns tillräckligt mycket service. Det finns i alla fall i Pargas sida, så det finns, varje ö har restauranger och olika hotell eller liknande.
0: Ja.
1: Taxitjänster, så det finns tjänster. Man borde bara kanske prata mer om dem.
0: Mm. Och jag tänkte just det här att typ åka båt från olika öar, att finns det utrymme för flera företagare som gör sånt?
1: Ja, och sen de som redan gör det, så borde på något sätt få den synligare.
0: Mm. Men inom det här projektet som du driver nu då, Andi Almqvist, kan ni också hjälpa företagarna med de behov som företagarna har?
1: Egentligen inte i mitt projekt, inte så jättemycket. Men vi har, där i Pargas, så har vi turismföretagsutvecklare som man kan alltid ringa och fråga om hjälp. Och jag är en del av det teamet, så såklart hjälper vi till företagare att nå de mål eller de krav som våra kunder vill ha. Det är egentligen det som varför vi gör den enkäten. Att vi får information, vad som saknas, vad vill de veta mer innan resa, och sen berättar vi det till vår företagare så att de kan reagera och förbättra.
0: Just det. Hur är det med mat? Frågar ni också vad turisterna vill äta när de är här i trakten?
1: Ja, det är ganska populärt att äta i skärgården.
0: Ja. Men vad vill de ha? Vad vill de äta?
1: Det har inte kommit så jättemycket svar från enkäterna.
0: Okay.
1: Men annars har jag hört att det är fisk som intresserar. Man skulle vilja, man känner att när man reser till skärgården och vid havet, så fisk borde man få. Vet inte hur mycket man får där. Jag har inte rest så jättemycket själv där i skärgården.
0: Ja, det beror på förstås var man är. Men det här är ändå då alltså Samke, det är ett projekt som börjar i oktober och det pågår det här året till slut. Och det är du då, Anni Almqvist, som leder det. Vad kommer att hända nu under resten av året under det här projektet?
1: Jag måste få fler internationella turister som svarar till enkäter. Så jag kommer göra intervjuer på flygplats och hamnarna och gästhamnarna. Så jag kommer göra en plan att nästan varje dag kommer jag vara ute där på fälten och göra mina enkäter med turister och prata direkt med dem. Så det är kanske den största som jag kommer göra.
0: Ja, rent konkret gå fram till dem och intervjua.
1: Ja,
0: spännande.
1: Vi kommer eventuellt ha också några sommarkampanjer så att det blir liksom inriktat där i centrala Europa. Att genom sommar försöka nå dem som har redan varit i Finland eller som skulle vilja vara i Finland eller ha någon slags annan koppling till Finland.
0: Mm.
1: Att de skulle vilja registrera och börja utveckla vår område.
0: Mm. Men jätteintressant, för det är ju sådär verkligen som man får reda på vad turisterna vill ha genom att riktigt konkret fråga dem. Berätta, vad är det som intresserar?
1: Mm. Ja.
0: Men du, Anni Almqvist, du är ett relativt nytt namn här i sydvästra Finland. Berätta lite, vem är du?
1: Ja, som du sa, jag är ny. Ungefär 3 år sedan har vi flyttat hit från norra Karelen, från Joensuu-trakten.
0: Du och din familj?
1: Ja, jag har en svensk man från Linköping. Jag var där utbytesstudent och hämtade en man hem till Finland, till Joensuu.
0: Ja.
1: Bodde vi över 20 år där. Och lite då hade diskussionen att ska vi flytta till Sverige? Men aldrig blev det så.
0: Mm.
1: Men istället så blev det nu den här svensktalande område i Finland.
0: Just det, så lite längre mot Sverige men inte hela vägen.
1: Ja.
0: Just det. Du har kanske ser på hela det här sydvästra Finland med nya ögon. Hur har du trivits här de senaste åren?
1: Ja, jag trivs jättebra. Jag gillar den områden. Det känns att det är så soligt och våren kommer så mycket snabbare. Enda som jag är lite besviken är vintrar. Det är lite så här fattigt. Fattigt
0: det, det är inte
1: försök.
0: Som vintrarna i Joensuu, kan
1: Nej,
0: jag tänka mig.
1: Nej, jag har inte riktigt fått åka skidor så mycket. Så det är lite så här som jag.
0: Ja.
1: Man kan inte säga att man ångrar, men det är nu så där.
0: Men ni får åka dit sen när ni vill ha riktigt kalla vintrar.
1: Ja, men sen är det så jättejobbigt med skidor och allt möjligt. Så. Det blir inte så jätteofta.
0: Ja, just det. Och vad skulle du säga när det gäller turismen, vad är de största skillnaderna mellan Joensuu-trakten, norra Karelen och här i Åbo och Åboland?
1: Kanske inte skillnader, men hur de är likadana. Mm-hmm. Så bägge områdena saknar internationella turister. Det säger jag rakt.
0: Okej.
1: Okay. Därför är de likadana.
0: Ja.
1: Ja. Vi vill ha mer internationella turister hit och även till norra Karelen.
0: Mm. Spännande. Men vi ska fortsätta att prata med dig, Anja Almqvist, alldeles strax. Vi ska också prata lite om en annan stor turistgrej här i regionen, nämligen Ringvägen som du nämnde, Ringvägen som fyller 30 år i år.

0: Olivia Dean var det här, So Easy to Fall in Love. Och jag pratar här med vår studiogäst Annie Almqvist som är projektledare för ett relativt nytt turismprojekt, Samke heter det, där ni då tar reda på vad turister vill ha när de kommer hit till regionen, och framförallt internationella turister, sa du. Men ett så här turismprojekt som är aktuellt faktiskt till och med ikväll, eller ett evenemang. Det handlar om Ringvägen 30 år som man kan få mera information om. Berätta om det här, Annie.
1: Ja, vi kommer ha en sån trevligt föreläsning eller diskussionskväll med Magnus Sundman. Han är väldigt erfaren skärgårdsguide som vi har jobbat mycket med. Och där kommer jag och Magnus diskutera på scenen om Ringväg. Hur har den förändrats inom 30 år och vad önskar han för framtiden till och med?
0: Men det här är i Sankt Karins hus, Karinatalo.
1: Ja, klockan 6 på kvällen.
0: Mm. Men det går på finska?
1: Det är på finska.
0: Ja just det. Ringvägen, du har alltså bott i Sankt Karins eller här i trakten då i tre år
1: ungefär,
0: just det.
1: Ja.
0: Och bodde jag en så tidigare. Vad kände du till Ringvägen innan du och din familj flyttade hit?
1: Såklart jag kände till den.
0: Ah.
1: Det känns att alla känner ju Ringvägen. Det är ganska känt rutt.
0: Cool.
1: Okej, men jag jobbade med turismen tidigare så kanske det är därför också. Men även min familj som inte jobbar bland turismen, så de visste om Ringvägen. Så det är en sån känt koncept, jag tror, överallt.
0: Ja, och jag menar, det har ju funnits nu då i 30 år, Ringvägen som går, alltså behöver vi säga det, Åbo, Pargas, Nagu, Korpo, Hotskär, och så färjan över till Injö och sen vidare.
1: Ja, till... det finns vad de kommunerna, Kustavi, Taivassalo,
0: ja.
1: Vehma, Mynämäki till och med, Nantali.
0: Och sen när vi når den där, och sen den här lilla ringvägsrutten då, den kortare som går bland annat över Själö.
1: Ja.
0: Mm, just det. Men okej, men så du kände till då Ringvägen också när du bodde i Joensuu. Men jag förstod, då vi talade här för en stund sedan, så du har också turista, så att säga. Riket som vanlig turist har du åkt på Ringvägen.
1: Ja, vi har med min familj, alltså mina föräldrar, mina syskon och våra barn, en sånt koncept. Varje år åker vi med cyklar och den heter Episka cykelresan.
0: Mm-hmm.
1: Och nu är den, i år är det 50 år. Men jag tror det började, när det första var faktiskt runt Ringvägen. Inte den officiella, men lite så här improviserad.
0: Ja. Och när ni åker så, en hurdan resa är det?
1: Ja, min mamma kör husbil och transporterar alla tält och sovsäckar och mat och allt material. Och sen vi alla andra cyklar. Och det är barn som är mellan, vad kunde det yngsta vara, halvår, den första resan. Och mina tonåringar är äldsta barn.

0: Så mamma plockar dem.
1: Ja, perfekt. Men när ni är så där många ute och reser då, till exempel runt Ringvägen eller någonstans här i trakten, så hur bor ni? Är det då tält eller?
0: Ja, det är tält i campingområde.
1: Okej, okay. Ja.
0: Så vi bokar i förhand om man kan, för att det är ganska stor gäng och vill man veta att finns det plats så här. Men det blir husbil och tält som vi bor.
1: Ja, roligt. Nå, när ni är många som cyklar, hur har det funkat, tycker du, att cykla? För det finns ju inte cykelväg på alla håll.
0: Ja, men ändå så, trafiken är så liten där i skärgården, så vi upplevde inga alls problem, även det var barn som cyklade.
1: Ja.
0: Så det, vi gillar skärgården att cykla.
1: Ja.
0: Det är så vacker utsikt och det är mycket annorlunda än norra Karelen. Så när man kommer ut från norra Karelen så vill man se något annat. Så här ser man annat.
1: Och just gällande trafiken, så jag tycker att om man cyklar på skärgårdsvägen så man kan ju alltid ta paus när så att säga färjkön kommer och har kört av färgen, så kan man kliva av på cykeln och vänta tills den här långa svansen med bilar kommer. Sen blir det ganska lugnt igen.
0: Ja.
1: No, men om vi nu pratar just om Ringvägen som fyller 30 år, så du ska då, Annie Almqvist, du ska tala med guiden Magnus Sundman ikväll. Vad tror du att ni kommer att fokusera på?
0: Kanske sådana hidden gems, pärlor, smultranställen som Magnus Sundman känner och kan kanske dela några av sina bra idéer och sådana som inte kanske alla känner igen. Den försöker jag få ut från honom. Kanske vill själv besöka sådana smultranställen i sommar.
1: Ja, just det. Och hur är det med dig själv? Vart bär det av den här sommaren? Var ska ni, hela gängen med familj och barn och sådär, var ska ni turista i år?
0: Ja, nu den här episka cykelresan blir i Eknäs och Inko, Karja, Lohja trakten och de här Bilnäs och Fiskars bruksbyar.
1: Ja,
0: så det blir i år.
1: Västra Nyland i år.
0: Ja. Vi funderade lite den här skärgårdsringväg genom köka till Åland och så, men sen med alla sommarsemestrar och vem ska vara i arbete och hur många dagar får de ledigt och så det kändes lättare den här Eknäs-områden, så där får man ta bussen tillbaka till Helsinki.
1: Ja, just
0: det. Lite enklare, för det var, ja. Vi funderade väldigt mycket den här skärgården för att det var jubileumsår.
1: Ja, precis. Att göra Ringvägen. Hur är det nu när Ringvägen fyller 30 år? Är det någonting riktigt speciellt som händer just längs med Ringvägen, just för att Ringvägen fyller 30 år?
0: Ja, vi hade öppningsfest ett par veckor sedan. Det var 8 och 9 maj som den öppnade. Så då var det lite festligheter där på färjan.
1: Ja,
0: sen, sen har vi nu den här föreläsningen ikväll. Och jag tror det blir någonting i slutet när Ringvägen stänger. Var det nu 13 september? Kanske någonting smått då. Annars vet jag inte. Det är olika företag som kanske har någonting själv. Men det vet jag inte. Passa på att följa den här evenemangskalender som man har på Parkas hemsida.
1: Ja, det kan man göra. Sen bara liksom får man åka ut och upptäcka själv.
0: Ja.
1: Och se vad som finns längs med vägen. Nej, men spännande. Och det där, så både det här är på gång nu då, och sen fortsätter du då också inom ramen för det här turismprojektet Samke att undersöka vad turister vill ha och utländska turister vill ha av sin resa när de är här. Så vi kanske får återkomma då senare när projektet är avslutat.
0: Ja, det skulle vara roligt att berätta lite också av de resultaten.
1: Ja, och hoppas du får ännu fler enkätresultat då sen.
0: Ja, det hoppas jag med.
1: Av de här turisterna. Men tack så mycket för besöket, Annie Almqvist.
0: Tack.

0: kvar.
1: Josefin Sirén var det här med Alltid på väg. Här är Svante Turesson och Lisa Miskovski. En tur på stan.

0: Svante Thuresson och Lisa Miskovski var det med en tur på stan. Och vi ska kolla in lite stafettkarnevalsresultat för Svensk-Finlands skolor. En stor del av dem var på stafettkarneval i Helsingfors här under veckoslutet. Och sprang som bara den. Och Svenska Yle bevakar ju det här alldeles underbart mycket. Och man kan se alla som springer där. Och det blev faktiskt 8 åboländska medaljer under stafettkarnevalen. Fint presterat och 2 åländska. Och av de här medaljerna så var 4 guld. Och som någon kanske har hört så dominerar Kyrkbackens skola från Nagu de små grundskolornas stafetter. Kyrkbackens skola vann både gatustafetten och stafetten 5x80 meter. Och Kyrkbacken vann faktiskt båda stafetterna också i fjol och för 3 år sedan. Så helt otroligt. Och vi ska höra hur det lät när de hade knip i ett guld, Kyrkbackens skola.
1: Vi står här med 3 stycken vinnare från Kyrkbackens skola med Albin, Oliver och Olivia. Vi börjar med ankarlöparen Oliver. Hur kändes det att springa in här på stadion som ganska klar vinnare?
2: Jättebra, jätteroligt.
1: Dina lagkamrater hade gjort ett ganska bra jobb för dig.
2: Ja, det gjorde de. Ja, vi vann.
1: Albin, hur är det med det här vädret? Det skadar kanske inte så mycket med regn när man står som vinnare efter tävlingen.
3: Nej, det skadar inte så mycket.
1: Hur var det att springa i regn?
3: Inte var det så stor skillnad som vanligt.
1: Olivia, du hade den första sträckan. Berätta, hur kändes den sträckan för dig?
4: Det kändes ganska tufft, men det gick nog helt bra.
5: Ni vann även i fjol. Vad hade ni för förhoppningar för den här stafetten? Tänkte ni att ni skulle vinna?
4: Jag trodde väl att det skulle gå bra i alla fall. Ja, det är det bästa.
5: Tänker ni löpa något annat ännu här i stafettkarnevalen i år?
2: Ja, 5x80.
5: Lycka till där och tack så mycket.
1: Stort grattis!
0: Kyrkbackens skola, alltså den tredje vinsten togs av katedralskolan i Åbo. Och Kattan har flera gånger varit nära att vinna pojkarnas gatustafett och nu då i år så lyckades det. Och de ledde ända från start och vann och dessutom med nytt stafettkarnevalsrekord och då före Vörås idrottsgymnasium får man väl påpeka. Så här lät det när Kattankillarna hade kommit i mål och vunnit då guld i gatustafetten.
1: Katedralskolan vinner gatustafetten för första gången. Så stort grattis till er alla. Om ni vill sätta ord på den här segern, hur känns det just nu?
6: Det känns så bra. Det var nog bra team effort skulle man kunna säga. Vi var alla jätte där så ivriga inför tävlingen då. Det blev bra.
1: Bra laginsats med andra ord. Mycket handlar kanske om att slå Vöra också. Det är ofta de som är förhandsfavoriter. Hur känns det att slå just Vöra här?
7: Det känns nog jättebra. Att inte kan man ens beskriva. Det känns nog verkligen bra.
1: Vöra var ju att jaga många av er ganska länge där. Men de försvann i något skede i skogen. Är det någon som vet om att Vöra ska ha fallit eller någonting? Eller sprang ni helt enkelt ifrån dem?
8: Det var kanske bara bättre, men det blev ändå mycket från förra året när vi hade 3 år och Vöra vann, så vad heter det?
7: Jag tror det var Seppala som tog dem där. Det var ganska nära där, sen tog Seppala ordentligt.
1: Vem är alltså Seppala här? Han är inte här ännu. Okej.
9: I stafettsammanhang så växlingarna är ju ganska viktiga, men i gatustafetten är det ju inte så viktigt. Så varför var ni bäst idag? Har ni övat? Kan man öva till gatustafetten? Vad säger du?
10: No, det är nog så att vi kan bara springa i Åbo också. Att vänta om en timme så vi kan springa både långt och hårt. Att 4x100 är näst.
9: Så du säger att det blir åtminstone 2 guld det här veckoslutet?
10: Inte ska man säga för mycket. Inget är avgjort på förhand, men kolla på kvaltiden alltså.
9: No, vi kanske ser här om en timme. Vi får se. Stort grattis i det här skedet. Vill ni ta ett segerbrål här ännu? 1, 2, 3. Kattan!
0: Och det Kattans segervråle hörde vi då. Där var det Melvin Sandberg, Adrian Lidjeström, Carlos Mattsson, Emil Seppälä, Hugo Eggert, Amos Korin, Emil Törn, Aron Eklund, Linus Lindholm och Alvin Udd. Och Nagulaget som vi också hörde bestod av Oliver Smeds, Lilja Valentovits, Edvard Åberg, Emilia Isaksson och Albin Westerlund. Men det här var ju då guld, men sen var det otroligt fina prestationer också i övrigt. Sankt Olofskolan i Åbo tog 3 silvermedaljer. tvåa i högstadieflickornas gatustafett, i flickornas 4x100 meter och i dubbel svensk stafett. Och silver blev det också för Sant Karins svenska skola då man kom tvåa i gatustafetten för klasserna 1-6. Otroligt fint det också. Och sen just Kattans pojkar, de tog då ett brons, blev det sen i den här 4x100 meter. Och i Brändö också, Brändö grundskola på Åland, de vann stafetten 5x50 meter tillsammans.

0: Sting med Fields of Gold.
1: Hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur
2: wow.
1: vi äter.
3: No, kanske vi kan. Det har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det huvud.
3: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
1: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
1: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
3: Den här veckan med Vegardsten, Biffe Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.
0: Och vi ska fortsätta prata en del om idrott, fotboll bland annat här i den åboländska sändningen. Maria Söderman i studion och Isabel Nordberg här också. Och gällande fotis så var det ju då derbymatch på Kuppistadion första gången på flera år. Alltså högsta fotbollsligan, åbolagen möttes, ja. Rivalerna. Men du var där och såg matchen från början till slut.
4: Så var det. Och det var nog ganska karnevalstämning. Det var nog sådär, så här ska en fotbollsstad kännas.
0: Oj.
4: Så kändes det igen. Det kändes ju nog som att det var på tiden att det skulle vara en sån karnevalstämning. Alltså, finska fotbollen behöver just sån här, för nu var det faktiskt fullsatt på läktaren och de sålde slut redan innan matchen där på morgonen. Fanns det inte biljetter kvar mera.
0: Och liksom på alla sidor runt hela planen.
4: Runt hela planen så var det helt fullt.
0: Men när du säger karnevalstämning, så vad betyder det? Ropas det och man tjöt med tutor och det var liksom...
4: No, det är alltså alltihopa,
0: okay.
4: Beroende på var man sitter kanske. Mm. Det var lite lugnare där jag satt faktiskt, fast jag satt ändå nära en av hejarsidorna. Men det är mycket barn som är med på och ser på derby kanske, och mycket familjeevenemang är det också. Det händer mycket runt omkring överlag också. Mm. Det är inte bara den här matchen, det görs upp mycket annat också. Men förstås, nu är det ju lite hetsigt mellan fansen också. Jag såg inte någonting sånt eller något fula rop eller någonting, men mycket rök kom det nog från båda de här läktarna där satt de här superfansen. Så, och högt ropades det nog. Jag måste säga att jag satt på andra sidan från på andra sidan TPS-fansen och de ropade nog väldigt högt, ska jag nog säga. Att jag hörde nog helt vad de herrarnas ramsor ända till den sidan jag satt på.
0: Så. Men det är ändå liksom någorlunda god stämning, att det är inte huligannivå ännu.
4: Nej, så kändes det inte, men jag vet inte, kanske jag var på en trygg plats, men i alla fall så kändes det inte, utan det kändes bara som det var roligt. Och det var roligt för det var också en spännande match inför, för att jag menar det har gått bra för båda lagen. Jag menar Inter är etta, fortsättningsvis etta efter den här matchen.
0: Ja, alltså, det måste ju säga att de vann ju 2-1 mot TPS.
4: Så var det, men det är ju roligt att det har gått bra för TPS också. Så det var ju också, det var inte helt sådär helt klart ändå att hur matchen kommer gå, att trots sin comeback, just att de har spelat i liga ettan, så de har klarat sig väldigt bra i ligan. De ligger nu på en sjätte plats. Två förluster har de tagit nu, TPS.
0: Ja, och det där sen fortsätter du då, alltså det spelas också i finska kuppen nu.
4: Ja, det är egentligen de här ligalagarna som har klarat sig kvar av de åboländska lagen i kuppen. Det blir Inter möter Espoo bollklubb imorgon. IFK Mariehamn spelar mot FC Lahti och sen möter TPS möter Ilves på onsdag. Så sådana matcher också så här parallellt med ligan som spelas här, den här kuppmatcherna. Om vi kikar på till exempel hur det går för TPS damer.
0: Ja.
4: Där har det varit en ganska tuff säsong för deras del. Inte en enda seger, och efter helgens match blev det 1-1 mot Uleåborgslaget Ons. Men ja, just nu ligger de näst sist i serien. Alla poäng är viktiga, men endast 4 poäng på 10 matcher har de tagit det här. Den här säsongen. För Åbo IFKs del måste jag säga att det är ganska roligt att följa med när de har stigit till tvåan.
0: Ja.
4: De spelar nu 1-1 mot HJS i Tavastehus. Och målet som motståndarna fick var faktiskt eget mål av Åbo IFK i 14:e minuten. Och de är nu obesegrade i tvåan faktiskt och ligger på andra plats i serietabellen. Har samma poäng som ettan Honga.
0: Okej, spännande. Mm. Spännande. Och sen det här Biffen i division 3, hur blev det nu? De vann.
4: De vann med 1-0 över LTO i Littois här. Ligger på femte plats i serietabellen.
0: Och sen är det något annat vi behöver nämna också, hockey.
4: Nu måste vi nog säga någonting ändå om hockeyn. Ja, det går ju som helt pågår otroligt. Här. Vi är ju vana som finländare att vara alltid underdogs. Vi slår underifrån, men nu slår nog lejonen uppifrån på rakt på nullet på de andra. För de har sjätte segern i rad här. De dominerar helt.
0: Ja, vunnit alla matcher.
4: Ja, vunnit alla matcher. 5-2 mot Österrike. Kan ju nämna väldigt få spelare från vår region, men det finns Ville Heinola från Honkajoki i Satakunta. Mikko Lehtonen från Åbo, han spelar också OS, han spelar annars i Schweiz. Och Jonas Korpisalo, en av målvakterna, är från Björneborg.
0: Mm. Jättekul. Och jag funderar på detta, när spelas de här medaljmatcherna? Vi får vänta ännu.
4: Vi får vänta en stund
0: några dagar.
4: Men gruppspelen börjar snart vara packade och klara. Ännu imorgon spelas det matcher, bland annat Finland möter Schweiz och de har lika mycket poäng i just nu. Så de gör upp om vem som tar gruppsegern. Så det blir spännande.
0: Mm. Och sen när vi får guld så då far alla ut på torget.

0: Sympatie.
1: Lill Lindfors var det, jag tycker inte om dig. Och här kommer Love Antell.

0: USA kan komma överens om ett fredsavtal med Iran redan idag, säger den amerikanske utrikesministern Marco Rubio. Enligt Rubio är parterna överens om ett förslag som bland annat ska öppna Hormuzsundet.
1: So we have a, what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf.
0: Förslaget har ett brett stöd bland gulfländerna, hävdar Marco Rubio. Han säger också att förslaget till avtal innehåller vidare planer för förhandlingar om Irans kärnenergiprogram. Förhandlingarna mellan USA och Iran har stagnerat flera gånger under våren då förhandlingarna har kört fast gällande kärnenergifrågan. Iran uppger å sin sida att parterna är närmare ett avtal nu än tidigare, men att en överenskommelse ändå inte är nära förestående. Här hemma har statsminister Petteri Orpo idag kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för organisationerna på arbetsmarknaden. Orpo har lovat förbättringar när det gäller informationen till medborgare. För att bromsa det enorma flödet av småpaket från nätbutiker såsom Shein och Temu införs en extra tullavgift i juli. Paket som kommer från länder utanför EU får en tullavgift på 3 euro per varusort i paketet. Om man till exempel beställer en skjorta och 3 par strumpor betalar man 6 euro extra. 3 euro för skjortan och 3 euro för strumporna. De nya tullavgifterna införs i alla EU-länder samtidigt. Den brand som bröt ut i ett höghus i fiskehamnen i Helsingfors i lördags orsakade förmodligen miljonskador för husbolaget. Det uppger den verkställande direktören för husbolaget i fråga, Lumo. Enligt polisen startade branden från en grill på en balkong på 4:e våningen. Branden spreds snabbt till husets tak på 8:e våningen och nu utreds bland annat varför branden kunde spridas så snabbt. Samtliga bostäder, alltså över 60 lägenheter, är obeboeliga för tillfället då branden bland annat har förstört luftkonditioneringen i hela huset. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Ida Rislaki.
2: Ikväll. Du var ju faktiskt ute igår.
3: Men mamma, jag vill träffa honom.
2: Han är inte bra för dig.
3: Ja, men förstår du för jag...

0: Tommy tycker om mig var det här. En låt från Carola Häggkvists första skiva, första LP som kom 1983, året då hon slog igenom. Det här är den åboländska sändningen som fortsätter. Marie Söderman i studion. Klockan blir nu 11:07. Och härnäst ska det handla om hur företagarna, eller vad företagarna tycker om hur det är att vara företagare i sina hemkommuner. Kommunbarometern 2026 ska vi uppmärksamma. Den här så kallade kommunbarometern, den kommer ut vartannat år och kartlägger samarbete då mellan företagarna och kommunerna. Och så kollar man också det näringspolitiska läget. Och det här gör man med hjälp av en webbenkät. Och totalt har det kommit in 12 000 svar i Finland. Och i egentliga Finland är det 1244 företagare som har svarat. Och här i egentliga Finland har man då en egen topp 10-lista över de mest företagsvänliga kommunerna och städerna. Då enligt företagarna själva som har svarat på den här enkäten. Och det är en del bekanta namn med där minsann. Vi ska höra vad Erik Lund säger. Han är näringslivschef på Kimitoön. En kommun som stadigt kliver uppåt för varje kommunbarometer.
1: Alltså vi är jätteglada att jag tror, om jag kommer rätt ihåg så liksom tre varv sedan var första gången vi var med där och förra gången kom vi in på den här egentliga Finlands topp 10-lista och nu klättrar vi lite på listan igen ännu så vi är jätteglada och det är ju ett tufft sällskap som vi har kring oss, det är ju ett företagsvänligt område egentliga Finland. Så på det sättet är vi ju jätteglada över att det liksom har utvecklats. Det som man kan ju nämna där som är glädjande är ju att vi har också tillsammans med företagarföreningen lyckats få in fler svar. Så att ju mera svar så desto mera liksom valid är ju den där liksom bedömningen. Och så att det är riktigt svar att det är en bedömning av kommunen, inte en samling åsikter. Att det liksom är jätteviktigt för oss. Det har vi gemensamt med företagarföreningen. Jag försöker komma ihåg att vad som var liksom stora plus i den där, om man nu går och gräver, så fick vi, tycker jag, riktigt glädjande bra respons på upphandlingarna, både hur kommunen har liksom byggt upp dem så att också det lokala näringslivet kan svara på dem, och kommunikationen kring dem fick respons bra. Och det som vi var glada att se att de upplevde att de får den service och relevant liksom stöd via företagsrådgivningen som så har alltså kopplat mycket också då till vår den här expertservice som vi tillhandahåller våra företag. Att det är liksom så här nya saker som vi tolkar att liksom vi har gjort nya öppningar och vi tolkar att våra nya öppningar, att vi har ju sett att det har tagits väl emot, men att det är ju alltid en sån här validering att om det, man ser sånt i den här enkäten att liksom de områdena har presterat extra bra, så vill man ju dra slutsatser. Men det är ju att dra slutsatser alltid från sådana här. Det är nog bara sådana här första tankar man får i huvudet att många av de här satsningarna vi har gjort så har gett respons i det. Och det är ju det att det går varannat år. Så att det ger ju en viss tid att för olika satsningar att är man precis innan så kanske det inte har haft effekt, men om man hunnit ha dem en tid så kan det ju ha effekt på de här svaren också, att det företagen måste ju ha liksom exponeras för de där nya tjänsterna också för att liksom uppleva dem när de sen svarar.
2: Vad skulle du säga att vad har företagarna för roll i Kimitoön och hur viktiga är det för kommunen?
1: Det är utpräglat företagarkommun att vi har liksom riktigt sånt så att säga klassiskt sett aktiva företag så ligger där mellan 700-800 stycken i en kommun med 6,500 invånare, så det visar ju att det är en företagarkommun och många är ju så här mångsysslar att de har många olika företag som de sysslar med. Kärgården är ju liksom ett sånt här företagarområde så det och för oss blir det ju det är liksom företagaråsikter kanske som utpräglar oss och då blir det ju liksom, det är ju liksom väldigt intressant att det är inte storföretag som en person försöker samla ett företagsåsikt, utan där är ju någon som är med i allting. En företagare är ju med i allting i sitt företag när de är små. Så att kan ge en ganska bred liksom respons på på hur det fungerar, det där samarbetet med kommunen.
2: Hur följer ni upp nu företagarnas tillfredsställelse mellan barometrarna och i framtiden?
1: Ja, alltså, nu förstås resultaten kommer vi att gå tillsammans genom med både vår lokala företagarförening och med egentliga Finlands företagarförening, för då ger det oss både det här liksom lokala, kan vi se på det tillsammans, och sen också för att få liksom referens för omgivningen, så har vi liksom egentliga Finlands, för alltså det liksom mot vilken bakgrund att de sitter ju på i ryggraden med de resultaten. Men annars har vi ju liksom regelbundna träffar och dialog, och vi har gemensamma satsningar, att det som vi är jätteglada över att vår företagarförening som bäst arbetar med den här, jag vet inte om du är bekant med den här Chimiton Service Guide, som är sån här, jag tror att det var de första, och jag har inte stött på såna på andra håll, var de samlar ihop all liksom service som näringslivet och föreningar, glädjande har vi vårt register där också erbjuder i kommunen, och nu håller de på och arbeta hårt med att utveckla det så att det blir 2.0, så här så att säga, den här digitala sidan blir riktigt stark och fin och kopplar in mot andra digitala tjänster som kommunen också tillhandahåller, så att vi bygger det där ekosystemet tillsammans. Så att vi har, jag upplever att vi har ett jättegott samarbete och väldigt lätt att hitta saker vi tillsammans kan liksom jobba på med för att främja det lokala samarbetet. Det är säkert en orsak också varför som resultatet går stadigt åt rätt håll där, att vi jobbar ju tillsammans för ett bättre och starkare näringslivsklimat på Chimitoön.
0: Och det sa Erik Lund, näringslivschef på Chimitoön just nu. Men hur är det då att vara företagare i resten av vår region? Nå, lilla Vehma är på första plats, då företagarna har fått ge sin åsikt. Nådendal är på andra plats, Resu tredje, Sankt Karins sen på sjätte plats. Och en stad som inte knep en plats på den här 10 topplistan då var Pargas. Men kollar man då jämfört med tidigare år, så har staden nog gått uppåt på den här listan. Och så här kommenterar Peter Lindgren, som är TF näringslivsdirektör i Pargas. Vi ska inte höra den låten ännu, utan vi ska höra Peter Lindgren här som utlovat.
3: Vi skulle nog förstås ha villat vara lite högre upp, men det där, jag sa själv, alltså vi steg ju nog från i fjol, alltså nu var vi på 29 plats, i fjol var vi på något 50, så att vi har ju ändå gått framåt om man tänker så, trots att vi har haft väldigt, väldigt det här mycket personalomsättning här, så att det förstås inverkar ju också inom den här näringslivssidan, så att det syns antagligen på något sätt, kanske inte på ett positivt sätt. Men det där, jag skulle säga att vi var ändå vi var högre än landets medeltal också, så att det är ju alltid bra att man inte ligger där i botten. Nu strävar man ju alltid liksom högre upp, att man skulle komma ännu högre. Men att som sagt, så vi, nu är vi ju inte missnöjda på det viset bara, men nu finns det här saker och ting att utveckla. Att det där, alla de här helhetsvitsorden så gav ju bra. Att det var väldigt få som var liksom så där riktigt, riktigt dåligt. Och det var kanske mera såna här, om jag såg på den hastigt bara här på morgonen, och jag såg att där är ju över 50% som är enmansföretagare av de här som har svarat på den. Alltså de har också svarat då att vi har inte varit i kontakt med dem direkt, men det är ju förstås, när det är enmansföretag så blir det ju en hel del att kontakta, men i och för sig så vi har ju kontaktat dem nog i såna gruppsammanhang och olika utbildningstillfällen och så här. Men det var en sak, så jag tänkte att där har vi nog, man måste analysera den sidan, så gör vi saker och ting bättre här under nästa period, 2 år framåt, så det där, jobbar kontinuerligt hela tiden, varje dag, så det här månet man får rutinerna sådana att vi stiger ytterligare på listan.
2: Precis, och hur följer ni upp företagarnas tillfredsställelse mellan barometrarna och nu i framtiden? Du var just inne på de här enmannaföretagarna och var i kontakt med dem till exempel.
3: Vi kommer nu att analysera den här tillsammans med det här företagsföreningens styrelse. Har vi tänkt att vi samlar dem med oss och så, vi som jobbar inom näringslivstjänster och det här. Så försöker vi tillsammans se på den och fundera att hur ska vi kunna göra för att bli ännu bättre att samarbeta. att vi har, nu har vi ju bra samarbete, men alltid kan det bli bättre. Inte det ju bara, inte händer det ju heller på en natt, utan nu ser man ju när man gör såna här undersökningar, så själv tänker man ju bakåt att hur har det varit de här senaste tiden, eller vad är ens egen uppfattning, så nu sträcker det ju sig längre än ett år bakåt, så att det där. Man har jobbat nog ganska ivrigt här också under det här liksom föregående period, men det, där, det tar väl sin tid innan det börjar visa resultat. Det som jag tyckte var ganska bra, så var ju det att den här alltså Pargas som boningsort, så den fick ju jättehöga det där. Nu har jag den framför mig, men det var liksom nästan 5 av 5. Skulle det ha varit något 4,2 eller något sånt här. Så det är ju bra. Så våra företagare tycker att det är bra att bo här i alla fall. Så där överlag, så inte vet jag. Nu är vi nöjda, men som sagt, vi kan alltid bli bättre.
2: Vad har företagarna för roll i Pargas och hur viktiga är det för staden?
3: Företagarna i Pargas har en jätteviktig roll. Alltså det är nog så, utan företagare så är det nog svårt att få en livskraftig kommun eller stad. Vi har industrin, det är ju jättestor här och förstås, men om man tänker på de här mindre företagarna, så nu är det ju en enorm, vad ska vi säga, kraft som vi har, att vi får, jag menar, det skapas arbetsplatser och vi får service och det finns olika typer av service och det finns, ja, det som vi kanske har tänkt att vi ska jobba mera med, att vi skulle få de här enmansföretagarna att kanske bli lite flermansföretagare, att de skulle kunna börja anställa, att man skulle göra det lättare och hjälpa dem den vägen. Men företagarna, absolut, de är jätteviktiga och jag har nog redan varit i kontakt med ordförande på den här företagarföreningen, och vi har nog bestämt att vi ska ha ett närmare samarbete än vad vi har haft här de här senaste 2 åren, att vi ska försöka liksom tillsammans skapa någon form av överenskommelse, att hur ska vi jobba, när ska vi vara i kontakt med varandra, var kan vi samarbeta och så här. Så
2: ja, en tilläggsfråga är nu att när du sa att ni hoppas kunna göra enmansföretagarna till flermansföretagare, har ni några tankar om hur ni ska göra det?
3: No, på något vis kanske just att hjälpa till att det här, ta fram hur enkelt det kan vara. För det är klart att är du enmansföretag och du mitt i allt får anställa, så ska du börja fundera på de där personalfrågorna också med det här. Det kan vara sjukledigheter och det kan vara det ena och det andra, så att det blir mer liksom byråkrati med det här att anställa en. För då blir du sen mitt i allt arbetsgivare och så ska du också ta den rollen. Fast du kanske har fullt upp redan som den enmansföretagaren. Men vi har tänkt att vi ska försöka hitta en sån modell där vi visar att efter ett tag då man skulle enkelt kunna få igång det, att man anställer och så vidare från olika bokföringsbyråer och så här, så skulle vi bygga en sån modell att man skulle visa att i något skede så blir det ändå så pass lönande att man kan anställa en till, och så får den här själva enmansföretagaren som han från början startar företaget få mer tid också att jobba själv, så att han inte behöver bara hålla på med det administrativa.
0: Och det sa Peter Lindgren som är TF näringslivsdirektör i Pargas. Han kommenterar alltså kommunbarometern där företagarna kommenterar hur det är att vara företagare i sin hemkommun. Och det finns mer info också på Yle Åbolands webbplats. Och reporter här var Wilhelm Lindgren.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, måndagen den 25 maj. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Vi ska börja med att prata om studentexamen. Spanska blir allt mer populärt bland studerande. Fler studerande väljer att skriva provet i spanska. Många tycker att språket är roligt och vill kunna använda det när de reser eller lyssnar på musik. Intresse för andra främmande språk som franska och tyska ökar också lite. Ryska blir vanligare, särskilt bland studerande som har ryska som modersmål. Samhällslära är nu det mest populära realämnet. Många vill förstå hur samhället fungerar, särskilt när världen känns orolig. Hälsokunskap och psykologi blir också mer populära. Biologi minskar, men är fortfarande viktigt för dem som vill jobba med medicin. Det finns nu en plan för att flytta fram sommarlovet med 2 veckor. Skolan ska sluta senare på våren, men höstterminen börjar ändå i mitten av augusti. Eleverna får lika många lovdagar som tidigare, men några andra lov kan bli kortare. Det blir också en extra ledig vecka på våren. Om sommarlovet flyttas påverkar det ansökan till gymnasiet och yrkesutbildning. Ansökan skulle ske senare än nu. Många lärare är tveksamma till förändringen. Men förbundet Hem och skola tycker det är bra att diskutera saken. Nu ska det handla om samtalen mellan USA och Iran. USA och Iran har förhandlat om ett avtal som ska göra det lugnare i Mellanöstern. USAs president Donald Trump säger att avtalet nästan är klart. Andra ledare vill vara försiktiga och vänta på ett slutgiltigt beslut. Iran har stoppat fartyg i Hormuzsundet, men nu kan de gå med på att öppna sundet igen. Det betyder att fartyg kan köra fritt och att Iran kan sälja olja. Enligt nyhetskällor kan Iran också ge upp sitt lager av uran. Uran används för att göra kärnvapen, så det här kan minska risken för farliga vapen. Trump har pratat med ledare från flera länder i området, bland annat Israel, Saudiarabien och Egypten. Alla hoppas att ett avtal ska göra området tryggare. Till slut ska det handla om stafettkarnevalen som pågick i Helsingfors under helgen. Vörå samgymnasium vann stort i gymnasieflickornas gatustafett. Skolan tog guld, silver och brons. Det är mycket ovanligt att en skola tar alla medaljer. I pojkarnas gatustafett blev det en överraskning. Katedralskolan i Åbo vann och slog rekord. Det var första gången Åbo tog guld i gatustafetten.
Det här var dagens YLE-nyheter på lätt svenska.

0: Thomas Ledin hörde vi här i den norrländska sändningen Höga kusten. Klockan är 12:20. Och då ska det handla om båtar och båttrender. För här under veckoslutet startar, kanske man kan säga, att den här båtsäsongen, Skärgårdshavets båtsäsong, startar sådär officiellt med den klassiska båtmässan i Nådendal. Den har hållit på länge, länge. Där fanns nästan 100 småbåtar, motorbåtar, vattenskotrar och sånt. Och vilka är då sommarens trender för att ta sig till sommarens stugor och stränder? Den frågan ställde sig vår reporter Linus Hoffman som var där. Och Jarkko Pajusalo, han är vd för båtbranschens centralförbund Finnboat, och kommenterar det här.
1: Det här sommaren, man kan inte säga att det finns sommartrender, därför att när man köper en båt tar ganska lång tid, så att man använder båtar decennier. Livslängd av båtar kan vara mer än 100 år, så att alla trender är ganska långsamma. Men det är, på lång sikt, det är mera dagsturar och snappa utombordare. Det menar inte att det här gammalt karavanstil. Vi har en segelbåt, så att det tar hela sommaren när jag seglar. Det går inte bort. Men trenden är till livsstil som vi lever nu för tiden. Det är snabbare och snabbare.
2: Hur många av de här är elmotorer idag?
1: Elmotorer har börjat ta sin marknadsandel från roddbåtar och småbåtar. Därför att där på den segmenten de är konkurrenskraftiga. Därför att vikt av akku är ganska stor, och det här planande båtar, det är svåra att ha den på plan. Och det tar ganska mycket energi. Det tar mera än 20 gånger mera energi än att rulla en bil på marken till exempel. Så det, man jämför det, no, det är vatten som står emot, och därför det är mycket svårare att ha en elbåt. Det finns elbåtar här också, men ganska små. Och på större sidan det blir kanske hybridsystemer. De är väldigt svåra och dyra att utveckla och marinera. Så det tar sin tid. Jag just tittar om det här. Det finns en stor elbåt som är ganska från 1929, tror jag, Airavata. Så det här är en...
2: Alltså, det här är 100 år gammal nästan.
1: 100 år gammal, men de är konverterat på 2-3 år sedan till en elmotor. Man kan gå och titta på det här teknologin. Vi får se. Ja. Det kanske det tar 10 år, 20 år, 30 år. Vi får se. Det måste vara konkurrenskraftigt. Det måste ha tillräckligt med energi på akku. Så är det. Det är inte lätt.
3: Nej. Ben Lindström. Trender, men det som vi säljer, ska vi säga, på Kimitöns båtcenter då, så det här trenden är nog det att det är aluminiumbåtar som drar starkt. Sen då det här daycruiser och sånt, så där har nog försäljningen minskat ganska mycket, tycker jag. Men den där, ska vi säga, den där vanliga stugbåten, fiska, kan göra lite allt möjligt med den, så där finns det ett visst sug. Så det skulle jag säga att det är kanske trenden just nu.
2: Hur mycket har det märkts att det har varit sämre ekonomiska tider?
3: Nu har det märkts. Alltså inte mår faktiskt båtbranschen något bra. Det här, vi har nog lyckats i år sälja helt ok, men nu är vi långt ifrån corona också, före coronatiden. Så det här, men se kanske ut att det här är lite stiga, men sen kommer det ju så här bränslekriser, Iran, hela det här, så gör att sen så stannar det upp lite igen, så att det är lite märkliga tider vi lever i.
2: Vi talade med båtbranschens representant här tidigare, och han sa då att det här med att man har en båt, så det kan du ha i 100 år. Vem köper nya?
3: Nå, det kanske som problem är. Jag menar, just om du köper, ska vi säga nu, om vi använder brändebuster, så den är ju riktigt hållbar. Så jag tycker också att de håller för länge. Men sen igen så är det ju bra att de börjar med mindre, så kan de byta upp sig istället. Okay. Så det är helt fint. Men ja, de håller nog länge.
2: Mm. Vad skulle du vilja se? Vad skulle du vilja ha för att det ska bli mer båtar som säljs?
3: Det är klart att nu är det ju viktigt att man kommer med nya modeller, något nytt hela tiden, att det här, och sen så kanske vi på Chimitöen i alla fall med skärgården där runt oss, så ser jag kanske att en robust koppibåt, så det ser jag som vi skulle vilja ha dit, för det har vi inte riktigt just nu.
2: Alltså, vad skulle du användas till?
3: Förlänga säsongen, alltså på höstarna ut, du har värmare på, du kör ut i stugan, samma på våren. Svalt på våren när du far ut, så det här har du varmt och skönt i kabinen, så det ser jag att där skulle vi borde hitta någonting, för där finns nog en viss efterfrågan.
4: Sirpa heter jag.
5: Marit.
4: Vet ingenting om båt. Jo, jag tycker att åka med båtar, men jag kan inte köra.
2: Har du haft en egen båt någonting?
4: Nej, aldrig.
2: Som är inte för dig?
4: Nej, jag vet inte. Kanske jag kan gå med och åka, men inte själv sekla, inte kanske, nej.
2: Hur med dig? Hur mycket du håller på med båten?
5: Det är för alla som vill ha. Inte beror på hur mycket du har pengar eller inte. Om du är intresserad kan du ha lite båt och så vidare.
6: Niklas.
2: Vad är det för saker som du skulle vilja ha i en båt?
6: För tillfället så skulle det säkert bli en aningen större med sovegenskaper. Familjen är så pass stor att det skulle behövas en sån och för att kunna göra längre resor.
7: Mattias Westerholm. Nu är det ju ett sorts lyx till vara ute på sjön och när det är fint väder och så vidare.
2: Vad är det som folk idag är ute efter?
7: Mycket nog förbindelsebåtar och visst andra fritidsbåtar också, men i stor grad förbindelsebåtar och båtar som går i, så att säga, ur och skur. Det ska vara stora motorer och det är trenden.
8: Jag heter Freddy Strömsson.
2: Vad är det som trendar för dig när det gäller båtar?
8: För mig, när vi tittar på Europa, så det är egentligen vattensport och mera sån här wakeboard surfing som vi har som en trendande, ska vi säga, gren för tillfället, speciellt i Europa. Och det är kanske tack vare också det båtsortimentet som vi säljer och tillverkar.
2: Varför är wakeboarding intressant just nu?
8: Det är ju en social sak egentligen. Det hämtar människan ut på vattnet på ett annat sätt än tidigare. Man njuter av båten på andra sätt. Man far ut med sina kompisar och det skapar en viss frihet och umgänge.
2: Båt? Men wakeboard är inte en båt, eller?
8: Wakeboarding gör man bakom båten.
2: Okej.
8: Jo, alltså en wakesurfing behöver man en båt till. Och det är det som vi har hämtat på marknaden nu för några år sedan. Och det börjar liksom trenda för oss.
2: Hur märks det i Finland?
8: Nu ska vi säga, i Finland kanske vi ligger lite efter ännu med den här slags sporten. Att det är ju mera jetskina kanske som trendar när det kommer till sån här vattensport. Att det kräver lite marknadsföring ännu, men att ge det några år så är vi där.
9: Jag heter Mikko. Jag söker inte någonting speciellt, jag bara för att se nya båtar.
2: Om du skulle få köpa en ny båt, vad skulle du vilja ha i så fall? Vad är det som en ny båt skulle behöva?
9: Det borde vara rum för mina hela familj.
2: Är det en stor familj?
9: Vi har 4, 2 barn. Och det skulle vara så möjligt att alla borde sova i egen säng.
2: Ja.
9: Och det är kanske det viktigaste.
0: Där hörde vi många besökare som var på Nådendals båtmässa. Och stort intresse för olika typers båtar, helt klart. Linus Hoffman var reporter.

0: Diana Ross and the Supremes var det här You Can't Hurry Love. Nu är Maria Lammasari här från nyhetsredaktionen och nyhetsredaktör med lite uppdatering. Vad är på gång just nu?
1: Vi kan börja i Pargas med idrottshallen Pjugg 2. Där var ju en vattenläcka då i vintras, så vi har följt med läge där. Mm. Och nu är det faktiskt så att idrottshallen inte kommer kunna tas i bruk till sommaren. Det visar de senaste fuktighetsmätningarna. Mikael Enberg som är vd för Pjugg AB så berättar här när jag pratade med honom för en stund sedan att ett hörn i hallen fortfarande är för fuktigt för att det ska gå att installera ett nytt golv där i hallen. Och tidigare hade de ju hoppats på att det skulle vara klart eller kunna att tas i bruk nu rent i sommaren, men så blir det alltså tyvärr inte. Och de kan inte uppskatta när hela hallen har torkat, men man hoppas nu på att det här nya golvet kan installeras under sommaren och sen att hallen ska kunna tas i bruk sen i augusti.
0: Mm, hoppas det. Och så utbildningsfrågor.
1: Jo, i Åbo så det har ju diskuterats att vad som ska hända till den svenskspråkiga yrkesutbildningen, och det har ju pratats om att det ska flyttas till Axel. Det har gått genom flera instanser och nu är det Stadsstyrelsen som idag föreslås att fatta ett beslut som skulle innebära att Åbo yrkesinstitut i fortsättningen satsar på finska och engelska medan sen Axel tar över den svenskspråkiga utbildningen. Åbo yrkesinstitut har ju varit tvåspråkigt, men nu är tanken då att man satsar på engelska och på finska i och med då att antal svenskspråkiga studerande har minskat kraftigt, att faktiskt i vårens ansökan så var det bara 4 första gångs sökande till den här svenskspråkiga merkonomutbildningen. Och tanken är då att om Stadsstyrelsen godkänner det här förslaget så skulle den här förändringen då träda i kraft i ansökan nästa år.
0: Mm. Och sen en grej som kan intressera barnfamiljer i Åbo till exempel, man ska renovera Tomasparken i Åbo som är änden av Biskopsgatan kanske man kan säga.
1: Jo, där i akademikvarteren. Så de kommer alltså att byta ut parkens möbler, utrustning och lite utbeläggningar. Och sen en stor sak är ju att den här lekparken där, den kommer att renoveras så att den blir tillgänglig för rörelsehindrade personer. Och parken kommer då att ha ett syntetiskt underlag av gummi. Och det här är ju någonting som har väckt kritik bland föräldrar till barn som leker i den här lekparken i höstas när vi pratade med dem. Men enligt på stad så hela renoveringen av Tomasparken kommer nog att genomföras så att man respekterar parkens historiska värde, för att Tomasparken byggdes ju i början av 1800-talet in till ett kasernområde som fanns där då i tiden. Och det här tanken är då att det ska finnas nog grönska där, säger man från staden. Och den här renoveringen så den blir klar i slutet av det här året.
0: Tack Maria.

Go West för det här med King of Wishful Thinking. Det blir nyheter här så småningom på kanalen klockan 12 följt av Slaget, som idag är mediepanelen med chefredaktörerna Susanna Landor, Charlotte Sundström, Niklas Nyberg och Kalle Silverberg, och det är Maria Nylund som leder ordet. Jill Jonsson hör vi fram till 12:ans nyheter. I rock my country.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Lustgas misstänks ligga bakom dödsolyckan i Vanda där en bil åkte in på en uteservering i fjol. En 15-årig pojke dog och en annan skadades lindrigt i samband med olyckan i stadsdelen Dickursby den 29 november. Polisen är klar med sin förundersökning och den brottsmisstänkta bilföraren ska ha erkänt att hen har använt lustgas under bilfärden och enligt polisen ska det ha varit orsaken till att föraren miste kontrollen över bilen. Bilföraren är misstänkt för en lång rad brott. Hit hör dråp, grovt äventyrande av trafiksäkerheten, grov rattfylla och misshandel. Under förundersökningen hade dessutom dykt upp orsak att misstänka att föraren har gjort sig skyldig till narkotikarelaterade brott vid andra tillfällen. Flera brittiska medier rapporterar om en flygincident ovanför Östersjön. Ett flygplan med den brittiska försvarsministern ombord ska ha utsatts för signalstörning nära den ryska gränsen. På grund av störningarna var GPS-navigeringen ur bruk under den 3 timmar långa flygresan från Estland till Storbritannien. Piloterna kunde ändå navigera med hjälp av ett annat navigeringssystem. Försvarsminister John Healey hade besökt brittiska soldater som deltar i en NATO-övning i Estland. Det är oklart om störningen avsiktligt riktades mot just försvarsministern. Det finns lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan de eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Rubio säger att parterna är överens om ett förslag och förslaget har dessutom ett brett stöd bland gulfländerna. Det iranska utrikesministeriet säger å sin sida att det visserligen stämmer att USA och Iran har nått överenskommelser på många punkter, men det är osannolikt att avtalet skulle vara klart inom en nära framtid. Och så har jag ännu en fotbollsnyhet. I herrarnas fotbollsliga måste IFK Mariehamn börja se sig om efter en ny chefstränare. IFK Mariehamn har haft en knagglig inledning på säsongen och ligger sist i serietabellen. Och på grund av uteblivna framgångar väljer chefstränaren Gary Williams att säga upp sig. Williams har lotsat laget sedan augusti 2024. IFK Mariehamns vd och sportchef Jimmy Varg tar tillfälligt över uppgiften som chefstränare tills klubben har hittat någon som kan ta över jobbet. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 11:04. Slaget är redo. Idag handlar slaget om drönarjournalistik.
1: Välkomna att lyssna på mediepanelen som idag består av 4 chefredaktörer. Charlotte Sundström från Svenska Yle, Kalle Silverberg från Hufvudstadsbladet, Niklas Nyberg från Vasabladet och Susanna Landå från Åbo Underrättelse. Välkomna allihopa.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Det där, själv heter jag Maria Nylund och jag tänkte så här att nu har det gått en dryg vecka sedan en stor del av befolkningen i Nyland vaknade upp till en riktigt dramatisk morgon. Myndigheterna hade gått ut med en varning om att en drönare laddad med sprängladdningar närmade sig. Räddningsmyndigheterna hade gett ut ett varningsmeddelande redan före 4 på morgonen och alla uppmanades att stanna inomhus den här morgonen. Det här var förstås en jätteskrämmande upplevelse för många och jag tänkte att vi i mediepanelen idag skulle kretsa kring

0: det här fenomenet som vi möjligtvis kommer att uppleva flera gånger än. Och också andra hotbilder som finns omkring oss i världen just nu. Alltså, hur gör man god journalistik på hotbilder? Jag funderar så här att om vi skulle börja med att berätta för lyssnarna alltså, hur det går till alltså, när någonting så här potentiellt jättefarligt händer. Alltså, det blir mediernas uppgift att informera och jag undrar att hur, kan du Charlotte Sundström förklara att hur fungerar det här i praktiken? Alltså, vilken typ av information får journalisterna en sån här morgon?
1: Ja, det var ju ganska knapphändigt med information som man fick där till att börja med. Egentligen var det ett varningsmeddelande på samma sätt som vi får in varningsmeddelanden som ska sändas ut på alla våra kanaler om det rör sig en björn i området eller någonting liknande. Nu kom det ett myndighetsmeddelande om drönare och att 1,8 miljoner människor berördes av ett meddelande om att stanna, rekommendation om att stanna inomhus. Det här skedde ju på natten, på morgonnatten, och i det fallet så har vi bemanning här på vår webb och på vår radio. Det var en fredag så att vi kör igång med radionyhetssändningar vid klockan 6 och det där. Webben kör igång så fort som man har fått information som man kan sätta ut i något som vi kallar för live feed. Det vill säga man uppdaterar om det senaste efterhand, minut för minut som det sker.
0: Mm. Jag funderar, det här alltså varningsmeddelande publicerades 3:50 på morgonen av räddningsmyndigheterna och så hittar jag då det här varningsmeddelandet på Yles sidor och det är publicerat 4:30. Sen skrev finska Yle om nyheten 5:22. Det var den första nyheten jag kunde hitta, alltså detta har hänt. Svenska Yles notis, den första, om jag nu har det här på koll alltså rätt, du får korrigera mig om det är fel, men alltså det var från 6:05 och HBLs första notis kunde jag inte hitta. Kommer du ihåg, Kalle Silverberg, hur snabbt ni fick ut informationen?
2: Klockan var 5 och någonting. Vi är ju inte bemannade på natten, men nog från ganska tidigt på morgonen. Och dessutom så hade de som skulle jobba den morgonen då redan börjat uppdatera nyheten hemifrån. Så det där. Så vi var ganska tidigt ute, men att, och jag tycker generellt så gjorde ju medierna ett gott jobb. Det var kanske den här myndighetsinformationen som var ganska knapphändig. Det kom inte så mycket mer än det här som Charlotte just berättade om, ett kort meddelande.
0: Mm. Ja. Men ser ni liksom att det är uppgift att det är ni som ska informera och varna folk för det här?
2: Det är ju åtminstone en nyhet, alltså sådär, som vilken som helst nyhet. Och sen finns det nog en sån aspekt av liksom, vad ska vi säga, samhällsansvar där, att vi ska se till att viktiga meddelanden till allmänheten når ut, helt enkelt. Och särskilt viktigt blev det eftersom myndigheternas, finska statens liksom eget system för att nå ut till folk så visade sig vara fullständigt undermåligt. Jag hade ingenting i min telefon om det här från något myndighetshåll, det var bara medienotiser.
0: Precis, då blir ju mediernas uppgift ännu viktigare. Men då var ni alltså, varningsmeddelandet kom då 4 på morgonen och notiserna började droppa in sen åt 6-tiden eller 5:30. Så det här är nu tillräckligt snabbt, Susanna Landor.
3: Det är klart att ju snabbare desto bättre i sådana här fall. Sen tänker jag bara att det finns ju en viss skillnad förstås här också i samhällsansvar gällande Yle och övriga kommersiella medier. Även om, precis som Kalle säger, att det är klart att vi alla känner säkert ett samhällsansvar för att informera publiken om viktiga och stora och avvikande händelser. Det här var ju ett ganska exceptionellt fall som berörde exceptionellt många människor, 1,8 miljoner i hela Nyland. Så att på det sättet var det ju extraordinärt och klart att i det här världsläge och geopolitiska läge som vi upplever så har jag ju många till lite extra. Så att visst finns det ju liksom en viktig uppgift för oss medier.
0: Mm. Vad säger Niklas Nyberg från Vasabladet? Hör du mig nu? Nej, nu hör han inte. Okej, just det. det där, vi får ta in Vasabladet lite senare, där det är något tekniskt strul just nu. Men vad tänker du, Charlotte Sundström, ännu? Tycker du att ni var tillräckligt snabbt på bollen här nu? Om det är så att myndigheternas varningssystem inte riktigt funkar, så då blir ju kanske Yles uppgift ännu större.
1: Ja, och det som då händer är att man får ut det här varningsmeddelandet som är den information man har så snabbt som möjligt. Och där tyckte jag att vi var snabba. Och det där fick ut det här också, om man har tillgång till Yle-appen så, och inställt inställningarna rätt, så får man ett varningsmeddelande. Så att det, sen är det ju svårt att, sen ska man ju börja ringa runt om det är den här informationen man har. Och det är helt enkelt det som blir den enskilda reporterns uppdrag.
0: Mm. Hur är det i Vasa, det där, vilken kapacitet har Vasabladet att komma snabbt ut med sådana här varningar? Nej, nu hör fortfarande, verkar det som att Niklas Nyberg inte hör mig här. Äsch då, vi får återkomma igen då om en stund. No, men det där, ännu vill jag fråga av Kalle Silverberg och Charlotte Sundström, som kanske nu berördes främst här nu som medier som finns i Nyland. Så det där, upptäckte ni nu någonting i samband med den här händelsen som eventuellt borde ses över inom era redaktioner, eller funkar allt nu som det är tänkt?
2: Två saker som ingen där har egentligen med husredaktion att göra, det kan vi också fundera på sen. Men den första observationen var ju det här att myndighetsinformation direkt från myndigheterna till enskilda människor nådde inte ut. Eller det hade krävt att man har en viss app som kanske ganska många har, men långt ifrån alla. Jag har den till exempel. Och B, att den ska vara inställd på ett specifikt sätt så att den kontinuerligt spårar ens position. Den inställningen kanske ganska många också saknar. Om de här två villkoren inte uppfylldes, så nådde ingen myndighetsinformation ut till enskilda medborgare. Och den andra aspekten här är den att det finns ganska mycket säkert i liksom vårt eget, invånarnas förhållningssätt som eventuellt behöver tränas upp. Eller vi kan åtminstone säga att vi är vana att ta det ganska lugnt, eftersom det här beskedet nu kanske inte orsakar någon desto större panik. Det var ju en del skolor, tror jag, han meddelade att skoldagen börjar lite senare eller något sånt, men det var liksom inte så att gatorna skulle ha varit så där supertomma jämfört med en vanlig fredag. Och visst var det dessutom en klämdag efter Kristi himmelsfärd, så det var ju liksom väldigt tyst annars också. Och till exempel jag personligen, när jag såg nyheten, så tänkte ju inte en sekund på att den kanske på något sätt gäller mig personligen, att jag till exempel inte skulle ta mig till jobbet den morgonen, utan det var ganska abstrakt. Och där märker vi ju att det här kriget och hotet ligger ju fortfarande ganska långt ifrån oss så där mentalt. Att det är liksom en, och det här är kanske en fråga till redaktionerna sen, att hur, och till myndigheterna, att hur så att säga övar man upp någon viss krisberedskap utan att man gör folk hispiga och stressade i onödan. Men man vill ju kanske att sen när det på riktigt gäller, så skulle folk då ta till sig av de här varningarna och agera enligt det som sägs.
0: Mm. Mm. Just, ja.
2: Och det har jag inget svar på. Men kanske Charlotte har.
1: Mm. Det vet jag inte om jag har, men det där, om jag försöker svara på din fråga, Maria, som du ställde där, att hur klarar vi oss? Vad borde ha gjorts annorlunda? Jag skulle säga att när det kommer till snabbhet att få ut information, så skulle jag säga att vi lyckades relativt väl. Sen är det ju en annan sak att hur mycket information det fanns. Och där tror jag nog att vi som samhälle säkert skulle ha mycket att lära av den här situationen som hände. Många, till exempel min familj, jag råkar själv vara bortrest då, men min familj fick reda på det här via Vilma. Alltså det här skolappsystemet, att nu har det här hänt. Och det tycker jag är ganska talande. Då var ju redan så att säga varningen över när det meddelande kom. Och sen handlade det ju väldigt mycket om då att helt enkelt få reda på, ska vi säga lokalt, vad har folk tagit till sig, vad har de inte tagit till sig, vad händer till exempel i Borgå och Östnyland, som var en ganska central ort för oss här nu då lokalt, att där var man snabbt på bollen och snackade med både ansvarspersoner och med människor på gatan, de som nu kom ut sen efter att det 2005 då kom ut ett meddelande att nu får man igen gå ut. Jag skulle säga att det fanns mycket, jag tycker att det finns fortfarande mycket frågor att ställa kring det här. Att vad var det egentligen som hände? Och varför hände det på det här sättet? Varför var det så många saker som inte fungerade? Varför var det så många som inte fanns tillgängliga för att svara på frågor? Och så vidare och så vidare.
0: Just att det var ett problem att följa upp det här sen i efterhand också med att det var svårt att få svar från myndigheter. Menar du så?
1: Speciellt under den period som varningen var i kraft.
0: Just det. Sen under dagen så rapporterades det sen om olika följder, alltså operationer inom HUS hade annullerats en del. Kollektivtrafiken och flygtrafiken fungerar sämre, förstod jag, åtminstone flygtrafiken ställdes in delvis. Och det här rapporterar man då givetvis om. Men sen funderar jag på det här, att hur tänker man på redaktionerna sen när man ska ta steget vidare? Alltså det här var en riktigt dramatisk händelse, alltså ursprungligen befara myndigheten att det var fråga om flera drönare. Man tänkte säga att de var riktigt kraftigt laddade. Så tänk om till och med flera skulle ha nått framåt. Så vad skulle ha hänt? Och då tänker jag att på redaktionerna börjar snurra där. Att på vilket sätt ska vi följa upp det här? Och det har vi varit inne på, det här med dåligt fungerande varningsmeddelande till befolkningen och den här, vad den här uppmaningen att stanna inomhus, var den överdimensionerad och så vidare. Men jag funderar och säger, Niklas Nyberg, fungerar tekniken nu här? Alltså, hur viktigt är att man på något sätt bearbetar en sån här dramatisk händelse också i medier? Att man talar om upplevelsen och känslor och att man talar med experter som följer upp på något sätt. Är det medias uppgift?
2: Jag tror att Niklas...
0: Nej, det verkar som att han inte kan tala. Men vad säger du då, Susanna Landor? Alltså om det här på något sätt bearbetningsskede?
3: Nu är det ju en tankeprocess och en diskussion som genast börjar omedelbart på alla redaktioner, tror jag. Det är ju en sån här delikat balansgång förstås att... vad ska jag nu dra till med? Det är ju inte så där att man vill liksom orsaka någon slags Orson Welles, liksom världarnas krig när folk rusar ut i panik på gatorna och det där och är livrädda för invasion. Samtidigt så var den ju, som här har konstaterats, den här myndighetsinformationen var otroligt knapphändig. Den var delvis lite motsägelsefull också beroende på vilken instans man lyssnar på. Så att medierna, så där just som beskrevs, att vi är ju väldigt beroende av myndighetsmeddelanden och information i början. Sen gäller det ju förstås att börja nysta upp. Och det som ju är mediernas stora styrka och plikt och uppgift är ju att på något sätt liksom måla upp ett sammanhang, kontextualisera vad som händer. Vad innebär det här? Vad har det för konsekvenser? Och sen förstås också vara ganska försiktig med fakta att liksom fastställa. Och det tycker jag medierna har varit allmänt väldigt bra på, att vi har talat hela tiden om sannolikt från Ukrainas håll har de kommit de här drönarna. Man har inte liksom tagit ställning. Men försökt måla upp var finns vi, vad betyder det här? Just att det där få de här svaren men ändå inte spekulera allt för mycket. Jag tycker inte att det har varit en speciellt alarmistisk rapportering faktiskt. Det tycker jag inte. Jag tycker den har varit relativt balanserad och saklig. Och sen finns här just problem med den här myndighetsinformationen. Och det är ju ingen liksom sammanträffande att statsminister Orpo idag har sammankallat i ett möte med många myndigheter och institutioner, både kommunalt och statligt, för att nysta upp det här. För att vi har nu bröstat oss ganska många år och sagt att Finland är otroligt bra på beredskap och krisberedskap och så vidare. Och det här var nu kanske tyvärr ett exempel på att vi nu inte är så superduper bra som vi kanske alltid tror.
0: Kalle Silverberg.
2: Ja, en orsak till att det där... Att medierapporteringen har varit ganska så där lugn och sansad är ju kanske också den att finländarnas reaktioner i största allmänhet har varit relativt lugna. Det här är ju liksom, det handlar ju om drönare som antingen har liksom förirrat sig till Finland eller har så att säga störts hit av hamna här på grund av rysk störning eller både och. Och jag tycker ju att liksom befolkningen här i stort liksom fattar vad det handlar om och det där på något sätt också förstår vad det är som Ukraina håller på med och helt enkelt liksom har tagit det ganska lugnt i den här frågan att om något annat lands sprängämnesladdade drönare skulle bara liksom av misstag råka hamna här, säga att de skulle vara ryska, så tror jag att reaktionerna skulle se ganska annorlunda ut. Och det skulle krävas liksom att politiker sätter hårt mot hårt på ett helt annat sätt eller skulle liksom protesteras mot det här. Men nu har jag, tycker jag liksom hela den här drönarhistorien här i Finland har framstått nästan som en liksom, ja, det är så lite så här lätt oönskad biprodukt. Och den största debatten har ju sen kanske varit just kring vår beredskap. Vilken skulle beredskapen vara om det var skarpt läge på något sätt och någon avsiktligt vill attackera oss? Så där tror jag att liksom, vi har ett sansat folk att tacka kanske i första hand.
3: Det mest flagranta misstaget sett ur medierapporteringens synvinkel var ju nog säkert när Helsingin Sanomat och Iltasanomat publicerade var en tidigare. Det var inte Nylandsfallet utan det var då drönare vid den östra gränsen när de via AI publicerade ett pressmeddelande som gick ut utan då mänsklig granskning vid redaktionen. Och där man faktiskt då skrev ut att det var handla om ryska drönare. Och där hajade jag nog själv till och tänkte att oj, det här var ju nog en otroligt svidande påminnelse förstås om det här just att AI är behändigt som verktyg, men det finns risker om man inte hanterar det och granskar det med mänskliga ögon. Och framförallt just det här att, jag funderar ju själv att det var också en helg, tror jag, kanske en söndag någonting.
2: Det var en söndag, precis.
3: Och där tänker jag själv också att det är ju också förstås det här att mediernas styrka är att det finns människor, det finns journalister som har perspektiv. Och som förstår att liksom, vad ska jag säga, rita ihop det här, dra den här linjen mellan olika lösryckta punkter. Hade det varit en rysk drönare så, jag menar, det hade varit verkligen dramatiskt. Då stavar vi ju nästan till krigsförklaring. Att ingen reagerar på det. På en liksom, vid en stor redaktion så det tycker jag ju förstås är lite skrämmande. Men det är ju bara att ta lärdom och misstag händer. Och det som var bra här var ju förstås att man rättade till det här misstaget väldigt synligt och snabbt.
0: Jag tänkte på det här att ofta ser man sen också uppföljningar alltså efter någon dramatisk händelse där man sen låter experter ta ett steg vidare och börja fundera på framtiden. Nu hade Svenska Yle ett exempel en uppföljning som hade rubriken "Expert varnar, ryska drönare kan maskeras som ukrainska för att testa Finland". Och den här artikeln då handlade om att man hade talat med en drönarkonsult som har bakgrund inom CIA och som menar att Ryssland då kan välja att bygga drönare som ser ut som de ukrainska och som sen, och för att själv sända iväg dem för att testa Finlands drönarförsvar. Och det här är ju liksom jätteintressant. Det låter också ganska skrämmande. Så jag funderar hur ni funderar kring det här, att man låter experter på det här sättet på sätt och vis kanske spekulera, ett för hårt ord, men ändå spekulera i vad det skulle kunna leda till, vad som kan hända. Vad säger Charlotte Sundström?
1: Ja, det var ju vi på Svenska Yle som hade den här artikeln. Jag tyckte det var en ganska bra grej. Alltså, det, på något sätt så är det här den där en av de där frågorna som uppstår. Att, men tänk om. Och så tillvida tycker jag att det var alldeles bra att ha den vinkeln. Och den kändes också ganska, ganska egen och fräsch. Så att på det sättet är helt bra. Men man behöver säkert vara försiktig med att ha så att säga allt för många sådana, vad ska vi säga då, spekulerande artiklar. Men här tycker jag att det kom väldigt tydligt fram att det här är en fråga som finns så att säga i publikens huvuden och här svarar vi på den frågan. Skulle kanske snarare säga att om man svarar på publikens frågor så blir läget också mindre oroligt. Man lugnar, inte tröstar i det här fallet.

0: Thailand på Åland och det där, ja, olika potentiella hot liksom på grund av just militariseringen. Alltså, vad säger ni på HBL om det här med att måla upp sådana här möjliga scenarier? Är det liksom att spekulera? Eller det är väl kanske att spekulera? Hur motiverar ni det?
1: No, scenarier är säkert alltid liksom, vad ska vi säga, spekulation liksom per definition. Men sen är ju Åland liksom, Ålands säkerhet har blivit en ganska stor fråga i det världsläge vi befinner oss i nu. Och förstås var det alltid, men nu när läget blir skarpare så liksom ransakas det betydligt tydligare. Och de här scenarierna som bland annat vi har berättat om, så är ju sådana som också försvaret och bland annat gränsbevakningen och åländska myndigheter jobbar enligt. Så då försöker vi ju berätta för våra läsare på Åland och i resten av Finland, framförallt svensk Finland, vad det handlar om.
0: Mm. Men har ni fått respons från Åland till exempel, att ni iskar upp nu liksom någon slags rädsla och skräckscenarier?
1: Vi har fått respons från Åland, kanske inte så mycket kring att liksom piska upp rädsla eller så, utan bevakningen har kanske tolkats som någon sorts kampanj för att slopa demilitariseringen, vilket liksom förstås inte, där har vi ingen, tidningens nyhetsbevakning befattar sig inte med åsikter, och också vad gäller ledarsidan i tidningen så det där sitter vi inte på någon stark åsikt i den frågan. Men liksom demilitariseringen har varit en fråga som man inte ens pratar om på Åland, så att den kommer upp till diskussion nu så har ju gett upphov till en del reaktioner.
0: Mm. Finns det liksom någon nytta med att så att säga spekulera? Charlotte kallar det här för att svara på sådana frågor som det där publiken ändå har. Mm. Själva, vad säger Susanna Landor?
2: No, självfallet tycker jag att man ska fundera och dryfta samhälleligt relevanta och aktuella frågor. Och det här är ju nu till exempel Ålands demilitarisering. Det är ju ett tecken på att någonting har skett i världen och liksom de geopolitiska kontinentalplattorna har skiftat. Så att vi behöver ju fånga upp sån här. Det som jag själv funderar på ganska mycket faktiskt, jag tycker det är en väldigt intressant fråga, just det här med nationens säkerhet då ställd mot samhällets öppenhet, om vi säger så. Och det här gäller ju inte bara medierna utan också myndigheterna. Hur mycket kan och ska vi berätta om olika arrangemang eller vår beredskap eller exakt var något gasrör går under Östersjön eller hur vår militära styrka ser ut, hur och så vidare. Det är jättestora och jätteviktiga frågor och jag tror att också de kommer att det där, vi tvingas helt enkelt fundera på det på ett lite annat sätt, eftersom vi har den granne vi har. Mm. Och vi har liksom också i väst så har det hänt saker. Vi talar om NATO på ett helt annat sätt idag, eller ser att NATO inte kanske är den här enorma tryggheten som vi utgick ifrån när vi blev medlemmar där och så vidare. Så att det är stora, stora, stora frågor, och var går då mediernas samvete och ansvar?
0: Mm.
1: Jag tror att i den funderingen så är det viktigt att ändå komma ihåg att utgångspunkten är att medierna liksom ansvarar för sitt innehåll i förhållande till publiken. Det är liksom i förhållande till publiken som vi har ett ansvar. Och att betjäna just vår publik på bästa möjliga sätt. Sen är det ju kanske så att publikens intresse och samhällets nytta kanske sammanfaller, och det är ju bra så. Men man behöver åtminstone vara medveten om att liksom läsarnas intressen kan vara andra än samhällets och framförallt det liksom militära försvarets intresse.
0: Men hur är det? Du jobbar på Helsingin Sanomat då, när ni var inblandade i den här artikeln med det här signalspaningscentret. Mm. Har det ändrat din... Där blev ju då personer dömda för det hette väl landsförräderi faktiskt. Mm. Hur det där, har det ändrat din syn på den här saken?
1: Nej, jag var ju själv åtalad i det fallet också, friad dock. Och hörde då till sån här

0: sånt mellanskikt där på redaktionen, var redaktör egentligen för, eller chef för en av reportrarna. Det har ju kanske inte ändrat på min syn på uppdraget, men det är förstås bra att bli medveten om vilka juridiska risker som liksom kan förknippas med det där publiceringar.
1: Men nu hör jag att du är lite av annan åsikt än Susanna här. Är det så att ni ser på det lite?
0: Kanske så att jag tycker inte att medierna självmant ska liksom börja backa från sitt ansvar gentemot publiken. Så att säga innan det blir skarpt läge och ogärna också när det, ogärna heller när det blir skarpt läge. Att det där hålla fast så att säga vid vårt normala arbete i alla lägen, eller åtminstone så länge det går, och jag tror att det går väldigt länge. Det finns ju inte heller någonting i lagstiftningen som säger att media ska fungera på något annat sätt, även om det blev krig till exempel.
2: Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg också att det eller så här. I det här samhällsläget så är det lätt hänt att hela mediefältet och allt som kommer ut, eller väldigt mycket, blir väldigt präglat av en militarism eller en sån här hotbild. Och naturligtvis är den ju reell förstås, men det där man behöver vara försiktig där så att man inte som medier anammar till exempel myndigheters eller militärens eller eller politikers agendor i förhållande till det här, utan håller sitt kritiska öga på det här hela tiden. Och där kan jag kanske säga att jag tycker, om vi återknyter till det här drönarfallet och myndigheternas agerande där och mediernas agerande, så kan jag tycka fortfarande att bilden är ganska splittrad. Att vad var det riktigt som hände? Varför misslyckades, om det nu misslyckades, myndigheterna med att komma ut med sina meddelanden och så här? Att varför var det så få som var vakna där på morgonnatten och kunde svara på frågor och så vidare? Mm. Den bilden tycker jag fortfarande är rätt splittrad. Du ska läsa väldigt många tidningar och ha koll på väldigt mycket olika medier för att få någon form av helhetsbild. Mm.
1: Det här med att du nämnde att man behöver vara kritisk åt alla håll, också mot myndigheter, så kommer vi bra in på det som jag ännu tänkte att vi skulle hinna med, nämligen när det handlar om hybridpåverkansförsök. För jag tycker att det är ett område där medier har låtit experter spekulera ganska mycket. Det gäller just de här överraskande händelser som kabelbrott på Östersjön till exempel. Jag blev ganska förvånad nämligen när jag läste Säkerhetspolisens rapport från i våras, översikt av den nationella säkerheten 2026, där man säger att den bild av ryska hybridpåverkansförsök som man ofta får via medier inte nu riktigt stämmer. Alltså man räknar upp att de här kabelbrotterna i Östersjön, mystiska personer som har setts kring vattentorn i olika kommuner, den här fällda telefonmasten, ni kommer säkert ihåg alla de här som hände där under en period. Så enligt Säkerhetspolisen så är förklaringen till så gott som alla de här fallen helt naturliga. Kabelbrott har varit väldigt vanliga också tidigare, men då har det inte noterats. Det har inte lyfts fram som nyheter eftersom det inte har funnits den här tanken om det här hybridpåverkan. Och det här mystiska personer som rörde sig kring vattentorn, som menar då Supo att snarare handla om skolelever som just hade fått sommarlov och var nyfikna och märkte att de kunde ta sig in i de här vattentornen och så vidare. Och där har vi haft experter som har sagt att det här är direkt från Rysslands spelbok, att man påverkar vattenverk eller någonting annat. Så jag funderar bara att är det svårt att vara kritisk åt alla håll som man behöver vara? Kanske man borde ha varit kritisk mot experter som kommer och säger att ja, det här är absolut helt säkert hybridpåverkansförsök. Det kanske inte var det. Hur bra är vi på att vara kritiska åt alla håll, Susanna Landor?
2: Det är klart att det är svårt att vara kritisk. Jag menar, vi behöver också vara kritisk säkert mot myndigheterna. Är det i deras, är det i skyddspolisens intresse att avslöja precis allting? lägga ut det för hela världen och så vidare. Hur mycket vet experter, hur mycket tillgång har de till den information som kanske faktiskt skyddspolisen har och så vidare. Det är ju otroligt svårt att få en helhetsbild och knappast har väl ens någon den bilden. Sen får man ju nog den känslan av att vi är och kanske också har varit olovligt naiva i vissa frågor. Vi litar på vårt öppna nordiska välfärdssamhälle och vi tror att människor har ärliga intentioner. Och det är ju väldigt fina värderingar som vi vill hålla fast vid in i det sista. Och där spelar ju också medierna en stor roll att vi finländarna litar väldigt mycket på inhemska medier. Och det är ju ett otroligt fint kvitto. Men i en sån här ny världsordning, som sagt, igen... Mm. När det är ganska turbulent och ganska oroligt och saker och ting händer snabbt så är det svårt att få en bra bild.
0: Mm. Jag tycker att de här så kallade hybridhandlingarna eller liksom misstankarna om sådana så tydliggör åtminstone en sak och det är vikten av förstahandsinformation hos medierna. Det vill säga att man skaffar fram information om det som verkligen har hänt och inte behöver liksom agera mikrofon åt så hemskt många tyckare. För jag menar, det kan vara någon sorts påverkansoperationer, det kan vara slumpen, det kan vara mänsklig klantighet, det är en förklaring till överraskande många saker i världen. Och det där, om man kan berätta om vad som faktiskt har hänt så är man en god bit på vägen som medium.
3: Den här naiviteten som det var tal om, så det handlar ju just om det här att vi är tvungna nu att skaffa fram information på ett lite annat sätt än vad man kanske trodde sig behöva före pandemin.
0: Och så har vi tydligen ett problem här. Vi ser att Maria, vår programledare, tydligen har tappa kontakten med oss. Men Charlotte, som Yle-journalist, kan säkert fylla på här.
3: Ja, det där, hur är det med Susanna? Hör du oss och är du med fortfarande? Nej. Då är det helt enkelt så att jag tror att vi får avrunda den här sändningen för den här gången. Det var mediepanelen med Susanna Lander från Åbo underrättelser, Kalle Silverberg från Hufvudstadsbladet och jag heter Charlotte Sundström, representerar Svenska Yle. Maria Nylund ledde ordet.

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Norren och Frans fick ett brev där det står så här.
2: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela, och farmor och farfar, ja, de trodde att allt bara är en fas.
1: Har du erfarenhet av det här, av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
2: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, kanske vi kan. Det har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig, Ida Rislaki. God eftermiddag. Den brand som bröt ut i ett höghus i fiskehamnen i Helsingfors i lördags orsakade förmodligen miljonskador för husbolaget. Det här uppger husbolaget Lumos verkställande direktör. Enligt polisen startade branden från en grill på en balkong på fjärde våningen. Branden spreds snabbt till husets tak på åttonde våningen och nu utreds bland annat varför branden kunde spridas så snabbt. Samtliga bostäder, alltså över 60 lägenheter, är obeboeliga för tillfället. Olycksutredningscentralen reder dessutom ut ifall en säkerhetsutredning behöver göras. Många fredsbevararinsatser är hotade, visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Enligt antalet personer som ingår i internationella fredsoperationer är nu det lägsta på 25 år.
1: Militära konflikter kan bli fler och allvarligare om länder inte satsar mer på fredsbevarande arbete. Och fredsbevarande arbete är hotat. FN har tvingats skära ner på personal och operationer på grund av geopolitiska spänningar och politiskt tryck. Till exempel krävde USA i säkerhetsrådet i augusti i fjol att den fredsbevarande styrkan Unifil i Libanon skulle avslutas. Detta trots ständiga brott mot år 2024s vapenvila mellan Israel och Libanon. Som en kompromiss röstade rådet ändå för att förnya uppdraget en sista gång till december i år. Det är också kris i finansieringen av FNs fredsoperationer. Stora donationer från enskilda aktörer har uteblivit helt eller delvis. Det här ledde till att det i juli i fjol fattades hela 2 miljarder dollar i finansiering för FNs fredsoperationer. Det här är 35% av den totala budgeten, vilket ledde till stora personalnedskärningar.
0: Rapporterade Millie Lindberg. Det finns lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan parterna eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Rubio säger att parterna är överens om ett förslag och att förslaget dessutom har brett stöd bland Gulfländerna. Det iranska utrikesministeriet säger å sin sida att det här visserligen stämmer att USA och Iran har nått överenskommelser på många punkter, men det är osannolikt att avtalet ska vara klart inom en nära framtid. Den här veckan väntas 1,5 miljon muslimer till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien. Det är dags för den årligen återkommande vallfärden som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden någon gång i livet. En utmaning i år är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. Ett annat hot hänger ihop med Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. I väderrapporten ingår varningar. I landets södra och västra delar är det mest uppehåll och soligt, medan det regnar på många håll i öst och i norr. Den nordvästliga vinden är byig. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del är det klart till halvklart och uppehåll. Imorgon på dagen ökar molnigheten och då kan det också åska. Idag är det mellan 13 och 18 grader. Imorgon blir det lite svalare. I natt är det mest mellan 3 och 8 plusgrader, men lokalt kan det förekomma nattfrost. Vinden är måttlig eller frisk och byig omkring nordväst, men i natt avtar vinden tillfälligt. I landets östra del är det halvklart till mulet och särskilt i områdets norra del kan det förekomma regnskurar. Det är mellan 10 och 17 grader idag och imorgon blir det lite svalare. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader. Det är måttlig eller frisk och byig vind omkring nordväst. I natt avtar vinden tillfälligt. I landets norra del är det mest molnigt med ihållande regn eller regnskurar på många håll. Dagens högsta temperatur är 4 till 12 grader och i natt är det mellan 0 och plus 8 grader. Och i Lappland förekommer lokalt nattfrost. Det är svag eller måttlig vind omkring nord. I områdets södra del är den nordvästliga vinden frisk eller byig. Men i natt avtar vinden. Varning för terrängbrand gäller

landskapen egentliga Finland och Satakunta. Och vindvarning för landområden gäller på hela fastlandet, förutom några kommuner i Lappland. Den nordvästliga vinden är kraftig. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Här är väderrapporten för sjöfarande med varning för hård vind på Saimen. Västlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund där. Jag har också ett meddelande för båtförare. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och Bottniska viken, västlig till nordvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund och till och med upp till 14 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön, småningom avtagande vind omkring väst. Först blåser det 7-11 meter per sekund och mot morgonen 3-7 meter per sekund. Sikten är god. På Ålands hav är det avtagande nordvästlig vind, först 5-8 och från och med i natt 2-6 meter per sekund. Det är god sikt. Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, småningom avtagande västlig till nordvästlig vind 7-13 meter per sekund. Mot morgonen blåser det 4-8 meter per sekund och sikten är god. På Saimen är det nordvästlig vind 8-13 meter per sekund och det är god sikt. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 12 grader, det blåser väst-nordvästlig vind 9 meter per sekund. Det är klart och sikten, den är 34 kilometer. Kotkarankö 16, väst-nordväst 7, klart. Sikten är 36 kilometer. Orrengrund 13, nordväst 11. Klart. Sikten är över 20 kilometer. Emsalö 16, väst-nordväst 10. Kallbodagrund 11, väst 11. Östertokan 13 grader, väst 12 meter per sekund. Gråhara 14, väst-nordväst 12. Klart. Sikten är 20 kilometer. Makilo 15, väst-nordväst 11. Bogaskär 16, nordväst 9. Klart. Sikten är 46 kilometer. Hangetyllydden 13, väst-nordväst 10. Russarö 14 grader, väst-nordväst 14 meter per sekund. Venö 13, väst-nordväst 8. Utö 13, nordväst 7. Det är klart och sikten, den är 25 kilometer. Notgrund 13, nordväst 10. Fagerholm 12, nordväst 12. Vilsandi 12 grader, nord-nordväst 9 meter per sekund. Sikten är 43 kilometer. Gotska Sandön 13, nord 4. Sikten är 42 kilometer. Kumlinge 12, nordväst 9. Klart. Sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 11, väst-nordväst 8. Klart. Sikten är 31 kilometer. Märket 10, väst-nordväst 7. Enskär 10 grader, väst-nordväst 11 meter per sekund. Det är klart, sikten är 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, väst 12. Klart, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 10, väst-nordväst 12. Klart, sikten är 19 kilometer. Selgrund 12, väst 12. Klart, sikten är 27 kilometer. Bredskäret 11, väst 9. Strömmingsbådan 9 grader, väst 9 meter per sekund. Valsörarna 11, väst 8. Kallan 8, väst 9. Tankar
9, väst 7, det är mulet. Sikten är 50 kilometer. Ulkokalla 7, väst 9. Nahkiainen 8 grader, väst-nordväst 12 meter per sekund. Brahestad 8, väst-nordväst 8. Det kommer svagt regn. Sikten är 20 kilometer. Uleåborg 10, nordväst 10. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 9, nordväst 7. Regnskurar. Sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 8, nord-nordväst 8 och Ajos 10. Nord-nordväst 8 meter per sekund blåser det och det kommer regnskurar. Sikten är 30 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi minus 4 cm, Uleåborg plus 3. Brahestad plus 1, Jakobstad minus 1. Vasa minus 4, Kaskö minus 11 cm. Mäntyluoto minus 10, Raumo minus 9. Åbo, Föglö och Hange minus 14. Helsingfors minus 11. Borgo minus 8. Fredrikshamn minus 6 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 0,9 meter på norra Östersjön. Och till sist några ord om pollenläget i vårt land. I norra Finland blommar björk som intensivast i Söderlappland just nu, medan björkblomningen blir svagare i landets mellersta delar. I södra Finland är björkblomningen slut, men både där och i landets mellersta del tilltar däremot gräsblomningen. Halterna av björkpollen är låga i söder och stiger högre upp i landet, medan halterna av gräspollen i luften mestadels är låga i södra och mellersta Finland. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Nu är det dags för Vega eftermiddag.

0: Visst är det en fin låt. Nothing Compares to You, ursprungligen, så den gjorde Prince, men blev kanske mest känd i och med att Sinead O'Connor bandade in den innan hon föll i onåd när hon på Saturday Night Live i tiderna rev en bild på påven. Det räckte för att förstöra hennes karriär. Och hennes liv, det tog ju slut här för några år sedan. Tyvärr har hon gått vidare till andra sångmarker. Vega eftermiddag lyssnar du på. Magnus och Hanna håller dig i sällskap helt i vanlig ordning fram till klockan 5. Och vill du oss någonting så vet du att det är ju som alltid enkelt att ta kontakt med oss, till exempel via vårt WhatsApp-nummer som du säkert är bekant med i dagsläge. Eller så kan du ju givetvis också gå och e-posta oss på vegasnabela.yle.fi. Julie Ebbe har jag med mig.
1: Hej.
0: Hej, här för att berätta om de senaste från kulturvärlden.
1: Ja, det blir ganska mycket film idag. Mm. Dels så har det varit, på sätt och vis är det avslutningen på prissäsongen. På ett annat sätt så kickar den igång nästa för att det har varit filmfestival i Cannes. Och där får ju många av de här stora högprofilfilmerna ofta premiär. Och sen brukar man lite titta på vem som vinner pris i Cannes och fundera att vilka av de här filmerna, hur det förutspår nästa års Oscars-statuetter. Vilka filmer som kommer att bli aktuella sen nästa år. Och det tänkte jag inte spekulera nu desto mera i. Men jag tänkte ta fasta på lite av de där trenderna som man ser på filmfestivalen i Cannes. För förutom att där då är en massa filmer som får premiär så får de också pris. Och ett sånt här jättetydligt tema som man kan se bland de filmer som har fått pris i år, så det är krigets närvaro. Jättemånga filmer handlar om krig, tydligen, just nu. Om man tittar på, förutom Guldpalmen, så finns det ett annat huvudpris, det här Grand Prix. Mm. Och det priset plus bästa soundtrackpriset gick till Minotaur-filmen, som är den är regisserad av en Putin-kritiker. Och en politisk thriller som utspelar sig i en liten by i Ryssland och följer en då företagsledare som är i ekonomisk trubbel och ska precis börja säga upp sin personal när det kommer fram att hans fru har varit otrogen. Och så tar det då sig därifrån. Den är baserad faktiskt på en fransk erotisk thriller från 1969.
0: Just det.
1: Men utspelar sig då alltså med Ukraina-kriget som liksom backdrop. Så att där finns liksom krig närvarande i bakgrunden. Och samma eller liknande krigstema ser man också i bästa regi. Där är det två filmer som har fått dela på det här priset. Dels The Black Ball, eller Bola Negra, av Javier Calvo och Javier Ambrosi, de har regisserat den här filmen. Den utspelar sig bland annat under spanska inbördeskriget. Och Pavel Pawlikowski fick också pris för Fatherland, som handlar om den tyska skulden efter andra världskriget. Så att här också väldigt så här djupa och svåra liksom krigsteman inom de filmerna. För bästa manus, en film, A Man of His Time, som handlar om den franska Vichy-regimen. Vi är igen i andra världskriget. Det är alltså den regering som fick makten i Frankrike efter att Tyskland invaderade. Det var en sån här ganska Hitlervänlig totalitär, eller i alla fall auktoritär regim i Frankrike som var från 1940 till 1944. Så handlar den filmen om. Och sen hoppar vi igen till första världskriget när vi tittar på priset för bästa manliga skådespelare. Det var två stycken skådespelare i krigsdramat Coward, som då alltså utspelar sig under första världskriget, mer specifikt då det belgiska skyttegravskriget. Jag vet inte hur bekant du är med det.
0: Nej, det belgiska skyttet, alltså jag vet ju, en av mina favoritfilmer, jag har två liksom favoritfilmer när det kommer till 1900-talets krig. Den ena tror jag de flesta delar med mig, Saving Private Ryan. Jag tycker fortsättningsvis att den här öppningsscenen är bland det bästa som någonsin har gjorts. De lär ju fått PTSD, de här krigsveteranerna, som såg den i tiderna på bio, alltså när de landstiger i Normandie.
1: Det kan jag tänka mig,
0: ja, men de har tappat, att flera fick gå ut alltså ur starkt biografen. Mm. Men en sån skyttegravsfilm, nu kommer jag ihåg vad den heter Joe Noel eller något åt det hållet, alltså God Jul. Alltså den här skyttegravsfilmen där de spelar fotboll.
1: Ja, just det.
0: Minns du att när de bestämde sig på julen att nu har vi lite fred och plötsligt stiger alla upp ur skyttegraven och så har de fotbollsmatch tillsammans.
1: Ja. Det är för mänskliga på något sätt också, de där unga männen främst då, som finns där vid fronten och hur liksom kanske den där politiken egentligen i deras liv är jättefrånvarande och sen när det blir eldupphör att man då sen just plockar fram fotbollen och umgås med dem som man vanligtvis skjuter mot.
0: Så det är nog enda liksom kopplingen jag har till någon form av belgiska skyttegrav.
1: Just det. En till film kan jag nämna. Juryns pris gick till The Dreamed Adventure som är en bulgarisk film och den utspelar sig under 1990-talets Balkankrig, så ett krig som ligger lite närmare.
0: Så vi inte har gjort så mycket krigsfilmer, åtminstone inte så det ska vi säga internationella krigsfilmer.
1: Nej, det är sant. Däremot så behandlas de ju i litteraturen. Vi har ju Statovci här i Finland som skriver mycket om Balkan.
0: Just det.
1: Okay. Och krigen.
0: Och det har ju varit mycket i nyheterna också, det här med att det här visar sig att det var väldigt många rika som fick vara dit och öva på att skjuta på vuxna och barn mot kostnad.
1: Ja. Glatt tema det här.
0: Ja, det är krig. Man ska ju aldrig glorifiera krig. Nej. Så varför inte liksom visa den sanna sidan?
1: Mm. Vad det nu sen säger om samtiden det att krigsfilm just nu fascinerar och tilltalar. Så.
0: Ja, det är ju det som på något sätt just nu verkligen formar vår vardag.
1: Mm. Så är det. Men huvudpriset på Cannes gick ändå inte till en krigsfilm utan gick till en film som heter Fjord som handlar om en rumänsk familj som flyttar till Norge och så blir det problem för det kommer då fram att föräldrarna vid behov agar sina barn och det här är något som är liksom kulturellt och lagligt normalt i Rumänien men då inte i Norge där det ju är olagligt precis som i de andra nordiska länderna sen ganska lång tid tillbaka att man får inte slå barn och det anses inte liksom vara någon hemskt bra eller pedagogisk uppfostringsmetod.
0: Nej. Och man kan ju inte ens kämpa om det längre att säga att kom ihåg att slå barnen under fötterna för där kollar inte socialen. Det är liksom inte socialt acceptabelt att göra så länge.
1: Nej. Men det handlar liksom då kanske om den här, dels den här kulturkrocken men sen också den här liksom här kommer fram den här polariseringen kanske mellan kristna och mer liberala värderingar och att kritisera någon annans liksom kultur och någon annans också liksom familjekulturen att handlar det om att man är liksom antireligion det att man liksom kritiserar och hur ska man liksom framföra kritiken så att det inte liksom blir den här
0: sortens. Och gränsen för det att man kritiserar någons kultur i fråga om barnaga så är det ju ganska givet att man kan kritisera men nu är det ju lite

0: Och där kör man ju skillnad på att slå och på liksom spanking. Ja. Man tycker inte att det är samma sak.
1: Nej, är det med kärlek?
0: Jo, och liksom att det här, det sättet man utövar disciplin, att annars blir det ouppfostrade ungar av dem, argumenteras det ofta. Vilket liksom, ja, intressant, och här kommer den här kulturkrocken emot. Och sen om man befinner sig i ett land i en annan kulturell kontext där det sen plötsligt inte alls är tillåtet, så blir det ju en krock. Och den här filmen har också där på festivalen tydligen väckt både för och emot och det där. Alla är inte helt eniga, men ändå så vann det alltså det största, mest prestigefyllda priset på Cannes, alltså Guldpalmen.
1: Ja, nej, mycket intressant debatt. Jag tänker också tillbaka på 80-talet när jag växte upp. Att det här att en mamma till exempel sa, om inte ni slutar svära nu så tvålar jag munnen på er.
0: Ja, no, det har man ju fått höra.
1: Ja, och sen också gjorde. Och var det var det väl så konstigt heller. Man skulle ju tvätta bort svordomarna. Och vill man ha bort någonting ordentligt så är det ju tvålen man tar fram.
0: Ja, tänk vad intressant. För jag är lite yngre än dig, ja. Magnus. Men ändå har jag liksom nog vuxit upp i en miljö där man skämtsamt sa att, ja, vet du,
1: men du är
0: att
1: också annars tvättar vi munnen. I civilisationen, inte sant? Jag kommer ju från liksom verkligen skogspartierna i Österbotten.
0: Ja, men här var det ju ett skämt. Ja, alltså inte var det ju någon som på riktigt satt tvål i munnen på barn, utan det var ju bara lite skojsamt att oj, liksom, ja, vilka fula ord, man måste ju tätta bort med tvål.
1: Ja, men här var det aldrig med kärlek. Alltså med kärlek, absolut. Ja. Kärlek till det rena språket. Men om du förstår vad jag menar, att det var liksom inte ett skämt heller. Nej. Utan det var ju nog ett hot som man måste ju realisera till slut.
0: Just det.
1: Annars blir det ett tomt hot.
0: Ja. Ja, men intressant tema. Det här är en film som också förutspås eventuellt körda framgångar på Oscarsgalan nästa år. Så om ungefär ett halvår så kan vi återkomma till den här diskussionen.
1: Vi får göra det. Dagens fråga på WhatsApp. Blev du tvålad i munnen som liten? Skriv in på 044-421-4848. Nej, försett att se då.
0: Sen skulle jag kunna nämna en annan liten filmrelaterad nyhet. Här i vintras så hade årets kanske mest kontroversiella film, det hette inom citattecken för så har medierna mycket skrivit om det, det vill säga Michael, alltså den här biopic-filmen om Michael Jackson, fick ju premiär här tidigare under våren. Och den behandlar ju åren fram till 1988, så den kommer aldrig riktigt in på de här liksom såriga och kontroversiella sakerna från hans senare liv, anklagelser om sexuella övergrepp och så vidare. Och fick ju också mycket kritik för att den kändes liksom för härligande.
1: Ja. Men alltså, var någonstans ligger vi i hela Michael Jackson och dessa anklagelser? Landade det någonsin i någonting eller var det bara spekulationen? Jag minns alltså inte här längre.
0: Det kom ju fram ganska allvarliga anklagelser i en dokumentärfilm för några år sedan där nu vuxna barn som har vistats där.
1: Så det är ganska etablerat
0: i Neverland.
1: Men någonting har skett.
0: Så här är det väl kanske allmänt förstått, och det blev ju på något sätt kanske lite kris också för många fans efter det där, för att det var på något sätt så tunga anklagelser och så liksom trovärdiga sådana uppfattades de som att det blev en hel debatt liksom kring att kan man numera lyssna och hur ska man förhålla sig till musiken. Och den här ganska klassiska debatten i och för sig också om huruvida man kan separera konsten från konstnären och lyssna på musiken men ändå ta avstånd från musikern, så att säga.
1: Jag har alltid märkt att det där är ganska liksom, det kopplas ganska långt till hur bra musik de har eller hur bra konst de har.
0: Ja, och också ofta huruvida personen är levande eller ej. Snarlik diskussion har ju förts i många år nu här kring Harry Potter och J.K. Rowling som på senare år har gett uttryck för mer och mer antitrans åsikter.
1: Precis, men hennes böcker läses väl säkert?
0: De läses och de är jätteaktuella och det kommer en ny serie till julen också. De börjar liksom om med böckerna i tv-serieformat den här gången och det har ju förstås redan.
1: Och det kommer att vara en succé säkert.
0: Och det kommer antagligen att vara en jättestor succé. Och så fortsätter diskussionen att kan man separera konstnären från konsten? Och där är ju många av kritikerna förstås av åsikten att nej, därför att konsumtion av konsten ger konstnären pengar och de pengarna använder hon, och det har hon också sagt helt öppet, till att finansiera liksom bland annat olika organisationer som lobbar för strängare antitranslagar.
1: Varför har hon något sånt här korståg? Har det kommit fram någon gång varför?
0: En jättebra fråga. Dels finns det...
1: Finns så mycket man kan ägna åt, sig åt här i livet, tänker jag.
0: Det finns,
1: och varför
0: det
1: har det här blivit en hjärtefråga?
0: En intressant kulle att dö på, men den har

0: hon valt. Nej, men hon har ju själv skrivit nog en del och framförallt där i början av de här skandalerna så skrev hon ju långa texter och förklarade sin ståndpunkt och då hänvisar hon ofta tillbaka till egna erfarenheter av sexuella övergrepp och liksom en så här djup misstro mot män generellt. Mm-hmm. Och den har hon då liksom överfört på, och det är ju framförallt handlar det om transkvinnor.
1: Just det.
0: Som hon då liksom inte vill ha i könsseparata rum.
1: Jag har så svårt bara att förstå det här. Alltså vissa som har ägnat hela sitt liv åt att få svenskan bort från Finland. Alltså att man lägger all sin energi på någonting negativt.
0: Ja.
1: I det här fallet. Jag har inte riktigt hängt med. Jag är inte ett barn av Harry Potter-eran. Det kom lite för sent.
0: Ja.
1: Men jag har ju förstått på mina kollegor som är födda där vid 90-talet och vänner. Att det här var ju alltså nästan religiöst.
0: Ja.
1: Att växa upp med Harry Potter. Kanske du instämmer i det här också?
0: Jag är ju en av dem.
1: Ja, du är det.
0: Och jag har varit djupt präglad av den här bokserien och har läst den om igen.
1: Så då har det också betytt mycket för dig att hon har blivit alltså från att gått från någon form av hjälte, någon förebild till att bli någon som man inte riktigt kan dela värderingar med.
0: Det är för många fans har det varit liksom att man har behövt omvärdera relationen till och hur man liksom talar om det, hur man konsumerar det. Också även om de böcker jag har på hyllan så de bidrar ju inte längre. Liksom inkomst, de är köpta för 20 år sedan plus alla de böckerna. Men liksom allt det där andra, hur man pratar om det, hur man för fram det. Sådär. Så är
1: men hur förhåller du dig då till den nya serien till exempel? Kommer du att titta på den eller... Det blir ju liksom med Michael här nu samma som man brottas med.
0: Det är ju det där som man brottas med.
1: Jag kommer ju till exempel att se Michael. Jag kommer att lyssna på Michael Jacksons musik för att jag har ju gjort det hela livet. Och även om det må vara fel så det är ett aktivt ställningstagande jag gör och är villig att ta konsekvenserna av det så att säga.
0: Jag kommer antagligen att se serien åtminstone den här första säsongen i syfte att se vad det är för någonting.
1: Det. Mm. Men det är ändå lite svårt.
0: Det är ändå jättesvårt. Ja. Också för att här finns, vet ni vad, vi har kommit jättelångt från det här.
1: Men det är jätteintressant för att det här är någonting som väldigt många brottas med just nu. Jag själv där också med Michael Jackson till exempel.
0: Och för att nu tala om Michael Jackson så hade nu här i slutet på förra veckan bekräftats att en uppföljare till den här filmen som kom i våras är på gång. Dels så har man filmat in så mycket material som inte rymdes med i den här filmen att man är redan liksom halvvägs där. Och sen då, jag menar, det finns ganska många år efter 1988 att bita tag i när det handlar om Michael Jackson och hans liv och karriär. Och då blir det ju intressant att se om de vågar och hur i så fall de tar tag i de här kontroverserna runt honom. För då börjar vi ju närma oss sådana år när de här första anklagelserna kom. Så det återstår ju att se hur de tar tag, svara på kritiken och hur de tar tag i den här uppföljaren. Men en sådan är alltså på gång. När den kommer eller någonting sånt så finns det ingen information om det lär väl ta ändå ett par år innan den kommer på bioduken. Men mer Michael Jackson är det i alla fall på kommande.
1: Och så avslutar vi med någonting positivt, va? Litteraturpris?
0: Jo, Svenska Yles litteraturpris, det ska delas ut även i år. Och vi har ju börjat med läsarjury. Mm. Det nu blir nu tredje gången, tror jag, som vi bjuder in dig, du som lyssnar just nu, att vara med i läsarjuryn. Och ansökan till att vara en del av läsarjuryn har öppnat, så går du in på svenska.yle.fi och sen klickar du dig dit i kultur, så hittar du formulär du kan fylla i. Och det är alltså så att kulturredaktionen så väljer ut 5 skönlitterära verk ur årets utgivning som nomineras och sen läser dem och deltar också i ett antal studiediskussioner under ledning av Marit Lindqvist om dem och sen röstar de fram en vinnare. Så det här, om man behöver ingenting annat än att kunna något annat än läsa egentligen och prata om det man har läst för att få vara med i juryn så det där, det är bara dit att anmäla intresse.
1: Julie Ebbe här med veckans kulturnyheter.

0: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: Man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen så splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära eller inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Det var Miss Li, låten den heter Dansa med mig själv, då det blev dags för veckans vetenskapsnotiser, signerade Markus Rosenlund.
1: Astronomer har fått en ovanligt tydlig glimt av vädret på en planet långt utanför vårt solsystem. Planeten heter WASP 94AB och ligger nästan 700 ljusår bort. Det är en så kallad het Jupiter, alltså en gasjätteplanet som kretsar mycket nära sin kärna. Med hjälp av rymdteleskopet James Webb har forskare nu kunnat skilja på planetens inom citat morgonsida och kvällssida. På morgonsidan finns täta mineralmoln, bland annat magnesiumsilikat, i praktiken sannolikt något slags sandstormar. På kvällssidan är atmosfären klarare och där syns vattenånga tydligare. Troligen bildas molnen på den svalare nattsidan. De blåser vidare runt planeten och så kokar de bort när de når den heta dagsidan. Det här hjälper forskarna att förstå inte bara vad exoplaneter består av utan också hur vädret fungerar där. Forskare vid Aalto-universitetet har mätt energier på mindre än en septojoule. Det är samma som en biljondels joule. Forskarna använde en extremt känslig värmesensor, en kalorimeter, byggd av både supraledande och vanliga metaller. När en mycket svag mikrovågspuls träffar sensorn värms den upp nästan omärkligt. Men eftersom supraledningen är så känslig kan den lilla temperaturförändringen ändå registreras. Den minsta pulsen som mättes var 0,83 septojoule. Som jämförelse motsvarar en septojoule ungefär arbetet som krävs för att lyfta en röd blodkropp, en nanometer, i jordens gravitationsfält. Det låter ju abstrakt det här, men tekniken kan bli viktig. Den kan användas för att räkna enskilda fotoner, det vill säga ljuspartiklar, att läsa av kvantdatorer och kanske också i sökandet efter mörk materia. En ny klinisk studie ger hopp om en smartare behandling av aggressiva blodcancerformer. Problemet med vissa immunterapier är att de kan angripa både cancerceller och friska blodbildande celler. Båda kan nämligen bära samma ytprotein, kallat CD33. I den här studien fick 30 patienter donerade stamceller som först hade genredigerats med, inom citat, gensaxen CRISPR. Forskarna tog bort CD33 från de friska stamcellerna. Då kan framtida behandlingar rikta in sig mot CD33 på cancercellerna utan att lika lätt slå ut de friska cellerna. Resultaten är ännu preliminära men lovande. På sikt kan metoden kombineras med mer kraftfulla immunterapier mot blodcancer. Neandertalarna verkar ha varit mer strategiska än man länge har trott. I grottan Los Aviones i sydöstra Spanien har forskare analyserat omkring 115 000 år gamla rester av marina blötdjur. Genom att mäta syreisotoper i skalen kunde de avgöra under vilka årstider musslor och andra skaldjur hade samlats in. Resultatet visar att neandertalarna åt, så att säga, seafood året runt, men särskilt gärna på hösten och vintern. Och det här kan ha varit klokt. Då kan vissa skaldjur ha bättre näringsvärde och risken för algtoxiner och förruttnelse är mindre än under varmare perioder. Fyndet stärker bilden av neandertalarna som anpassningsbara och planerande, inte som de klumpiga grottmänniskor som de länge framställdes som.
0: Det var veckans vetenskapsnotiser. Markus Rosenlund, mer vetenskap givetvis. Kvanthopp-arenan går du in på och söker upp vetenskapspodden Kvanthopp, så får du nog din dos vetenskap fylld för den här veckan. Finlandssvenskar blir Elvis Song heter den här, Frid Andersson.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Joakim Berg, han är ute med en ny låt, den heter Blindgångare, här i Vega eftermiddag med Magnus och Hanna i studion fram till klockan 5. Vi ska snacka lite hockey här direkt efter nyheterna och inte här som vi kanske har koncentrerat oss mest på, nämligen Finlands matcher. Utan hur har det gått för alla andra? Sverige till exempel har det gått jättedåligt för, likaså också regerande mästarna i USA, medan Norge av alla nationer har visat sig på den vassa sidan. Det här tillsammans med Mattias Simonsen direkt från Zürich med oss efter nyheterna. Fram till nyheterna avnjuter vi Def Leppard. Låten heter Animal.

0: Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. I Skottland har den tidigare första ministern Nicola Sturgeons ex-man erkänt sig skyldig till förskingring. Brottet ska ha begåtts medan de var gifta. Sturgeons ex-man Peter Merle ska ha förskingrat en summa motsvarande nästan en halv miljon euro av skotska nationalistpartiet. Förskingringen hör ihop med en medelinsamling för en kampanj om att ordna en folkomröstning om skotsk självständighet. Utredningen inleddes 2021. Vid den tiden var Merle vd för partiet medan Sturgeon var partiordförande och Skottlands första minister och de var fortfarande gifta. I Lettland börjar en ny regering ta form. För en och en halv vecka sedan föll den lettiska regeringen sedan premiärminister Vika Silina avgick. Sedan dess har oppositionspolitikern Andris Kulbergs fått i uppdrag att forma en ny regering. Nu uppger han att det finns ett förslag med fyra regeringspartier som kan bilda en center-höger-regering förutsatt att parlamentet godkänner sammansättningen. Kulbergs förklarar att förhandlingarna sist och slutligen var ganska enkla.
1: Veids kada veida nonākt līdz šim risinājumam bija vienkārši. Jāpieiet bija maksimāli pēc vienkāršiem principiem. Četri partneri, vienlīdzīgi noteikumi un tādā veidā tikai iet uz priekšu.
0: Vi var tvungna att göra det så simpelt som möjligt. Fyra partner på lika villkor och så tar vi det därifrån, säger Andris Kulbergs. Flera brittiska medier rapporterar om en flygincident ovanför Östersjön. Ett flygplan med den brittiska försvarsministern ombord ska ha utsatts för signalstörning nära den ryska gränsen. På grund av störningarna var GPS-navigeringen ur bruk under den 3 timmar långa flygresan från Estland till Storbritannien. Piloterna kunde ändå navigera med hjälp av ett annat navigeringssystem. Försvarsminister John Healey hade besökt brittiska soldater som deltar i en NATO-övning i Estland. Det är oklart om störningen avsiktligt riktades mot försvarsministern. Och här hemma har statsminister Petteri Orpo kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Mötet ordnas idag. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för organisationerna på arbetsmarknaden. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes. Orpo har lovat förbättringar. Det var allt från nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: Jennifer Lopez är det här, låten den heter Ain't It Funny. Magnus och Hanna här i studion fram till klockan 5 den här måndags eftermiddagen.
1: Och hockey-VM är ju förstås i full gång i Schweiz. För Finlands del så går det riktigt förträffligt. Igår kväll så bjöd Österrike upp de finska lejonen till en dans. Men precis som Ylesportens Mattias Simonsen skriver på Svenska Yle, så med årets upplag av lejonen så de förlorar inte matcher som de ska vinna. Och så var det också igår kväll då lejonen tog sin 6:e seger i rad. Mattias, har vi med oss nu live från Zürich där VM alltså hålls. Så vad säger du, Mattias, du är just nu väl på Lejonens träning. De verkar vara i toppform och också hitta den här berömda kemin inom laget, eller hur?
2: Ja, det kan man nog lätt säga. Om ni inte hör någonting i bakgrunden så kan jag för det första säga att träningarna håller på att börja. De hade nyss den här traditionella, den här fotograferingen, den här klassfoto eller vad man nu ska kalla det. Så det var lite tyst här. Men nu håller de på att kurva ut på isen, så snart kommer jag säkert puckarna att börja smattra här mot plexiglasen. Jag hoppas att de inte överröstar mig. Men ja, alltså, jag vet inte riktigt vad mer man ska säga än att Finland har varit otroligt, otroligt imponerande. Jag tycker att framförallt i den här segern igår över Österrike så funkar allt egentligen. Allt. Att ja, inledningen på matchen var lite seg och sådär, men samtidigt så funkar alla kedjor, powerplay funkar, försvarsplay, boxplay funkar. Ingenting att klaga på just nu, men med det sagt, lejonen har inte testats ordentligt. Det är många som har understrykit det flera gånger, och den där morgondagens match mot Schweiz kommer nog att bli jättevägvisande för hur starka det här lejonlandslaget egentligen är.
0: Imorgon är det ju då världsnationen Schweiz som står på tur. Tror du att den här segersviten fortsätter då nu när man hör att träningen...
1: Oj, vad mycket puckar det är där. Hör du oss, Mattias?
0: Ja, träningen har kommit igång för nytt.
1: Ja, vad tror du, kommer vi att få vinna, fortsätta vinstsviten imorgon, tror du?
2: No, det är ju väldigt ovisst på något sätt, för att om det finns ett lag som har imponerat mer än vad Finland har gjort så här långt, så är det ju Schweiz. För de har tagit precis lika många segrar som Finland, de har mött exakt samma motståndare som Finland, och de har vunnit de här matcherna med bättre målskillnad än vad Finland har gjort. Och en orsak till det här så är helt enkelt det att Schweiz har nästan sitt bästa möjliga landslag på isen här i sitt hemma-VM. Så klart det lockar med ett hemma-VM, men faktum är det att de har ju inte lika många NHL-kärnor som Finland har heller, och de flesta har kommit hit till VM. Det är till väldigt stor del samma lag som spelar OS tillsammans i Milano som är här, och då är det ju lätt att peka på den matchen. Alla minns säkert den här OS-kvartsfinalen mellan Finland och Schweiz och tänkte att okej, att då hade Finland sina allra bästa spelare på plats, och då gick det hela vägen till en förlängning, så då borde ju Schweiz vinna matchen imorgon. Men på något sätt känns det nog som att det här finska landslaget har mer att visa och har inte alls samma press på sig, ska säga, som det här schweiziska laget. Men frågan är, så kommer den här pressen att synas i en gruppspelsmatch? Svårt att säga. Så väldigt ovisst faktiskt, väldigt, väldigt ovisst. Så jag tänker vara jättefeg och inte våga tippa någonting här.
1: Mm. Då vi får återkomma till Lejonen och Schweiz möte sen imorgon, då det är dags för dem att spela. Men det har ju hänt mycket annat kul under helgen också. Alltså, jag satt mig ner sådär slentriantmässigt framför tvn här i vad det är lördags. Tänkte att Sverige, Norge, tråkigt. Men det blev ju världens mest spännande match, och det bästa var ju det att Norge vann över Sverige, över 3 kronor. Vad tänker du, Mattias, om det här?
2: Jag tänker att det mer än kanske någonting visar var Sverige som hockeynation befinner sig just nu. Men också det att Norge, jag tycker att de flera år har visat det, att de har enstaka riktigt bra matcher i sig. Att jag minns till exempel den där VM-gruppspelsmatchen mellan Norge och Tjeckien i Prag för några år sedan. Då spelade de båda i samma grupp som Finland, och Norge spelade mot Tjeckien den här matchen före de spelade mot Finland. Och då pressade de Tjeckien alldeles otroligt hårt i den matchen också. Jag tror att det blev en uddamålsseger till slut för Tjeckien. Och så minns jag intervjuade några norska fans efteråt, och de tänkte att en match har de i sig, men sen går det nog åt skogen. Och det gick det den gången, och så kommer det ju antagligen tyvärr att gå den här gången också. Men roligt framförallt för VM att det blir de här enstaka ens överraskande resultaten. För annars är det lätt att konstatera att nivåskillnaderna är helt massiva, och titta bara på Finland och Schweiz som vinner alla sina matcher med 5-målsmarginal. Varför ska man bry sig om gruppspel? Men tacka vet jag Norge som ser till, och Lettland också ska säga, som slog USA, att det blir de här enstaka skrällarna i alla fall.
0: Jag är inte alls av den avsikten att vi ska tacka någonting för Norge, alltså. Skidåkning, löpning, VM, fotboll kommer
1: Lax.
0: De... Laxa oljan har de alltså. Varför måste de komma in på våra territorier och domäner nu också? De dominerar fotbollen, skidningen, alltihopa.
1: Kan de bli en hockeynation att räkna med också, tror du, Mattias?
0: Finns det risken?
3: Alltså jag skulle säga att risken definitivt finns, för det känns som att det åtminstone finns ett väldigt stort intresse för ishockey. Jag tycker, alltså i det här mitt vardagliga jobb som sportjournalist så går ju mycket ut på att man går in på olika sajter och kollar vad de har för nyheter. Och en av mina dagliga rutiner kan vara att gå in på till exempel NRKs eller VG-sidor för att kolla vad man nu skriver om i Norge. Och det är överraskande stort som de uppmärksammar deras enda NHL-proffs just nu, eller stora NHL-stjärna Mats Zuccarello, som ju börjar bli rätt gammal ren, så får se vem som tar över efter honom. Men att ändå att de har den här ena kärnan, han får mycket uppmärksamhet, så att potentialen finns, men det känns som att de nog fortsättningsvis i första hand är ett uthållighetsidrottsland med då lite så här fotbollskärneproduktion som biprodukten också.
1: Ja, jag kände inte till en enda norsk hockeyspelare före den här matchen mot Sverige, men där fanns en ung, rask gutt som utmärkte sig. Noah Sten hette han. Jag antar att på en sån här tillställning som hockey-VM så finns talangscouterna också och håller utkik.
3: Ja, men det ska ju sägas att han är ju redan draftat i NHL och är nog, ska vi säga, på vippen att bli, alltså nästan nära, om vi säger så. Han har spelat sedan i svenska ligan i Örebro. Jag kollade upp det här nu, tog en lite närmare titt på honom när du sa att du ville snacka om honom. Och han har alltså spelat i SHL i Örebro, gjort det bra där. Är draftad i den 7:e omgången av Tampa Bay Lightning. Så inte ens ett namn som man åtminstone tidigare sa som ett jättestort löfte. Men han åkte över till AHL, så som många unga spelare brukar göra när deras säsonger tar slut i Europa, så får de fara till AHL och testa där lite. Och det blev en assist på fem matcher i AHL den här säsongen, men nu alltså 5 mål på 5 matcher i VM, så det kämpar man ju inte bort, så det kan nog vara att man i Tampa Bay lite sådär gnider händerna och slickar sig runt läpparna för att man tänker att här har man en norsk talang på gång, och så har de dessutom Benjamin Rautiainen också på gång från Tappara i Finland, så på något sätt mycket att se fram emot i Tampa Bay om man är en Tampa Bay Lightning-fan.
0: Men allt gott om Finland, lite gott om Norge, men Sverige 3 kronor, det måste ju vara oerhört missnöje i år med tanke på läge. Vad är dina tankar, Mattias, om årets upplaga av 3 kronor?
3: Jag tycker att det här är ett misslyckande i mängden. Jag tycker att under Sam Hallams ledning så har Sverige gått bakåt. Sverige har blivit en dålig hockeynation. Sverige har blivit en hockeynation som inte kan vinna matcher. De har en förbundskapten som pratar i media om att det är otur, att det är olyckliga studsare, att i en bästa av 7-serie skulle de minsann vinna. Och det är liksom, för mig säger det att han inte vet vad landslagsishockey går ut på. Han är inte rätt man för att coacha ett landslag. Det är ofattbart för mig att han fick sitta kvar så länge som han gjorde. Det ska sägas, det är hans sista turnering. Jag blir inte alls överraskad om de förlorar mot Slovakien imorgon och därmed åker ur VM. De har floppat med liksom egentligen alla turneringar där Sam Hallam har varit deras coach. Nu kommer Rickard Grönborg tillbaks och det var han som ledde dem till deras senaste VM-guld, så får se om han får fason på det här på något sätt. Men det känns som att Sveriges seniorlandslag, så att säga, deras U20-landslag var en ju guld senast, men får se om han får fason på deras seniorlandslag, om han kan lära dem att vinna igen, för det har de minsann glömt. Det har gått 8 år sedan senast.
1: Mm. Det är roligt för oss alltid lite sådär att gå in på svenska kvällstidningar och det går skit för Sverige, och jag såg en svensk sportkolumnist som kan du dra ner den kanalen, Magnus, lite, jag hör knappt mig själv, som skrev just efter den här förlusten mot Norge att vad betyder nu sen VM egentligen, och att om Sverige skulle ha alla sina bästa spelare så skulle de slå alla. Vad tänker du, Mattias, om det här?
3: Jag tycker att det är bullshit, ärligt talat. Det stämmer inte överhuvudtaget. Vi har fått se Sveriges bästa spelare möta världens bästa spelare 2 gånger inom 2 år. I Four Nations förlorade de mot Kanada, de förlorade mot Finland. Sen vann de en betydelselös, jag understryker det, matchen var betydelselös för alla involverade. Den vann de över USA, spelar ingen roll. De var moraliska förlorare i den turneringen. Så kommer de till OS, förlorar mot Finland i gruppspelet, vinner inte Slovakien med tillräckligt stor marginal för att vinna gruppen, åker ut i kvartsfinalen mot den USA, i och för sig bara med udda målet mot de blivande guldmedaljörerna, men åker ut ändå. Det spelar ingen roll. Det stämmer inte. Sverige har inte varit en bra hockeynation, även då de bästa spelarna är med.
0: En mellanrapport vill vi ha här, Mattias. Hur går det med träningen där bakom dig?
3: Hör ni, det går jättebra.
1: De träffar de målet?
3: De träffar, alltså man skulle nästan kunna tro det bara av ljudet att de bara träffar plexi, men de skjuter faktiskt in puckarna i mål också, så det ser lovande ut, åtminstone än så länge med tanke på matchen imorgon.
0: Ja. Men berätta vad som händer ikväll då.
1: Finns det någonting att se fram emot ikväll eller är det helt bara mellandag?
3: Det är ganska långt mellan. Då. Den enda matchen som kan ha betydelse är den mellan USA och Ungern. Den måste USA ta poäng i för att fortfarande hålla fighten om en kvartsfinalbiljett i liv imorgon mot Österrike. De spelar alltså antagligen om den här kvartsfinalbiljetten mot Österrike. De två länderna som gör upp på den sista platsen att gå vidare från Finlands grupp. Men för att den matchen ska ha den tyngden och det på spel som jag sa, så då måste de ta minst en poäng mot Ungern, men det ska säga att alltså, där är USA nog så pass stora förhandsfavoriter att jag har väldigt svårt att säga att de skulle misslyckas att ta ens en poäng mot Ungern.
1: Säger Yle Sportens Mattias Simonsen live från Zürich. Tack till dig Mattias för de här tankarna. Vi får återkomma imorgon sen när det är dags för både Finland och Sverige och många andra också att spela i hockey-VM. Nu fortsätter vi med Dire Straits här. Walk of Life. Kanske Tre Kronors temasång då de går, besvikna går mot omklädningsrummet.
0: Så är det.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Matti Tiiu, luoten taksiin. Jag minns jag såg en intervju med Meryl Streep för några år sedan när hon gästade Graham Norton, så den brittisk talkshow-värd. Och de pratade om åldrande, och hon konstaterade väl att direkt hon fyllde 50, då märkte hon att nu kommer inte rollerna på samma sätt längre. Mm. Hon var ju ändå en av världens liksom duktigaste skådespelare, en av de som har vunnit mest Oscars genom tiderna. Men liksom någonting hände vid 50. Som kvinna inom skådespeleri, så 50 plus, du är inte så het på marknaden längre.
1: Nej.
0: Och det här man forskar i nu. En ny brittisk studie från en organisation som heter Age Without Limits, som visar vem som är i liksom förarsäten när det gäller biosuccéer. Och vi kan konstatera att om du är man och du heter Chris, då är det väldigt gott.
1: Jaha.

0: Vet du Liam Hemsworth? Ja. Han var ihop med Miley Cyrus.
1: Yes, men brorsan.
0: Ah.
1: Chris.
0: Vem vet hans brorsa? Alla vet ju bara den här som var ihop med Miley Cyrus.
1: Hör du?
0: Som dumpade henne så att hon skrev Wrecking Ball. Men, det är ju hans främsta prestation i livet. Men att han har lyckats inspirera till ett sånt mästerverk.
1: Men har du googlat Chris Hemsworth?
0: Nej.
1: Sätt Liam, lillbrorsan och Chris bredvid varandra. Och så ser du vem du skulle välja.
0: Okay.
1: Du väljer nog storebror.
0: Okay.
1: Han är nog stor. Alltså han har ju varit Thor i alla dessa Marvel-filmer och liknande. Jag skulle säga att han är större skådespelare, men bron i och med just det där uppbrottet. Ja. Så inom det popkulturella så kanske den här yngre brodern är mer känd.
0: Men behöver man undersöka det här? För det här tycker jag alltid har varit att vet du, silverreven eller de gråa tinningarna charm har alltid funkar medan kvinnor blir osidosatta genast de blir lite över 30.
1: Men det som är det mest intressanta i det här, det är kanske någon form av kläm man har fått till här. Alltså den här organisationen då, Age Without Limits, så har granskat rollistorna för de 100 mest inkomstbringande filmerna i England. Men inte engelska filmer, men i England. Det var åren 2023, 2024 och 2025. Och hör på det här. Det var fyra gånger så vanligt att djur får den största filmrollen, liksom huvudrollen, än att en äldre kvinna skulle få det.
0: På riktigt?
1: Ja. Att om du har ett djur, eller en, alltså det är hemskt att skratta.
0: Men hur många finns det? Så det är Free Willy enda som handlar om en späckhuggare. Jag menar, hur många djur? Me and Marley.
1: Ja,
0: som handlar om Golden Retriever. Och,
1: ja. Men alltså, under de här åren så endast fem kvinnor över 60 år har spelat huvudrollen i de 100 mest inkomstbringande filmerna.
0: Mm.
1: 20 olika typer av djur har gjort det.
0: Ja.
1: Under den här perioden.
0: Ja, men det är väl egentligen inga konstigheter. Det är ju hemskt om man hör det sägas på det där sättet.
1: Får ju det svart på vitt.
0: Däremot så tror jag ju nog att det har börjat hända ett skifte där. Tycker jag har märkt liksom varje fredag då vi har filmsnacket här också. Vi har pratat en del om det här liksom med att känna sig representerad på en bioduk. Att om jag som är 48 går och tittar på en film där alla är 23-25 år så känner ju inte jag att det handlar om mig eller Nej. Någonting som skulle kunna vara mitt liv. Att jag vill ju se människor som är i min ålder eller äldre eller däromkring.
1: Alltså det finns väldigt lite just referenspunkter till ens eget liv. De har sett Kulpatoja till exempel. Alltså en sån här Netflix största succé på år och dagar. En spansk film med två ungdomar som flyttar ihop under samma tak.
0: Just det, jag hade inte hört alla som sitter, det säger
1: jag har sitter tillsammans med min dotter.
0: Okay,
1: och det finns ju inga referenspunkter överhuvudtaget. Så att det är ju intressant att man gör det här. Och nu har jag åtminstone sett på de olika streamingtjänsterna att det har blivit mer sådana äldre kvinnor i grupp. Och det är ju inte många filmer, men alltså att det har kommit mer och mer av det här. Och att det inte bara äldre män då i grupp som nu alltid kanske har funnits.
0: Mm.
1: Men just äldre kvinnor i grupp.
0: Jo, jag tror jag också överlag liksom på de senaste åren att kvinnor börjar bli ganska trötta på män. Och liksom insett på något vis att det är ganska ointressanta i många fall.
1: Det är inte här sedan 1800-talet.
0: Nej, jag tror att det har blivit på senare tid så har liksom skynke fallit. Och jag tror därför också att kvinnor, jag menar, för det är ju det som är så dumt tänker jag, för att kvinnor, speciellt i medelåldern, så är ju ofta en ganska köpkraftig publik. Att det är ganska dumt att inte göra innehåll för dem, annat då än att föryngring skrämmer. Att jag tänker att, där, att om du vill ta 18 euro för en biobiljett så är det liksom en 18-åring eller en 48-åring som har råd att gå på bio.
1: Exakt. Nu är det ju den senare nämnda där nu. Men så här är det alltså. 100 mest inkomstbringande filmerna. Fem roller gick till kvinnor över 60. 20 till olika typer av djur. Resten var män.

0: Florian och Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela, och farmor och farfar, ja, de trodde att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här, av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: 5 minuter, 7 sekunder av perfektion, Hanna.
1: Men vad var det där? Det som höll på där i början. Alltså jag trodde att det var någon som försökte höll på att som bryt sig in i min hjärna och försöka äta upp den inifrån. Sen kom det lite piano och jag var så att då kan jag andas lite. Men sen, du sa att du brukar lyssna på det här på morgonen. Jag tror att jag skulle köra rakt in i en betongstolpe om jag skulle lyssna på det här när jag kör till jobbet.
0: The Who, Baba O'Reilly. Jag vågar påstå att det här är liksom... Tre stjärn i Michelin-restaurang i musikvärlden.
1: Jag tänkte en tre stjärn i lås där 10 är det bästa.
0: Inte alls. Nu ska vi be oss till staden Dunkirk, känd från Christopher Nolans film för några år sedan. Givetvis också händelsen överlag under andra världskriget. Men nu handlar det om gratis kollektiv. Uppenbarligen aldrig varit populärare än nu. Alltså jag är helt inne för det här med att gratis kollektivtrafik. Allstans.
1: Det är framtiden, skulle jag nästan tro, för att jag menar, när det beror på förstås om du bor i stora städer så finns det ju en jättebra kollektivtrafik som inte heller behöver vara allt för dyr, men många säger också att ta kollektivtrafik är ganska dyrt. Jag var i Helsingfors på en arbetsresa här och så skulle jag ta typ en tåg 5 minuter från huvudcentralstationen till Bölestation, 5 minuter. Jag trodde man stod 2,90 eller 3,10 eller någonting sånt. Jag tycker det är ganska mycket och jag är också för gammal för att på något vis åka pommi. Jag tycker att man ska betala för sig och så här.
0: Jag
1: är för gammal för att hålla på med sånt och jag tycker också att om det finns en service så kan man betala för det, men det där blir ganska mycket och nu för tiden så alltså, det är ju dåliga tider, folk har lite pengar att röra sig med, att det börjar bli så där att ska jag köpa, har jag råd att köpa liksom pålägg till min smörgås, så då kanske kollektivtrafikens 3 euro kan vara en summa som man hellre sätter på till exempel pålägg.
0: Vi snackade i morse också på morgonmöte om kollektivtrafiken, till exempel under VM New York, eller New Jersey, där det kommer att också en hel del matcher gå av stapeln och där hade man ju, nu har man ju backat igen, men att man hade ju insett att här finns pengar att tjäna också i kollektivtrafiken, att inte bara 700 till 30 000 för biljetterna dollar, utan kollektivtrafiken kan man också höja priser på.
1: Ja, jag läste någonstans att den kostar 100 dollar per väg. Och då var det väl också, jag tror att det var Emil som sa att det är inte så långt att man skulle kunna gå. Det skulle vara en 40 minuters promenad. Så där, men att den här stadion då är längs en motorväg, att man kan inte liksom promenadvägen ta sig dit. Och sen att täcka 100 dollar för att ta sig dit. Det är ju helt sinnessjukt.
0: Och därför behöver vi ju fyrtorn som visar vägen, som till exempel då Dunkirk. Och vi vet ju att priset på bränsle är skjutit i höjden efter krisen i Persiska viken. Många kanske väljer att inte ta bilen, alltså har helt enkelt inte råd att ta det med tanke på rådande bensinpriser. Och åtminstone i Dunkirk så antalet bussresenärer ökar markant och vid kommunen är de styrande väldigt stolta över att alltså redan ett par år sedan ta i det här beslutet med gratis kollektivtrafik och fortsatt ha det i bruk. Jean-François Montagny, han är ansvarig för miljö- och transportsystemet i Dunkirk. Vår utsände i Frankrike, Johan Tolgert, pratar med honom.
2: Nous avons fait ce choix parce que nous sommes sur un territoire qui avait besoin de ce choc.
3: Det behövdes en chock för att väcka invånarnas medvetande och få dem att resa mer med buss. Ja, det säger Jean-François Montagne som är ansvarig för staden Dunkerques transportsystem.
2: De mobilité.
3: Sedan 2018 kostade inget att åka buss i kommunen och just det var chocken. Innan dess, alltså på tiden då man var tvungen att betala för en bussbiljett, ja, då reste främst den som inte hade en bil. Men nu är den tiden förbi. Gudskelov, säger Jean-François Montagne med stolthet i rösten.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, à notre grande surprise.
3: Effectivement. Ja, siffror som visar en markant ökning av gratis bussåkande. I och med bensinkrisen i Homussundet har dessutom överraskat hela Frankrike just nu. Ja, strax ska jag avslöja en ganska otrolig statistik.
4: À Dunkerque comme ailleurs, les Français attendent des solutions.
3: Aldrig tidigare har Dunkerques kollektivtrafik varit så populär som just nu.
4: Nord n'est pas épargné.
3: Här på hållplatsen vid Dunkerques järnvägsstation är det fullt av folk, trots att bussarna kommer och går i ett. Den här pigga gamla damen som heter Nelly, hon anser att man nästan enbart talar om bensinkrisen i Mellersta Östern på nyheterna. Det tycker hon har blivit lite tjatigt.
5: Vous savez qu'il y a une crise pétrolière.
6: Ah oui. On en entend parler.
3: Snabbt går det även att förstå passagerarnas missnöje över dyra bensinpriser. Kristel, som är visstidsanställd inom vårdsektorn, hon har inte råd att ta bilen längre. Den ställer hon numera i garaget. Bara när jag är så illa tvungen att ta bilen så gör jag det, säger Kristel. Resenärerna visar också glädje över att transportsystemet är gratis. Den gamla damen då, Nelly, som vi hörde nyss, och hennes kompis Marie-Thérèse, de tycker det är jättebra. Fyra ungdomar på en sån här 18 år, de väntar också på hållplatsen. Nu behöver inte pappa och mamma betala för ett busskort längre, berättar killarna och tjejerna. Men nu när det är mer resenärer i farten så finns det inte alltid sittplats. Det känns lite tufft med tanke på att min bussresa tar en timme till och från gymnasiet varje dag, säger studenten Bastian.
7: Men moi je prends une heure de bus en bus de ville pour y aller.
3: Dunkerque, som har 85 000 invånare, är vidsträckt, nästan 20 kilometer långt, låter en chaufför förstå när jag stigit på bussen. Längsta bussträckan inom kommunen tar över en timme att köra. Staden ligger längs med Engelska kanalen och detta är Frankrikes tredje största hamnstad. Bara någon kilometer härifrån, norrut, ja, där går gränsen till Belgien, säger Christophe van den Busch, busschaufför sedan nästan 15 år tillbaka.
8: Là vous êtes à peu près à 10 km de la frontière belge.
3: Och vet ni hur han märker av det ökade passagerarantalet i och med bensinkrisen?
9: Jo, quel bus je dois prendre pour me rendre à tel endroit ou quel arrêt je dois descendre pour tel endroit.
3: Nya resenärer har inte lärt sig rutten ännu, så allt fler människor frågar nu efter vägen, berättar Christophe van den Busch. Och ser man på, en ung student undrar om Christophs buss kör förbi järnvägsstationen. Trevlig resa, önskar chauffören. Jag lovade nyss att ge lite statistik. Så här många resor görs nu med Dunkerques bussar, berättar Jean-François Montagne, transportansvarig vid kommunen.
10: Exactement, avec 100 000 voyages ce jour-là.
3: 100 000 per dag.
10: C'est beaucoup, effectivement.
3: Ja, så många resor görs nu. I en stad med 85 000 invånare. 100 000 resor. Det innebär att många människor åker tur och retur. Och kanske mer än det.
10: Vous n'avez plus d'horaire de bus.
3: I och med ökningen så har man slopat busstiderna för att kunna sätta in extra bussar som fyller befolkningens behov. Varje buss är försedd med en kamera som räknar antalet personer som stiger på bussarna, så det går inte att fuska med statistiken, säger Jean-François Montagne.
10: Ah non, triche pas avec les chiffres, non non.
3: Vi är förstås glada över att vårt gratisrecept blivit extra viktigt just nu i kristider, låter han förstå.
10: Tout à fait, et on se dit que ben, finalement on a eu raison.
0: Johan Tolgert, vår medarbetare i Frankrike, rapporterar från Dunkerque och experimentet med gratis bussar. Fortsätta på det tema här efter Sara Larssons Midnight Sun.

0: Sara Larssons Midnight Sun.
1: Hon är så jäkla bra vokalist alltså, den här Sara Larsson. När man hör live, henne sjunga live, hon är helt perfektion alltså i en sångerska. Men hej, vi talar om det här med gratis kollektivtrafik. Vad säger du, Magnus, om du skulle få gratis buss eller kollektivtrafik till jobbet? Skulle du välja den då? Även då det snöstorm?
0: Definitivt, jo.
1: Ja, det skulle du göra. Det är ganska intressant där, för att jag minns då det var tal om de här gratis bussarna där, så minns jag ett sådant försök som man gjorde i Tyskland för några år sedan. Och nu när jag kollade upp det så var det alltså 2022 som man för 9 euro i månaden fick åka vart som helst i hela Tyskland under sommaren. Och det här var en sån stor succé, för man ville alltså få bort alla bilar, vet du. Det var så mycket på autobahn och så mycket bilar, och det är varmt och det avgasar och allting. Men det här var en så pass stor succé att då blev istället liksom kollektivtrafik och tågnätverket fullständigt överbelastat. Att det är ju det att man borde ju tänka på det här, att det ska finnas, som vi hörde inslaget här av Tolgerts reportage, att det måste finnas tillräckligt med kollektivtrafik. För där var jag bor till exempel, så okej, dit går det ganska bra, men att sen här till exempel mitt barns kompisar som bor en bit utanför stan, sista bussen går 5. Vad ska du göra sen då efter det?
0: Att de inte, är bussen full då, du kommer inte ens in i bussen, ja, för att det är så många. Nu är det kanske inte så många som vill ut i obygderna efter 5. Jag tror att det räcker med en buss. Men i varje fall, jag förstår problematiken. Och ja, då skulle det vara ganska fruktansvärt om du skulle vilja till Helsingfors till exempel. Du skulle ha ett flyg och du har inte någon bil. Men så finns inte någon kollektivtrafik.
1: Nej, eller för det är fullt. För
0: det är fullt överallt,
1: alla freeloads är där och befläckar VRs tåg. Nej, jag vet inte. Nej, men jag tror att det skulle nog vara bra om det är billigt så, eller gratis till och med, så varför skulle man inte ha bussen då istället?

Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, så heter låten. Nyheter här på kanalen alldeles just. Och det är ett vilket band som helst som för oss fram dit. Det är kvalitet från början till slut. Chumbawamba, Tub Thumping.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Vatikanen där katolska kyrkans överhuvud påve Leo idag har offentliggjort sin första encyklika. Rundbrevet Magnifica Humanitas har under rubriken om människans värdighet i den artificiella intelligensens tid och tar upp aktuella frågor som människans relation till teknologi, människans värdighet i trycket från nya ideologier och vissa mycket mäktiga intressen och minoriteters och kvinnors rättigheter. Påve Leo konstaterar att AI skapar nya former av slaveri, bland annat genom utnyttjandet av de människor som arbetar med utvinning av de sällsynta jordartsmetaller som den nya tekniken kräver. Kyrkan förnyar sitt tydliga fördömande av varje form av slaveri, människohandel och kommersialisering av människor, heter det i encyklikan. Påve Leo skriver också att man aldrig kan skilja respekten för folkens rätt att existera, att bevara sin identitet och bidra med sin egen särart till nationernas familj. Därför är varje försök eller projekt att eliminera eller underkuva en nation allvarligt omoraliskt och därmed oacceptabelt. Vi fortsätter med religionsfrågor. Den här veckan pågår nämligen muslimernas vallfärd till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden. En utmaning är ändå hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. För 2 år sedan var det mer än 50 grader och då dog över 1300 pilgrimer under vallfärdsveckan. Ett annat hot kommer från Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. Här hemma inländer spårvagnstillverkaren Skoda Transtech omställningsförhandlingar vid sin fabrik i Otanmäki i Kajanaland. Omkring 200 årsverken kan försvinna under förhandlingarna. Fabriken har ungefär 600 anställda. Enligt bolaget beror omställningsförhandlingarna på att man i fjol inte lyckades göra en affär med Helsingforsregionens bolag Stadstrafik. Skoda Transtech överklagade till marknadsdomstolen, men domstolen bekräftade upphandlingen. Den brand som bröt ut i ett höghus i fiskehamnen i Helsingfors i lördags orsakade förmodligen miljonskador för husbolaget. Det uppger verkställande direktören för bolaget bakom husbolaget, Lomo. Enligt polisen startade branden från en grill på en balkong på 4:e våningen. Branden spred sedan snabbt till husets tak på 8:e våningen och nu utreder man varför branden kunde spridas så snabbt. Samtliga bostäder, alltså över 60 lägenheter, är obeboeliga för tillfälle eftersom branden bland annat förstörde luftkonditioneringen i huset. Och en ny nyhetssändning blir det klockan 16:00.

0: September med mikrofon K att hör du här i Levegar och klockan är 6 över, ja, kanske typ 3. Ganska exakt.
1: Det är sant.
0: Magnus och Hanna här, hej. Den här kommande, nästan timme vågar man väl säga, så

0: ska vi ägna oss åt någonting som du och jag, Magnus, gjorde då vi var barn? Förr i världen, då man tog sig tid att göra saker.
1: Det fanns ju alltid de coola kidsen och de okoola kidsen. Och de riktigt coola kidsen, de hängde ju alltid i den här snabba och lite lättfarliga världen av filateli.
0: Mm.
1: Alltså bara man nämner det så ryser det till lite på armarna.
0: Ja, är du en före detta filatelist?
1: Ja.
0: Hej, jag är Magnus, jag gillar frimärken.
1: Jag tyckte nog att frimärken var väldigt häftiga och jag lånade alltid från bokbussen, så fanns de här böckerna med värde. Men problemet var att det var mer så det brittiskt och internationellt, och det var ju den här One Penny Black eller Red eller vad den hette som var jätte. Men man hade ju inte någon sån i sin samling.
0: Mm.
1: Och det var ju väldigt få faktiskt frimärken av värde man hade. Men jag köpte ju här för många, många år sedan, då jag visste att jag skulle inte göra ett band. Så då tänkte jag att, och då hade jag läst att de är stora vänner av Tom och Finland, det här bandet. Och man vill ju som göra ett gott intryck och få tid och att de gör en, att de är på gott humör och gör en bra intervju. Så då åkte jag, då hade den just släppts, den här Tom och Finland frimärkssamlingen.
0: Mm.
1: Så jag åkte via, jag var säga nej, okej, jag skulle intervjua Turbonegro, alltså från då Norge. Så åkte jag via posten och köpte en sån där och så gav jag det åt bandet. Och så fick jag en jättebra intervju.
0: Ja. Men det där förstår man ju, för det där är ju att visa omtanke och att man är intresserad. Ja. Jag vet att du är intresserad av det här, jag gör det för din skull. Det var en jättefin sak av dig att göra för dem.
1: Ja.
0: Och sen att hur ska man annars få tag i det? För det är ju det som är med samma,
1: är det.
0: Det är ju just det här att du får tag i en vad heter det? Raritet.
1: Raritet.
0: Raritet. Ja. Ja, du har ju också samlat på sådana här spelkort.
1: Det har jag, i 30 år.
0: Ja,
1: samlat på
0: att du tyckte om att samla på grejer. Jag har, ändå vad jag har samlat på är typ sådana här limsaburkar från Sverige.
1: Kapsyler har jag också samlat på. Ölkapsyler.
0: Ja.
1: Jag minns då jag hittade på Eriksdal i Sundom där jag bodde, så hittade jag Sininen. Någon hade lämnat och sagt, yes! Jag har inte en Sininen i min samling.
0: Men det var en raritet alltså då?
1: Jag vet inte, i Sundom på den tiden fanns det fyra sorter av en på. Så det var ganska svårt att hitta någonting, så de hade gått igenom Koff och Lapin och liknande, så det fanns inte så mycket mera.
0: Men känns det inte som att det här med att samla saker är nästan en utdöende konstform eller en hobby, ska vi säga.
1: Men jag är så här dålig, jag har alltid varit en dålig samlare, för att alla riktiga saker, vet du, katalogiserar och indexerar och sätter in. Jag har mer haft mina samlingar bara liksom nog välvårdade, men på ett enda ställe, liksom i en låda.
0: Mm.
1: Och hullar om bullar, alltså inte liksom någon ordning, men det finns ju sådana som, alltså där man går igenom, allting är så ordnat, så fint. Jag var på det här CardCon i helgen som ordnades i Vasa, alltså en sån här liksom kortmässa. Då var det främst Magic the Gathering och Pokémon. Och Pokémon är det största nu bland kidsen. Och att gå runt där och titta på de här olika samlingarna, alltså allt är så ordnat och så fint.
0: Men
1: och jag har inte den här förmågan att, alltså jag orkar inte sitta timme efter timme och katalogisera.
0: Nej. Men alltså, jag visste inte att Pokémon-korten fortfarande är hot shit. Alla föräldrar har väl gått igenom en sådan fas då barnen har velat ha det. Pokémon-korten har också köpt i något skede någon tidning och så finns det med lite kort och sånt här. Och sen om man har fått något, att det här är du något bättre kort eller sämre kort. Men sen efter det så har de glömts bort och så har bara typ gett bort dem. Men det här är alltså någonting som håller i sig fortfarande. Kan man säga att liksom kortsamlande är vår tids filateli?
1: Ja, det må nog bättre än vad jag gjort på evigheter. Nu har jag gått igenom liksom samlingen och sånt och tittat på sådana gamla forumsmeddelanden jag köpt. Att jag köpte det där kort, jag köpte fyra kort, jag minns. Jag kollade faktiskt i helgen att för 39 euro så köpte jag. Okej, och delen var gjord. Och så kollar jag nu liksom på dagsvärdet. 1499 för ett kort.
0: Va?
1: Så det har ju liksom stigit ganska mycket. Och Pokémon framförallt har ju gått jättemycket upp. Alltså var det 2 år sedan det var nytt rekord på ett Pokémon-kort. Det var Illustrator. Så ganska liksom begränsad upplaga från kanske 1999 var det Pokémon Illustrator. Jag tror att den gjordes i 30x. Vet du vad den gick för?
0: Jag har ingen aning.
1: 14.
0: 1000.
1: Miljoner.
0: Va?
1: Euro.
0: 14 miljoner euro?
1: Ja.
0: För vad då? Alltså, vad fick man då?
1: Ett kort.
0: Ett kort?
1: Ja. Och Magic hade ju ett kort där man hade en sån One Ring som släpptes i och med Lord of the Rings expansion sättet. Du får säga stopp sen när du tappar intresse. Men då fanns det, det kallas serialized. Det vill säga att det finns vissa kort som är som, det står på dem 001 500 på 2 av 500 och så vidare. Men så fanns det en där det stod liksom att 001 av 001, att det fanns bara en av den. Och alla köpte ju för att få det kortet. Och så var det en kille i Kanada som öppnade en packe och så fick han det. Och då var det Post Malone, den här popartisten, numera nästan countryartist, så köpte det för 2 miljoner. Och det är ju väldigt mycket för ett kort, men just Pokémon så är nog en liga för sig, vågar jag påstå just nu.
0: Ja.
1: Det betyder inte att du har 1 miljon i din samling där hemma, nu om någon lyssnar och tänker, åh, mina gamla Pokémon-kort, för det handlar ju ändå om specifika kort och ofta rariteter, som just när det i termerna 14 miljoner så är det nog sånt som har släppts i Japan och kanske vet du har hittat något enstaka exemplar.
0: Mm.
1: Men släng inte bort allt i världen. Det är så enkelt nu för tiden om du vill kolla igenom en samling, så är det bara att ta din telefon och bara skanna av alla kort. En och en och en. Ge det dagsvärde direkt. Du vet precis vilket värde du behöver. Du föra det någonstans. Du kan göra allt det här själv med hjälp av din telefon. En smarttelefonskamera och en app. Så kan du kolla igenom allt och du får exakt dagsvärde.
0: Vi vet alla vad vi gör idag när vi kommer hem och börjar gå igenom våra barns Pokémon-kort.
1: Men det lönar sig att göra, för att det är ju det jag söker efter när jag är på loppis och sånt. Det är ju Magic-kort, för att jag har ju ett grepp om hela marknaden. Jag kan ju inte alla enskilda, men jag vet ju vilka värdefulla kort det är. Så det jag gör är ju söka. Jag har aldrig någonsin ännu hittat. Däremot Pokémon-kort hittar man ganska mycket av.
0: Ja, kanske vi borde ha en specialkväll.
1: På samlare.
0: För samlare. Skulle inte kunna vara lite cool.
1: Ja, men det finns ju, alltså det finns ju finlandssvenskar just nu också som lever gott och mår bra på att streama Pokémon.
0: Mm. Det är otroligt. Alltså det är en spännande värld. Och det är ju en väldigt...
1: illaluktande värld. Det är en spännande värld, men det är en jätteillaluktande värld.
0: Varför det?
1: Ja, problemet har varit på de här internationella tävlingarna, som till exempel ordnas, att alltså män som luktar väldigt illa. Och det finns lite stereotypier att Magic är sånt som kanske lockar män vars rumpa syns när de sätter sig ner och har inte tvättat sig på 10 dagar.
0: Ah, så du menar att på riktigt alltså fysiskt luktar illa? Jag tänkte att det var något skumt, vet du, eller något sån här skumaffär.
1: Nej, man har gjort väldigt mycket för att liksom öka hygienen. Att nu för tiden så måste man ha rena kläder och ha duscha innan man kommer på en turnering. Att det är skrivet i regelverket.
0: På riktigt?
1: Jo, men det är också en strategi. Det är en jättesmart strategi att sätta sig ner vid ett bord och spela med någon och så luktar du orman. Alltså du luktar liksom killikacka. Och den motståndaren kommer ju att psykas av den här lukten. Du förstår alltså att det finns ändå... Och om det krävs vad som helst för att vinna,
0: ja,
1: gör inte man det då?
0: Alltså som man är som shit in och illa luktande med flit för att kunna vinna. Är det så?
1: Jag skulle kunna tänka så. Alltså strategisk synvinkel,
0: okay.
1: Ja. Jag vet inte om det faller med Magic. Men...
0: det här är en ny värld alltså. Vi måste återkomma till det här. Vi ska återkomma till samlande också här i vega eftermiddag efter Harry Styles.

0: Ny musik av Harry Styles, American Girls, hör du här i Vega. Vi håller på att prata om det här med att samla på saker. Magnus, du berättade här tidigare att du har samlat på kort.
1: Och kapsyler och frimärken.
0: Och kapsyler, jag har samlat på burkar, glansbilder.
1: Tintin på, har jag samlat på.
0: Ja, Bamse, Kalle Anka, vet du, sådant som man samlar på när man var ung. För då fanns det ju en TikTok som man måste ju liksom roa sig med någonting.
1: Så
0: var det på den tiden. Och det här, du sa också, Magnus, att du också har hållit på med att samla frimärken. Alltså hållit på med filateli, som det så fint kallas. Men jag menar, det är lite svårt att upprätthålla nu för tiden, för när har du senast fått ett brev på posten?
1: Ja, man får ju inte det.
0: Ett riktigt brev med frimärken.
1: Det är nog länge sedan man har fått någonting sånt. Ja. Jag hade ju fått ärva en samling, och det var ju så roligt att få sätta den i ordning.
0: Mm.
1: Men jag minns faktiskt att jag var till det. Det fanns alltså en som sålde frimärken i form av filateliaffär i Vasa tidigt 90-tal, och jag var och köpte 20 mark ett frimärke. Det var liksom mitt egna som jag köpte för någon veckopeng som var ihopsamlad, och jag tyckte att det var ganska mäktigt. Så det var min piece de resistance i samlingen som jag hade betalat för själv.
0: Aj, vitsigt. Mäktigt.
1: Ja, det var roligt.
0: Men det är ju stort. Det är ju sådana kanske som dagens kids inte egentligen får uppleva liksom värdet i att kunna cykla till den här butiken och köpa det här ena frimärket för att få det just i sin samling.
1: De får det med Pokémon-kort, men inte med, tyvärr med frimärken längre.
0: Nej. No, det här med att handla på posten och sånt, jag menar, vi skickar ju paket mer, handla postorder och sånt. Ja. Men riktiga frimärken används inte så ofta, och porto har ju också blivit dyrare. Men man kan använda alltså gamla oanvända frimärken, visste du det?
1: Nej.
0: Att det gör faktiskt ingenting, fast de skulle vara till och med 10 år gamla eller
1: just
0: äldre, så länge det inte finns då någon stämpel på dem. Fix värdemärken, alltså de som inte har något tryckt eurobelopp på sig, utan där det istället då står till exempel ett klass, alltså första klass, så är det fritt fram att använda. De på finska kallas de för ikämärki.
1: Just det, ja.
0: Men också äldre frimärken med ett tryckt värde i mark eller euro så kan faktiskt användas. Men där måste du då antingen betala mer för att komma upp till dagens porto. Och till och med så den gamla julfrimärken fungerar fortfarande också för julpost. Så man kanske har lite pengar liggande där någonstans innan liten låda. Vi ska få höra lite om det här just med att samla frimärken, för Jessica Måni har varit och hälsat på hos Vasa filatelister.
2: Du kan väl skriva ett brev.
3: Jag heter Christian Ranta och jag har samlat i 40 år. Jag var ganska ung när jag fick mitt första frimärke, men jag minns det fortfarande. Det var ett svenskt märke från 80-talet. Det var grönt och det hade en kvinna med långt hår på sig. Jag vet inte vad det heter, men det minns jag att det var mitt första märke. Jag var 6 år och blev väldigt imponerad.
4: Jag har Harry Svanjung. Jag brukar säga att jag har 75 år i erfarenhet av frimärkssamlande. Att jag har börjat som 5-åring och hållit på sen dess, och kan nog också komma ihåg vad jag fick då. Det var egentligen Paasikivis 80-årsmärke och Helsingfors 400-årsjubileumsmärken från 1950 som var mina första.
5: Men det här samlande då, alltså nu ikväll så kommer andra hit också som har samma intresse, filateli, och ni kommer att prata frimärken. Men det här samlandet i sig, vad ger det er personligen?
3: Det är något sånt som sitter djupt i en, att den här viljan att samla och organisera och söka något som fattas, och sen där glädjen då man hittar någonting som passar in i samlingen som han kanske sökt länge. Så det är något som biter i en. Det är svårt att förklara, men har man sånt där samlarsinne så har man.
4: Jag har alltid tyckt att det ger kunskap om världen. Jag är ju alltid varit geografiskt intresserad och samlat halva världen, så att man lär sig om andra länder och andra länders kultur och så vidare. Så att det är ju den här kunskapsbiten som jag tycker att är nästan viktigast för mig.
5: Du sa namn på det här frimärket, ditt första frimärke med den här långhåriga kvinnan. Alltså, har frimärken namn?
3: Jo, varje frimärke har nog ett namn. Och det finns ju sådana frimärkskataloger där alla frimärken är uppräknade, och med utgivningsdag och bild och namn och mer information. Så varje frimärke har faktiskt, det är någon som har lagat det och ritat det och bestämt att det här ska utges. Och de har faktiskt ett namn.
2: Vi kan skriva ett brev.
4: Det här är normal föreningskväll. Vi samlas varannan torsdag. Och standardprogrammet är att vi har en liten lotteri, auktion. Medelåldern är tyvärr ganska hög.
5: Ska vi se lite på de här märkena som ni har framme här?
4: Ja. Typiskt i den här lotteriet är att det finns finska märken som priser, för det är ju det som de flesta ändå på något sätt använder. Så att det är till exempel Kristinestad 1949, fyllde Kristinestad 300 år. Brahestad lika väl. Vilma Strand, det var ju drottning Kristina som, eller Per Brahe egentligen, som reste runt i landet och grundade städer.
2: Berätta hur du har det.
3: Det finns så många olika sätt att samla. Så det är nog bara att börja med någonting och se vad som är intressant. Att man kan samla land eller motiv eller stämpel eller olika landsdelar eller olika tider, årtionden. Det finns så många olika sätt att samla och inget av det är som bättre eller rätt. Så det är nog bara att välja något som man blir intresserad av. Men i början så lönar det sig bara att börja med en stor hög frimärken, olika märken, olika tider, olika länder och se vad som börjar intressera. För någonting fastnar man för sen och vill veta mera och vill läsa mera och ta reda på, och så hittar man nog sin riktning.
5: Ni själva då idag, vilken inriktning har ni?
3: Alltså min huvudsamling är finska märken, överraskning. men också andra nordiska länder. Just nu så samlar jag mer på Sverige. Och sen, fast man skulle samla ett enda land, så man kan alltid gå in djupare och börja bekanta sig med olika så här trycksatser och hitta små skillnader i gamla frimärken. Att fast det är en och samma modell, så man har gett ut den vanligen i flera repris. Färgen för varje upplaga är blandad för hand och det blir små färgskillnader. Eller så kan man hitta små skillnader i de här graveringsplattorna då märkena är tryckta. Och så. Man kan gå så mycket djupare in i frimärken än bara att tänka på som ett land. Så det, här, det finns nog att samla för ett helt liv också i ett land om man så väljer.
4: Jag sa ju att jag samlar halva världen. Jag har egentligen samlat vad man tidigare kallade brittiska samväldet.
5: Det var stort.
4: Jag räknar med att det finns ungefär 120 olika frimärksutgivande. Det är inte alltid länder, utan det kan ju vara små stater i Indien eller liknande. Och det är faktiskt ett traditionellt sätt att samla frimärken. Och också det här att hur de har använt sig är en viktig aspekt. Brev eller så, och man studerar stämplar. Och i tidigare försändelser kunde man ju se att vad det hade skickats, när det hade skickats, när det hade kommit fram. Och om vi tar finska filatelin, så för 100 år sedan tog det en dag att få ett brev från Helsingfors till Vasa. Nu kan man räkna med att det tar en vecka. Det har ju gått framåt.
0: Ja, vi hörde här Vasa filatelisters ordförande Harry Svanjung och samlaren Christian Ranta prata om sin passion, frimärket, tillsammans med Jessica Måni. Vi ska fundera vidare på det här efter Håkan Hellström.

0: Vi ska ta och be oss tillbaka till frimärkenas fascinerande värld och lära oss mer om de här tillsammans med filatelisterna Harry Svanjung och Christian Ranta.
1: Du kan väl skriva ett brev.
2: Och det är också objektet 5. Det var 1942 Östkarelen, Mannerheim, IK 16-21, rundstämplade, 3 euro, 3 euro.
3: Vågar jag fråga hur stora era samlingar är? Vad tar de upp hyllmässigt?
4: Ja, nog tar de mer än ett klädskåp. Men man måste också välja bort något, för man kan inte samla allt.
5: Det är kanske inte själva samlingen som tar så mycket utrymme, men det är ju all den litteratur som man behöver för att kunna studera de här frimärkena. Och jag har nog en massa litteratur som är ju flera hyllmetrar. Säger vi att bara att när jag fyllde 60 så skaffade jag som 60-årsgåva en verkserie om posthistorien i brittiska kolonierna, och det är ju 43 delar, så att det är ju mer än en meter i varje fall. Det är det där att lära sig lite om saker kring frimärkena, så är ju riktigt så där njutbart.
3: Ja, precis, njutbart. Ja, man förstår ju att det ger någonting väldigt tillfredsställande det här. Men hörni, om ni pratade med yngre människor, barn, barn, barn, och nu vill ni prata filateli och nu vill ni komma och visa lite frimärken, vad händer då?
4: Nå, egna barn har jag nog fått intresserade på samma sätt som jag själv också blev. Att det här går lite som i familjen vidare. Att min pappa samlade frimärken och jag fick sen en sån här startset av julbocken då jag var liten. Och på samma sätt har våra barn också börjat då. Att man får ett album och en pincett och ett förstoringsglas och en hög frimärken, och så börjar man undra tillsammans då att vad är det här och hur stoppar man dem i albumet och hur ska man börja ordna dem och varifrån kommer de, och så på det sättet blir det nog småningom intresserade. Alla barnen har börjat samla frimärken då på det sättet.
3: Ser du? Bra jobbat.
5: Ja, jag tycker detsamma. För jag hade inte likadan framgång, inte tills vidare i varje fall. Så att man får ju se sen att det börjar ju bli aktuellt att fundera att vad som ska hända med mina samlingar. 80 år, man lever inte evigt. Lite blir att diskutera att ska vi spara någon del eller hittar jag nya intresserade för vad jag har samlat, så att säga. Men all right, vi får se.
1: Berätta hur du har det.
3: Jag funderar dels på det här med att när användningen av frimärken minskar, är det någonting som har påverkat intresse för frimärken?

0: filateli och priser eller inte?
1: Nu tror jag att användning av frimärken har blivit mindre, så har det också minskat på intresse. Mm. Man stöter inte på frimärken så ofta längre. Och kanske som ungdom man vanligen börjar samla. Så då, om man inte ser frimärken så vet man inte riktigt heller vad det är. Och kanske inte intresserar sig för det sen som vuxen så mycket. De flesta frimärkena som man samlar är ju väldigt gamla. Det går ju 150 år bakåt eller mer. Så det att om man nu använder mindre frimärken i dagsläge, så det påverkar inte riktigt lika mycket i det äldre frimärkenas värde. Mm. Att de har sen samlarvärde som är något helt annat än det där användningsvärde. Så där skulle jag nog säga att det inte påverkar så mycket deras värde, utan det är mera då den där efterfrågan och hur många samlare som söker just det märket. Och är det något sällsynt märke så håller dess värde nog ganska bra.
2: Jag skulle säga nog att prisnivån kanske har för det mesta stagnera, så att säga, att inte några stora kast, men att naturligtvis just specialiteter och äldre märken, så jag tror nog på att så att säga intresset för föremål som har ett visst historiskt värde kommer att bestå. Sen är det här nyare som är mera så där, att man inte kan riktigt veta hur det kommer att gå.
3: Vi hör här Christian Ranta och ordförande Harry Svanjung från Vasa Filatelister. Och är det så att du kanske till exempel har ärvt en frimärkssamling, så kan det vara svårt att veta vad som egentligen är värdefullt. Finns det några rariteter där i samlingen? Och vad ska man göra med den här samlingen? Ja, om det här är grejer som du funderar på, så då kan du ta kontakt med en filatelistförening och fundera vidare. Men till exempel sådana som Christian och Harry här, som vi hörde, som kan allt om frimärken. Och det var Jessica Måni som hade hälsat på dem i Vasa.

Och vi ser det Blondie med Heart of Glass som du hör här i Vegas eftermiddag med Hanna och Magnus. Vi hörde just också om filateli, alltså frimärkssamlande. Då kan man ju fråga sig, det här är ju någonting som åtminstone jag och Magnus känner igen från vår barndom. Men hur är det egentligen med dagens kids? Har de någon aning om vad filateli egentligen är? Och förstår de sig på samlande överhuvudtaget? Av vår egen Peter Falun begav sig ut i Vasa för att

0: Eve tillsammans med Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Och hur är det egentligen med samlande då det kommer till dagens ungdom? Förstår de sig på det här med samlande och just det här med frimärkssamlande? Vet dagens unga ens vad ett frimärke är? Då man egentligen bara skickar e-mails och får kanske paket på posten, men man får ju inga vanliga brev med vanliga frimärken på. Ja, för att reda ut det här så skickar vi ut Peter Falund för att fråga de unga hur de egentligen ställer sig till det här och hur bekanta de egentligen är med ordet filateli. Och det visar sig att de inte alls riktigt hade koll på det här ordet då Peter var runt på Åbo Akademi i Vasa och frågade, vet du vad fallet filateli är? Men frimärkets plats på ett kuvert så hade de faktiskt lättare med. Men vi ska först få höra vad de här högskolestudenterna säger om filateli och vad det egentligen betyder då man får gissa.
1: Ingen aning.
2: Om jag då frågar så här, det här är ett kuvert. Mm. Vet du var på kuvertet ett frimärke ska sitta?
1: Ja, där.
2: Ja, det satte du.
1: Ja.
2: Fullständigt rätt. Men betyder det här då att du kanske aldrig har sänt ett brev med frimärke?
1: Alltså ja, jag har ju sänt. Ja, många gånger.
2: Ja. Och filateli betyder ju då
1: att samla, ja. Ja, det visste jag faktiskt, men jag kommer inte ihåg. Ja. Mm. Ja.
2: Förstår du, Heli, värde då på att samla på frimärken, alltså att hålla på med filateli?
1: Ja, alltså att samla någonting, så det är ju alltid roligt. Ja.
2: Ser du också värde i de här gamla frimärkena?
1: Förstås, ja. De kan ju vara hur gamla som helst. Ja, 100 år eller mera.
3: Filateli. Ja, ingen aning.
2: Om jag frågar så här då, vet du var på det här kuvertet frimärket ska sitta?
3: Då får det typ här, över högra hörnet.
2: Helt korrekt.
3: Yes.
2: Så någon aning hade du säkert
3: om. Ja, nu har jag sitt mummo postat och kuvert någon gång när jag var yngre.
2: Filateli betyder alltså att samla på frimärken.
3: Ah, okej. Okay.
2: Förstår du det här du som hobby och så här, att man vill hålla på med sånt?
3: Okej, jag ser det helt intressant. Hittar det liksom, hetke vad man hittar något sällsynt frimärke får man till sin collection book där. Nu kan jag se hur det ska vara helt intressant.
4: Ingen aning. Nej, jag vet inte heller.
2: Om jag frågar så här då. Det här är då ett gammaldags kuvert. Var på det här kuvertet så ska frimärke sitta? Visa en gång till. Ja, du har rätt. Vet du också var det ska sitta?
4: Uppe i högra hörnet.
2: Ja, men det där visste ni ju.
4: Ja.
2: Därför att filateli är alltså, det handlar om frimärken.
4: Okej. Okay.
2: Mm. Är det med andra ord så här nu då att ni aldrig har sänt ett brev?
4: Ja, nu har jag gjort det.
5: Jag har aldrig sänt ett brev. Jag är väl för ung.
2: Filateli betyder ju då alltså att värdesätta och samla de här frimärkena. Ser du, om jag börjar med dig, något värde i de här frimärkena?
5: Ja, alltså, jag tänker ju allt som man samlar som är gamla och sådär, så bygger ju upp ett värde, så varför inte?
4: Jo, jag kan nog se, alltså jag tänker sådär, frimärken från olika tider eller från olika platser eller sådär.
2: Vet du vad filateli är?
6: Faktiskt inte.
2: Är det så?
6: Ja, skulle du kunna definiera orden?
2: Det vet du, att samla på frimärken.
6: Ja, som mulen.
2: Så är det. Och här har jag nu ett tomt kuvert. Då får du väl gissa, var någonstans skulle du placera frimärket?
6: På högra kanten uppe.
2: Det blev faktiskt helt rätt.
6: Okej, okay, men bra.
2: Ja, så det är faktiskt så att du, fast du är modersmålstuderande, inte har hört om det här filateli.
6: Ja, det är ganska pinsamt.
2: Men nu kommer det nog att sitta för evighet, va?
6: Ja, jag tror det.
2: Som i andra ord så har du inte använt frimärken någon gång.
6: Nej, jag har nog faktiskt. Jag tycker att man skulle gärna kunna skicka lite mer brev. Det är lite så här magiskt.
2: Visst är det. Ser du då någon värde i det här filatelismen, alltså att samla på gamla frimärken?
6: Ja, jag har nog inte själv tänkt på att göra det, men nu tänker jag att de kan säkert vara ganska vackra.
2: Vet du vad filateli är för någonting?
7: Nej, det vet jag inte.
2: Har du någon gissning?
7: Alltså, det hör nog ut som någon art.
2: Ja, det kan man kanske säga. Det är nämligen frimärkssamlande.
7: Okej.
2: Okay. Då frågar jag så här. Det här är ett kuvert, och var på det här kuvertet skulle du sätta frimärken?
7: Jag skulle sätta den där.
2: Nästan rätt. Det skulle vara i övre höger. Ah, okay. Mm. Men nu satt du i vänstra. Ja, men du har alltså inte sänt iväg något brev med frimärken?
7: Nej, jag har inte.
2: Vad tänker du om det här frimärkena då och samlande?
7: Alltså alla har ju något intressen, så att inte heller något dåligt med det, att folk får ha sina intressen.
2: Och ser du också värde i just samla på frimärken?
7: No, alltså man ser ju lite konsthistoria och allmänhistoria i frimärken.

Ja, där hörde vi studerande vid Åbo Akademi i Vasa, René, Melinda, Rebecca, Vera och Sverre, som fick svara på Peter Falunds frågor om filateli. Och egentligen så, det kan ju kännas så att man känner så att ja, på min tid så visste vi nog det här, men hur ska man egentligen kunna veta? För inte dimpade heller ner något brev med frimärken i vår postlåda nu för tiden, så att mina tonåringar får se livslevande frimärken. Och ska man nu vara helt korrekt så kan vi också säga att filateli är ett samlingsnamn för studiet av frimärken, poststämplar, brev och andra postala värdetecken. Och det här är en hobby som kombinerar historia, geografi och estetik. Och där man sedan fördjupar sig i postala utgåvors historia och produktion.

0: Har du tänkt bege dig ut i naturen i sommar eller kanske skulle du vara sugen på att fara på paddlingsäventyr? På onsdag får du en massa tips och råd i programmet Lite klokare. Då har vi en vildmarksguide och en sjöscout som berättar vad du ska tänka på innan du ger dig av och vad du ska göra ifall någonting överraskande händer. Dessutom får du höra Kajsa och Kristoffer Leka berätta om sina äventyr med kajak och på cykel runt om i världen. Lite klokare på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.

0: hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, no. Kanske vi kan. Inte har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan 6:00.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

visst är det Erasure från 80-talet här. A little respect heter den. Hanna Magnus här i Ylivega eftermiddag fortsätter efter nyheterna klockan 16.

0: Hur går det med balkonggrillning efter den svåra branden i fiskehamnen i Helsingfors? Myndigheterna måste ta ställning, säger juristen. USA ingjuter förhoppningar, Iran drar i tyglarna, så det är oklart hur långt hunna parterna är med ett fredsavtal. Läkemedel mot fetma är för dyra och det är oklart hur den effekt de har. Därför går det inte att få en FBA-ersättning för Ozempic. Väderprognosen utlovar växlande molnighet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god måndags eftermiddag. Utredningen av höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors i lördags framskrider sakta men säkert. Polisen meddelar att två personer som bor i huset är misstänkta för vållande av allmän fara, alternativt grovt vållande av allmän fara. Enligt polisen började branden från en gasgrill på en balkong. Polisen utreder om elden spred sig på grund av de boendes vårdslöshet och hur grillen övervakades. Alla 62 lägenheter i huset är obeboeliga efter branden. Fastighetsjurist Marina Furuhjelm efterlyser ett nationellt förbud mot all form av grillning på balkonger.
1: No, jag tycker nog absolut att man ska fundera efter det här att det finns det behov av att också förbjuda det, och då är det ju nog myndigheterna, jag sitter nu främst på brandmyndigheterna, som ska ta ställning till det hela. Nu kanske ministeriet och brandmyndigheterna som ska fundera på att finns det sådana saker som är i behov av i hela landet att förbjuda. Om man ska förbjuda grillning med till exempel en gasgrill på balkongen, så då skulle ju alla husbolag automatiskt följa de här normerna. Så att absolut tycker jag att det är kanske tid att fundera på den saken och då ta ställning till det, men det är nog myndigheterna som ska ta den ställningen.
2: I dagsläget är det bara grillning med kolgrill som är förbjudet på alla balkonger. När det kommer till el- och gasgrill kan till exempel hyresvärden förbjuda grillning i hyresavtalet. I praktiken är det ändå svårt att kontrollera att alla följer reglerna. När det gäller bostadsaktiebolag kan husbolaget förbjuda grillning i ordningsreglerna.
1: Jag vet att i många husbolag så har man förbjudit grillning också på balkonger i ägande bostäder, i sina ordningsbestämmelser. Men det är frågan mer om ett sånt här liksom gentlemannaavtal. Så länge som alla följer de reglerna så fungerar allt bra. Men om någon bryter mot det så kan antagligen inte husbolagen ändå göra någonting. Så att den enda liksom tvångsåtgärden vi skulle ha i ett bostadsaktiebolag är nämligen att ta lägenheten i bolagets besittning för 3 år och vräka ägaren. Och man har inte ansett att det är tillräckligt stort liksom, så att säga, brott för att kunna göra det.
0: Det sa Marina Furuhjelm, och som reporter hörde vi Heidi Herrman. Det finns just nu lite motstridiga uppgifter om sannolikheten för att USA och Iran ska komma fram till ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan de eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Men den iranska utrikesministern Esmail Baghaei säger att USA och Iran visserligen är överens på många punkter, men det är för tidigt att gissa när avtalet kan vara klart.
3: Amma in ke begim ke in be ma'nay in hast ke imzay yek tawafuq qarib ul wuqu ast kesi nemitawanad chenin edda'i bokonad be hamun dalayli ke bakhshish khodetun goftid be dalil in ke siyasat varzi va tasmim giri dar amrika dochar no'i tazabzub nahadine shode.
0: USAs beslutsfattande lider av institutionaliserad instabilitet, säger Irans utrikesminister Esmail Baghaei, som orsak till att vi ännu måste vänta på ett beslut. I Lettland börjar en ny regering småningom ta form. För en och en halv vecka sedan föll den lettiska regeringen, och sedan dess har oppositionspolitikern Andris Kulbergs fått i uppdrag att forma en ny regering. Nu uppger han att det finns ett förslag med 4 regeringspartier som kan bilda en center-höger-regering, förutsatt att parlamentet godkänner sammansättningen. Kulbergs förklarar att förhandlingarna sist och slutligen var ganska enkla.
4: Veids kada veida nonakt līdz šim risinājumam bija vienkārši. Jāpieiet bija maksimāli pēc vienkāršiem principiem. 4 partneri, vienlīdzīgi noteikumi un tādā veidā tikai iet uz priekšu.
0: Vi var tvungna att göra det så simpelt som möjligt. 4 partner på lika villkor och så tar vi det därifrån, säger Andris Kulbergs. Och även om närmare en tredjedel av finländarna kan få recept för fetmamediciner, så finns det ändå ingen möjlighet att få FBA-ersättning för läkemedlen. Det slog läkemedelsprisnämnden nyligen fast. Beslutet beror på att läkemedlen mot fetma är för dyra i förhållande till nyttan, det här säger nämnden. Det är också svårt att bedöma hurdana långtidseffekterna av läkemedlen blir för samhället, det säger konsultativ tjänsteman Susanna Grimvikman.
5: Så om det är frågan om en livslång vård så har vi liksom möjlighet, det är en jättestor potentiell grupp personer det gäller. Och har vi erfarenhet om vad som händer sen när medicineringen slutar. Och dessutom att liksom räcker det bara med medicinering eller hurdana stöd för den här viktbehandlingen behövs på annat håll. Just också på social- och hälsovårdssektorn. Och sen hur ska man förhålla sig till det, att vad är patientens egen bindning till levnadssättförändringar och annan sån här, att det behövs ju ganska mycket liksom stödåtgärder för en lyckad sån. Men att det är ju helt självklart att den socioekonomiska ställningen inverkar på möjligheten att skaffa läkemedel. Men att det är inte liksom en omständighet som vi tar i beaktande i vårt beslutsfattande när vi gör beslut gällande ersättning för läkemedel.
0: Det sa Susanna Grimvikman, konsultativ tjänsteman på läkemedelsprisnämnden. Och idag har statsminister Petteri Orpo kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet är representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för organisationerna på arbetsmarknaden. Regeringen Orpo har fått mycket kritik för hur informationen om drönarhotet tidigare i maj sköttes. Orpo har lovat förbättringar när det gäller informationen till medborgarna. Och i sportnyheterna handlar det idag om ett tränarbyte i herrarnas fotbollsliga.

0: Krislaget IFK Mariehamns chefstränare Gary Williams har sagt upp sig. Ålänningarna har inte vunnit en enda av säsongens 8 första matcher i herrarnas fotbollsliga och förlorade med 0-3 mot Jaro i lördags. Engelsmannen säger i ett uttalande att han tar ansvaret för att säsongen inte börjat på ett önskat sätt. Nu tar IFK Mariehamns verkställande direktör Jimmy Varg över tränarposten tillfälligt. Varg leder laget i morgondagens cupmatch mot FC Lahti. Och i herrarnas ishockey-VM kulminerar Lejonens gruppspel imorgon då de möter värdlandet Schweiz. Matchen lär bli Finlands svåraste prövning hittills och dessutom kommer vinnaren i den här matchen att vinna hela gruppen. Anfallaren Anton Lundell tror att Lejonen kan spela ännu bättre än vad de hittills har gjort.
1: Men såklart, det finns alltid något som man kan bättre, att man är aldrig klar. Som en lag så tycker jag vi spelar väldigt bra, men som jag sa, att det kommer bli en hård match imorgon och det kommer just bli helt annorlunda vad vi har sett hittills, så att vi är förberedda för det.
0: Det sa Anton Lundell. Finland möter Schweiz i gruppspelsavslutningen imorgon klockan 21.20. Och så går vi vidare till vädret. Fram till imorgon eftermiddag är det växlande molnighet i hela landet. Det blir mest uppehåll i landets södra och västra delar, medan det i öster och norr kan förekomma regn eller regnskurar. Imorgon ökar molnigheten i väst och det kan både regna och åska. Temperaturen i natt mellan 0 och 10 plusgrader och imorgon är det mest mellan 10 och 17 grader. I norr kan det bli svalare. Det varnas för kraftiga nordvästliga till sydvästliga vindar både på land och till havs och det råder varning för terrängbrand i landskapen Egentliga Finland och Satakunta.
2: Mr. International, Shackle!

0: Ja, men det är ju kul. Jag har inte hört den tidigare texten. Kungar över Schengen.
1: Ja, ja, jättebra. Det är ju duktig.
0: Ja, rolig text. Tänker de i plats med Kai.
1: Jag tror att det här är en grupp som kommer att slå nationellt inom kort.
0: Du tror det?
1: Jag tror det. Bara vi på Svenska Yle ger tillräckligt mycket uppmärksamhet åt dem.
0: Ja, tre gossar från Vörå. Kan de så kan vi. Ja.
1: Så är det.
0: Hej, Julevecka eftermiddag. Lyssnade på Hanna och Magnus här. Hej. Moi. Det var ju mycket snack om det här grillande på balkongen. Vi hörde lite om det här i nyheten också. Alltså, det var ju här i helgen som det här massiva, ganska nya huset i Fiskehamnen i Helsingfors mitt i allt stod i lågor. Och det var väl då på grund av att någon hade varit och grilla.
1: Ja, och det är ju alltså, tro det eller ej, helt okej att grilla på balkongen. Ja. Så får man göra. Du får ju alltså inte till exempel ha upp en, säg, en sån här, alltså det räknas som jämställs med öppen eld, det vill säga en sån här engångsgrill.
0: Ja, eller kolgrill. Nej. Där det kan flyga runt och gnistor och sånt.
1: En gasolgrill om du så vill, det elgrill är ju det vanliga. Men när det just den här huset också, jag tänker att det är nybyggt hus, 62 bostäder, obeboeliga.
0: Ja, jag undrar vem som ska betala räkningen. Är det den som hade sin kassler på grillen där? Eller är det någon typ av försäkring eller någonting sånt? För, ja. Alltså jag minns inte, för att jag har ju bott i nybyggt höghus före jag hade flyttat hit till Vasa, så då bodde jag i ett höghus som var nytt och där fick man grilla, jo, men man måste ha en elgrill.
1: Just det.
0: Jag var förvånad här att man får ha en gasgrill. Att det var sådär, det får man inte ha, för att där kan det kan ju explodera när som helst.
1: Men då ponera då att vi är i ditt gamla hus och du skulle använda en gasolgrill. Vad skulle husbolaget kunna göra?
0: Jag skulle ha erkänt åt någon.
1: Nej, men vad skulle de kunna göra?
0: Jag vet inte, sett kan man, blir man inte liksom ansvarsskyldig?
1: Grejen är den att det finns två regler här i världen. Det finns ordningsregler som ni själva har gjort upp och så finns det lagen.
0: Ja.
1: Och kommer du inte i en domstol och så sätter du ordningsreglerna i ena ringhörnan och lagen i den andra.
0: Okay.
1: Så lovar jag att lagen kommer att slå ordningsreglerna på knockout varenda gång.
0: Fast jag är i styrelsen.
1: Fast du är ordförande i styrelsen.
0: Okej, ja. Det är ju lite att skratta förstås, men att det här är ju liksom miljoner skador.
1: Det är det, frågan definitivt. Om det.
0: Men det är ju därför som det är bra att försöka få någon klarhet i det här. Och det har du, Magnus, tagit som din uppgift idag.
1: Jag sprang här på förmiddagen ner mot stranden i Vasa och träffade Janne och Marianne. Alla de driver alltså ett fastighetsförvaltningsbolag i Vasa och konstaterar att utgångspunkten är nämligen denna, att grillning och matlagning på balkongen, det är tillåtet. Det finns alltså ingen lag som förbjuder det här direkt.
2: Ja, det stämmer nog att det finns inte någon sån lag som skulle säga att det där det är förbjudet. Och det där oberoende är det gas eller elgrill, så båda två kan man använda i dagens läge, men själva är jag nog av den åsikt att det måste förbjudas. Att om man tänker på det viset att det är ett höghus, och i det här fallet också nu som hände då i södra Finland, så det var ju ett gasgrill som orsakade branden. Att ny lagstiftning nu, att det skulle förbjudas helt och hållet.
1: Att, men det är så alltså att gasol är okej, elgrill är okej, men kolgrill är inte okej. Och engångsgrillar är ju jämställs ju med öppen eld. Ja. Så det kan ju inte vara okej.
2: Nej, det är just så att det där, eftersom som du sa också att det finns inte som exakt sagt att det där i lagstiftningen heller att det där hur det är. Så att göra det här enkelt, så tycker jag nog att det där, det här borde nog ändras på det viset att det där, det, att bor man i ett höghus, så man kan inte tänka sig att man kan bo som i ett radhus eller egenhemshus. Att det är vissa grejer som man kan inte bara göra. Så att.
1: Balkongen, Marianne, är det husbolagets eller aktionärens, aktieägarens egendom?
3: Det är förstås aktieägarens egendom, men bolaget kan ge några regler att hur man kan, vad kan man göra där. Men faktiskt det är aktieägarens område. Ja, så är det.
1: Men ponera då följande, att i ordningsreglerna där i foajén så står det att ingen får grilla på balkongen, och jag har just flyttat in och det finns ingenting jag älskar mer än att grilla, och jag börjar grilla. Och så får jag lite klagomål. jag fortsätter grilla. Vad händer?
2: No, det är ju så att när vi har diskuterat om lagstiftningen här nu tidigare också, så lagen känner ju inte heller ordningsregler. Att det är ju någonting som bostadsbolaget har själv då, inte nu hittat på, men har skapat. Och många gånger så de är nog godkända alltså på bolagsstämman. Men juridiskt sett så det där ordningsreglerna har ingenting att göra med lagstiftningen.
1: Så det händer ingenting åt mig då om jag väljer att grilla, förutom att alla grannar kanske är lite förbannade på mig?
2: No, vad kan bolaget göra, så är det att ge en skriftlig varning att det där man beter sig mot ordningsregler. Men om man tänker så att in the bitter end, om det går till rätten och så här, så som jag sa, så ordningsreglerna är någonting sånt som bolaget har skapat själv.
1: Och sen är det ju förstås den här frågan om trivsel. Det var ni ju inne på. Är det här alltså, ni är fastighetsförvaltare, ni har också jobbat som disponenter. Är det här någonting som återkommer gång på gång i bolag? Det vill säga, jag förstår rökning, men sånt som sker på balkonger som handlar om rökutvecklingar, om det sen är cigaretter eller grillning.
2: No, jag tycker inte att i våra fastigheter så det är inte någon problem i dagens läge. Du nämnde också tobaksrökning, så det där, nu är det på kommande en ny lagstiftning också, att det där bolaget skulle kunna själv förbjuda med bolagsstämmobeslut tobaksrökning. Och jag tycker att det är jättebra, för att det är nog mera det som orsakar problem i vår vardag i dagens läge, det är tobaksrökning, eftersom vi riktigt har något verktyg hela till det. Och okej, man kan söka via Vasa staden förbjud till alla det där balkonger, men vem som sen övervakar det, så det är ju hälsomyndigheter, inte disponenten eller förvaltaren.
1: Nu har du förstås sett en stor olycka och ett hus som har brunnit i Helsingfors, men så där överlag, är det brandrisken som är i fokus eller är det trivseln som är i fokus?
3: Jag kan inte välja, jag tycker att det är nog båda. Det är nog båda, men säkert det där brandrisken är kanske bäst motiveringen till alla, att det är jätteviktigt.
2: Ja, men jag skulle säga samma sak, att det ska ju vara tryggt att bo i huset. Kanske jag skulle säga att det där är brandrisken mer än en trivsel.
1: Mm. Och grillarna bort från balkongen ifall ni får välja.
2: Så skulle jag nog säga, ja.
3: Ja, bättre för alla.
0: Det konstaterade fastighetsförvaltarna Janne och Marianne Alam. Och det var Magnus Hansén som hade pratat med dem.

0: Hello med Texas och ur askan i elden får vi väl nästan konstatera då vi ska gå från brinnande hus och grillar på balkongen till en annan grej som var väldigt, väldigt stor och också nästan lika så alarmerande förra veckan. Du minns säkert de här meddelandena som kom till en stor del av befolkningen i Nyland tidigt en morgon. Vissa vaknade upp av att det kom ett sådant här meddelande från räddningsmyndigheterna som gick ut med en varning om att en drönare laddad med sprängladdningar närmar sig Finland. Och 1,8 miljoner finländare uppmanades att stanna inomhus. Och nu har det varit mycket snack om det här, att hur funkar det här egentligen? Vissa fick det här meddelandet, vissa fick det inte. Vad betyder det om man får ett sådant här meddelande? Och hur har medierna ställt sig till hela den här härvan? Nå, passligt nog så var det just mediepanelen som samlades idag och diskuterade just det här fenomenet, som vi möjligtvis också kommer att få uppleva flera gånger. Och förstås också andra hotbilder som finns omkring oss i samhället. Hur gör man god journalistik på hotbilder så att man är informativ och trovärdig men inte heller liksom uppmanad till hysteri? I mediepanelen idag så deltog tre chefredaktörer: Charlotte Sundström från Svenska Yle, Kalle Silverberg från Hufvudstadsbladet och Susanna Landor från Åbo underrättelser. Och vi ska först här höra Susanna Landor, som själv tycker att medierna skötte sig riktigt bra i bevakningen av just det här drönarhotet.
1: Och det tycker jag medierna har varit allmänt väldigt bra på, att vi har talat hela tiden om sannolikt från Ukrainas håll har de kommit de här drönarna. Man har inte liksom tagit ställning men försökt måla upp var finns vi, vad betyder det här. Just att det där, få de här svaren men ändå inte spekulera allt för mycket. Jag tycker inte att det har varit en speciellt alarmistisk rapportering faktiskt, det tycker jag inte. Jag tycker den har varit relativt balanserad och saklig, och sen finns här just problem med de här, den här myndighetsinformationen, och det är ju ingen liksom sammanträffande att statsminister Orpo idag har sammankallat i ett möte med många myndigheter och institutioner, både kommunalt och statligt, för att nysta upp det här. För att vi har nu bröstat oss ganska många år och sagt att Finland är otroligt bra på beredskap och krisberedskap och så vidare. Och det här var nu kanske tyvärr ett exempel på att vi nu inte är så superduper bra som vi kanske alltid tror.
2: Kalle Silverberg.
3: Ja, en orsak till att det där, att medierapporteringen har varit ganska så där lugn och sansad, är ju kanske också den att finländarnas reaktioner i största allmänhet har varit relativt lugna. Det här är ju liksom, det handlar ju om drönare som antingen har liksom förirra sig till Finland eller har så att säga störts hit av, hamna här på grund av rysk störning, eller både och. Och jag tycker ju att liksom befolkningen här i stort liksom

0: varnar, ryska drönare kan maskeras som ukrainska för att testa Finland. Och den här artikeln då handlar om att man hade talat med en drönarkonsult som har bakgrund inom CIA. Och som menar att Ryssland då kan välja att bygga drönare som ser ut som de ukrainska och som sen, och för att själv sända iväg dem för att testa Finlands drönarförsvar. Och det här är ju liksom jätteintressant. Det låter också ganska skrämmande. Så jag funderar hur ni funderar kring det här, att man låter experter på det här sättet på sätt och vis spekulera i vad det skulle kunna leda till, vad som kan hända. Vad säger Charlotte Sundström?
1: Ja, det var ju vi på Svenska Yle som hade den här artikeln. Jag tyckte det var en ganska bra grej. Alltså, det, på något sätt så är det här den där en av de där frågorna som uppstår. Att, men tänk om det, tänk om. Mm. Och så tillvida tycker jag att det var alldeles bra att ha den vinkeln. Och den kändes också ganska egen och fräsch. Så att på det sättet är helt bra. Men man behöver säkert vara försiktig med att ha så att säga allt för många sådana, vad ska vi säga då, spekulerande artiklar. Men här tycker jag att det kom väldigt tydligt fram att det här är en fråga som finns så att säga i publikens huvuden. Och här svarar vi på den frågan. Skulle kanske snarare säga att om man svarar på publikens frågor så blir läget också mindre oroligt.
0: Jag funderar, Hufvudstadsbladet har ju skrivit ganska mycket om Åland och demilitariseringen. Där har funnits olika scenarier på hur Ryssland till exempel skulle kunna gå till väga för att då ta i land på Åland och det där, ja, olika potentiella hot liksom på grund av just demilitariseringen. Alltså, vad säger ni på HBL om det här med att måla upp sådana här möjliga scenarier? Är det liksom att spekulera? Eller det är väl kanske att spekulera? Hur motiverar ni det?
2: No, scenarier är säkert alltid liksom, vad ska vi säga, spekulation liksom per definition. Men sen är ju Åland liksom, Ålands säkerhet har blivit en ganska stor fråga i det världsläge vi befinner oss i nu. Och förstås var det alltid, men nu när läget blir skarpare så liksom ransakas det betydligt tydligare. Och de här scenarierna som bland annat vi har berättat om så är ju sådana som också försvaret och bland annat gränsbevakningen och åländska myndigheter jobbar enligt. Så då försöker vi ju berätta för våra läsare på Åland och i resten av Finland, framförallt svensk Finland, vad det handlar om.
0: Mm. Men har ni fått respons från Åland till exempel att ni iskar upp nu liksom någon slags rädsla och skräckscenarier?
2: Vi har fått respons från Åland, kanske inte så mycket kring att liksom piska upp rädsla eller så, utan bevakningen har kanske tolkats som någon sorts kampanj för att slopa demilitariseringen, vilket liksom förstås inte, där har vi ingen, tidningens nyhetsbevakning befattar sig inte med åsikter, och också vad gäller ledarsidan i tidningen så det där sitter vi inte på någon stark åsikt i den frågan.
3: Det som jag själv funderar på ganska mycket faktiskt, jag tycker det är en väldigt intressant fråga, just det här med nationens säkerhet då ställd mot samhällets öppenhet, om vi säger så. Och det här gäller ju inte bara medierna utan också myndigheterna. Hur mycket kan och ska vi berätta om olika arrangemang eller vår beredskap eller exakt var något gasrör går under Östersjön eller hur vår militära styrka ser ut, hur och så vidare. Det är jättestora och jätteviktiga frågor, och jag tror att också de kommer att det där, vi tvingas helt enkelt att fundera på det på ett lite annat sätt, eftersom vi har den granne vi har. Så att det är stora, stora, stora frågor, och var går då mediernas samvete och ansvar?
2: Jag tror att i den funderingen så är det viktigt att ändå komma ihåg att utgångspunkten är att medierna liksom ansvarar för sitt innehåll i förhållande till publiken. Det är liksom i förhållande till publiken som vi har ett ansvar. Ja, betjäna just vår publik på bästa möjliga sätt.
0: Men hur är det? Du jobbar på Helsingin Sanomat då, när ni var inblandade i den här artikeln med det här signalspaningscentret. Har det

0: spärrad in. Där blev ju då personer dömda för det hette väl landsförräderi faktiskt. Mm. Hur det där, har det ändrat din syn på den här saken?
1: Nej, jag var ju själv åtalad i det fallet också, friad dock. Det har ju kanske inte ändrat på min syn på uppdraget, men det är förstås bra att bli medveten om vilka juridiska risker som liksom kan förknippas med det där publiceringar.
0: Mm. Men nu hör jag att du är lite av annan åsikt än Susanna här, är det så?
1: Kanske så att jag tycker inte att medierna självmant ska börja backa från sitt ansvar gentemot publiken, så att säga, innan det blir skarpt läge och ogärna heller när det blir skarpt läge.
2: Ja, till sist så hörde vi Kalle Silverberg som är chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Vi hörde också Susanna Landor från Åbo underrättelser, Charlotte Sundström från Svenska Yle och det var Maria Nylund som ledde ordet i dagens mediepanel, som du förstås också hittar i sin helhet på arenan.

Ja, vi får se om vi får igång någon maskin att spela här, men festig musik där i alla fall. Jag tänkte ju säga att vi har också lite sprillans ny Westlife på kommande, men vi får se nu sen att om vi lyckas med det. Ja, nu verkar den här i alla fall ha återupplivats. Vi ska se om vi kanske lyckas spela lite ny Westlife för just dig. Alltså, de har 25-årsjubileum nämligen. Och i och med det här så har de också gett ut en ny skiva. Så vi skulle ta och lyssna på en låt som är tagen från just den skivan. Det här är Your Love Amazes Me.

0: Jag tycker det låter som Westlife alltid har låtit, det vill säga ganska så underbart. Your Love Amazes Me heter alltså den här splitternya låten som har getts ut i samband med deras 25-årsjubileum. I andra grejer på gång som bäst, givetvis hockey-VM är ju en stor grej. Här under helgen så spelades det en hel del matcher. Igår så var det ju Finland som besegrade Österrike efter en lite sådär smått knagglig inledning, men tog sen sin sjätte seger på rad. Och annat som har hänt här under helgen så är också förstås det, eller under den här turneringen, är det att ganska otippade lag har vunnit över förhandsfavoriter. Och det är alltid lite kul då man har ett sån här David versus Goliat upplägg och sen är det då den svagare av de två som vinner. Och så gick det också faktiskt här i helgen. Jag satte mig ner för att lite så där slentrian titta på hockey och det kom ingen finlandsmatch, tänkte vi då. Alltså, no, men, Sverige-Norge, no, men det kan ju vara kanske lite kul ändå. Jag hade inte sett en enda match med Sveriges lag och tänkte att no, men det är ju roligt, så får man se i alla fall hur det här laget funkar. Och det visade sig bli en riktig rysare och faktiskt en ganska underhållande match då Norge faktiskt slog Sverige och vann med 3-2. Och lite tidigare idag så hade vi ett samtal tillsammans med Ylesportens hockeyexpert Mattias Simonsen, och då passade jag på att fråga honom också vilken hans reaktion var till att lillebror Norge klodde Sverige.
1: Jag tänker att det mer än kanske någonting visar var Sverige som hockeynation befinner sig just nu. Men också det att Norge, jag tycker att de flera år har visat det, att de har enstaka riktigt bra matcher i sig. Att jag minns till exempel den där VM-gruppspelsmatchen mellan Norge och Tjeckien i Prag för några år sedan. Då spelade de båda i samma grupp som Finland, och Norge spelade mot Tjeckien den här matchen före de spelade mot Finland. Och då pressade de Tjeckien alldeles otroligt hårt i den matchen också. Jag tror att det blev en uddamålsseger till slut för Tjeckien. Och så minns jag att jag intervjuade några norska fans efteråt, och de tänkte att en match har de i sig, men sen går det nog åt skogen. Och det gick det den gången, och så kommer det ju antagligen tyvärr att gå den här gången också. Men roligt framförallt för VM att det blir de här enstaka ens överraskande resultaten, för annars är det lätt att konstatera att nivåskillnaderna är helt massiva. Och titta bara på Finland och Schweiz som vinner alla sina matcher med 5-målsmarginal. Varför ska man bry sig om gruppspel? Men tacka vetja Norge som ser till, och Lettland också ska säga som slog USA, att det blir de här enstaka skrällarna i alla fall.
2: Jag är inte alls av den åsikten att vi ska tacka någonting för Norge, alltså. Skidåkning, löpning, VM, fotboll kommer de.
0: Lax.
2: Laxa oljan har de alltså. Varför måste de komma in på våra territorier och domäner nu också? De dominerar fotbollen, skidningen, alltihopa.
0: Kan det bli en hockeynation att räkna med också, tror du, Mattias?
2: Finns det risker?
1: Alltså jag skulle säga att risken definitivt finns, för det känns som att det åtminstone finns ett väldigt stort intresse för ishockey. Jag tycker, alltså i det här mitt vardagliga jobb som sportjournalist, så går ju mycket ut på att man går in på olika sajter och kollar vad de har för nyheter. Och en av mina dagliga rutiner kan vara att gå in på till exempel NRKs eller VGs sida för att kolla vad man nu skriver om i Norge. Och det är överraskande stort som de uppmärksammar deras enda NHL-proffs just nu, eller stora NHL-kärna Mats Zuccarello, som ju börjar bli rätt gammal ren, så får se vem som tar över efter honom. Men att ändå att de har den här ena kärnan, han får mycket uppmärksamhet, så att potentialen finns, men det känns som att de nog fortsättningsvis i första hand är ett uthållighetsidrottsland med då lite så här fotbollskärneproduktion som biprodukten också.
0: Ja, jag kände inte till en enda norsk hockeyspelare före den här matchen mot Sverige, men där fanns en ung rask gutt som utmärkte sig. Noah Sten hette han. Jag antar att på en sån här tillställning som hockey-VM så finns talangscouterna också och håller utkik.
1: Ja, men det ska ju sägas att han är ju redan draftad i NHL och är nog, ska vi säga, på vippen att bli, alltså nästan nära, om vi ser så. Han har spelat sedan i svenska ligan i Örebro. Jag kollade upp det här nu, tog en lite närmare titt på honom när du sa att du ville snacka om honom. Och han har alltså spelat i SHL i Örebro, gjort det bra där. Är draftad i den sjunde omgången av Tampa Bay Lightning. Så inte ens ett namn som man åtminstone tidigare sa som ett jättestort löfte. Men han åkte över till AHL, så som många unga spelare brukar göra när deras säsonger tar slut i Europa, så får de fara till AHL och testa där lite. Och det blev en assist på fem matcher i AHL.
3: den här säsongen, men nu alltså 5 mål på 5 matcher i VM, så det skämtar man ju inte bort. Så det kan nog vara att man i Tampa Bay lite sådär gnider händerna och slickar sig runt läpparna för att man tänker att man är norsk talang på gång. Och så har de dessutom Benjamin Rautiainen också på gång från Tappara i Finland. Så på något sätt mycket att se fram emot i Tampa Bay om man är en Tampa Bay Lightning-fan.
2: Men allt gott om Finland, lite gott om Norge. Men Sverige, Tre Kronor, det måste vara oerhört missnöje i år med tanke på läge. Vad är dina tankar, Mattias, om årets upplaga av Tre Kronor?
3: Jag tycker att det här är ett misslyckande i mängden. Jag tycker att under Sam Hallams ledning så har Sverige gått bakåt. Sverige har blivit en dålig hockeynation. Sverige har blivit en hockeynation som inte kan vinna matcher. De har en förbundskapten som pratar i media om att det är otur, att det är olyckliga studsare, att i en bästa av 7-serie skulle de minsann vinna. Och det är liksom, för mig säger det att han inte vet vad landslagshockey går ut på. Han är inte rätt man för att coacha ett landslag. Det är ofattbart för mig att han fick sitta kvar så länge som han gjorde. Det ska sägas, det är hans sista turnering. Jag blir inte alls överraskad om de förlorar mot Slovakien imorgon och därmed åker ur VM. De har floppat med liksom egentligen alla turneringar där Sam Hallam har varit deras coach. Nu kommer Rickard Grönborg tillbaks och det var han som ledde dem till deras senaste VM-guld. Så få se om han får fason på det här på något sätt. Men det känns som att Sveriges seniorlandslag, så att säga, deras U20-landslag var ju guld senast. Men får se om han får fason på deras seniorlandslag, om han kan lära dem att vinna igen, för det har de minsann glömt. Det har gått 8 år sedan senast.
0: Mm. Det är roligt för oss alltid lite sådär att gå in på svenska kvällstidningar och det går skit för Sverige, och jag såg en svensk sportkolumnist som kan du dra ner den här kanalen, Magnus, lite, jag hör knappt mig själv, som skrev just efter den här förlusten mot Norge att vad betyder nu sen VM egentligen, och att om Sverige skulle ha alla sina bästa spelare så skulle de slå alla. Vad tänker du, Mattias, om det här?
3: Jag tycker att det är bullshit, ärligt talat. Det stämmer inte överhuvudtaget. Vi har fått se Sveriges bästa spelare möta världens bästa spelare 2 gånger inom 2 år. I Four Nations förlorar de mot Kanada, de förlorar mot Finland. Sen vann de en betydelselös, jag understryker det, matchen var betydelselös för alla involverade. Den vann de över USA, spelar ingen roll. De var moraliska förlorare i den turneringen. Så kommer de till OS, förlorar mot Finland i gruppspelet, vinner inte Slovakien med tillräckligt stor marginal för att vinna gruppen, åker ut i kvartsfinalen mot den USA, i och för sig bara med uddamålet mot de blivande guldmedaljörerna, men åker ut ändå. Det spelar ingen roll. Det stämmer inte. Sverige har inte varit en bra hockeynation, även då de bästa spelarna är med.
2: En mellanrapport vill vi ha här, Mattias. Hur går det med träningen där bakom dig?
3: Hör ni, det går jättebra. De
0: träffar de målet?
3: De träffar, alltså man skulle nästan kunna tro det bara av ljudet att de bara träffar plexi, men de skjuter faktiskt in puckarna i mål också, så det ser lovande ut, åtminstone än så länge med tanke på matchen imorgon.
2: Ja. Ja, men berätta vad som händer ikväll då.
0: Finns det någonting att se fram emot ikväll, eller är det helt bara mellandag?
3: Det är ganska långt mellan. Den enda matchen som kan ha betydelse är den mellan USA och Ungern. Den måste USA ta poäng i för att fortfarande hålla fighten om en kvartsfinalbiljett i liv imorgon mot Österrike. De spelar alltså antagligen om den här kvartsfinalbiljetten mot Österrike, de två länderna som gör upp på den sista platsen att gå vidare från Finlands grupp. Men för att den matchen ska ha den tyngden och det på spel som jag sa, så då måste de ta minst en poäng mot Ungern, men det ska säga att där är USA nog så pass stora förhandsfavoriter att jag har väldigt svårt att säga att de skulle misslyckas att ta ens en poäng mot Ungern.
0: Det sa alltså Mattias Simonsen från Yle Sporten på plats i Zürich i

0: riktig klassiker av Muse, Time is running out.
1: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
0: Yle Vega. Jajamensan, det är imorgon som du igen kan tävla i Vinn eller försvinn. Lika roligt varje gång. Nu är det dock ännu måndag och vi ska få nyheter och nyhetspodd här alldeles strax. För det är nu Veronica Maggio och Miriam Bryant. Under någon ny. Ha det bra. Hej då.

0: När vårdarnas fackförbund konstaterar att problemet låter bekant när YLE rapporterar om problem på vårdhem. Grill orsakade brand som gjorde över 60 lägenheter obeboeliga. Vi ska få höra fastighetsförvaltarens åsikt om balkonggrillning. Läkemedel mot fetma är för dyra i jämförelse med samhällsnyttan. Därför blir det ingen FPA-ersättning för dem. Och enligt väderprognosen får vi växlande molnighet. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god måndags eftermiddag. Problemen inom äldrevården verkar fortsätta. YLEs MOT-redaktion kunde igår berätta om ett boende som hör till vårdkoncernen Yrjö Johanna Hoiva. Där råder bland annat allvarlig underbemanning. En del äldre har fått fel mediciner i flera månader och vissa har varit undernärda. Personalen har dessutom uppmanats att hålla tyst om problemen för myndigheterna. På närvårdarnas och primärskötarnas fackförbund Super är problemen bekanta.
1: No, tällä liiton tasolla meille tulee päivittäin tai viikoittain oikeastaan aina sitä viestiä siitä, että meillä tehdään koko ajan vähällä väellä ja epäkohtiin ei puututa ajoissa.
2: Det säger Päivi Inberg som är ordförande på närvårdar- och primärskötarfacket Super. Hon säger att fackförbundet varje vecka, ibland dagligen, får besked från medlemmarna att det är för lite personal på äldreboendena och att missförhållanden inte åtgärdas i tid. Super uppmanar vårdarna att aktivt anmäla problem, annars får ingen höra om det.
1: Ja me korostetaankin koko ajan meidän jäsenistölle, että tehkää niitä ilmoituksia epäkohdista, koska muuten ne ei tule näkyväksi ja johdon täytyy puuttua niihin ja löytää ratkaisut niihin.
2: Efter att problemen uppdagats är det arbetsgivarens uppgift att gärna tillsammans med personalen hitta lösningar, säger Päivi Inberg. Hon säger att det tyvärr är vanligt att arbetsgivare indirekt bestraffar de vårdare som anmäler problem på arbetsplatsen.
1: Jos teet ilmoituksen epäkohdasta, niin voi tulla, mä aina käytän sanaa koppihoitoa, eli puhuttelua. Ja saattaa olla, että kostetaan työvuorosuunnittelussa, että ei oteta huomioon niitä omia toiveita.
2: Enligt Inberg händer det ofta att de arbetstagare som anmält problem kallas upp till ledningen och blir tillrättavisade. Senare kan arbetstagarna notera att de tilldelas ofördelaktiga arbetspass i arbetspassschemat eller att deras semesterönskemål ignoreras. På det äldreboendet i Tavastehus som hör till Yrjö Johanna-stiftelsen som YLEs MOT-redaktion granskat intygar man att många av de problem som uppdagats nu har åtgärdats.
0: Reporter här var Markus Floman. Det amerikanska matleveransföretaget Uber Technologies lämnar in ett anbud på sin tyska konkurrent Delivery Hero. Delivery Hero äger för sin del leveransföretaget Foodora som lämnade den finska marknaden i slutet av februari. Uber Technologies vill köpa Delivery Heroes aktier för 33 euro styck. Det blir sammanlagt över 10 miljarder euro. Uber Technologies äger dotterbolaget Uber Eats som inledde sin verksamhet i Finland i början av maj. Också leveransföretaget Volt som ägs av amerikanska DoorDash är verksamt i Finland. Branden i fiskehamnen i Helsingfors i lördags har orsakat skador i uppskattningsvis miljonbelopp för husbolaget Lumo. Enligt polisen började branden från en gasgrill på en balkong i ett höghus. Fast det förvisso inte är olagligt att grilla på balkong så förbjuder ändå Lumo all grillning på balkong i sina egna ordningsregler. Fastighetsförbundet är emot ett totalförbud mot grillning på balkong. Men fastighetsförvaltare Janne Ala tycker att balkonggrillning borde förbjudas.
3: Oberoende är det gas eller elgrill, så båda två kan man använda i dagens läge. Men själva är jag nog av den åsikt att det måste förbjudas. Lagen känner ju inte heller ordningsregler. Att det är ju någonting som bostadsbolaget har själv då, inte nu hitta på men har skapat, och många gånger så de är nog godkända med, alltså på bolagsstämman, men juridiskt sett så det där ordningsreglerna har ingenting att göra med lagstiftningen.
0: Dessa fastighetsförvaltare Janne Ala. Och just nu misstänker polisen två personer bosatta i huset i Fiskehamnen för vållande av allmän fara. I Skottland har den tidigare första ministern Nicola Sturgeons ex-man erkänt sig skyldig till förskingring. Brottet ska ha begåtts medan de var gifta. Sturgeons ex-man Peter Murrell ska ha förskingrat en summa motsvarande nästan en halv miljon euro av skotska nationalistpartiet. Förskingringen hör ihop med medelinsamling för en kampanj om att ordna en folkomröstning om skotsk självständighet. Den här utredningen om brottet inleddes år 2021 och vid den tiden var Murrell vd för partiet medan Sturgeon var partiordförande och Skottlands första minister och de var fortfarande gifta. Förhoppningarna om ett snart fredsavtal mellan USA och Iran har fått priset på råolja att sjunka idag. Priset på den så kallade Brent-oljan är kring 98 dollar per fat jämfört med 104 dollar i fredags. Huruvida parterna verkligen är nära ett fredsavtal, där kommer det lite olika uppgifter. Iran uppger att parterna är närmare ett avtal nu än tidigare, men att en överenskommelse ändå inte är nära förestående. USAs utrikesminister Marco Rubio däremot säger att ett fredsavtal kan bli klart redan idag. Enligt Rubio är parterna överens om ett förslag som bland annat ska öppna Hormuzsundet.
4: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf.
0: Förslaget har ett brett stöd bland gulfländerna, säger Marco Rubio. Så ska det handla om läkemedel. Även om närmare en tredjedel av finländarna kan få recept för fetma-mediciner så finns det ändå ingen möjlighet att få FPA-ersättning för läkemedlen. Det här slår läkemedelsprisnämnden fast. Beslutet beror på att läkemedel mot fetma är för dyra i förhållande till nyttan, menar nämnden. Susanna Grim Wikman, konsultativ tjänsteman vid läkemedelsprisnämnden, säger att det också är svårt att bedöma hurdana långtidseffekterna av läkemedlen blir för samhället.
5: Så om det är frågan om en livslång vård så har vi liksom möjlighet. Det är en jättestor potentiell grupp personer det gäller. Och har vi erfarenhet om vad som händer sen när medicineringen slutar.

0: Och dessutom att liksom räcker det bara med medicinering eller hurdana stöd för den här viktbehandlingen behövs på annat håll, just också på social- och hälsovårdssektorn. Och sen hur ska man förhålla sig till det, att vad är patientens egen bindning till levnadssättförändringar och annan sån här, att det behövs ju ganska mycket liksom stödåtgärder för en lyckad sån. Men att det är ju helt självklart att den socioekonomiska ställningen inverkar på möjligheten att skaffa läkemedel. Men att det är inte liksom en omständighet som vi tar i beaktande i vårt beslutsfattande när vi gör beslut gällande ersättning för läkemedel.
1: Det sa Susanna Grim Wikman, konsultativ tjänsteman på Läkemedelsprisnämnden. Och inför väderprognosen så har jag en utrikesvädernyhet. Storbritannien har idag fått ett nytt värmerekord för maj månad. Under den här ovanliga värmeböljan blev det 33,5 grader nära huvudstaden London tidigare idag. Det tidigare brittiska värmerekordet för maj var från år 1944. Då blev det drygt 32 grader varmt. Och vi kommer inte ens i närheten av sådana temperaturer under det närmaste dygnet. Fram till imorgon eftermiddag är det växlande molnighet i hela landet. Det blir mest uppehåll i landets södra och västra delar, medan det i öster och norr kan förekomma regn eller regnskurar. Imorgon ökar molnigheten i väst och det kan både regna och åska. Temperaturen i natt mellan 0 och 10 plusgrader och imorgon på dagen är det mest mellan 10 och 17 grader. I norr kan det bli lite svalare. Det varnas för kraftiga nordvästliga till sydvästliga vindar både på land och till havs. Och det råder varning för terrängbrand i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Nu är klockan 5:10 den här måndags eftermiddagen. Idag har för övrigt statsminister Petteri Orpo kallat till ett möte om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Och där kommer också dagens avsnitt av Nyhetspodden in, för avsnittet handlar idag om drönarhoten i Finland och Europa.
2: De senaste månaderna har vi vid upprepade tillfällen varnats om att ukrainska drönare är eller kan vara på väg in i finskt luftrum. Det handlar alltså om drönare som Ukraina skickar mot mål i Ryssland, men som på grund av bland annat ryska signalstörningar har tappat bort sig och kommit in i finskt luftrum av misstag. Men hur kan vi vara säkra på att allt faktiskt handlar om ukrainska drönare och att det inte är Ryssland som bokstavligen testar våra gränser? Du lyssnar på Nyhetspodden och den närmaste kvarten ska vi tillsammans med vår reporter Carl Falund reda ut vilket hot maskerade ryska drönare skulle kunna innebära för vår säkerhet.
3: En potentiellt farlig drönare rör sig i luftrummet i Nyland.
4: En störtad drönare har hittats i Itis, ungefär halvvägs mellan Lahtis och Kouvola.
5: Också under gårdagen utfärdades drönarvarningar i både Lettland och Estland.
2: Nu i mitten av maj så varnades nylänningar om att eventuellt kan komma in ukrainska drönare över huvudstadsregionen. Och folk ombads hållas inomhus några timmar under morgonnatten. Det kom ändå inga ukrainska drönare då, men Finland har nog tidigare faktiskt fått besök av dem. I mars så var det Kouvola som fick besök av två stycken ukrainska drönare som hade tappat bort sig från målen de var på väg mot, alltså de ryska oljehamnarna inne i Finska viken. Dessutom hittades det i samband med det här också en tredje drönare just vid gränsen till Ryssland i östra Finland. Nu finns det vissa röster som är lite oroliga över att Ryssland kanske skulle kunna använda de här ukrainska misstagsdrönarna för att själv ta reda på hur Finland reagerar på sådana hot, och att Ryssland till och med skulle kunna bygga sina egna ukrainska drönare. Alltså skicka drönare in hit över Finland som de låtsas att kommer från Ukraina för att se hur finska försvarsmakten reagerar. Kalle, du har tittat lite närmare på det här. Vad är det nu egentligen det handlar om?
6: Ja, precis. Alltså det här är något som James Acuña, som jag har intervjuat, varnar ganska så tydligt för. Och han har då lång erfarenhet från amerikanska underrättelsetjänsten CIA, där han har jobbat med just drönare. Och nu jobbar han som drönarkonsult och har sin då bas i Estland. Bakgrunden det är ju den då såklart att Ukraina har intensifierat sina drönarattacker då mot mål på ryskt territorium, och när då Ryssland bekämpar de här drönarna så förirrar de sig och hamnar in i finskt luftrum. Men det som vi nog måste förstå kring det här med drönare som då av misstag då kommer in i vårt luftrum är att det också kan vara ett sätt att testa vårt försvar. Så om en fiende då vill ta reda på hur Finlands drönarförsvar fungerar, ja då finns det nästan inget bättre sätt än att låta drönare komma in i finskt territorium och sen då observera hur myndigheterna reagerar. Och det här kunde då göras, det här är den här själva teorin här, via så kallade falsk flaggoperationer. Alltså att Ryssland skickar drönare som ser ut att vara ukrainska men som faktiskt då är ryska.
2: Mm, men så att de skulle alltså bygga dem själva i Ryssland men få dem att se ut som ukrainska. Hur gör man så? Hur lyckas man med det?
6: Alltså det är förvånansvärt enkelt så där i teorin enligt James Acuña. Ukrainska drönare, de byggs med kommersiella komponenter, så det här är sånt som finns att köpa på nätet. Dessutom så har Ryssland med största säkerhet nog fångat in en hel del ukrainska drönare under kriget som de då kan använda för att tillverka en kopia. Så rent tekniskt så är det här helt möjligt. Och strategiskt så passar det då perfekt in i det här moderna säkerhetsläge med hybridkrigföring. Det är ju inte direkt så att Ryssland är obekanta med den här typen av lite så här skumma operationer, falsk flagg, trojanska hästar. Alltså det här är ju saker som Sun Tzu skrev om redan för tusentals år sedan, att hur man lurar fienden. Så frågan blir då, varför skulle Ryssland inte göra så här? Mm. Särskilt när de då konstant testar gränserna på andra håll, till exempel till havs eller vid gränsövergångar och så. För just nu så är det ju bekvämt för regeringar till exempel här i Finland, också i Baltikum, att de här drönarna som kommer in över vår gräns är ukrainska. Men det farliga blir ifall de här drönarna ser ut att vara ukrainska men vi inte riktigt vet om de faktiskt är det, eller då ifall de är ryska kopior.
2: Mm. För det kan vi ju nog ändå vara ganska säkra på utan att bli allt för konspiratoriska, att även de här drönarna som nu har varit på väg hit och till viss del kommit in hit, nu följer ju Ryssland med hur vi reagerar på dem, även om det på riktigt är så att säga vänligt inställda drönare, eller ska vi säga fientligt inställda drönare, men inte mot oss.
6: Alltså absolut, Ryssland de håller nog stor, mycket koll alltså på den här situationen. De kan ju till exempel använda den här situationen då för att kartlägga vårt försvar, men också då för att testa hur vi förmår att hantera den här informationsgången. Alltså Ryssland använder redan den här situationen i sin propaganda. De säger att de har inte styrt eller stört de här ukrainska drönarna så att de har åkt in över gränsen, utan det här är Ukrainas problem och det är Ukrainas som använder Finlands luftrum. Så ja, också ifall de här drönarna som vi sett då hittills har varit ukrainska drönare, så observerar Ryssland definitivt hur vi reagerar på det här.
2: I de här fallen hade alltså handlat om drönare som Ukraina skickar mot mål i Ryssland, men som Ryssland sen har riktat signalstörningar mot. Men de här signalstörningarna så har man ändå inte kunnat bestämma exakt vart drönarna vänder, utan det är mera allmänna störningar som gör att drönarna inte längre vet var de finns. De här borttappade drönarna sen då dykt upp förstås i Finland som vi var inne på, men också Estland och Lettland har fått besök av dem, och Estland till och med sköt ner en ukrainsk drönare förra veckan som hade kommit in över deras södra luftrum. Det här är alltså riktiga ukrainska drönare som har irrat bort sig. Den här falsk flaggoperationen skulle handla om att Ryssland bygger egna drönare maskerade till ukrainska sådana. Vad skulle då nyttan vara med en sån operation?
6: Där finns det då alltså flera syften. För det första kartlägga vårt försvar, alltså hur reagerar vi, hur snabbt, vilka system använder vi. För det andra, och det här kanske är det här som har att göra med just hybridkrigföring, alltså att skapa osäkerhet, undergräva myndigheternas trovärdighet. Här handlar det då om hur myndigheterna kommunicerar och hur budskapet tas emot av alla som lyssnar. Och direkt om det uppstår något som lite skaver i myndigheternas berättelse, ja, då har vi ett trovärdighetsproblem. Till exempel att säga att myndigheterna meddelar att en drönare var i luftrummet i 3 minuter. Men folk på marken, de hörde ljudet av drönare i 45 minuter. Och så började rykten att spridas på sociala medier om att regeringen ljuger. Så om försvarsmyndigheterna inte riktigt förstår det här så kan det få allvarliga konsekvenser. Vi har redan sett exempel på det här. Det hände faktiskt i Lettland nyligen att den här hanteringen av drönarfrågan bidrog till att hela regeringen kollapsade och premiärministern tvingades avgå.
2: Okej. Okay. Ja, så allvarligt har vi ju inte haft det här i Finland, men nog, jag åkte till Kouvola själv då när drönarna hade kraschlandat där, och där fanns lite av det här, vad ska man säga, missförtroende kanske för myndigheterna, eftersom det var lite otydligt att, för det första var folk upprörda över att varför han inte berättar åt oss att det flyger skarpladdade drönare ovanför våra huvuden, och sen också det när försvarsmakten sa att den ena har vi följt med nog med flygplan och den andra, ja, vi visste nu inte riktigt var den skulle landa, så där hade han lite, även om det här handlade om misstagsdrönare, vi ska förstås inte blanda ihop de här två, men redan där ser vi lite den här potentialen, vad som potentiellt sett kan hända när befolkningen upplever att myndigheterna inte riktigt kommer med all den informationen som man upplever att man skulle vilja ha och förtjänar att få i en sån här situation.
6: Mm. Och där finns det faktiskt en lösning som också drönarexperten James Acuña lyfter fram, och det är en ganska enkel men kraftfull lösning. Det handlar om att utbilda befolkningen, alltså om drönare, och ge alla de här verktygen, också till exempel verktyg som via vilka man kan då rapportera in till myndigheterna. Så alltså ifall folk lär sig känna igen ljudet av drönare, förstår hur de flyger och kan rapportera om observationer via till exempel en app, ja, då får ju myndigheterna, man kan säga det som att de får plötsligt tusentals extra ögon och öron. Så det här förslaget kanske här då är att integrera befolkningen och skapa ett drönarförsvar tillsammans. Det sämsta som myndigheterna kan göra enligt James Acuña, det är liksom det här att lägga locket på och bara säga att ja, nej, men vi har allt under kontroll, att oroa er inte nu. Det kanske ger ett visst lugn en kortare tid, men i det långa loppet så är det mycket bättre med öppenhet.
2: Men hur mycket skulle det krävas av oss då, vanligt folk så att säga, för att lära oss att vad är en drönare och vad är ett flygplan och vad är bara Venus som lyser lite extra starkt på himlen?
6: Ja, här kommer vi nog till en ljuspunkt i allt det här. Alltså ifall man vill lära sig om drönare så finns den här infon till stor del ute. Alltså den kostar ingenting, går att leta fram. Ja, det här är lite som kanske man kan jämföra med flygplansentusiaster som kan identifiera flygplan på väldigt långt håll och veta, ja, men där är det är en sån modell som är på väg. Så det handlar alltså om utbildning. Det går att studera drönarkriget i Ukraina, till exempel genom att läsa om det på nätet, se videor, och på det här viset då lära sig mer. Och här kan ju också myndigheterna hjälpa genom att liksom samla den här informationen och göra det mer lättillgängligt för folk.
2: Nu, på vilken nivå är vår kunskap om drönare i Finland idag? Dels så här ur försvarsmakten som myndigheternas synvinkel, men också vanligt folk.
6: Ja, det är blandat. Alltså vi har företag som lär sig från Ukraina och det som händer med kriget där. Det pågår samarbete, företag får data direkt från fronten. Men det som saknas är nog en form av helhetstänk. Alltså att olika aktörer jobbar tillsammans. Just nu håller myndigheterna ju på att utveckla olika varningssystem och mobilappar som ska göra det bättre, det här med att kunna informera om drönarhot. Men det är fortfarande väldigt uppdelat. Alltså vi har många myndigheter inblandade här. Det är försvarsministeriet, inrikesministeriet, flygvapnet, gränsbevakningen. Men vem är det egentligen som ansvarar för den här informationen? Det finns en risk för att olika myndigheter skickar olika budskap och det här då, kan då i slutändan undergräva trovärdigheten som är så viktig. Och om man då larmar falskt för mycket så blir det ju lite som den här pojken som ropar varg, alltså folk slutar tro på dig. Så just trovärdigheten, det är en kritisk resurs kan man säga i det moderna säkerhetslandskapet. Ifall myndigheterna förlorar folks förtroende så då kan det få ganska allvarliga konsekvenser.
2: Det här är någonting som vi får se om våra myndigheter tar fasta på, för att de har ju nog fått en del kritik i samband med de här tidigare misstagsdrönarna som har kommit in hit, och vi kommer att få utveckla mera, eller de kommer att se till att det utvecklas mera varningssystem och så vidare för framtiden. Men kanske också det här skulle vara någonting att fundera på. Vad säger vår försvarsmakt om sådana här falskflaggoperationer? Hur ställer de sig till sannolikheten att sånt ska hända?
6: Ja, jag frågar Försvarsmaktens huvudstab om det här. Och de säger att till att börja med, de tar inte ställning till enskilda scenarions sannolikhet. Men de säger att såna här falskflaggoperationer inte är omöjliga i den nuvarande säkerhetsmiljön. Så de utesluter det inte. Men de betonar också då att Finland för närvarande då inte utsätts för något direkt militärt hot. Men det finns alltså den här möjligheten, och de påpekar också i sitt svar att de förbereder sig kontinuerligt för olika typer av händelser, och till det hör då den här typen av drönarhot, eftersom att vi nu då enligt vår försvarsminister har gått in i en ny epok när det gäller just drönare som rör sig över gränsen.
2: Vi får se vad försvarsmakten och våra myndigheter hittar på inom den kommande tiden, för att i alla fall nya varningssystem ska det ju utvecklas, har de sagt, med snabb takt. Tack för det här, Kalle Falund. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Dan Granqvist, och Svenska Yles redaktör Kalle Falund. Slutmix av det här avsnittet, det står Max Salomaa för, och Alexander Bejar är producent.

0: Det är dags att kolla in veckans utmanare här i Vega Toppen. Jukka Isöki i studio som vanligt och första utmanaren ut är en person som aldrig någonsin tidigare har varit med i Vega Toppen. För mig hon är en ny stor kärna. Vi får se vad ni säger där. Ni som röstar på svenska.yle.fi/Vega Toppen. Jag får presentera Tindra Karlsson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig Tindra. Jag fick ett tips om dig här för en tid sedan och insåg att här har vi en artist som för det första A, inte har varit med tidigare. Sen B, har jag ju någonstans en liten förkärlek för Åland för att ni är ändå så pass få där. Så det är ganska få gånger som det kommer ut musik som är med i Vega Toppen. Och sen för det tredje så är låten och du fantastiskt bra. Så att det är roligt att ha med dig Tindra. Jag måste börja med att inleda så där som jag brukar med nya artister. Din musikaliska bakgrund, när har musiken kommit in i ditt liv och när insåg du att hej, jag kan ju sjunga?
1: Oj, jag har nog sjungit egentligen sedan jag var liten. Alltså jag har alltid sjungit hemma, jag sjunger i duschen och liksom, ja, nonstop egentligen. Men när jag var 12 så satte de upp en jättevälkänd musikal, Sound of Music, här på Åland.
0: Mm.
1: Och det är min pappas all time favoritmusikal. Och jag var sådär, pappa bara, men vill inte du spela musikal? Och jag var sådär, vad är musikal? Absolut. Så han skickade mig på audition och jag var sådär, aldrig varit på audition förut, förstod mig inte på, var nervös överhuvudtaget. Gick dit, gjorde min grej och så bara, ja men vi vill ha med dig.
0: Varför?
1: Och så fick jag spela min första musikal och sen har jag väl tagit sånglektioner lite sedan dess, från att jag var 12, lite från och till och sådär. Ja, och sen var jag Ålands Lucia 2022, och så var jag också med i uttagningen till Finlands Lucia 2023, och så har jag också vunnit en åländsk sång- och musiktävling som heter Deluxe.
0: Du hunnit med mycket alltså,
1: ja.
0: Under kort tid och testats på olika ställen från musikalscena till det här musiktalangtävlingar och det ena med det tredje. Men vad säger du själv, det här att bo på Åland som är ett ganska litet ställe, visserligen vi har ju internet i dagens läge överallt och det är snabbt att få kontakt med folk och det ena med det tredje och göra sin musik känd, men hur ser du det själv, är det en nackdel att bo på Åland om man vill bli en popstjärna?
1: Jo. Tyvärr så tycker jag ju faktiskt det. Vi är ett väldigt litet samhälle och jag kan tycka att det är svårt att lyckas. Även fast det är ett litet samhälle, det är också, men just avundsjuka och sånt här, det är ganska stort tyvärr på Åland. Det är väldigt, ja men det är liksom, jag tror det är lite samma om man kommer från ett mindre samhälle.
0: Det stämmer.
1: Men det är väldigt begränsat när vi bara är 30 000 liksom. Och sen att nå utanför Åland är ju såklart... Det är klart att det är svårt. Ja, och sen det finns begränsade medel och så vidare.
0: Hur tycker du själv, som du är 22 år gammal, det vad du har upplevt av den åländska musikkulturen så där överlag, hur mår den idag? Finns det aktiva människor inom musik till exempel på Åland?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker vi överlag har ganska hög musikalitet här på Åland. Det finns många duktiga artister och låtskrivare och så vidare. Det är väldigt... hög, vad ska jag säga, procentandel som håller på med musik. Det är väldigt många duktiga musiker här. Det finns en stor talang här på Åland, i min egen uppfattning. I alla fall. Både unga som gamla.
0: Det är kul att höra, för att visserligen har vi ju haft åländska artister här, både lite yngre och äldre också för den delen under årens lopp, och jag är alltid fascinerad över att det finns det där kunnande som uppenbarligen finns där, för att de åländska artisterna klarar sig hyfsat bra här i det här ändå ganska hårda sällskapet av kända finlandssvenska artister som många lyssnare känner igen, så ni slår ju i princip lite från underläge, speciellt du som är ung och inte har 30 singlar i bakfickan, du vet, och turnéer runt Finland, så det är spännande. Den här låten Too Far Gone, vi ska lyssna på den alldeles strax, men vad kan du berätta om den? Vad betyder den för dig?
1: Jag har ju fått en tilldelad för mig. Det var ju pris för den här sångtävlingen som jag vann. Så att jag har ju fått en tilldelad och ja, den är ju väldigt, jag tror många kan känna igen sig i budskapet i låten. Den handlar ju lite om obesvarad kärlek eller ett förhållande som har gått lite i diket och det är en som fortfarande försöker liksom när andra har kanske gett upp lite, och jag tror många har alltså varit i liknande situationer och så vidare. Jag tror man kan känna igen sig liksom i den, och sen jag är ju alltså, jag tycker ju om powerballader, Jag vill ju inte säga att det är en powerballad. Det är ju verkligen mitt kall inom musiken. Liksom. Jag håller på mycket med musikal och så vidare. Så jag tycker att det är roligt när det sker liksom, en förändring.
0: Vad kommer att hända här efter? Kommer du att satsa på musiken eller vad tänker du själv?
1: Ja, nej, men om jag får liksom chansen nu att kunna fortsätta med musiken så är jag ju inte den som säger nej. Men jag har alltid tagit det lite som det kommer och vad jag känner för. Och just nu pluggar jag ganska mycket. Men det är klart att ja, hör folk av sig och vi samarbetar så är jag inte den som säger nej.
0: Så nu med andra ord, alla producenter där ute och låtskrivare, vi har en åländsk stjärna här med oss nu, Tindra Karlsson. 22 år gammal, du är ung än och du hinner göra precis vad som helst och vad du vill med musiken. Det ska bli spännande att få följa med dig. Jag hoppas som sagt att det inte är sista gången som du är med här i Vegatoppen heller inte, utan att vi får njuta av din musik framöver. Hej Tindra, vi ska ta och lyssna på låten Too Far Gone. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är alltså adressen man kan gå in och rösta på den ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Tindra, otroligt kul att prata med dig. Jag får önska dig lycka till med den här låten här och framförallt hoppas jag att vi hörs igen i musikens tecken.
1: Tack så mycket.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vega Toppen. Och det är en artist som har varit med tidigare, men det är så pass länge sedan så jag skulle vilja nästan kalla honom för att han är en nykomling här på listan. Vi får nämligen gå tillbaka till hösten 2022. Det är alltså 4 år sedan, ganska snart är det det. Och då var han med. Och då, trodde eller ej, då blev det en första plats i ett antal veckor under hösten 2022. Nu är han tillbaka. Musikstilen har ändrat från någon typ av finlandssvensk rap till någonting betydligt djupare, skulle jag kanske säga. Men han får prata själv. Nu är det jag som babblar här. Välkommen, Teddy Granroth.
1: Tack ska du ha, Jukka.
0: Kul att ha med dig, Teddy. Det är som sagt, åren går snabbt då man har roligt och trevligt. Och 4 år av tystnad, Teddy. Vad har du sysslat med musikaliskt?
1: Något tyst hade nog inte varit här, men kanske inte så det här. Några nya bandningar. Alltså, håller ju på hela tiden med musik, med körar och med band och med arrangemang. Så nu jobbar jag mycket med musik dagligen. Just nu sitter jag här med mitt notationsprogram och skriver en ny låt för Karis 700-jubileumet som pågår hela året. Så det håller jag på med, och det här lite körarrangemang har jag framför mig här, och ja.
0: Det är mycket på gång.
1: Det har vänt lite från en rappy och 4 år sedan till någonting helt annat faktiskt. Nej, den här gången råkade det bli så.
0: Ja, men du tror inte då att den här rappen ändå var en framgång på Vegatoppen? Uppenbarligen fanns det en publik som gillade det, så du ser inte att du gör en comeback som rappare här någon gång ännu?
1: Jag tror inte det var... Den här rapgrejen var ju det att det var coronatider, och satt vi hemma här i soffan och funderade. Så jag tänkte, jag fyllde 50 också och man fick inte fira någonting. Så jag satt här och tyckte synd om mig själv. Nu när jag är 50 så nu ska jag göra en rap. Och den fungerar ju, det är ju väldigt så lokal. Den är liksom riktad till Karis, och det är Kariska. Vilket det här nya inte nu är, utan det är någonting helt annat. Något andligt till och med kallar någon den.
0: Ja, vi ska gå in på den nu, tänkte jag. Du vill nog ha koll på att du är förstås givetvis aktiv inom musiken hela tiden med massa olika projekt. Men det här andra gången som du är med här nu i Moderna Vegatoppen. Låten som utmanar heter Du ger mig tro. Och redan rubriken eller namnet på låten får ju en kanske att tänka att det här är en djupt andlig låt till exempel. Något. Men jag har förstått med att du har också en lite annan vinkling på det hela. Hur tänker du kring den här låten?
1: Jo, jag tänkte den inte först som en andlig låt, utan det var först när någon kom och sa åt mig att du har gjort en andlig låt, att det här passar ju till det och det. Ja, sen började jag liksom tänka att visst är det ju det också. Men från början, jag kan säga att den här texten fick jag för, alltså jag ljuger inte, jag säger 19 år sedan, någonstans där är vi. Då fick jag texten av Ulla Grönvall, och som skriver den här fina texten, och sen hade den då liksom rullat på här på mitt piano alla dessa år. Och sen här i förra hösten så tänkte att nu ska den få ett liv. Och så gjorde den färdig då, bandades här i början på det här året. Så för mig var det liksom inte en andlig låt från början. Men jag förstår att den också fungerar som en sån. Utan det var en, jag fått sådär in, också människor har sagt det, att det är en kärlekslåt. Det är till någon som har gått bort kanske. Kanske till någon sa också, det här är till min pappa som fortfarande lever nog, och det här passar jättebra in på honom. Så den tycks fungera så där på flera nivåer på något sätt, att beroende på hur man vill ta den så fungerar den åt olika människor på olika sätt. Och det tycker jag är jättebra. Den har en sån där omfång som tydligen fungerar på flera sätt.
0: Det är så tänkte jag när jag hörde den också, och nu då du berättade det här och öppnade den här låten för oss. Jag tycker ju alltid om det då, människor som har varit aktiva med en låt kan lite så där öppna så att man förstår en låt bättre. Det ger lite färdkost ändå då man lyssnar på musik. Alla artister vill ju inte kanske göra det, utan vill att man ska bilda sin egen uppfattning. Men då du, Teddy, är en musikvirtuos på många olika sätt och jobbar med olika saker. Vad känner du dig hemma? Finns det något projekt inom musiken där du tycker att det här är det som passar dig bäst? Finns det något sånt?
1: Jag är ganska sådär mångsidig nog, tycker jag själv, att jag är med i allt från ett punkband till en underhållningsband och ett showband, och sitter gärna och skriver arrangemang. Jag jobbar jättegärna med min manskör, Manskör Raseborg, det är körmusik, kör ledning. Har nog alltid varit på något sätt ganska nära mig ända sedan skolåldern i Jakobstad. Där fick jag den första kontakten till det. Vi har goda lärare där. Sen det har jag nog alltid tyckt om att göra körmusik. Men det vet jag inte om mest bekväm någonstans, vet jag inte. Men jag är sällan obekväm på något ställe. Just det här jag fick nog att kommer du med att spela punk här förra året? Ja, totta kaj, du kommer med att spela punk, och det är jätteroligt. Det är liksom någonting helt annat som jag inte har gjort tidigare. Och sen visor och ackompanjemang ganska mycket för. Jag ackompanjerar ganska många olika artister också som gör visor eller underhållning eller så här. Så det är från en sak till annan faktiskt i mitt musicerande alltid varit nog.
0: Men Teddy Granroth, jag ser ju det här som en nästan, på tal om nu andliga saker här, som en välsignelse. För jag har ju någon gång konstaterat att folk har ibland kritiserat mig kanske utan att veta om det. Just på det viset, jag har sagt att jag är mångsidig, eller allätare när det gäller musik. Att jag på riktigt kan få ståpelse av en hård Metallica-låt, men också av en powerballad. Och det här ser jag ju någonstans som en gåva. Att man faktiskt på riktigt kan känna musik, olika typer av musik. Uppenbarligen så, Teddy, jag antar att du har det, att du verkligen känner. Du kan hoppa in i ett punkband, du kan göra en rapplåt när du fyller 50 och vara etta på vägatoppen, och så kan du göra någonting betydligt djupare och allt däremellan. Det är ju en otrolig gåva.
1: Ja, så det är roligt att vara med i olika sammanhang och att kunna vara mångsidig. Ska man kunna leva på musik på något sätt, inte på heltid, men så ska man nog vara med i flera produktioner för att kunna leva på det.
0: Teddy, framtiden då, hur ser du själv? Du nämnde förstås att du har en hel del projekt och Kari 700 och hela den biten. Men om vi fokuserar mer på en fortsättning på Du ger mig tron, med ett soloprojekt, mer musik.
1: No, det tog nästan 20 år för den här låten, så jag vet inte. Jag är tydligen inte så jättesnabb på det där. Ibland kan man göra ett arrangemang på en dag eller en vecka, men det här tog nog så pass länge. Det vet jag inte. Så jag har ju gett ut en vis skiva för, det är också 10 år sedan snart. Mm. Och visst har jag texter som ligger också här på mitt piano som jag någon gång sitter och klinkar på, om jag säger så. Men inte har jag något tanke på att göra något större. I något skede så hoppas jag att ta tid att lämna annat kanske lite bort åt sidan och sitta och göra kanske en ny vis skiva, eller åtminstone göra singlar så att man ska få ut lite nytt material. Det är nog tanken här, kanske nästa år till och med, om man ska få ta ett halvt år och sitta och försöka göra någonting snyggt igen.
0: Spännande att följa med, och som sagt, vi får se hur det går nu för låten som är aktuell. Vi ska lyssna på den nu, tänkte jag. Du ger mig tro är utmanare nummer 2 här i Vägatoppen. Och Teddy Granroth, jag får önska dig lycka till och njut av den gåvan du har, det vill säga musiken inom dig. Och vi får se hur den går här på Vägatoppen för Du ger mig tro. Tusen tack, Teddy Granroth, för det här.
1: Tack ska du ha.

0: Klockan är 18 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds. God kväll. Ebola-utbrottet i Demokratiska republiken Kongo kommer att bli värre innan det blir bättre. Det bedömer Världshälsoorganisationen WHOs generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus idag. Enligt Ghebreyesus förvärras situationen av att utbrottet orsakas av Ebola-varianten Bundibugyo, av att man inte genast identifierade att det handlade om Ebola och smittan hann börja sprida sig, men också av att den väbrade konflikten i provinserna Ituri och North Kivu, där viruset sprids. I grannlandet Uganda har man också bekräftat nya fall, men där räknas antalet smittade åtminstone tills vidare i ental, medan ett tusental människor i Kongo misstänks ha fått Ebola. Av dem har över 200 dött. Ghebreyesus uppmanar övriga grannländer att omedelbart vidta åtgärder för att skydda sig mot Ebola. Det finns ingen vaccin eller några bevisat fungerande behandlingsmetoder mot just Ebola Bujibungo. Sen till Mellanöstern. Det finns motstridiga uppgifter om hur sannolikt det är att USA och Iran kommer överens om ett fredsavtal inom kort. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio kan de två länderna eventuellt komma överens om ett fredsavtal redan idag. Rubios iranska kollega, utrikesminister Esmail Baghaei, säger däremot att USA och Iran visserligen är överens på många punkter, men att det är för tidigt att gissa när avtalet kan vara klart. Förhoppningarna om en överenskommelse har ändå fått priset på råolja att sjunka idag. I svenska Göteborg tog trafikbolaget Västtrafik idag i bruk en självkörande buss. Premiären gick ändå inte riktigt som på räls, för bussen blev påkörd av en spårvagn i centrum av Göteborg bara några timmar efter att den kört ut på vägarna med vanliga resenärer för första gången. Bussen ska ha saktat in och därefter blivit påkörd bakifrån av spårvagnen. Tur i oturen var att ingen skadades i krocken, men olyckan grötade till trafiken tillfälligt. Den självkörande bussen tas nu ur trafik och man utreder vad som har hänt. I Satakunta har en manlig polis stängts av från sitt jobb på grund av misstankar om sexualbrott. Enligt polisjurist Markus Laine vid polisinrättningen i sydvästra Finland handlar det om en erfaren polis som misstänks ha begått flera brott på sin fritid. Enligt tidningen Satakunnan kanske har samma polis nyligen åtalats för brott mot tjänsteplikt. Det fallet har ännu inte behandlats i rätten.
1: En hitlåt har ett fängslande och lättillgängligt sound som fastnar i minne. Den bygger ofta på en stark grundstruktur med vers och refräng. Den inleds vanligen med ett kort intro och introducerar sången snabbt för att fånga lyssnarens uppmärksamhet. Den är dynamisk, det vill säga bygger upp en spänning och förlöser den, vanligtvis genom att lägga till eller ta bort instrument. Och viktigast av allt, den har en tydlig hook, det vill säga en framträdande melodislinga, textrad eller ett instrumentalt riff som gör att låten inte går att glömma. Och framförallt har den en fångande refräng, låtens klimax, som ofta är lätt att sjunga med i. Men absolut inte alla låtar som följer det här mönstret blir hittar. Och vice versa. Många låtar som har brutit mot de här reglerna har blivit enorma hittar. Om hemligheten bakom hitlåtar är vad vi ska tala om i det här avsnittet av Musikpodden. Hjärtligt välkommen med. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också musikerna Emma Salokoski och Filemon von Numers. Hjärtligt välkomna.
2: Tack.
1: Jag skulle börja direkt med att fråga så här. Jag ska börja med dig, Emma. Är det lätt att känna igen en hit? Det vill säga att någon har försökt skapa någonting som ska bli en hit istället för att, vet du, göra något sådant självförverkligande konstnärligt.
2: Ja, nu har du två frågor i ett. Är det lätt att känna igen en hit när till exempel man får en demo och ska säga blir det här en hit eller inte? Svar nej. Är det lätt att känna igen om någon har riktigt försökt ta alla de trendigaste grejer? Där är jag lite ambivalent. Det kan vara ja eller nej. Man kan lyckas liksom uttrycka sig själv väldigt äkta också genom att använda väldigt liksom tydliga formler. Men det där,
1: är det kanske så då att det är lättare att känna igen när någon vill vara, stå för sin konst och skapa någonting som är mer för sig själv och unikt på något sätt.
2: Det är ju tydligt då när man bryter mot så att säga typiska popregler att känna en och att okej, här har de inte velat följa typiska popregler, men man inte tar risker. Jag tror att det är det där liksom viktiga frågan, att om man hör att det inte vågas ta risker, så då blir det så där.
1: Då blir det lite slätstruket.
3: Jag kunde ta fasta på det du sa, det här att om någon försöker för mycket så här i musiken och kanske allmänt i livet, att om någon försöker att nu ska vi göra den stora sommarhitten, så kanske det inte lyckas så bra.
1: Mm.
3: Men jag tycker att många av de hittar som vi kommer att lyssna på idag och allmänt också har den där kombinationen, att det finns den där autenticiteten där bakom. Du hör att artisten har inte gjort de här stora kompromisserna, det är autentiskt artisten själv, men samtidigt talar det till en mycket bred lyssnargrupp.
1: Mm.
3: För det är ju det som en hit måste ha, det måste tilltala den stora massan.
1: Intressant, ja, för det stämmer nog. Jag vet ju nu vilka låtar du till exempel filmen har valt hit, och de är både unika men också hitlåtar helt enkelt.
3: De hittar den där balansen perfekt.
1: Mm.
3: Och det här kan jag beundra stort.
1: Filemon, du kommer åtminstone att koncentrera dig ganska mycket på det här liksom riktiga hitlåtar, men du, som du sa, som är lite unika men som har såna detaljer som du menar att gör låtarna där lilla speciella lyfte. Medan Emma, du kommer sen att ta fram några musikexempel på låtar som inte följer de här mönstren överhuvudtaget nästan, men ändå har blivit stora hittar.
2: Ja. Ja, va?
1: Jag tänkte ändå inleda på en ganska lättsam ton, bokstavligen, och med några hitlåtar inom den klassiska musiken. Och med några pianostycken som garanterat de flesta har hört, eftersom det här är sådana musikstycken som helt säkert de flesta som har eller har haft ett piano där hemma och har försökt öva eller träna på piano, så då har de nog spelat de här låtarna. Så jag satt ihop ett lite sånt potpurri med de vanligaste såna träningslåtarna på piano.

0: Ja, en liten pianostund där. Ni kände säkert igen precis alla låtar, eller vad?
1: Mm-hmm.
0: Det gjorde säkert våra flesta våra lyssnare också. Det var alltså först Führer Lies, Beethovens Führer Lies, som ju många säkert har hört genom väggen också när de har haft grannar som har haft ett piano när man har övat. Så var det Johann Sebastian Bachs preludium i C-dur. Och så hade vi Mozarts, den här turkiska marschen, Alla turka. Och sen Heart and Soul, som den heter, av amerikanska kompositören Hoagy Carmichael från år 1938. Faktiskt en låt som jag tror att jag har spelat ganska mycket. Jag har inte spelat så mycket det klassiska som jag har det här, men den här är nog. Och sen till sist, det som vi kallar i Finland för kattpolkan, eller kattvalsen, som i Sverige heter Kalle Johansson. Och man vet inte vem som har komponerat den, men det är också en sån här låt som de flesta. Har ni övat på någon av de här?
1: Jo,
2: ja.
1: För jag visste inte vad den hette, men den Heart and Soul spelade jag just när jag var barn.
0: Mm.
1: Och kattpolkan förstås. Och sen den där preludiet av Bach jag spelade.
2: Men det som jag började tänka på med att höra de här dåtidens pianohittar och fortfarande idag, att börja fundera på det, att också den musik vi kommer att spela idag, så de här låtarna, om man nu kan kalla det här för låtarna, men kompositionerna speglar nog den tid de är skapade på. På ett jättestarkt sätt, men samtidigt är de tidlösa.
0: Mm.
2: Vi skulle inte sitta och spela Führer Lies 150 år senare.
0: Mm.
2: Om den inte skulle vara tidlös på ett sätt.
0: Om den inte skulle vara en hit.
2: Om den inte skulle vara en hit, ja. Så den här, på något sätt, den här lite paradoxen i det att de efterspeglar sin tid, men samtidigt är de tidlösa.
0: Mm.
2: Är kanske någonting också som kännetecknar de här stora hitsen på ett sätt.
0: Jag kan ju berätta att de här låtarna, förutom då att det är sådana här säkert av förekommande anledning som de mest streamade också klassiska verken och mest populära, helt klart när jag googlar för att hitta de här. Men det är om den klassiska musiken, för nu ska det bli ganska mycket pop och rock här efter det här, för att om vi ska tala om hitlåtar så är det väl kanske det man främst tänker på. Och om vi skulle börja film om en riktig klassiker.
2: Mm-hmm. Det här är Toto's Africa, som jag tror att vi alla är bekanta med, och alla där hemma också. Det som jag ville lyfta med den här låten, jag kan medge nu att jag har stulit det här rakt av en YouTuber som heter Rick Beato. Han gjorde en analys på den här låten för inte så länge sedan, det kom ut en månad sedan, och jag lyssnade hela den här videon. Och jag blev fascinerad av det, hur han tar fasta i små detaljer i låten som enligt hans mening ger låten det där extra lyfte. Nu kanske vi snör in oss på detaljer, men hans tes var det att i versen, så den melodin som kommer på tonerna, på orden conversation och salvation, han analyserade som ett E-maj-sus-2-akkord med giss i basen, som man inte behöver förstå. Men om man lyssnar riktigt noga ska man höra att Steve Lukathers gitarr spelar tonen, medan meloditonen är på S, så spelar Steve Lukather ett E en oktav upp. Alltså en överstigande oktav. Och det här ger enligt honom den här dissonansen. Och fast det här är bara ett kort ögonblick som går förbi, som jag faktiskt inte heller hade lagt märke till förrän jag såg den här videon. Så hans tes var det att det är en sån här detalj som ger den där lilla spänningen, den där dissonansen som gör låten så magisk.
0: Mm.
1: Ja, plus att refrängen faktiskt går i den magiska fyra ackords följd som vi kommer att komma in på senare.
2: Det, ja.
0: Den här vanligaste ackordföljden som de flesta hitlåtar, eller många hitlåtar har använt sig.
2: Ja. Och det som just i den här fyraackordsrefrängen, det som man också kan lyssna på, är den här andra stämman, lite kontrapunktiska melodin som rör sig rakt under melodin, som går också jättenära melodin, så det skapar en dissonans. Så här, han spelar i det här avsnittet, spelar han en coverlåt gjort av ett annat band som vi inte nu nämner här, men den saknar de här små detaljerna. Aha. Och plötsligt var hela låten, den var jätteplatt, jätteflatt. Mm. Den saknade den där lilla.
0: Just det. Ska vi lyssna på en snutt?
2: Vi lyssnar.
0: En liten snutt av Toto och Africa.

0: En snutt där av Totos, eller Toto's Africa. En singel från bandets fjärde studioalbum från år 1982. Skriven av keyboardisten David Page och trummisen Jeff Porcaro. Här var ju ett ganska, eftersom jag läste här i början den här fakta om en hitlåt, att det ska komma ganska snabbt in på nu för tiden. 1982 fick du ändå ha ett lite längre intro som inte... Intressant nu när du nämnde de här grejerna, filmen. Så nu lyssnar man ju på dem och nu hör man ju dem. Och jag har inte heller tänkt på, som Emma sa här, att det är de här fyra ackorden, de här vanligaste fyra ackorden i refrängen också.
1: Ja, nu är det ju en jättebra komposition också på alla sätt.
0: Det är små detaljerna med de här marimbas.
1: Små detaljer, produktion, sound, hela den här helheten, hur mycket ja, tid och effort och genomtänkt allt är.
2: Ja, så var det också liksom på något sätt i tiden lite nytt, men samtidigt jättetidsandan kom jättestarkt fram i den här. Och sen har de levt kvar just för att det är, liksom, det är kvalitet på det. Det är inte bara liksom, hej, vilket coolt nytt snyggt sound, utan det läggs in i det där, det är kvalitet. Och sen den där förskjutningen där, den där riffen som alla känner, att det kommer en förskjutning där, det går ändå i fyra, men man kan bli lite så confused, det är lite coolt. Så det finns en små jippon och sen ändå någonting som är jättelätt att ta fasta i de där fyra ackorden där i det där refrängen.
0: Jag läste någonstans att David Page lär ha på 10 minuter har suttit och spelat på sin synt och bara kommit på den här refrängen just då. Och sen har han jobbat vidare på den i flera månader och sen tillsammans med banden vidare. Så nu har den ju jobbats på och jumpats förrän den har blivit sån här. Men ni hör inte då till dem som... Vissa kan ju tycka att den här är söndagsspelad.
1: Nu har man ju hört den ganska många gånger.
0: Ja.
1: Men jag tycker
0: det är ju bra, det är ju positivt.
1: Ja, det som du sa i början, det här att det har de här enkla, simpla ackorden, men så finns det där djupet. Att det är åtkomligt, men samtidigt har den här autenticiteten.
0: Sen kan man ju diskutera ännu, den här texten är ju lite kontroversiell. För att den sägs vara lite sådär, den vite mannen sitter i USA och har sett en dokumentär om Afrika och är sådär, oj nej. Och så skriver han den här texten. Men det är nu en annan sak. I det här fallet.
1: Man ska komma ihåg när den här låten är skriven. Liksom all musik.
0: Precis. Men ibland kan det ju vara liksom den här texten som är till och med höjdpunkten i en hitlåt. Men det kanske det inte är just här. Utan här är nog de här melodierna och den här stämningen. Nu hör vi den här följande låten. Nu går vi lite närmare här till vårt grannland och en ganska ny låt som du hade valt.
1: Ja. Det här är Veronica Maggio och Noted, en EDM-duo, skrivet N-O-T-D, och i Damore. Det här var en sommarhit för bara några få år sedan, 2023. Och det där, jag fastnade för den här låten, någon spelade den och jag började liksom spela den. Den gav säkert ganska mycket radiotid också, men jag lyssnade på den här om och om igen. Jag började sedan fundera, att vad är det som gör att jag fastnar för den här låten? Och kanske lite i bredare tag också, att vad är det som gör att man riktigt fastnar för en hit? Och jag kom till det att det, den här ena melodislingan i slutet av refrängen, när vi ses igen, är det på en sommardag som hon sjunger. Och den här melodislingan som är där, den fångar öra på ett sätt att man vill höra den om och om och om igen. Och på något sätt tror jag med de här, många av de här hittarna att de har någonting, det finns någon melodislinga eller något ställe som resonerar jättefint, men det är inte heller överspelat. Det blir på ett sätt att man vill komma tillbaka, det man vill höra det här om och om och igen. Såklart har den här låten jättemånga andra fina element också. Men igen, det här att det är de här små detaljerna, det är någon liten melodislinga, en hook som gör att man har den aptiten att höra den gång efter gång.

0: En liten bit där av Veronica Maggio, Noted. En hitlåt från 2023, Occhi d'amore. Det här är alltså då ett samarbete mellan Veronica Maggio och den svenska DJ-duon Noted, alltså Tobias Danielsson och Samuel Brant, och de har skrivit den här tillsammans. Jag hade inte hört den här tidigare, och jag måste säga att den skapar en jätteskön stämning. Eller vad säger jag, Emma?
1: Ja, sommarhit.
0: Mm. Men det hör man ju. Nå, till sist ska vi ännu lyssna på en till låt som du lite får analysera. En låt från 2002 som du har fastnat för.
2: Ja, var du bekant med den här?
0: Jag kan berätta så här mycket. Den här är ganska nostalgisk för mig.
2: Okay.
0: För att jag råkar vara då på andra sidan jordklotet och hade det ganska bra i Kalifornien faktiskt. Och då spelades den just då, år 2002, den här låten, väldigt mycket den sommaren där var jag var. Och det blev, den skapar fina minnen helt enkelt. Så att ja.
2: Du får avslöja vad det är när du ändå håller på.
0: Ah, Vanessa Carlton, A Thousand Miles.
2: Den här, jag är så pass ung själv att jag kommer inte ihåg den från när den kom. Men det här blev ju, det här är kanske lite av en hittarnas hit på något sätt. Och det här är det som Vanessa absolut är känd för.
0: Mm.
2: Men det här är en, på det sättet en klassisk, den här historien. Att hon var nog signat till ett skivbolag för den här låten. Men det hade kanske inte gått så bra. Hon hade inte fått så mycket publicitet. Och så att producenten Ron Fair, som ligger bakom den här låten, han hade gått igenom sådana här CD-samlingar med demos som olika artister hade skickat in, och han hade liksom lyssnat på dem och typ kastat dem i skräpkorgen när han var klar med dem. Men så kom han till den här låten på Vanessas demo, som faktiskt hette Interlude till en början. Den hette inte 1000 Miles. Och han berättade just att han satt med sin Walkman och tryckte play, och sen när låten var slut så gick han tillbaka till början och spelade om och om och om igen. Och sen efter att ha lyssnat på den här i några dagar så gick han då till skivbolaget och sa att det här kommer att bli en stor hit. Men den här har på många sätt alla de saker. Den har den här hooken, den här pianoriffen som är så otroligt igenkännbart. Och så sjunger hon ju jättebra. Det är en jättebra melodi, den här delen som rör sig. Men jag tycker att den här är ett praktexempel på den här orkestrering och produktion. Det här är 2002, så det har inte funnits. Jag vill våga påstå att allt är inbandat så här med riktiga instrument. Och just den här, det finns ett ganska trevligt videoklipp när den här Ron Fair förklarar hur han har orkestrerat och gjort det här. Och han börjar så här jättesansat och lugnt och berättar. Och sen ju längre de kommer in i låten, desto mer entusiastisk blir han. Och så nästan står han och visar och skriker så här. Men man ser hur entusiastisk han är över den här låten själv. Men här är många, jag låter nu bli att berätta alla detaljer här, men den här orkestreringen är gjord. Det tar en stund för en basen kommer in till exempel, och så använder han stråkar och elitar genom hela låten. Men de här delarna varierar sig hela tiden. Ingenting är repeterat vad gäller orkestreringen, utan det rör på sig hela tiden.
0: Lite det där som jag var inne på där helt i början av det här programmet, det här med dynamiken,
2: ja.
0: Att det växlar och det kanske... Och det växer också.
2: Det växer, och sen kommer det ner lite. Det är inte den här raka toppen upp, utan det går någonstans. Så kommer det ner lite igen, och sen går vi ändå upp. Och där är på sig och känns fräscht.
0: Mm.
2: Ja, det här är en låt som jag kan lyssna på om och om igen.

0: Vanessa Carlton där, A Thousand Miles. Hennes debut singel från hennes debutalbum från år 2002. En låt som hon hade komponerat den här helt själv. Mm. Sen hade den ju fått produktion och orkester och det som du var inne på här, Filemon. Men baserat på det här pianoriffet som hon själv hade skapa. Och det här blev ju en stor hit världen runt det året.
1: Ja. Ganska roligt när du var inne på de här pianolåtarna som alla spelar. Ja. Så det här var ju en riff som alla som så ett piano vill gå lite blink och så spela just det här riffet. Just det är många andra sådana roliga tidsbundna saker som det här filtrerade trumsoundet som kommer alltid dit. Och just det här typiska kompe som också Nathalie Bruglia använde i samma tider. Det här också, och kommer lite filter på där. Det var ju massor av poplåtar på den tiden.
0: Men nu innan vi går in på Emma, dina låtexempel här på sådana som bryter mot den här trenden och som gör något helt annorlunda och ändå har de lyckats bli hittar, så ska vi lyssna på ett litet potpurri här, för att du ville lite uppmärksamma oss och lyssnarna med att det finns en massa hittar som är baserade på samma akkord följd.
1: Ja, alltså när vi ställde oss den här frågan att finns det en magisk formel för en hitlåt, så svaret nej, men som sagt så finns det väldigt många hitlåtar som följer en viss akkordföljd, och här har vi ett ganska roligt exempel på det australiensiska, jag tror att det är liksom humormusik på något sätt, Axis of Awesome, som gjorde 2009, så gjorde det en sån här video där de har, jag minns inte hur många det var, 23 låtar eller hur det var, alla hittar som har
0: samma,
1: bygger på samma akkordföljd. Det är då 1-5 6-4 man ti ti ti ti ti ti ti ti ti här, den här liksom baslinjen som
0: en ganska som vanlig ganska vanlig som folk, eller som vi kommer att märka nu när vi lyssnar på. Jag har plockat ut ett par minuter av det här. Ja. Den var ju över 6 minuter lång den här, med massvis med låtar, men här är ett litet exempel på så att man förstår hur det ligger till helt enkelt.
2: Recognize this? Yeah, that's Don't Stop Believing by Journey. And the cast of Glee. Yeah, there's a few more songs with the same chords. Check it out.

0: Och så vidare. Det var ju bara en tredjedel eller en fjärdedel av alla låtar som de hade satt med i det här potpurriet. Massvis med låtar. Personligen så kommer jag alltid, genast jag hör den här ackordföljden, så kommer jag direkt att tänka just på Beatles Let It Be. Mm. Och man skulle ju tycka kanske på något sätt att det hör till bland de första som har använt den här. Men det har säkert förekommit redan på 40, 50, 30-talet. Oj, den klassiska musiken förstås förekommer den här. Men oavsett, vi har ju någon pratat här i det här programmet om att man kan ju inte patentera en ackordföljd. Det kan vem som helst få använda. Sen är det en annan sak, sen varför melodi du sätter på det här. Mm. Så den kan du skapa som, den kan du göra till din egen. Den kan inte sen någon norpa och göra, eller va?
1: Ja. Men den är på något sätt jättestrong, den här ackordföljden. Den har fångat någonting i någonting liksom arkaiskt, allmänmänskligt. Så att det går att uttrycka sig jättemånga olika känslor på just den här ackordföljden. Men det betyder inte att alla låtar som man skulle skriva till den här ackordföljden skulle bli hittar. Jag har bland annat skrivit en som heter Kiellettyjä asioita som jag inte nu har miljoner.
0: Okay. Men det är någonting jag vet själv när man nu också hörde den här. Det räcker med att du spelar den här ackordföljden så det kommer nästan så lite gåshud genast. Mm. Det är någonting i den. Något sådär simpelt, ja. Men ändå på något sätt som är
1: mänskligt. Det är en evig cykel också i den här, den liksom rullar på. Mm. Och alltså den här Totos Afrika, det är samma ackordföljd, men det går i moll, så det börjar liksom på tredje ackordet.
0: Just det.
1: Tita, tita, så det tita, tita, tita, tita, istället för tita, tita.
0: Just det. Så här bara ett litet exempel på hur. Så att ni som ska skapa en hit där ute nu, så ni kan ta den här ackordföljden och göra någonting med den. Men nu ska vi gå till några låtar här mot slutet som bryter lite mot den här trenden. Och ditt första exempel, det är också en sån här riktig klassiker, Emma, eller va?
1: Ja, det är alltså Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road. Och faktiskt, så den här tiden när den här låten kom ut, så vill jag säga att hittar kanske inte var lika simpla alltid som i denna dag. Eller, ja, nu finns det sådana i denna dag också som inte är simpla, men det fanns liksom en sådan tid, kanske lite magisk tid, så 60-70-talet, där det gjordes ganska mycket liksom utsvävningar i, liksom helt harmoniskt. Kanske det var progrocken, eller jag vet inte om det var psykedelerna, eller vad det var som gjorde. Att om en vanlig hitlåt vanligen var liksom A-del, A-del, B-del, A-del, C-del.
0: Värsrefräng,
1: och sen en C-del och sen dubbelrefräng till slutet. Mm. Det är en så typisk form för en
0: vanlig
1: poplåt, och ha sen simpla fyra ackord och så vidare, och sen någon bridge och så vidare. Så vill man plötsligt göra lite annorlunda grejer. Kanske hooken inte var i refrängen, utan hooken var någonting helt annat. Jag vet inte varifrån det kom, men jag tycker det är lite synd att vi har tappat bort det. Jag skulle hoppas att det kommer tillbaka. David Bowie är ett bra exempel på sånt som han svävar ut. Massor av fantasi. Queens låtar, massor av dem. Och alla de här liksom Journey och sån här. Alla som lite flörtar kanske med progrocken. Mm.
0: Alltså, det var ju mycket vanligare jag på 60- och 70-talet. Ja. Och den här är ju från 73 också. Ja. Så att då var det helt acceptabelt. Att man, och folk kanske hade mer tålamod att vänta på att man kommer till den stora refrängen eller ja, till något stort. Eller.
1: Och det är också att den här låten, jag kommer ihåg att jag har hört den här när jag var barn och hört den från radio. Jag har liksom inte haft, egentligen kom ihåg något annat än den där ena melodin.
0: Den där bridgen, det är den där bridgen som övergår sen.
1: Och det är det som är liksom hooken i hela låten och gör den här låten. Och resten är liksom någonting som man kanske inte får så lätt fatta.

0: En bit där av Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road. Musik av honom själv och text av hans livslånga arbetspartner Bernie Taupin, som har ju skrivit alla hans texter från 1973. Bland annat list 1 i Kanada och list 2 i USA. Och jo, visst, och jag älskar det här när han sjunger ju lite i falsett och ibland går han lite och sen yeah. han byter och har sig. Och det är egentligen, det är inte det här versrefäng, utan det är lite hur det nu passar. Och känns.
1: Massor av modulationer mitt i allt, hit och dit och tillbaka.
0: Väldigt fint framfört. Jag har läst det här också att den här texten är ganska självbiografisk, alltså Bernie Taupins text, och handlar om att en längtan tillbaka till barndomen. Och många kunde väl känna igen sig helt enkelt. Ja, många kritiker har sagt att det här är Elton Johns bästa, överlägset bästa låt. Nu ska vi gå framåt i tiden, eller från 73 till 2005, till en annan låt som helt, kan man väl otippat säga, blev en hit. Som är jätteannorlunda.
1: Ja, men den också följer den här fyra ackorders formen.
0: Ja, den gör det?
1: Ja.
0: Okej.
1: Och det är ju det som är roligt med de här fyra ackorderna, att det finns så många hittar, och man liksom, när man hör en så blir det inte så där att men det här är ju den gamla ackordföljden. För det är så många som hittar nya saker att säga om de här fyra enkla ackorden som har använts 1000 gånger.
0: Men här i den här låten är det mera kanske den här
1: soundet
0: och uppbyggnaden.
1: Ja.
0: För den är ju inte så där som en hitlåt har producerats, som produceras vanligtvis.
1: Det är alltså en a cappella-låt som Imogen Heap faktiskt bandade när hennes dator krascha, så tog hon istället någonting som fungerar, hennes vocoder setting på någon sån här Digitech Vocalist Workstation Harmonizer, så den lagar liksom harmonier till hennes sång och genom en sån här vocoder sound, så, och det blev liksom bara magiskt hur det låter med de här akkorderna och soundet.
0: Men jag antar att hon inte själv hade kanske tänkt sig att det här skulle bli en sån här hit.
1: Nej, hon hade inte. Många sa också att nej, men det är någonting som fattas här. Men ändå är det är den av hennes låtar som har blivit hit, och den har samplats och den har gjorts om och den har använts i tv-serier och allt möjligt. Den är inte någon sån här megahit, men den är ändå liksom bland sån här fantastiska indieartister som lyckas slå igenom med en hit, så är det här en av de stora, tycker jag.

0: Imagine Heap där, a cappella-låten Hide and Seek, eller som de har kallat den, a cappella folktronic, för att hon använder det här, eller elektrofolk, för att hon använder de här effekterna. Och nu när du hade nämnt det här, om det här, att det var de här fyra ackorderna, så nu hörde man det.
1: Mm.
0: Men inte hörde jag det då första gången jag hörde den här låten, märkte jag det då inte.
1: Ja.
0: Men ganska intressant, hon har använt de där fyra ackorderna ganska på olika sätt genom hela låten och sin röst.
1: Mm.
0: Mm. Fint. Från 2005 alltså. Från, det blev inte någon som sagt megahit, men eller vad ska jag säga, den sålde i nästan 650 000 exemplar. Så den, men,
1: och har streamat 170 miljoner.
2: Mm. Jag tycker det var otroligt fint hur just när den, just när man känner att man börjar tappa den där röda tråden, så kommer den tillbaka. Att den ja. Hela tiden sådär i vågskålen håller en intresserad, men samtidigt kan man höra vad som händer på ett jätteintressant sätt.
1: Mm. Och det där spänningarna också som Mårten talade om i början.
0: Mm.
2: Ja.
1: Och sen förlösning.
2: Små intervaller,
1: ja.
2: Dissonans.
1: Ja.
0: Det här skulle jag säga i mitt tycke nu när vi talar om det här lite här i början, om att följer man strömmen och gör sådana hitlåtar som blir lite slätstrukna, men det blir nu ändå på något sätt hittar. Och sen, här tycker jag nog att det låter som om Imagine Heap skulle bara ha följt sitt eget hjärta och gjort att det här vill jag göra.
1: Ja, sen, det här var inte skrivet för att bli en hit.
0: Nej.
1: Det var nu bara...
0: Det var en känsla som...
1: När hon spelade in den så var det så att jag inte vet jag nu. Kanske det här behöver någonting mer. Vi får se nu vad det blir.
0: Mm. Vi ska nu avsluta med en låt. Och det här är ju också igen en riktig klassiker. Och jag vet inte om det här nu ska säga att blev det här. Var det här en otippad hit? Det är en lång låt som har väldigt många olika delar. Den har ju liksom ett intro, den har en balladdel, den har en hårdrocksdel, en operadel och ett slut. Och allt det här skulle man tycka att men det här blir ju bara en enda röra. Men nej, det här är en av musikhistoriens största låtar. Vad är det vi ska, Emma, lyssna på här till sist?
1: Jag tror att många redan har gissat att vi ska lyssna på Queens Bohemian Rhapsody.
0: Mm. Så vad tror du? Att är det den här som gjorde den sen blev en hit då?
1: Alltså det, jag vet inte, det, den här, det gör mig lycklig att den är en så stor hit. Storyn säger ju att producenter och skivbolagsfolk och kollegor också sa att ni är galna. Att det där blir ju aldrig något, att ingen kommer att spela den här på radio.
0: Mm.
1: Och kritiker var också så att vad är det här? Att, vad fjantar de omkring med ungefär? Men liksom, det är någonting som helt tidlöst i den här som bara fungerar år efter år.
0: Mm. Ja, jag har också hört om det där om att de ville att de skulle ge ut någon andra låtar från det här albumet A Night at the Opera istället för den här,
1: ja,
0: som singel alltså. Men Freddie Mercury som ju har skrivit den, så han har ju själv kallat den en mock opera, alltså en skämt opera.
1: Ja.
0: Och att den är ett resultat av tre olika låtar som han hade skrivit, som han sen satt ihop till den här. Mm. En enorm hit år 1975, bland annat listetta i Storbritannien och Australien. Och sen blev det ju en hit på nytt, 91-92, när det kom den här filmen Wayne's World, som jag var till exempel själv då, i den åldern att jag gick och tittade på den på bio, där de headbangade till den här i en bil. Och då blev den igen en hit.
1: Ja.
0: Sen har det blivit en tredje gång ännu 2018-2019 när den här filmen om Freddie Mercury kom ut. Så att...
2: Ja, med risk nu för att låta som en gnällig boomer. Så om det här ändå på 70-talet, om det här ändå har varit musik som har tilltalat den breda massan så här otroligt, både Elton John och det här har tilltalat en stor massa och klarat sig. Så vad har vi tappat bort och varför? Varför finns det inte musik som det här mera? Eller det kanske finns, men den når ju nog inte upp till listtopparna.
0: Tack för det här. Vi har talat om hemligheten bakom hitlåtar. Stort tack, Filemon von Numers, Emma Salokoski.
2: Tack.
0: Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna hit till oss på musikpodden@yle.fi. Och här till slut, Bohemian Rhapsody med Queen.

Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Ryssland planerar nya systematiska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I en varning från Kreml uppmanar Ryssland utländska medborgare och diplomater att lämna staden så fort som möjligt. Attackerna kommer att rikta sig både mot beslutscentra och kommandoposter, heter det i ett uttalande från det ryska utrikesministeriet. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kommenterar varningen med att säga att Ukrainas allierade inte ska låta sig utpressas av Moskva. Natten till igår genomförde Ryssland en omfattande attack mot Kiev och andra mål i Ukraina med flera hundra drönare och ett 90-tal robotar. Enligt president Volodymyr Zelensky var största delen av de mål som träffades bostadshus. För att bromsa det enorma flödet av småpaket från nätbutiker som Shein och Temu införs en extra tullavgift i juli. Paket som kommer från länder utanför EU får en tullavgift på 3 euro per varusort i paketet. Om man till exempel beställer en skjorta och 3 par strumpor betalar man 6 euro extra. 3 euro för skjortan och 3 euro för strumporna. Från och med november införs också en behandlingsavgift för alla nätinköp från länder utanför EU. De nya tullavgifterna införs i alla EU-länder samtidigt. Katolska kyrkans överhuvud påve Leo har idag kommit med sin första encyklika. Rundbrevet Magnifica Humanitas har under rubriken om människans värdighet i den artificiella intelligensens tid. Vid offentliggörandet av encyklikan sa påven att vi inte ska vara rädda för AI, men att det nu finns autonoma vapensystem som människan knappt kan styra längre. Påven säger att han avsiktligt använder ett så kraftigt ord som att AI måste avväpnas för att det nu är rätt tidpunkt att väcka uppmärksamhet, väcka samveten och staka ut vartåt mänskligheten ska gå med AI. Så till Mellanöstern. Den här veckan pågår muslimernas vallfärd till islams heliga stad Mekka i Saudiarabien, det som kallas Hajj. Varje muslim som kan är förpliktigad att göra den här vallfärden minst en gång i sitt liv. En utmaning är hettan. Det väntas vara uppemot 47 grader i Mekka de kommande dagarna. För 2 år sedan var det mer än 50 grader och då dog över 1300 pilgrimer under Hajj-veckan. Ett annat hot kommer från Irankriget. Iran har också slagit till mot mål i Saudiarabien under kriget. Men apropå hetta så har Storbritannien idag fått ett nytt värmerekord för maj månad. Under den pågående värmeböljan har man uppmätt 33,5 grader nära huvudstaden London tidigare idag. Det tidigare brittiska värmerekordet för maj var från år 1944. Då blev det drygt 32 grader varmt. Och så ska vi ta en titt på hur vädret blir här hos oss. I väderrapporten ingår varningar. I öst och norr minskar regnet efterhand. I morgonen ökar molnigheten i landets västra och södra delar och lokalt bildas regn och åskskurar. Den nordvästliga vinden är byig. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del klart till halvklart och uppehåll. Imorgon på dagen molnigare samt regn och åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 8 grader. Lokalt kan det förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 18 grader. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring nordväst. Och i natt avtar vinden tillfälligt. I landets östra del halvklart i mulet och särskilt i norr regnskurar. Imorgon kväll också i söder och lokalt åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader. Dagens högsta är mellan 10 och 17 grader. I norra Karelen lokalt cirka 5 grader. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring nordväst. I natt avtar vinden tillfälligt. I landets norra del mest molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Imorgon minskar molnigheten lite i väster. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och 8 grader. I Lappland kan det lokalt förekomma nattfrost.
Dagens högsta temperatur är mellan 4 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I norra Lappland vind mellan nord och ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Och så en vindvarning för landområden. I hela landet från så sett landskapen Lappland och Åland och i kommunerna Pudasjärvi, Kuushamo och Taivalkoski är den nordvästliga vinden kraftig. I vindbyarna 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen från tisdag till och med lördag. Ett lågtryck finns öster om vårt land och luftströmningarna från norr tiltar. Vädret blir svalare. Särskilt i öster och norr är det mulet och det regnar under flera av periodens dagar. Vid östgränsen kan det till och med komma snöblandat regn. I söder och väster är molnigheten varierade och det regnar i skurar. Vinden är byig. Dagens högsta temperatur ligger i huvudsak mellan 10 och 18 grader. Och på området som sträcker sig från norra Karelen till östra Lappland mellan 5 och 13 grader. Natttemperaturen ligger mellan 0 och 10 grader. I landets norra delar kan det möjligen ställvis förekomma nattfrost. Nederbördsmängden under perioden väntas vara mellan 0 och 10 mm. I landets östra och norra delar 5-30 mm. Så väderrapporten för sjöfarande. Jag börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind. På västra Finska viken, på norra Östersjöns östra del, på Skärgårdshavet och på Saimen varnas för västlig till nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Så några meddelanden för båtförare. På östra Finska viken blir det västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. På östra Finska viken, på norra Östersjöns västra del, på Ålandshav, i Kvarken och på södra Saimen blir det åskbyar på eftermiddagen. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett lågtryck som befinner sig över Vita havet rör inte på sig nämnvärt. En högtrycksrygg sträcker sig från Nordsjön till Skandinavien. På Finska viken västlig till nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Lokalt upp till 14 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. Lokalt upp till 9 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen blir det lokalt regnskurar, men mest är det god sikt. På Ålands hav utlovas västlig till nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt regnskurar, men mest god sikt. På Skärgårdshavet blir det västlig till nordvästlig vind som småningom avtar, först 7-11 meter i sekunden och på eftermiddagen 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen blir det också lokalt regnskurar, mest god sikt. På Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 4-9 meter i sekunden, lokalt upp till 11 meter i sekunden, god sikt. I Kvarken vind omkring nordväst som avtar från 3-7 meter i sekunden, men lokalt upp till 10 meter i sekunden. Mot morgonen västlig vind. På eftermiddagen lokalt regnskurar. Lokalt även åska, men mest god sikt. På Bottenviken, nordvästlig vind som småningom avtar. Först 8-12 meter i sekunden. Mot morgonen 4-8 meter i sekunden. På eftermiddagen västlig vind, god sikt. På Saimen, nordvästlig vind.

in 7-12 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken vind omkring väst under 14 meter i sekunden. Under natten är vinden nordvästlig och under 10 meter i sekunden. På dagen vrider vinden till omkring nord och tiltar, så på eftermiddagen är den under 14 meter i sekunden. På Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet väst till nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord och tiltar. Mot morgonen är sannolikheten för hård vind 30%. Men mot kvällen avtar vinden norrifrån. I Kvarken och på Bottenviken västlig till nordvästlig vind under 10 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord. På dagen på norra Bottenviken blåser det under 14 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö plus 14 grader. Västnordvästlig vind 10 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten 44 kilometer. Kotkaranke 15 grader. Nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Nästan mulet, sikten 39 kilometer. Orrengrund 13, nordväst 10. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, västnordväst 15. Kallboda grund 12 grader, väst 13. Östertokan 13, västnordväst 15. Gråhara 14, västnordväst 13. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 15, västnordväst 15. Bågaskär 16, nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Mulet 30, sikten 35 kilometer. Hangö Tulludden 13 grader, västnordväst 12. Russarö 13, västnordväst 15. Venö 14, västnordväst 6. Utö 12 grader, västlig vind 7 meter i sekunden. Mulet sikten 23 kilometer. Notgrund 13, nordväst 11. Fagerholm 13, västnordväst 10. Vilsandi 12, väst 3, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14, syd-sydväst 7, sikten 29 kilometer. Kumlinge 13, väst-nordväst 6. Halvmulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, sydväst 5. Regnskurar, sikten 33 kilometer. Märket 13, nordväst 4. Enskär 12 grader, väst-nordväst 7. Nästan klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 11, väst 10. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10, väst 9. Klart väder, sikten 29 kilometer. Selgrund 12, väst 13. Klart, sikten 41 kilometer. Bredskäret 12, väst 9. Strömmingsbådan 10, väst 9. Valsörarna 12, väst 8. Kallan 9, nordnordost 4. Tankar 9, nordnordost 1 grad. Ursäkta, 1 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 43 kilometer. Olkokalla 8 grader, nordlig vind 7 meter i sekunden. Nahkiainen 7 grader, nordväst 11. Brahestad 8, väst-nordväst 9. Svagt regn, sikten 19 kilometer. Uleåborg 10, nordväst 12, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 8, nordväst 9. Svagt regn, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, plus 8, nordväst 10. Ajos 10 grader, nord-nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Mulet 50 kilometer, sikten 50 kilometer.
havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 8 cm, Uleåborg plus 2, Brahestad minus 7, Jakobstad minus 8, Vasa minus 6, Kaskö minus 11, Mäntyluoto minus 12, Raumo minus 10, Åbo minus 13, Föglö minus 10, Hangö minus 11, Helsingfors minus 10, Borgo minus 6, Fredrikshamn minus 2 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 0,7 meter. Så dagens pollenrapport. Björkblomningen har upphört i de mellersta delarna av landet och fortsätter i de norra delarna, med undantag för norra Lappland.

Har du någon gång tänkt på vem den helige ande egentligen är? Alltså, inte som ett ord i en trosbekännelse, utan på riktigt. Vem är denna tredje person i den treenige gudomen? Är anden bara pingstens special effects, vind, eld och starka upplevelser? Är det något lite svårt att få grepp om? Kanske till och med lite skrämmande. Och ändå är det just anden vi firar i pingsten. Jag heter Sara Tiainen och jag ska dela denna afton andaktsstund med dig ikväll. Igår firade vi pingst. Den dag då Guds ande utgöts över lärjungarna. Den dag då rädslan förvandlades till mod och stängda dörrar öppnades. Pingsten brukar kallas kyrkans födelsedag. Allt börjar där, i andens närvaro, i det som Gud gör i människor. Men anden är inte bara dramatik. Anden verkar ofta stilla, nära, inifrån. Just datumet 24 maj bär också på en annan berättelse. År 1738 går John Wesley motvilligt till ett möte i London. Någon läser ur Luthers förord till Romarbrevet. Det är inget dramatiskt, men någonting händer. Han skriver att hans hjärta blev märkligt varmt. Att han litade på Kristus. Kristus ensam för sin frälsning. Det förändrar inte allt på en gång. Han fortsätter att tvivla. Men något hade börjat leva i honom. Tron blev inte bara någonting han gjorde, utan någonting som bar honom. Den grupp i Oxford där han och hans bror hade varit med i kallades för metodister, som ett öknamn. Det var noggranna, metodiska i sin tro, i sin bön, i sin hjälp till andra. Men det som gav rörelsen liv var inte metoden, utan anden. Och där möts pingsten och metodismen. För anden verkar fortfarande, i den stund och troväcks, i den långsamma förvandlingen av en människa. Och det märks. Det märks i det som Bibeln kallar andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det märks i hur vi älskar Gud och vår nästa. I en tro som levs, i vardagen, i det lilla. Tron är inte stillastående. Den rör sig. Den tar sig i uttryck. Den växer. Den förändras. Det finns också en varning här. John Wesley oroar sig inte för att tron skulle försvinna, utan den skulle bli kvar som en tom form. Att den skulle ha sitt yttre men sakna kraft. Andens kraft. Livs kraft. Och kanske är det en fråga också till oss idag. Vad bär vår tro? Är det form? Eller liv? Därför behöver vi pingsten varje dag. För tron bärs inte av våra egna ansträngningar, utan av anden. Det är anden som ger liv där det stelnat, som tänder hopp där det svalnat, som formar oss inifrån. Och kanske behöver vi ibland be så enkelt: grip du mig, helige ande. Inte säg hur stark min tro är, utan håll mig kvar. Ge liv åt det som håller på att bli tomt. Pingsten påminner oss om att Gud inte har slutat verka.
att anden fortfarande rör vid människor. Att det som börjar i det lilla, i ett hjärta som värms, kan få liv. Även idag, även i vår tid. Låt oss be. Helige Ande, livgivare, hjälpare. Du som ger liv och förvandla. Kom till oss. Låt din frukt växa i våra liv. Gör vår tro levande i kärlek. Grip oss och bär oss.

0: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
1: Vi ska prata om dödssynden frosseri. Och Jimmy, vad är det roligaste exemplet på frosseri som du har hört?
2: Oj.
1: Det kan vara från någonting du har läst eller från verkligheten.
2: Alltså, jag kommer att tänka på... Jag har ju ett visst intresse för Lego.
1: Ja, det har kommit fram flera gånger.
2: Ja. Och då finns det ju... Det finns ju på YouTube då. Kan man gå och kolla ibland sådana här som har helt... Alltså det är ju helt galna mängder Lego-samlingar, källaren full. Mm. Liksom, så det blir nästan som ett museum. Det är väl en typ av kul frosseri kanske man kan tänka. Jag vet inte. Ja. Det är ju lite vad vi lägger in också i det här begreppet frosseri. Det behöver vi komma tillbaka till här. Ja. Att hur vi förstår det, vad det handlar om.
1: Det kommer vi att komma tillbaka till. Jag gick en gång in i en kvinnas hus, satt och drack kaffe och så sa hon att hon har problem med att hon har så mycket böcker. Och så tänkte jag, ja, men kan man ha för mycket böcker? Så hon sa, man går in i vardagsrummet och ser. Och så fanns det som en stor kub. Som hela vardagsrummet var full med en stor kub byggd av pocketböcker. Helt sådär perfekt.
2: Okay.
1: Det var något som jag aldrig hade sett. Så det, jag vet inte om det är frosseri. Det var ju ett tecken på en lust att läsa också.
2: Mm. Vi behöver kanske öppna upp liksom, vad menar vi egentligen med det här frosseri? Och vi kan ju närma oss det från flera håll. Alltså ett sätt att förstå vad frosseri handlar om är ju att ta för sig på sina medvarelsers bekostnad. Mm. Alltså att det är en typ av nästan rövarmentalitet där liksom man roffar åt sig mer än vad man behöver. Och på det sättet så kan man ju se att det finns ganska mycket frosseri på nyheterna. En sorts typ rövarmentalitet, att man rövar åt sig och är rädd att man inte ska få tillräckligt.
1: Mm.
2: Så det är ju ett sätt att förstå vad frosseri handlar om så där i bred bemärkelse. Det kanske är lätt hänt att vi tänker att ganska snabbt kanske tankarna går till att det rör sig om mat.
1: Mm.
2: Det är ju det klassiska när vi pratar om frosseri, att man men det finns på så mycket i andra områden också, som ja. Du redan sa också här.
1: Och det var faktiskt min nästa fråga, att tänkte man på mat då när man formulerade den här dödssynden för länge sedan? Eller kunde man redan då också frossa i annat?
2: Det verkar vara att mat kommer som det här första liksom exemplet när det gäller undervisningen. Alltså till exempel Gregorius den store då, som vi har pratat tidigare om, så han menar att frosseriet kommer med fem frestelser i fråga om mat.
1: Mm.
2: Och de fem frestelserna är då att äta för tidigt, alltså för utsatt tid. Så det är en frestelse.
1: Är det en frestelse?
2: Ja, enligt Gregorius. Den andra då är att äta för dyrt. Och den tredje är att äta för välsmakande. Och den fjärde då att äta för mycket. Och den femte då att äta för hastigt.
1: Det är mer den här fjärde och femte grejen som vi kanske tänker att är den här problematiska grejen med frosseri idag gällande mat.
2: Exakt. Och om man liksom funderar då, men vad är den gemensamma nämnaren? Vad är den röda tråden i alla det här fem? Så kanske man märker då att okej, här är det fråga om att man har förlorat någon typ av självbehärskning och självbesinning och måttlighet. Att man liksom inte kan vänta med att det blir mat. Man tappar behärskningen, man börjar äta för tidigt. Man ska ha lite dyrare, lite lyxigare. Man nöjer sig inte liksom med det som kanske finns till hands. Man ska ha mer än man behöver. Och så kan man inte heller njuta av det i lugn och ro, utan man kastar sig över det. Det är oroligt. När man läser de här tidiga ökenfäderna, de här munkarna som vi har pratat om tidigare här i podden, så när de varnar för frosseri, så varnar de nog för frosseri i alla dess former. Inte bara i fråga om mat. Det kan också handla om varning för att börja frossa i pengar, egendom, men också såna här icke materiella saker, ett icke-materiellt frosseri som kan handla om att man vill ta allt för stor plats i olika samtal, att man börjar sträva efter makt och inflytande, men också den här viljan att desperat vilja framstå, synas och verka som särskilt andlig, klok, imponerande eller någonting så här som man inte är, men man vill liksom framstå som det i alla fall.
1: Ja. Var ligger frosseriet i det när man tänker på att vi ändå har pratat om högmod? Ja. Jag tycker att det du just räknar upp ska passa mera in på högmod.
2: Exakt, och det går in i varandra. Ja. De här, att det är liksom de här överdrifterna som man säger hela tiden att kommer från demonerna. Att du har liksom någonting naturligt som blir förvrängt. Så frosseri här då handlar alltså i den här breda bemärkelsen om att man tar för sig själv på de andras bekostnad, och det blir som en typ av inkrökthet, en egoism, att vi har som svårt att låta vara.
1: Och om man tänker på det här vad du säger och ser ett matbord framför sig, så kan man vara glupsk och äta för mycket, men man kan också sitta där vid matbordet och ta mest plats och bara prata så att resten får lyssna.
2: Ja, exakt.
1: För att sammanfatta det vad du just sa kanske.
2: Ja, och det är ju väldigt intressant det här med mat och bordsgemenskap. Det är ju ett genomgående tema i hela Bibeln, och det får ju också en särskild betydelse när vi ser på nattvarden.
1: Mm.
2: Och när vi pratar om sånt som bordsbön och liksom vad betyder maten för oss? Hur närmar vi oss maten? Är det någonting som vi tar för givet eller är det någonting som vi är tacksamma för? Vi har ju på många sätt ett överflöd av mat i det samhälle där vi lever. Om vi går till matbutiken så hittar vi ju alla världens olika möjligheter. Och samtidigt har jag ju själv besökt då länder och platser där det inte alls är lika självklart.
1: Ja, precis. Tänker du att frosseri är någonting man bara råkar göra en gång? Alltså där, att oj, nu råkar jag frossa i det här. Eller är det mer att det är systematiskt, att någonting som egentligen redan har

0: livet. Och då med frosseri så man samlar på sig, lastar på liksom, frosseri i allt vad det kan vara då. Och känner att det blir aldrig tillräckligt. Så det finns en sorts rädsla där också.
1: Om man då frossar i andlighet, för andlighet är ju också ganska gränslöst.
0: Mm.
1: Alltså om jag börjar se tecken i skyn, om jag börjar se samband och sammanträffanden överallt.
0: Mm.
1: Och om jag tycker att mina drömmar talar till mig från en annan dimension, börjar jag ju då frossa i andlighet.
0: Alltså det där är jätteintressant, för vi möter ju många liksom varningar också för överandlighet hos de tidiga munkarna och fäderna. De är ganska krassa där ibland. Det är Evagrios, som vi har pratat om tidigare i podden. Så han möter en gång en kvinna som ska inte ta del av någonting skapat, för hon ska leva som änglarna. Alltså vara helt och hållet andlig. Och då kallar Evagrios en sån lära för demonisk. Och så övertalar han där kvinnan att börja äta ordentligt.
1: Är det från kunskapens träd hon ska äta det först, eller? för att komma ner till den här hårda verkligheten.
0: Nej, men det är ett ordentligt målmat. Och de brukar också säga i ökenfäderna sådär, tillåt ingen att fasta bortom sin förmåga. Undvik att göra era kroppar svaga på grund av era skes och övning. Så, så det handlar inte om att mat ska vara dåligt på det sättet, utan det avgörande är förhållningssättet till maten. Det där är ju också intressant, när vi läser i Bibeln så ser vi också att det händer att änglar kommer med mat till människor i Bibeln. Nu tänker jag på den här berättelsen om profeten Elia i Gamla testamentet, som en gång grips av ångest. Han flyr ut i öknen, han sätter sig till slut under en buske och han mår så dåligt att han till och med önskar sig själv döden. Och när han har somnat där då av utmattning, så kommer plötsligt en ängel och rör vid honom och säger, stig upp och ät. Och Elias ser plötsligt en glödkaka, ett krus med vatten, och han äter och dricker och han somnar igen. Men ännu en gång kommer Guds ängel och säger till Elias, stig upp och ät, annars orkar du inte hela vägen. Och så stiger Elia upp och han äter och dricker en måltid som ger honom den här kraften som han behöver då för att gå fram till Guds berg Horeb, dit han är på väg. Där står det om i första kungabokens 19 kapitel.
1: Mm.
0: Och det som är intressant är att ett sorts eko av det här finns också hos de tidiga ökenfäderna. I flera av de här gamla berättelserna från Alexandrias vildmarkade så får munkarna också besök av änglar som också ibland kommer med mat. Det berättas om den här Abban Helle som får frukt och nybakat bröd av änglar. Munken Pater Mutius, han hittar bröd på sin bädd varje söndag. Och i sitt sökande efter frihet och oberoende i sin fasta då, så blir alltså de här munkarna påminna om att Gud bryr sig om dem. Gud vill dem väl. Och på samma sätt som i berättelsen om profeten Elia, så utför änglarna inga mirakel som befriar munkarna från det här behovet av mat. Men änglarnas närvaro framhäver ett sorts nytt avgörande förhållningssätt till maten som handlar om tacksamhet. Och vi pratar om hur tacksamheten behöver ställas i centrum hela tiden i livet. Den här enkla maten tas emot som en dyrbar gåva, och då förvandlar det livet, förhållningssättet, attityden, ögonen på det man har. Och då, när den här nya ordningen har etablerats, så sker då det här miraklet att munkarna upplever maten som ytterst välsmakande. Och det som är intressant, det berättas också att en romersk kejsare en gång besökte en enkel munk i öknen, och så sa han så här: du är i sanning välsignad eftersom du inte delar denna världens bekymmer. Jag blev född till kung. Mitt rikes angelägenheter bekymrar mig ständigt. Och varje dag så festar jag på de dyraste, kostbaraste kötträtter och kakor, och de finaste vinerna hälls i min bägare, och ändå har här vanligt bröd och vatten idag tillfredsställt mig mer någonsin än en överdådig festmåltid. Så det handlar alltså om det här förhållningssättet till det man har.
1: Även om det andliga är helt gränslöst, så är den en hengivet troende person, en person som alltid har den här gränslösa andliga dimensionen med sig.
0: Mm.
1: Så kan man som på något vis ha en relation till Gud som är för intensiv. Att man måste ju har den här gränslösa dimensionen.

0: personen i sitt liv, om man ens ska vara andlig.
1: Nej, men där igen så är väl en fråga liksom då, att vad bär det här för frukt i mitt liv? Vad händer runt omkring mig? Hur påverkar det här människorna som lever med mig och finns omkring mig?
0: Ja, de kanske blir oroliga för allt vi säger.
1: Ja, och liksom, där behöver man ibland också fundera just på vad bär olika beteenden för typ av frukt? Vad blir det för eftersmak? Känner sig människor oandliga, dåliga, sämre på något sätt, eller får de glädje av ens kärlek till Gud och kärlek till människorna? Där liksom blir ju en sorts nyckelfråga för att förstå frosseriet. Sker det här någonting nu på andras bekostnad, eller hjälper det den på något sätt?
0: Hur skulle ens andlighet kunna ske på andras bekostnad, tänker du?
1: Om allting börjar handla om mig.
0: Att nu mediterar jag, nu är jag nära att bli upplyst.
1: Ja, kanske jag vet lite mer än dig. Ja.
0: Exakt.
1: Ska berätta.
0: Jag vet lite mer än dig om dig.
1: Ja, exakt. Ja, men det blir ju, alltså, andlighet kan nog vara väldigt farligt.
0: Det håller jag med om.
1: Det kan gå fel, alltså vi behöver vara väldigt varsamma med varandra, och att förbli ödmjuk, som vi har pratat om tidigare också, så tror jag är väldigt, väldigt viktig. Bara för att ännu belysa det här just så Evagrios har också sagt så här, att hellre en som lever i världen och ställer sig till förfogande för en sjuk broder än en eremit som inte hyser medlidande med sin nästa. Så det här igen tar oss tillbaka till hur kärleken är liksom den plats där både den kristna kallelsen och det kristna målet sammanfaller.

0: Nu har vi pratat om andligheten, men vilka känslor skulle man kunna frossa i? Jag tänker till exempel på gråterskor, som nog hade en funktion under sin tid. Men idag skulle det kanske tolkas som ganska groteska, sådär, att för att de både kunde och ville gråta så mycket och ofta över andras sorg. Att skulle vi som stå ut med det idag? Och sen, ja, ursprungsfrågan, att kan man frossa ett känslor?
1: Nej, men det kan man väl säkert. Det tänker jag att man, någon kanske kan bli ganska melankoliskt lagd. Det ska frossas i vemod och sorg och dysterhet. Och det känns liksom som att det blir liksom den här, då är det på riktigt.
0: Personens identitet nästan.
1: Ja, det blir sådär. Ja. Det ska vara tragiskt, bara helt enkelt. Allt genom och sådär. Man kan bara som se den sidan. Andra kanske jag bara ska ha det glättigt och glatt och roligt och lätt hela tiden.
0: Men är det att frossa?
1: Jag vet inte.
0: Jag menar, om vi stryker ett streck av det här så finns ju ingen personlighet kvar till sist.
1: Jag tänker så här alltså då, om jag använder min samma grundregel då, att om det börjar ske på de andras bekostnad, om det blir svårt att, så att säga, som det heter i Bibeln, glädja sig med de som glädjer sig och gråta med de som gråter. Alltså att man är som självupptagen i sina känslor och kan inte lyssna på någon annan än sig själv.
0: Mm.
1: Så kanske på det sättet.
0: Vad är egentligen skillnaden mellan att frossa och att fördjupa sig? För jag tänker att när det gäller mat så kan man fördjupa sig i smaker.
1: Mm.
0: Och man kan fördjupa sig i en bok som man glömmer om världen i flera timmar.
1: Mm. Fördjupningen kan ju liksom bli andra till glädje. Om någon har gått lite djupare in i ett ämne, snöa in sig på någonting, då kan det berika just en upplevelse av vad det är för mat vi äter och hur vi gör den maten, hur den ska tillagas och sånt. Och där finns ju mycket gott som vi kan få dela tillsammans. Det är liksom mer när den här rövarmentaliteten kickar in som jag tror vi behöver vara lite varsamma, uppmärksamma.
0: Ja, man är inte glupsk när man fördjupar sig, men man är väldigt koncentrerad.
1: Och samtidigt, så som vi har sagt redan också, så har jag nog minnen av att jag har läst också hur fäderna har varnat för ett sådant typ av andligt frosseri. Då man söker liksom att vara liksom mer upplyst och lite mer framstående än de andra.
0: Någonting i oss vet att frosseri är fel, eftersom vi ändå gömmer det. Alltså vi berättar sällan om vi tröstar eller om vi scrollar flera timmar på någonting. Eller kollar på Netflix flera dagar i sträck. Så frosseri verkar automatiskt vara kopplat till skam på ett sätt som till exempel högmod inte.
1: Kanske är det så att vissa synder så skäms vi mer för idag än andra, och det där kan växla lite så där, beroende på vem vi är som person och vad vi lever i för kultur och så.
0: Ja, förr kanske man var stolt över att frossa. Sitta där, ligga på rygg och äta sina vindruvar.
1: Ja, jag tänker på den här romerska kejsaren som var där i öknen. Att han var ju medveten om att han varje dag festar på de kostbaraste kötträtterna och kakorna och de finaste vinerna och sådär.
0: Precis.
1: Ja.
0: När du frossar någonting...
1: Mm.
0: Så märker du att du frossar medan det pågår, eller märker du det först efteråt sådär, när du vaknar upp och sådär, att oj, nu har jag frossat? Alltså, kan man förneka sitt eget frosseri, eller är det så uppenbart att vi måste erkänna det medan det pågår? För det går ju ändå så mycket tid till att scrolla till exempel.
1: Mm.
0: Jag har ju varit med om det flera gånger, att jag ställer mig i någon konstig position och sen har det gått 3 timmar.
1: Där och, ja, precis. Nej, för mig kanske det blir... Ibland i stunden har jag väl haft en sån där tanke, vänta nu, tar jag för mycket plats nu? Liksom i samtal eller diskussioner och sådär, att borde jag kanske liksom backa lite? Och sen kanske ibland så kommer det där lite efteråt, kanske som i reflektionen efteråt, att sa jag för mycket där nu, eller lite olika saker. Och,
0: men du måste ju passa på att fråga hur det känns att frossa på det sättet, att frossa i diskussioner och säga för mycket. Varför gör man det?
1: Ja, jag undrar. Är det för att man känner liksom att här har jag läst någonting, här har jag liksom hittat någonting som jag vill liksom dela med mig av. Det börjar liksom som någonting gott ändå, vet du. Och så sen så finns ju alltid som frestelsen då liksom att ja, kanske jag kan få in några grekiska ord här också, impa liksom lite och visa hur beläst jag är eller någonting sånt där.
0: Ja, du förlorar dig hela.
1: Ja, liksom så där. Eller så bara eller så bara nördar man på liksom så där, och om det är någonting, men
0: jag tycker ofta att man kommer fram till vad man tycker om saker genom att prata om det. Mm. Så det kan ju också vara det handlar om. Mm. Att man använder sammanhanget i att sitta och resonera sig fram till vad man egentligen tycker om den här saken man pratar om.
1: Ja, det är ju det som är knepigt med det här, att det är liksom aldrig helt uppenbart liksom så där, tycker jag att nej, men nu har vi gått in så där på en gång att nu är vi som på frosseriets arena och tidigare var vi på något annat, utan det är liksom saker och ting kan växa och så mitt i allt är man på en plats där man kanske inte vill vara egentligen. Och
0: hur vet man när man har nog av någonting? Är det som just när man börjar känna skam?
1: Nu tänker jag på en, oj, jag måste se om jag kommer ihåg det här citatet. Jag pratade en gång med en munk från Egypten som sa en ganska fin sak. Han sa att det som jag upplevde liksom, som var som huvudbudskap i hans tanke, var att varje dag så säger han till sig själv att jag har allting jag behöver i mitt dop.
0: I mitt dop?
1: Ja.
0: Oj.
1: I den som jag är i Kristus.
0: Det var en speciell mening.
1: Ja, alltså han grundar liksom allt där. Där har han allt han behöver egentligen. Och så utgår han liksom från den här, det som grundtacksamheten. Att han är tacksam för att han är älskad av Gud, kallad av Gud vid namn. Han tillhör Herren. Och jorden tillhör Herren och himlen. Och så får han vara i Guds namn och närvaro och leva i den här skapelsen. Och då utifrån det här tacksamhetsperspektivet så blir allting gåvor att förvalta och dela och sådär då. Och det där säger han till sig själv varje dag. Och det är ju intryck.
0: Och du tänker att det här har att göra med just det här att man då märker att man har nog, att nu gick det för långt. Att man känner sina gränser.
1: Det finns också, jag har förstått att en del av den judiska sabbatsmåltiden handlar också om att man har en sån här, nu minns jag inte exakt den här hebreiska termen, men man har en sån här sång som man sjunger, att det skulle ha varit tillräckligt med det här, men vi fick det här. Alltså att man liksom uppmärksammar, ser Guds godhet, Guds generositet. Och då är vi tillbaka liksom till det här avgörande förhållningssättet till just maten som vi pratade om tidigare. Man lever i tacksamhet, i eukaristi, tacksägelse. Det är ett annat ord för nattvarden också.
0: Mm.
1: Man ser livet som gåvor och inte saker bara som kastar sig över och roffar åt sig. Det blir som en annan typ av vördnad. Det gör någonting med förhållningssättet. Och det är på något sätt det där som jag tror att de försöker komma åt, de här tidiga munkarna.
0: Alltså i den gudomliga komedin av Dante, som vi återkommer till i den här podden, så står de som har ägnat sig åt frosseri i jordelivet på en avsats eller en terrass i krets 6.
1: Mm.
0: De är hungriga och törstiga och står framför fruktträd som de inte kan nå. Och där beskrivs frosseriet som den överdrivna kärleken till njutning. Vad är dina tankar om det här?
1: Jag tänker alltså, om jag förstår Dante rätt, så är det här också ett sorts uttryck för en sån här sorts kontrapasso. Alltså det här straffet är liksom också i någon mening terapeutiskt. Det finns en pedagogik kring det, den vill hjälpa dem, rena dem på något sätt.
0: Mm.
1: Så här handlar det alltså om att de får lära sig en slags måttfullhet och självbehärskning.
0: Förutom Dante så har vi alltid återkommit till Evagrius i alla avsnitt.
1: Mm.
0: Han mötte dödssynderna i form av 8 onda andar ute i öknen.
1: Mm.
0: Så hur gick det till då när han mötte den onda anden frosseri?
1: Ja, vi pratade väl lite redan också om hur han mötte den här kvinnan som skulle frossa lite andligt där ute i öknen. Men det som han säger är att ju större överflöd, desto mer självupptagen blir hungern. Så han liksom förespråkar ju liksom det här då att bevara sin hunger som ett tecken, en längtan efter Gud. Och han presenterar ju då fastan som den här huvudsakliga praktiken där man börjar sin, sina andliga övningar som någonting att praktisera dem.
0: Ja, och jag har förstått att det finns olika typer av vapen i själva fastan för olika typer av dödssynder.
1: Ja, alltså som jag förstår det Vagros pedagogik så verkar de lidelser som hör till kroppen då, som frosseri, vällust och girighet, så det bekämpar man just med fastan som vapen, och då handlar det alltså om att lära sig att avstå för att vinna ett mått av frihet gentemot sig själv. Då tänker man alltså att fri är den människa som också kan säga nej till sig själv, som inte liksom måste dras med alla impulser, begär och liksom känslor som kan dyka upp i en, utan man kan liksom hålla ett visst avstånd till det som rör sig i ens tankar. Sen när det gäller själens lidelser, sådana saker som ilska och avundsjuka och leda och sånt, så det här är ju hör liksom till det sociala, så det, där liksom är dygden att liksom praktisera de här dygderna ett vapen mot dem. Och när det gäller de andliga lidelserna som fåfänga och högmod, så det bekämpar man med bön. För det är som på andens nivå då.
0: Det låter nästan lite som trolleritrick eller så här trollform eller...
1: så kanske man, ja, men det är ingen sån här 10 steps liksom. Så det här är ju, som vi har pratat om tidigare, ett långt arbete som också handlar om självkännedom och att genomskåda saker och ting.
0: Ja, alltså på tal om det så alltså, vad tänker du att händer i oss då vi fastar? Alltså, har du något eget exempel på när du har fastat från någonting och då förvandlats på något sätt?
1: Det är ju knepigt det här överlag då vi pratar om fasta i en tid som vår. För vi har så jättemycket utseendefixering, träningshysteri och komplicerade förhållanden till mat, till kroppen. Alltså det är ju jättemycket såna här saker som vi dras med. Och för vissa har ju fasta blivit synonymt med bantning, nästan sådär. Då är det ju så då att den kristna fastan handlar inte om specialdieter eller det här Beachbody 2026. Jesus ger inga så här på det sättet dietinstruktioner, utan men fastandet, givandet och bönen, alltså de här sakerna också, är ju självklart i hans undervisning, i Jesu undervisning. Han säger att när ni ber, när ni fastar, när ni ger och så vidare. Inte om, utan när. Så då finns det en undervisning kring det här då. Och då är de offer som de kristna uppmanas till i Nya Testamentet är väldigt personliga. De utgår ifrån våra personliga omständigheter. Så i kärlek offras då egoismen för det gemensammas väl. Den typ av korsets väg där i det kristna livet. Och min egen erfarenhet och upplevelse av fasta var ju till exempel... Jag började i tiden under studietiden främst liksom med att börja fasta under fastorna i kyrkoåret då, från kött. Det var en intressant upplevelse. Jag minns den där första fastan där jag kom på mig själv att fantisera om kebabrullar. Och jag var närvarande i min tanke. Det var intressant liksom sådär.
0: Att det är nya saker som kommer upp. Jag
1: började liksom sådär, oj, det är väldigt... Det finns ju många... fina platser man kan köpa kebabrullar på i Åbo. Nu övar jag mig liksom att hålla tillbaka här då.
0: Man vet inte vad som kommer att dyka upp när man stoppar någonting.
1: Exakt, så är det. Ja. Men det här, min erfarenhet är väl det, och min ingång i det här har varit då att den här askesen, övningen, som är väldigt personlig, handlar om att lära sig säga nej till sig själv för att vinna just ett mått av mer frihet och bekymmerslöshet. Och det handlar då alltså om att kontrollera sina goda behov, så att de förblir behov och inte utvecklas till själviska och ansvarslösa begär. Och då är som tanken att det här, om man börjar i det här konkreta då, så kan det börja rinna över i andra områden i livet då. Men jag tänker ändå, fast vi kan prata om fasta som en sorts psykoterapeutisk praktik då, som syftar till att frigöra oss från självcentrering, så behöver man ändå utgå från sina personliga omständigheter. Det finns ju vänner jag har som av medicinska skäl inte kan fasta från mat. Och det ska de inte göra heller. Här så tror jag också man ska vara i kontakt med all typ av hjälp man kan få, sin läkare och sånt om man funderar på de här sakerna. Jag har också pratat med mina läkare om fasta.
0: Men jag har också funderat på varför just mat är så laddat i religion.
1: Mm.
0: Alltså judendomen har kosher, islam, halal. Är det som någon slags andligt tillstånd som bara kan uppnås genom rätt förhållande till mat, till just mat?
1: Jag tror liksom det, där igen finns det som på något sätt en här andlig intuition som säger att, att det finns mycket i livet som är viktigt, men det finns någonting som är viktigast.
0: Är det mat?
1: Gud.
0: Ja. Det, ja. Ja.
1: Men där, är ju, där sticker den kristna tron ut när all mat förklaras för ren. Och då liksom blir det mer det där att leva i rätt förhållningssätt till maten. Mm. Och där tänker jag också att bordsbön är en god praktik som vi använder där hemma. Alltså innan vi börjar äta maten så då ber vi och tackar Gud för maten.
0: Vilken bordsbön använder ni?
1: Vi har olika. Den som vi ofta använder är i Jesu namn till bords vi går. Sen har vi också den här varianten ibland som jag ber med mina vänner. Tack Jesus för att vi har varandra och mat att äta.
0: Mm.
1: Amen.
0: Kan du hitta på den själv?
1: Jag fick den av min lärare.
0: Den här dödssynden fraseri så har ju en motsats då i dygden måttfullhet. Tycker du att måttfullhet är en känsla? Kan man känna sig måttfull?
1: Ja, man kan väl gå och känna sig allt möjligt.
0: Eller är det mer som att om man går omkring i ett neutralt tillstånd och känner att nu är det ingenting som stör,
1: mm,
0: då är man kanske måttfull. Eller i ett måttfullt läge.
1: Mycket handlar ju i livet väl om att hitta det goda måttet. Mm. Att det varken blir för mycket eller för lite. Utan det blir liksom just det som man behöver.
0: Men då kan man undra, att hur vet man var måttet går?
1: Mm.
0: Är det yttre regler eller är det någonting som man måste känna på sig inifrån?
1: Mm. Där blir väl liksom det knepiga just den här reflektionen. Just för att det kan se så olika ut i olika livskedjan och olika saker vad det handlar om, det här måttet. Men här säger ju traditionen då att den största glädjen man kan ge demonerna är ju att vandra ensam på den handliga resan. Mm. Och att få stanna ensam med de här tankarna. Så där finns ju liksom en rekommendation att då det gäller den här självreflektionen, de här svåra sakerna i livet, det är bra att ha någon som har gått ett stycke på vägen, som har gjort erfarenheter, någon som man känner sig trygg med, som man kan få prata om de här sakerna om.
0: I ett fattigare land så skulle frosseri kanske aldrig någonsin uppnå nivån av det vi själva tycker att vi är måttfulla.
1: Mm.
0: Förstår du den här tanken?
1: Det kan se väldigt olika ut beroende på vilken kulturplats och tid vi lever i.
0: Ja, men jag tänker att som klischéen ett fattigt land.
1: Ja.
0: Om någon börjar frossa där,
1: mm,
0: så skulle de ändå aldrig komma upp till samma nivå som när jag äter en vanlig måltid.
1: Ja, det är ganska tankeväckande.
0: Ja.
1: Bara liksom att inse det där. Ja.
0: Att om frosseri och måttfullhet kan skilja sig mellan kulturer så måste det ju handla om någonting annat för att kunna vara allmängiltigt. Frosseri måste ju handla om någonting som går att applicera på alla om det är en andlig,
1: mm, nej, men om vi,
0: andlig etikett. Så här.
1: Ja, men om vi utgår ifrån oss själva och det är liksom omständigheter och som där vi finns i, så där kanske jag kommer tillbaka till den där grundtanken ändå att frosseri verkar handla om att ta för sig på sina medvarelsers bekostnad, men också utifrån det här att man försöker mätta sin oändliga längtan med någonting ändligt. Det ju verkar vara så. När jag läst Bibeln nu den här senaste månaden så har jag lagt märke till att glädje är ju någonting som vi uppmuntras liksom att öva oss i enligt Nya Testamentet. Mm. Alltså glädje är som, dels är det liksom känslan av glädje, lycka sådär, men också ett typ av karaktärsdrag och en typ av övning där man säger liksom sådär att glädje i Herren är en styrka. Och Paulus säger i Filipperbrevet, gläd er Herren, än en gång vill jag säga gläd er. Att det är någonting, mm, som man ska som praktisera. Och Jesus liksom vill också säga oss saker för att vår glädje ska bli fullkomlig. Glädje, trygghet, ro, frid. Då är man inte lika så här benägen att dras in i de här sakerna som frosseri och girighet och de här sakerna handlar, mm, om. För de springer också, får ofta sin näring från en typ av rädsla att jag inte ska få tillräckligt. Så jag måste lite roffa åt mig.
0: Och då säger jag också ofta att var inte rädda.
1: Ja, exakt. Men, det brukar du säga.
0: Ja. det är min slogan under podden. Men jag börjar tänka på att alla kan ju inte heller vara glada. Men då börjar jag tänka på att fängelse i Indien,
1: ja,
0: som har den här skrattterapin. Jag vet inte om du har hört om
1: det. Det har inte hört om, nej.
0: Men de ska skratta fast de inte kan skratta. De ska fejkskratta.
1: Mm.
0: Att det sista slutar med att alla skrattar så de gråter.
1: Nej då. Okay.
0: Så då kanske man kan få tag i någon glädje genom fake it until you make it.
1: Ja, kanske. Men på något sätt som... För Paulus skriver ju själv från fängelse när han skriver glädjer. Så han är ju ganska besvärliga omständigheter. Och det där är ju intressant också. Vi kan ju ha yttre omständigheter som kan vara helt drömlika egentligen för någon. Mm. Men vårt inre tillstånd kan ju vara helt förmörkat. Ska du svänga på det där också? Dina yttre omständigheter kan ju vara helt fruktansvärda. Jag tror inte Paulus hade jättebra där i fängelse.
0: Ja.
1: Men inom sig så har han ändå den här ron. Han vet liksom att han är i trygga händer. Det slutar bra ändå.
0: Att han mår bra i sig
1: han
0: själv.
1: Han mår bra. Han gläder sig och skriver också till andra när han skriver brev att ni är vår glädje. Tänk att vi har varandra och vi har Jesus och vi har liksom vårt hopp.
0: Men det kan vara ganska hårt att säga var glad till en deprimerad person.
1: Exakt.
0: Det var kanske lite
1: det. Ja, exakt. Ja, precis. Ja, alltså mycket är ju liksom, vad är sammanhanget?
0: Mm,
1: och hur säger man någonting och till vem och varför?
0: Nästa gång ska vi prata om dödssynden vellust. Finns det mycket vellust i Bibeln?
1: Ja, det finns det.
0: Okej. Så det får vi prata om då.
1: Det ska vi prata om.
2: Du har lyssnat på De sju dödssynderna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.

0: Klockan är 8 på kvällen och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds, i studion. God kväll. Statsminister Petteri Orpo och inrikesminister Mari Rantanen har idag diskuterat drönarhotet mot Finland. På ett möte i Ständerhuset har de träffat representanter för olika myndigheter, statsförvaltningen, kommuner, välfärdsområden och arbetsmarknadsorganisationer. Avsikten med drönarmötet var att se hur man kan förbättra samarbetet mellan myndigheterna och öka beredskapen. I Finland och i de baltiska länderna har det de senaste veckorna förekommit flera situationer där främmande drönare har kommit in i luftrummet från öster. Varningar har utfärdats till medborgarna. Statsministern sa efter mötet att det var rätt av myndigheterna och försvarsmakten att gå ut med en omfattande varning för drönarfara i hela Nyland den 15 maj.
1: Edelleenkin ja näiden keskustelujen ja kaiken tiedon jälkeen olen täysin vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat toimi oikein, kun he varautui täydellä voimalla torjuntaan, vainointiin ja torjuntaan, ja myöskin oli oikein antaa vaaratiedot, ja ne riskit olivat niin suuria. Nyt oli hyvä hetki puhua siitä, että miten jatkossa toimitaan. Me ollaan kaikki uuden edessä.
0: Petteri Orpo konstaterade att han är av samma åsikt även efter dagens samtal. Så stor var risken. Och idag var en bra dag att diskutera hur man ska gå vidare. Det här är en ny situation för oss alla, sa statsministern. Tjänstemannacentralorganisationen STTK har idag kommenterat drönarfaran med att säga att man anser att arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut lön i upp till 14 dagars tid i sådana situationer där ett myndighetsmeddelande om fara hindrar arbete. STTKs ordförande Else-Maj Kirvesniemi säger att det är ett övermäktigt hinder som arbetstagaren inte kan påverka. Dessutom kräver organisationen separata tilläggsersättningar om arbetet är förknippat med säkerhetsrisker. I Satakunta har en manlig polis stängts av från sitt jobb på grund av misstankar om sexualbrott. Enligt polisjurist Markus Laine vid polisinrättningen i sydvästra Finland handlar det om en erfaren polis som misstänks ha begått flera brott på sin fritid. Enligt tidningen Satakunnan Kansa har samma polis nyligen åtalats för brott mot tjänsteplikt. Det fallet har ännu inte behandlats i rätten. Mer nyheter och väder blir det klockan 21.00.

Du lyssnar på Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. Och i dagens program så kommer vi att röra oss i kulturmetropolerna Venedig, Berlin och Ekenäs. Vi har träffat Erik Kreutziger som ställer ut på Elverket i Ekenäs, och honom kommer vi att få höra i nästa timme. Det blir reportage från årets Venedig-biennal, och här närmast kommer vi att få höra vad årets teaterträff i Berlin bjöd på. Innan det ska vi lyssna på Liv med Wings of Love.

0: Nu ska vi få en inblick i vad det har bjudits på i år på en av Europas största kulturevenemang, nämligen teaterträffen i Berlin. Jag tänker inte ens försöka mig på det tyska uttalet. På den här festivalen så visas teater från Tyskland, Österrike, Schweiz, och programmet är valt av en jury som väljer ut de mest betydelsefulla tyskspråkiga föreställningarna från det gångna året eller den gångna spelsäsongen. Thomas Jansson, som man snart kommer att höra på din röst, så har du nyss kommit hem från Berlin. Hur många gånger har du nu varit på den här festivalen?
1: Jag måste räkna, ja. Det blir 18 gången. Att första gången var jag 1994. Då den såg ganska annorlunda ut, dels för att den var inte så internationell då, och det fanns inga översättningar. Så då jag åkte, och det var mycket pjäser, rena pjäser på den tiden, så då var jag tvungen att nog läsa pjäserna. Jag var sämre på tyska också det på den tiden. Och det som också har förändrats sen dess är att det är mindre, eller på den tiden så dominerades ju tysk teater av de så kallade manliga regigenierna. Och det har också förändrats, att det är inte alls på samma sätt mera.
0: No, man hör ju ofta att det blickas mot Tyskland när man pratar om teater också och här hemma, att mycket av intrycken kommer därifrån. Teatern som konstform är betydelsefull, står högt i kurs i Tyskland. Varför är det så här?
1: När jag någon gång hört någon säga att teater i Tyskland spelar samma roll som filosofin i Frankrike. Alltså att man använt, teatern har varit en viktig del av samhällsdebatten och den har varit det länge. Och det har förstås också påverkat sättet som man gör teater på. Men också på något sätt haft publikens intresse, för det har varit en plats där man diskuterar samhälle och där man kan förhålla sig till det som händer. Och då jag träffade Berlinteatern Schaubühnes chefsdramaturg Maja Sade, som ju faktiskt nyligen var i Helsingfors också med sin pjäs Status quo på Lilla teatern, så frågade jag lite om det här, att stämmer det? Det är bara min bild av det här, och det där, då fick jag det här svaret.
2: Ja, det är det absolut. På något sätt är det ju också det som är speciellt med tysk teater, både på det som är bra och det som är ont, är ju att det kommer från 1800-talet och Goethe och Schiller, som var de första dramaturgerna också, inte bara författare, som formulerade den här idén som fortfarande finns kvar i tysk teater, att teater ska liksom bilda folk och få dem att fundera över sitt eget liv och så vidare. Och den traditionen finns ju fortfarande mycket stark, att det finns någon, något som är lite educational i det hela, och att det ska vara intellektuellt, det ska inte vara så lätt.
0: Där hörde vi alltså Maja sa det.
1: Intressant det här med att teatern ska vara intellektuell.
0: Ja, det, ja.
1: Det är inte någonting man precis hör här i knutarna. Nej, men
0: är det där en, representerar hon hela tyska teatern när hon säger det där?
1: No, det har jag ju svårt att säga, ja. Men jag tror ju att hon vet vad hon pratar om, eftersom hon har en sån position och har också jobbat. Hon har också koll på, hon har jobbat i England, hon har ju delvis svensk bakgrund, så hon har på det sättet en bred syn på olika teaterkulturer. Så jag tror på vad hon säger. Det som jag märker när jag kollar in repertoarer och det som jag har sett där är ju att det är inte underhållning. Man går inte på teater för att bli underhåll. Jag menar, sen kan ju de här intellektuella pjäserna och smarta pjäserna och spännande pjäserna vara hur underhållande som helst. För man gör dem på ett sånt sätt att det är mycket det kan vara mycket humor och lössläppthet och sådär. Men liksom grundtonen är inte att nu ska vi ha en skrattfest.
0: Nej. Så det är inte så mycket Mamma Mia-musikaler och underbältrevyer då?
1: Det finns en privat scen. Och de spelar ju sen musikaler för liksom nästan enbart, antar jag. Så det där, den scenen finns ju naturligtvis också, men den är inte på en del av den offentliga sektorn, liksom den offentligt stödda teatern.
0: Just det. Nå, då Thomas, vill vi höra lite vad du har sett på årets teaterfestival i Berlin?
1: Jag såg inom ramen för festivalen så är tre uppsättningar. Det som jag tyckte var intressant i år på gott och ont var att om jag räknar rätt, 6 av de här 10 var romandramatiseringar. Och så mycket har jag nog inte stött på tidigare i Tyskland. Och det här är ju en trend som har diskuterats väldigt mycket i både Finland och Sverige och Norden överlag. Att varför är det så mycket romandramatiseringar på gång för tillfället? Men den trenden finns också där. Sen talades det om att det är mycket toxisk maskulinitet som har behandlats i år på olika sätt. De som jag såg, om jag först har två sådana lite kortare saker som jag såg, var en, det är faktiskt 2 romandramatiseringar, en autofiktiv historia om livet som bipolär. Den var inte superintressant, upplevde jag. Och så såg jag en 100 år gammal roman av Arthur Schnitzler, Fröken Else, en historia om en ung kvinna som vars pappa vill att hon ska gifta sig med en rik äldre man som ska kunna betala pappas skulder. Och där var det speciella hur skådespelerskan Julia Riedler så mycket samtalar med publiken. Jag menar, det började med att hon kom in som en försenad åskådare och satt sig i salongen och pratade som vilken människa som helst med människorna omkring sig och sådär. Och halva pjäsen var väldigt mycket den här kommunikationen med publiken innan det sen dök ner i lite mörkare skuggor.
0: Men så har du också sett föreställningar som har varit riktiga utmaningar för sittmusklerna. Alltså 7-8 timmar långa.
1: Exakt, och en av dem hade inte ens en paus. Inte en enda paus.
0: Men hade de då någon så här att man fick stiga upp och dansa eller någonting emellan? Alltså man kan ju inte sitta så länge.
1: Nej, man skulle inte gå upp och dansa, men man fick gå ut och in. Och det gjorde ju folk. Att där,
0: medan den pågick. Det är svårt att veta när man ska gå.
1: Exakt.
0: Att när missar man något riktigt.
1: Exakt, så är
0: viktigt.
1: Det. Att det där, kanske jag börjar med den i alla fall, för det var en som faktiskt inte var vald till festivalen och som väckte jättestor diskussion att hur kan den här inte vara vald till festivalen. Det var en uppsättning av Ibsens Per Gynt av en, man skulle kunna kalla det för en kulttrio. Det är den här norska Vegard Winge, regissören, en tysk scenograf som heter Ida Müller och sen en musiker, Trond Reinholdsen. Och de har alltså i 20 år nu hållit på med att utforska Ibsen. Endast och enbart satt upp Ibsen-uppsättningar.
0: Ska vi slänga till med en liten Per Gynt-förklaring?
1: Ja, alltså Per Gynt är då, det är väl det norska nationaldramat egentligen. Historien om en kille som ska ut och ära över världen. Och det där, det är nog en bild av manlig hybris. Han har också betecknat som den mest kåta personen i norsk litteratur. Och det gör ju det här gänget det mesta av sen på scenen. Den som kan pjäsen utan och innan har nog koll på vad som sen görs på scenen. Men har man inte total koll så förstår man inte nog riktigt alltid att vad som är på gång. Jag hade hyfsad koll så jag kunde förstå att okej, i pjäsen till exempel så ska möta Per Gynt någon form av mjölkflickor. Nå, här är det en scen där vi har en kvinna med stora bröst som har jättemycket bröstmjölk. Mm-hmm. Och som Per Gynt då suger mjölk och det pumpas mjölk, en evighetslång scen. Sen är det videoprojiceringar och extrema närbilder på den här sekvensen. Mycket sånt som är analsex i närbild. Inte alltså med sådana här trappor.
0: Ja.
1: Mycket groteskheter, mycket obehag. Också mycket vackra saker. Det är alltså så detaljrikt. Den scenografin är helt otrolig för det som seriestripp popkonst som täcker varje millimeter som någon har målat otroligt detaljrikt alltihop, och det tar 2,5 timmar innan ridån ens går upp, så du först då får du se det här enorma scenografiska arbetet. Det är omöjligt att förklara, man måste gå in snart. Det kommer att finnas en webbtext där jag har några bilder från den föreställningen, så jag föreslår att man går in och tittar där.
0: Men den här Per Gynt var inte den enda 8 timmar långa föreställningen du såg. Du såg en annan också som är en del av det officiella, alltså festivalprogrammet. Efter att du har sett 2 stycken som han har, ändå i alla fall då i finska mått med ett väldigt långa verk. Vad är det? Är det värt det? Eller är det liksom att, ja, man kan ju bli lite provocerad att man ska ha publiken och sitta så där länge. Då ska du verkligen ha någonting att komma med om du ska ha mig där mer eller mindre en hel dag.
1: Men just i det här fallet handlar det om det här att det är på något sätt ett totalt konstverk. Hela idén med det, att det ska vara så allt för mycket. Det är som ett hopkok av postdramatik och performance och popkonst och bildkonst och installationer och liksom allt som bara finns att ta finns här.
0: Men behöver du de där 8 timmarna?
1: Ja, jag upplever. För det som ingen, om det ska vara 2 timmar så går du in och så går du ut och det här var ju lätt. Jag menar, är det 8 timmar så tvingar det dig. Det är en utmattning, men det är ju ett maratonlopp också. Jag menar, varför ska man springa 42 kilometer för sitt nöjes skull? Jag menar, please. Mm. Men det är just den här otroliga längden eller halvmaraton eller sådär som är den här totala utmattningen som jag aldrig sprungit längre än 3 kilometer.
0: Jag kan ju säga att maraton för mig tog sådär 4,5 timme när jag senast sprang det. Så det är ju hälften av det här.
1: Ja, men det där, men du behöver ju inte springa då du sitter i publiken även om du går lite. Och det har jag nog märkt med den här, alla de här verken som Vinget Company gör, att det ligger som grund till enorma mängder diskussion. Det väcker tankar. Folk har skrivit avhandlingar. Jag har läst den här pjäsen. Kritiker skriver ju, det finns hur mycket som helst att hitta i dem. Om man söker. Sen kan man ju tycka att det här var bara vansinne och groteskt och ingenting. Så det där, och jag menar, jag tycker själv att det var tidvis helt meningslöst. Ibland tyckte jag det var genialt. Mm. Men det var spännande. Det var oförutsägbart. Och all teater ska definitivt inte se ut så här. Men jag tycker det är spännande att det finns av de här som verkligen utmanar allt vi kan om scenkonst och allt vi har sett tidigare. Och på något sätt fundera, vad kan man göra på en teaterscen? Det tycker jag i sig är spännande.
0: Berätta ännu om den här andra föreställningen, vars namn jag nu har tappat.
1: Wallenstein. Och det är faktiskt en pjäs. Den här, det som Maja Sade pratade om, Goethe och Schiller. Och det här är en gammal pjäs av Friedrich Schiller från 1792 faktiskt, som egentligen handlar om 30-åriga kriget, 1618 till 1648 var det, som Sverige var inblandat i väldigt starkt, och fältherren Wallenstein som är en jätteviktig krigsfigur men väljer att förråda sin kejsare och försöka nå avtal med svenskarna. Och här har man gjort, det handlar väldigt mycket om det här krigets vansinne, men man har också valt att blanda in Ryssland och kriget med Ukraina och den krigsherren Evgenij Prigozjin som ju ledde det här Wagner privatarmén. Och han valde ju också att gå mot sin kejsare.
0: Ja.
1: Och blev mördad på samma sätt som Wallenstein. Så där har de hittat en koppling, och det handlar jättemycket om, det finns en rysk skådespelare som säger sig ha forskat i Wagner, så väldigt mycket handlar om egentligen rena föreläsningar ungefär med rikt bildmaterial om Wagner, varifrån det kom, hur det slutade, vad det har betytt för världen, den här privatarmén, och varför den har funnits överhuvudtaget. Men det är också speciellt att just de här, det låter på något sätt jättetråkigt.
0: Det tycker jag inte alls.
1: Okej. Okay. Jag tänker en människa stiga fram. Nu ska jag berätta om Wagner. Det här börjar då med att Prigozjin sålde hotdogs på Moskvas torg. Mm. Bla bla bla.
0: Han har ju i sig en väldigt fascinerande historia.
1: No, han har ju det. Och Prigozjin kallades ju för Putins kock. Så här har man också, efter en introduktion så rullar man in ett stort kök på scenen. Och i 15 minuter så händer ingenting annat än att de börjar tillreda en middag. Hackar alla grönsaker och stekar köttet, och så finns det en kamera som följer i närbild hur köttet steks och sådär. Ingenting annat än. Och det skapar ju en ton.
0: Mm.
1: Men sen är det ju, det varvas sen med jättemycket våld, krigshysteri. De här krigsherrarna spelas alla av kvinnliga skådespelare, men de är klädda till muskulösa män, och flesta av dem. Och det som här på något sätt för mig var speciellt, igen det här att du tvingas in i den värld som spelas upp där på scenen. Ju längre du stannar, desto mindre problem blir det med att stanna länge, tycker jag. Att du går över en viss gräns där du har suttit i salongen, och sen tycker du att här kan jag fast sitta för evigt. Jag menar, det är som tv-serier. Du har sett ett avsnitt, men du kan stanna där och se tre säsonger.
0: Mm.
1: Och ju mer du ser, ju mer du kommer in i den där världen, desto hellre stannar du också kvar.
0: Ja.
1: Ifall det är tillräckligt bra, förstås. Den här Wallenstein var inte på samma sätt omtumlande. Den kändes som en vanlig tysk teaterpjäs. Och sen gick man hem. Men det som jag blev riktigt berörd av var egentligen den här slutscenen, där det är en ensam skådespelare blir helt, skapar en magisk atmosfär i 20-30 minuter. Och det handlar om en av de här krigsherrarna som var klädd med en sån här enorm gummidräktkonstruktion, så att hon hade en manlig sixpack och överlag en väldigt muskulös kropp. Och sen i slutet, när hon på något sätt ska sammanfatta det vi har upplevt, komma med en tanke som vi ska bära med oss när vi går hem, så börjar det med att hon försöker slita av sig den här gummidräkten, och det är en enorm fysisk prestation. Och det finns faktiskt ett ljudklipp från den scenen där hon, medan hon sliter av den, försöker febrilt komma fram till orden: människan är större än kriget. Och sen när hon har fått av den, pratar om hur vansinnigt krig är, och slutar med ett citat av den här vitryska författaren Svetlana Alexievich: hur förklarar man krig för ett barn? Och vi kan ju höra lite på den scenen.
3: Der Mensch ist größer als der Krieg. Ich wollte Ihnen das alles so erzählen, dass Ihnen übel wird davon. Dass allein der Gedanke an den Krieg Ihnen grauenvoll erscheint, sinnlos. Was machen die Menschen da unter der Erde? Wie leben sie denn dort? Wie erklärt man einem Kind den Krieg?
1: Det var också den här frågan som barn hade ställt, att hur lever människorna där under jorden, människor som har dött i krig. Men den här monologen, i slutet står hon, hon hade klätt av sig

0: löst, tidvis fullt med våld, tidvis högljutt. Det fanns ett liveband, en trummis som hela tiden kom på spelet. Så tonar man ner det till det här. Otroligt berörande nog det här.
1: Tack Thomas. Och din text om årets teaterträff i Berlin ligger ute på våra kultursidor. Och där fanns också lite bilder från de här föreställningarna, inte sant?
0: Det finns det. Kan löna sig att se. För det scenografier i Tyskland brukar vara, är ofta speciella. Take that, take that, take that.

0: B.I.G. var det här med Hypnotize. Och från Berlin så ska vi nu bege oss till Venedig. För vi ska få ett reportage från årets Venedig Biennal. Pontus Kjander har varit på plats.
1: Det tjattras på alla upptänkliga språk. Venedig Biennalen har öppnat. Den 61:a utgåvan av världens äldsta, största och på många sätt viktigaste konstbiennal. Alltså en konsthändelse som inträffar vartannat år.

0: Ingen Putin i Venedig. Rysslands konst är blod. Gul, blå och rosa rök sveper in över folkmässan och den ryska paviljongen. Aktivistgruppen Pussy Riot för Ryssland, numera verksamma i landsflykt, och den ukrainska feministgruppen Femen har slagit sig samman i en protest mot Rysslands deltagande i biennalen. Pussy Riot uppträder i rosa balaklavor. Femen barbröstade med slagord textade på överkroppen. En kort stund ockuperas den ifrågasatta paviljongen innan röken och demonstrationen skingras. I år öppnade biennalen alltså dörren för ryssarna, om än bara under de tre öppningsdagarna efter att de varit portade under de två tidigare biennalerna. Beslutet har mötts med kritik från såväl EU som Italiens egen regering och naturligtvis från deltagande nationer och stora delar av publiken och konstnärerna. Det blev protesternas biennal. Ut på stan tågades det mot Israels närvaro på Venedigbiennalen, och på den tredje dagen stängdes många av de nationella paviljongerna som en sympatiutring. Och en vecka tidigare, då avgick Venedigbiennalens prisjury mangrant i protest mot Rysslands och Israels deltagande. Venedigbiennalen är på ett plan nationernas biennal, egentligen en tävling i konst. På ett lite slumpartat sätt har vissa länder egna paviljonger i själva biennalparken, Giardini di Biennale. Där finns bland annat de större europeiska länderna och USA, Australien och Japan, men inte Kina. Alla de nordiska länderna har sina paviljonger här, utom Island, men inga av de baltiska länderna. De som inte fått plats här får hållas i enklare prång på biennalens andra huvudområde, Arsenale, sjönationen Venedigs historiska flottbas. Eller så får de hyra in sig i något ledigt palats på stan. I den stora nordiska paviljongen, där Norge, Sverige och Finland sedan gammalt ställer ut tillsammans, visas skulpturala verk av tre nordiska konstnärer, av vilka Benjamin Orlov representerar Finland. Verken är alla stora, men det uppstår inget spännande i mötet mellan dem. Snarare tar de ut varandra, vilket får skyllas på urvalet mer än på konstnärerna och på kuratorn från vårt eget konstmuseum, Kiasma. Värre är det med den helfinska lilla paviljongen, en mellanblå träkonstruktion ritad av Alvar Aalto med avsikten att vara lätt att montera och ta isär. Där har Jenna Sotela installerat inspelade ljud baserade på vind och mycket annat, medan tre stora grå luddiga saker står ute i rummet och av och till rör på sig. Ja, det är just så otillräckligt som det låter. Mer drag är det i den danska paviljongen. Först känner jag obehag av videon av poserande och joggande halvnakna kvinnor med jättebröst som projiceras på väggarna. Idén är, hör jag, kläckt ur ett samarbete med ett stort spermiedonationsföretag. Men nästa dag, med piggare huvud och fötter, tar jag till mig Maja Malou Lyses rätt intressanta och kompromisslösa verk. Det är en obehaglig men också komisk dystopi om en framtida könen gått skilda vägar och fortplantningen blivit helt artificiell. Det är nationer som Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Spanien som står för den mest tankeväckande, intressanta och ofta helt enkelt bästa konsten. Det verk som väcker mest uppmärksamhet är dock Österrikes paviljong, där konstnären själv under en performance hänger naken som en kläpp i en bronsklocka, medan en annan lika naken kvinna kör en vattenskoter i våldsam fart runt i ett vattenfyllt rum. Och en tredje kvinna vilar i ett akvarium med filtrerad och rengjord urin. Ja, det är mycket som händer. Det är spektakulärt, men i mitt tycke också ganska tomt. Istället blir jag betydligt mer upplyft av den totalkoreograferade belgiska paviljongen där de medagerande i Miet Warlops performanceverk skapar rytmisk musik och koreografi med röster, kroppar och enkla slagverk medan de bygger en vägg av ord och stavelser av sköra gipsplattor. Det är lätt att gå förbi Amanda Hengs installation i Arsenale som är Singapores bidrag till biennalen. I den historiska byggnaden har Amanda Heng skapat ett välvt golv i flacka trappsteg just som många av broarna i Venedig. Den går i en svag båge genom ett stort rum till de höga fönstren i andra änden. Det är skönt att komma till något som är så genomtänkt, storslaget och samtidigt så enkelt. Jag blir lika så glad när jag upptäcker Somalias paviljong. Den är en konstellation fylld bokstavligen av poesi, men också måleri och video. Det är första gången Somalia finns med på biennalen. Huvudutställningarna i Venedig, de är två till antalet och är sammanställda av kuratorn Koya Kuo som olyckligtvis avled för jämnt ett år sedan. Det hon förberett var en hyllning till Afrikas konstnärer och den afrikanska diasporan. Det är materiellt, det är högt i färgskala och med mycket textil, konst och keramik. Enklast att ta till sig är den del som finns i biennalparken Giardinis huvudbyggnad, även om man som alltid lätt går vilse i labyrinten av rum. En betydligt längre vandring genom konsten möter den gamla repslagarbanan i Arsenale. Där sprakar det av färg och vitalitet, men efter ett tag blir det också lite tröttsamt. För båda sektionerna gäller att här visas alldeles för många verk och alldeles för mycket likartad konst. Ofta är den presenterad som rumsliga tablåer eller överbelamrade scenografier. De finaste utställningarna möter du istället i palats och museer ute på stan i Venedig. Den franske storsamlaren François Pinault visar i sina två jättelokaler Palazzo Grassi och Punta della Dogana, de fantastiska målarna, det är den brittisk-kanadenska Michael Armitage och afroamerikanska Lorna Simpson, samt i tillägg verk av brasilianen Paolo Nazaret och en otroligt vacker installation av den indiske filmskaparen Amar Kanwar. På liknande sätt lyfter Fondazione Prada fram de två amerikanerna Richard Prince och Arthur Jaffa. En utställning som lika tufft som effektfullt tar sig an rasism och populärkultur i USA. Kriget i Ukraina berörs i en fin utställning i ytterligare ett palats på stan med titeln Still Joy From Ukraine into the World. Även den är verkligt sevärd. Och om du i tillägg går för att se belgaren Jan Fabres förgyllda skulpturer som kommenterar konsten i Scuola Grande de San Rocco, då får du på köpet renässanskonstnären Tintorettos väldiga målningar som klär alla de stora rummens väggar. De är ensamma ett bra skäl att åka till Venedig. Om du har ont om tid eller pengar eller båda, då kan du koncentrera dig på konsten utanför biennalområdena. Det är på stan i Venedig du får de största biennalupplevelserna. Och på köpet får du arkitekturen, kanalerna och all den andra konsten som gör Venedig så fantastiskt.
1: hörde vi ett reportage från årets Venedig Biennal. Konstkritikern Pontus Kiander hade varit på plats där. Och jag sa här tidigare att vi skulle få höra Erik Kreutziger om hans utställning på galleri Elverket i Ekenäs i nästa timme. Men eftersom vi nu håller på och pratar om bildkonst här så tycker jag att vi tar det här alldeles strax istället. Närmare bestämt efter att vi har lyssnat på Heart med låten Crazy on You.

0: Bildkonstnären Erik Kreutzigers utställning Skuggan av ett paradis, verk från 2003 till 2026, öppnades förra veckan på Galleri Elverket i Ekenäs. Här bjuds det på färgprakt och vemod, och till och med en ensam mördare dyker upp på en av de nya tavlorna. Petter Lindberg befann sig på plats och fick sig en pratstund med konstnären.
1: Bästa vernissagepublik, ärade Erik Kreutziger. Idag har vi glädjen att öppna Erik Kreutzigers utställning Skuggan av ett paradis, Elverkets sommarutställning för 2026.
2: Hej alla och välkomna till vernissage till Elverket. Jag är Erik Kreutziger som är konstnären till de här verken som här finns utställda.
3: Nya idéer och gamla uttryck samsas när bildkonstnären Erik Kreutziger bjuder på ett tvärsnitt av sina målningar från 2003 fram till idag.
4: Jag märker att det går tillbaka ibland till de till samma på något sätt uttryck som jag har haft tidigare, att det cirkulerar på något sätt, att det utvecklas, men sen parallellt med den här utvecklingen och att det kommer nya idéer och nya serier som jag bearbetar, så märker jag att jag också ibland går tillbaka till det som jag inte vet om man kan säga liksom äldre uttryckssätt eller med sådär ledigt, och jag kallar det själv för slarvigt måleri till exempel.
3: Jag skriver här dråpligt. Ja, det är du kanske lite slarvigt, men det på något sätt också, det finns ett slags glädje och ett slags lustfylldhet i det, ser du åtminstone jag.
4: Ja, absolut. Glädje att få måla. Tycker jag att det är liksom oberoende att hur den fas man går igenom. Så den finns alltid närvarande. Men det nyaste verket som hänger här, den här mördaren, så den märkte jag själv på efterhand att det påminner på något vis mer om att man skulle inte föreställa sig att det är något äldre verk från 15 år sedan tillbaka kanske. På något vis just med det här ganska skissartade eller väldigt så här expressivt uttryck, men också att, som jag själv sa, slarvigt mål, att jag tycker om den också, det spontaniteten i det. Det var ganska snabbt målad. Och sen tillsatte den här figuren på efterhand. Därför kommer titeln, som jag höll på samtidigt med läsande Dostojevskis Bröderna Karamazov, och sen kom den här, just fundera samtidigt på vem av dem som är den här mördaren, och sen dök den här figuren upp i det landskapet. Vi tyckte på något vis att den passade bra in i den stämningen. Det var en så kuslig stämning kanske, eller någon sa att det är mysig stämning, men den behövde någon slags så här som upplever det landskapet, tyckte jag, någon figur.
3: Just det. Jag skulle kanske inte kalla det mysig, men just det här med att dels finns det här den här färgprakten, men sen finns det kanske också ändå någon slags tillband, ett slags vemod eller till och med avstånd och kanske sorg till och med.
4: Ja, vemod är någonting som jag tror att som är känsla som ofta finns närvarande, någon slags längtan bort eller längtan till någon annan verklighet, men kanske också samtidigt någon slags drömmar bort.
3: Erik Kreutzigers bildvärld befolkas av livsnjutare, djur och enstöringar som lite förvånat och ibland sorgmodigt försöker smälta in i den färggranna bakgrunden. Det är både fantasifullt och verkligt på samma gång.
4: Ofta blandar jag också att det är olika skikt av verklighet som finns blandat i samma verk, av egna erfarenheter och upplevelser, och sen blandat med element som är direkt ur fantasin tagna. Det som är liksom mest fascinerande målerier för tillfället, just de här olika skikten av verklighet, och sen att också nivåerna av föreställande och det här att hur tydligt berättande det här narrativ eller kommer liksom framträda i målningen, eller hur mycket som döljs och hur mycket man abstraherar och hur mycket man framhäver. Jag tycker att det är super fascinerande för tillfället.
3: Ja, allt behöver man ju liksom inte få in your face som tittare heller, utan
5: där finns, om man ger sig tid också, så finns det ju mycket att upptäcka.
4: Ja, just det, att det också om den här variationen, att det inte att alla inte målar på samma sätt, utan den, att det förändras, den här graden av föreställande och berättande nivån. Och på vissa kan det vara bara några jättesmå element eller gester som antyder om någon slags historia bakom den. Men att det är nästan annars, så det första intrycket kanske är en så abstrakt målning. Och sen vissa är jättetydliga, tydligt berättande. Men jag tror att jag försöker gå mycket nu mot det här mer abstraherande uttrycket. Det har varit min dröm alltid att vara en bra abstrakt målare, men jag tror att det inte kommer att hända, för det dyker alltid upp med figurerna i den här målningen.
5: En mördare.
4: Ja, till exempel en mördare.
0: På Svenska Yles kultursida finns det också en artikel med en bild på Erik Kreutzigers tavla Mördaren. Och här kan man se en lite skissartad och tragisk figur i tavlans nedre hörn som gömmer sig eller kanske smider hemska planer, allt medan invånarna i det intilliggande huset verkar njuta av en alldeles vanlig kväll. Det var Petter Lindberg som hade träffat Kreutziger med anledning av utställningen Skuggan av ett paradis, verk från 2003 till 2006, som pågår på Galleri Elverke i Ekenäs fram till den 13 september. Innan nyheterna får vi ännu höra lite Tom Odell med Another Love.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Statsminister Petteri Orpo och inrikesminister Mari Rantanen har idag uttalat sig om drönarhotet i Finland. På ett möte i Ständerhuset har ministrarna träffat representanter för olika myndigheter, statsförvaltningen, kommuner och välfärdsområden för att se hur man kan få samarbete och beredskap att fungera bättre. I Finland och i de baltiska länderna hade det under de senaste veckorna förekommit flera drönarintrång. Varningar har skickats ut till medborgare med varierande framgång. Inrikesminister Rantanen sa idag att systemen för varningsmeddelanden ska utvecklas och att ett varningssystem baserat på tekniken cell broadcast ska tas i bruk så fort som möjligt. Den tekniken kan snabbt skicka varningsmeddelanden till i stort sett alla mobiltelefoner i ett givet geografiskt område. Statsministern sa i sin tur att man också diskuterar möjligheten att gradera varningarna. Han sa att det var rätt av myndigheterna och Försvarsmakten att gå ut med en omfattande varning för drönarfara i hela Nyland den 15 maj.
1: Edelleenkin ja näiden keskustelujen ja kaiken tiedon jälkeen olen täysin vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat toimi oikein, kun he varautui täydellä voimalla torjuntaan, vainointiin ja torjuntaan, ja myöskin oli oikein antaa vaaratiedot, ja ne riskit olivat niin suuria.
0: Petteri Orpo konstaterade att han är av samma åsikt även efter dagens drönarmöte. Så stor var risken. Igår rapporterade vi att Norges drottning Sonja är på sjukhus. Idag kommer ett liknande besked från Danmark. Knappt en vecka efter att 86-åriga drottning Margrethe blev utskriven från Rikshospitalet i Köpenhamn meddelar danska kungahuset att hon har tagits in igen. Läkarna ska nu åtgärda en blodansamling i höften som har orsakats av ett tidigare fall, heter det. Flera medlemmar i den danska kungafamiljen har idag deltagit i löpevenemanget Royal Run och drottning Mary säger till Danmarks Radio att det handlar om ett mindre ingrepp. Margrethe abdikerade i januari 2024 och på den danska tronen sitter nu kring Fredrik den tionde. Så en vädernyhet. Storbritannien har idag satt ett nytt värmerekord för maj månad. Vid Kew Gardens i London uppmättes idag 34,5 grader. Det gamla rekordet på 32 grader hade hållit i över 80 år. Mer väder blir det i nyhetssändningen klockan 22 på återhörande.

Det är Vega Kultur du lyssnar på, och i den här timmen blir det musik och vetenskap. Det blir en intervju med gruppen Icons of Elegance, och så får vi höra pristagarna för årets Hallbergska pris. Priset för bästa vetenskapliga verk på svenska. Det här är ett pris som delas ut av Svenska litteratursällskapet, och mer om det får vi höra efter Rosalia med Reliquia.

0: Förra veckan kungjordes årets Hallbergska pris, priset för bästa vetenskapliga verk på svenska. Prissumman är 25 000 euro. Det här priset delas ut av Svenska litteratursällskapet. Och i år gick priset till filosofiedoktorerna Ylva Pereira och Katrina Åkerholm. Katrina Åkerholm belönas för avhandlingen Att bli med besvär i litteraturundervisningen. Posthumanistiska perspektiv på bildarboken i årskurs 7-9 och gymnasiet. Så här beskriver Åkerholm sin avhandling.
1: Den handlar om bilderböcker i litteraturundervisningen med ungdomar, alltså i högstadie och gymnasie. Och den handlar om vad som händer när de här ungdomarna möter bilderböcker som på något sätt utmanar dem lite och kanske inte riktigt motsvarar deras förväntningar.
2: Hur mycket används bilderböcker i den undervisningen för de här lite äldre barnen?
1: Ja, jag har förstått att i Svensk-Finland är det relativt vanligt ändå. Jag höll en lärarfortbildning här för någon vecka sedan och gjorde en liten handuppräckning där. Men i resten av Norden är det väldigt ovanligt och också väldigt outforskat. Det finns ingen forskning nästan på bilderböcker tillsammans med ungdomar. Jag kom fram till att bilderboken är ett väldigt fruktbart och relevant eller litteraturval för både 7-9 och gymnasiet. Att den kan öppna upp för diskussioner om både liksom politiska och existentiella frågeställningar och också att de här bilderböckerna liksom inte är helt självklara för de här eleverna i högstadiet och för studerandena i gymnasiet, utan det finns en hel del som utmanar dem och utmanar deras tänkande i dem.
2: Och vad är det just då? Är det just bilderna som liksom väcker eller kommer in på ett annat sätt än vad en text skulle ha gjort?
1: Det är både och. Dels är det här innehållet i de här bilderböckerna. Det här råkar vara de som jag har jobbat med i bilderböcker som behandlar ganska stora såna här samhällsfrågor och existentiella frågor. Det behandlar klass och vad heter det, människans relation till naturen och så där. Men sen är det också det här sambandet mellan text och bild, alltså hur texten och bilden samverkar. Till exempel så märker man att de fokuserar ganska mycket på texten i sin första genomläsning och de behöver påminnas om att också läsa bilden. Och också att det här liksom samspelet mellan text och bild, som brukar kallas för ikonotext, också öppnar upp för en viss tolkningsmöjlighet och öppnar upp för dem att diskutera.
2: Och nu har du fått, dessutom förutom att du fått din avhandling klar, så har du också fått Hallbergska priset. Hur känns det?
1: Det känns jätteroligt och alltså både överraskad och glad och hedrad över det. Jag tänker att det glädjande att både bilderboksforskning och litteraturdidaktisk forskning uppmärksammas, att man är intresserad av bilderboken och vad vi gör med litteraturen i skolan. Det är liksom ett erkännande, inte bara för mig som forskare utan också för det här forskningsfälten. Det känns ju som väldigt sporrande att ha fått en sån här summa att fortsätta med forskningen och det känns också som en trygghet. Jag har liksom en liten sån här, det ger lite arbetsro så att säga framöver i och med att det akademiska kan vara lite osäkert.
0: Där hörde vi Katrina Åkerholm berätta om sin avhandling som heter Att bli med besväret i litteraturundervisningen, posthumanistiska perspektiv på bilderboken i årskurs 7-9 och gymnasiet. Den andra som tilldelas årets Hallbergska pris är Ylva Pereira och hon tilldelas priset för avhandlingen Skrivande som motstånd, antifascism i Miriam Tuominens prosa. Enligt prismotiveringen är den välskrivna och stringenta avhandlingen den första övergripande studien om Miriam Tuominens författarskap. Så här säger Pereira själv om sin avhandling.
3: Jag har sagt sedan jag började med det här att det är inte svårt att känna att det är meningsfullt att hålla på med, för att det är tyvärr jätteaktuellt, men det är ju ett ämne man skulle önska att det inte var så aktuellt, så det är lite dubbelt. Men jag är jätteglad att SLS har tyckt att det här är ett tema och frågor som ska lyftas fram, för jag tycker att det finns jättemycket i Miriam Tuominens texter som vi skulle ha nytta av att ta till oss idag, även om de då är skrivna på 30- och 40-talet.
4: Jag berättar mer om Miriam Tuominen för den som inte vet vem det är.
3: Hon var en finlandssvensk författare, verksam mest i Helsingfors men också bosatt i Nykarleby en del av sitt liv. Och hon skrev under den tiden som jag undersöker, så skrev hon prosa, alltså noveller och essäer. Och de är intressanta på det sättet. Hon var jättetidig med att vara väldigt kraftigt kritisk mot Nazityskland, mot fascismen och också hur den tog sig uttryck här hemma i Finland. Och det här syns i hennes texter på det viset att hon på olika sätt utforskar vad det är som gör att människor blir kapabla att inlämma sig i fascistiska rörelser, både på ett makroplan men också på ett mikroplan, alltså vad är det som gör att vi beter oss sadistiskt mot varandra i nära relationer, är hon också intresserad av.
4: Du sa att det här är aktuellt också idag. Kan du utveckla hur det här är aktuellt idag?
3: Jo, när vi ser ju dels ute i världen hur allt flera länder går mot ett mer auktoritärt styre, men sen ser vi också här hemma i Finland hur den här ökade militariseringen och den här dåliga ekonomin gör att regeringen fattar en hel del beslut som drabbar de svagaste i samhället. Vi ser alltså en normalisering av ett svaghetsförakt, och här tycker jag att Miriam Tuominen också är jätteviktig att lyfta fram, för hon går väldigt hårt åt det här svaghetsföraktet i samhället och visar på hur det helt enkelt är en falsk bild av människan som vi tillämpar om vi tänker oss att människan i grunden är frisk och kapabel och stark, som jag menar fascismen vill få det att bara, för istället är sanningen den att alla människor är svaga och i behov av stöd och hjälp under olika faser i livet. Och jag tycker hon gör ett bra jobb med att skriva fram det faktum som en sorts utgångspunkt för vad det är att vara människa. Alltså utgångspunkten är att vi behöver varandra, att vi är svaga. Utgångspunkten är inte att vi är liksom starka och kan liksom därför kan eliminera allting som är svagt och på det viset klara oss.
4: Mm. Vad betyder det för dig som har skrivit något sånt här verk att få ett sånt här pris?
3: Det är dels som sagt en jättestort erkännande till att den här typen av forskning behövs, och jag tänker att, nej, men helt enkelt det att vi vill förstå människor och vi vill förstå hur människor är kapabla till att göra destruktiva saker mot varandra, men förhoppningsvis då också, för jag tänker det som min forskning handlar om är ju antifascism, alltså att också komma fram med alternativ, hur ska vi kunna leva tillsammans på ett annat sätt som inte är destruktivt. Men sen för mig personligen är det klart att det är jätteroligt på det sättet att det ger mig möjlighet att tänka att jag kanske kan fortsätta att forska och förhoppningsvis kanske kan använda de här pengarna till att ta känslor i något skede och fortsätta det här arbetet. Jag trivs väldigt bra som journalist, men i bästa fall tycker jag, eller jag tycker om tanken på att kunna växelbruka mellan journalistiken och det akademiska.
4: Har du redan något tankar kring vad det skulle kunna vara och vad det skulle handla om?
3: Nej, inte så jättekonkret, men jag tänker nog att det här med på vilket sätt konst och litteratur och politiskt motstånd hänger samman är någonting som jag kommer att fortsätta intressera mig för. Och inte kanske på ett så här, för det är, Miriam Tuominen är ju inte heller en kampdiktare eller en som plakatpolitisk diktare på det sättet, utan en som mera är intresserad av att rannsaka människor och försöka förstå hur människor fungerar. Och jag tror att det är nog den typen av författare som jag är intresserad mig av också fortsättningsvis. Alltså på något vis författarskap som vågar tänka på hur skulle världen kunna vara annorlunda än vad den är nu.
0: Och där hörde vi Ylva Pereira berätta om sin avhandling Skrivande som motstånd, antifascism i Miriam Tuominens prosa. Här kommer Dina ögon med låten Människobarn.

0: De finlandssvenska bröderna Anssi och Henri Växby är kända musikprofiler. Anssi var till exempel länge basist i Scandinavian Music Group och han har spelat i Samuel Edelmans och Pyhimys band. Och Henri, som bor i London, är också låtskrivare och producent. Deras eget band, Icons of Elegance, släppte i fredags skivan Bang Bang Bang. Musikredaktören Lasse Grönros träffar bröderna Växby.
1: Nu när vi snackar så har vi Henri på skärmen från London och Anssi är med här i studion i Böle. Ni är ju båda tekniskt bevandrade herrar i musikbranschen som producerar och skriver låtar och jobbar med stora stjärnor, finska popstjärnor och så här. Jag skulle vilja veta att vad har det hänt för nytt tekniskt som har hänt sen förra plattan? Det är ändå ganska lång paus sen senast. Är det något speciellt som ni har fått leka med i studion?
2: No, alltså det som säkert har kommit sen senaste gången är väl AI som har börjat så där spöka där i bakgrunden, men det är nog ingenting som vi har använt oss av eller lidit av. Något AI-band som gjorde versioner på våra låtar har kommit fram sen den senaste plattan.
1: Är det så? Vad heter det då?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg, men alltså det var våra förläggare som tog kontakt och sa att hej, det här är liksom nu, jag tror det här är er musik, och då var det liksom våra, helt klart våra inspelningar och bandningar, liksom alla fil kände man igen, men sen hade rösten formats om på något sätt. Jag vet inte vad de hade gjort, men de hade ganska bra med lyssnare, så kanske är det nu sen bra då.
1: Att man blir uppklodd av sig själv.
2: Ja, ja,
1: en märklig situation. Är det här någonting som ni har tänkt liksom gå vidare på? Vet ni, väcka åtal eller någonting? Eller hur tar ni det sånt här?
3: Jag var nog i kontakt med olika instanser här i Finland. Och det var nog sådär att ni får nog liksom själv köta om det här. Att det fanns, åtminstone då, det här var för ett par år sedan, så det fanns inte liksom någon resurs eller någon beredskap för det, och i praktiken så gör det att det är ju ganska omöjligt att börja få till stånd något.
1: Hur skulle ni beskriva den här nya skivan? Så där, vad skulle du säga med två ord?
2: Mörk solskenspop.

0: Vi kom fram till här i Notched att det är liksom roligast när man är i samma rum allihop. Så vi har försökt göra det så mycket som möjligt, så att, liksom, att vi har samlat ihop och spelat in tillsammans och så här. Sen är det ju liksom, det är ju lätt att skicka filer fram och tillbaka, så nu har vi ju gjort det.
1: När man är i samma rum så då finns det ändå en liksom möjlighet för såna här liksom extempore grejer. För sen om man det där bara skickar filer, så då måste man liksom planera det på förhand. Och så okej, nu spelar jag in så här och så kan han spela in på det där sättet. Men sen om man är 3 eller 4 personer i samma rum, så kan man snabbt få en idé, och så får man mitt i allt ändra lite riktning och okej, nu vi gör så här istället.

bra att liksom pang, här är vi. Men det kommer från den, det finns en låt som heter samma sak, och den låten handlar om två kompisar som flydde Sarajevo på 90-talet, och en av dem då klarar inte av nyårsraketer för att det påminner för mycket om artilleriet, och därifrån kommer den här bang bang bang då.

0: det är väl mörkare texter för mörkare tider.
1: När jag kollade upp lite det där, vad det skrivs om, så alltså, ni har kallats för guitarpop, chamberpop, neopop, anglopop och också amerikana. När är man en indie-artist då? När man bara en pysselmusiker som gör vad man gör utan att fundera på några taggar och labels?
0: No, alltså, jag tänkte att indie-artist blir man när man står med knäna så där lite snett på scen. Det var min första tanke.
1: Knäna snett på scen?
0: Ja, så där lite knäna ihop och, ja, och huvud på snö och sjunger. Då är man indie på riktigt.
2: Ja, väl, något att göra med det där att hur hängiven man är, hur mycket man brinner för sin egen musik och kör fram på den linjen fast man inte skulle ligga på ett stort skivbolag.
1: Vad hade ni för referenser för den här skivan? Så där, om ni måste namedroppa, förklara åt en teknisk snubbe.
0: No, alltså, vi är ju totalt insnöade på Beatles, så det liksom kommer man aldrig ifrån. Men
2: jag kommer ihåg en hashtag som vi sa åt honom. Det var
0: okay.
2: Aha.
0: Aha, ja, det är sant. Ja.
2: För där var det så att det var en visis var vi har liksom syntbas, alltså det är live-trummor och syntbas. Och så tyckte producenten kanske liksom, eller han tyckte kanske att det var lite konstigt. Han liksom lite gömde undan den där basen och så gav vi lyssna på den där, aha, där hör du den är hårt på, sätt den lika hårt på.
1: Ni ville gå mer i det här lite retro-soundet då?
2: Ja.
1: Ni får två e-mail att skulle ni komma ut och värma upp för oss på en Europa-turné. Det ena mejlet kommer från Mick Jagger och det andra kommer från Paul McCartney. Vem väljer ni?
0: Helt säkert Paul McCartney.
2: Ja, no, det finns ju liksom inte. Alternativ här nu.
1: Bra. Ja, just det. Jag måste fråga, varför är det Bruce Wayne som räddar dagen och inte Batman?
0: Bra att du vet vem Bruce Wayne är. det är liksom, ja, jag vet inte, det passar bättre i munnen att sjunga Bruce Wayne. Men det är skojlåt. Det handlar alltså om att någon som vill spola framåt i ett parförhållande och jämför det med att spola fram i filmen tills Bruce Wayne blir Batman och kommer in och räddar dagen.

0: Bruce Wayne Saves the Day hette den här låten med Icons of Elegance. Och vi hörde också deras senaste singel Simple as That. Ansi och Henry Växby intervjuades här av Lasse Grönros. Den här veckan har litteraturevenemang Helsinki Lit pågått i Helsingfors. En av författarna som besökte den här festivalen var Lena Andersson. Kias Vetihin träffade henne och här berättar hon om temat i hennes nyaste bok Män och kvinnor.
1: Temat är kärlek och vänskapsrelationer och andra typer av relationer och hur människor hanterar dem på olika sätt beroende på hur de är rent psykologiskt, vilka de är. Vad de har för föreställningsvärldar. Hur man då förhåller sig till just relationen. Och det kan vara i ett fall i en relation med ett barn. I ett annat fall i en relation med en make som hon håller på att skilja sig från. Då så har vi huvudpersonerna som är Lotta och Ester som är väninnorna där. Kära vänner. Som har varsin man som de... Där Lotta försöker komma till rätta med om hon ska komma på om hon ska vara ihop med honom eller inte och hon brottas med sina tvivel och om hon ska vara oberoende eller inte och så vidare.
2: De talar förbi varandra, speciellt Lotta och den här Fett.
1: Lotta och Douglas i boken är själva sinnebilden för den politisering och polarisering som vi har sett. De förkroppsligar den fast på ett lite kärvändigt sätt för de tycker om varandra. Och, men deras drama, i det utspelar sig samma drama som på samhällsnivå. Alltså de kan inte ens läsa en restaurangmeny utan att det blir politik. De kan inte göra någonting utan att båda ser att nu säger du det där. Nu är du inne på det där politiska spåret och jag har ett annat och jag hör nog vad du säger nu. Och så mellan de två utspelar sig det samhälleliga dramat i mikroformat för dem. Men eftersom det här är en uppbygglig skildring så löser sig problemet då. Och det är en slags förslag på hur män och kvinnor ska kunna leva tillsammans. Vi måste klara av att leva tillsammans.
2: Kan du i så fall säga på något sätt att vad är lösningen till det här då i verkliga livet? Hur skulle du Lena Anders lösa problemen som män och kvinnor har mellan varandra? Polariseringen, politiseringen?
1: Men jag tror det viktigaste är att jag tror faktiskt att män generellt i våra länder har känt att nej, alltså, du är inte så förtryckt som du påstår. Alltså, nu får det räcka ändå. Det är ju kvinnor överallt på alla höga poster, alla journalister, journalistposter och vd:ar och chefer och hela kultursfären är full av kvinnor. Vad är det för förtryck? Det här är inget förtryck. Och så blir de irriterade när man då drar det där kortet. Så det tror jag man ska sluta dra det där kortet. Det finns någon som har sagt att arbetare strejkar mer när tiderna är goda. Alltså när det är tajt så är man försiktigare, man strejkar inte då. Och på samma sätt så när det börjar bli kampen kanske börjar ha gett resultat. Man har fått det ganska bra och det är ganska jämställt och kvinnor är ganska fria. Så kanske man tänker så här att nu får vi inte tappa tempo här, vi måste fortsätta kampen. Du får inte slappna av nu. Och då konstruerar man lite här, en kamp som kanske inte riktigt är motiverad. Jag förstår att det finns många som inte håller med mig om detta. Men lite grann är det så att man hittar på nya slagfält. Man kan, ja, men där är det inte klart och här är det inte bra. Och så skapar man konflikter för att man måste hålla konfliktnivån uppe. För hela den feministiska teorin är egentligen, går ju ut på att det måste vara konflikt. Annars måste teorin på något sätt upphöra och säga att nu kan vi försvinna här. Nu är vi klara.
0: Där hörde vi författaren Lena Andersson som besökte Helsingfors i veckan. Och det var Kia Svetihin som hade träffat henne. Och med det här så börjar vi avrunda veckans Vega Kultur. Tack för att du har lyssnat och ha en skön fortsättning på dagen.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Statsminister Petteri Orpo kommenterade i 8:30 nyheter på TV brittiska uppgifter om att Ryssland med avsikt styr in ukrainska drönare på finskt territorium. Enligt Orpo har Finland inte några uppgifter om att så skulle ha skett. Det är brittiska The Telegraph som med hänvisning till expertkällor har rapporterat att Ryssland kan kapa ukrainska drönare och lura dem att flyga mot Baltikum och Finland. Orpo sa i Yles finska TV-nyheter att det skulle vara fientligt agerande från Rysslands sida.
1: No kyllähän se olisi erittäin poikkeuksellinen ja vihamielinenkin teko. Suomi ei ole sodassa kenenkään kanssa, Suomi ei uhkaa ketään ja me emme tietenkään voisi mitenkään hyväksyä, jos joku suuntaisi näitä Suomeen, se olisi hyvin vakava tilanne.
0: Statsministern påpekar att Finland inte är i krig med någon eller utgör ett hot mot någon. Det är helt oacceptabelt om någon styr drönare mot Finland. Det skulle vara en väldigt allvarlig situation, säger Petteri Orpo. Statsministern och inrikesminister Mari Rantanen höll tidigare idag ett möte om drönarhot med beslutsfattare och myndigheter på olika nivåer. Statsrådet sammanträder imorgon för att diskutera beredskapsfrågor. Enligt Orpo ska man se till att finländare kan känna sig trygga och vet hur de ska agera i nödsituationen. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har talat med USAs utrikesminister Marco Rubio och upprepat Kremls hot om ett förestående storanfall mot Kiev. Lavrov ska ha uppmanat Rubio att evakuera de anställda på USAs ambassad i den ukrainska huvudstaden. Myndigheterna i Kalifornien meddelar att det inte längre föreligger en risk att en kemikalietank med över 20 000 liter metylmetakrylat ska explodera. Faran för en skadlig läcka är ändå inte över och de tiotusentals människor som förra veckan evakuerades på grund av att tanken i staden Garden Grove i Orange County hade börjat överhettas får fortfarande inte återvända hem. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom meddelade nyss att president Donald Trump hade bekräftat att undantagstillstånd råder i Garden Grove. I eftermiddags offentliggjorde katolska kyrkans överhuvud påve Leo sin första encyklika. Rundbrevet Magnifica Humanitas har under rubriken om människans värdighet i den artificiella intelligensens tid. Vid offentliggörandet i Vatikanen sa påven att vi inte ska vara rädda för AI, men
2: very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems practically beyond any human reach to govern them effectively.
0: Påve Leo konstaterar att det finns allt mer autonoma vapensystem som människan knappt längre kan styra.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Påven säger att han avsiktligt använder ett så kraftigt ord som att AI måste avväpnas för att det nu är rätt tidpunkt att väcka uppmärksamhet, väcka samveten och staka ut vartåt mänskligheten ska gå med AI. I encyklikan ber påven också uppriktigt om förlåtelse för hur länge det tog för kyrkan att fördöma slaveriets gissel. Det är första gången det så sker. Och så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del klart till halvklart och uppehåll. På dagen molnigare och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 8 grader. Lokalt kan det förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är 13 till 18 grader. Till en början svag vind och på dagen måttlig eller frisk samt byvind omkring nordväst. I landets östra del halvklart till mulet och särskilt i norr förekommer regnskurar. Senare på eftermiddagen kan skurar också förekomma i söder och lokalt kan det bli åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 4 och 10 grader. Dagens högsta är 10-17 grader, men i norra Karelen kan det lokalt bli cirka 5 grader. Till en början svag vind. På dagen blir det måttlig eller frisk samt byig vind omkring nordväst. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Från och med morgonen regn bara lokalt. I väster minskar molnigheten lite. Nattens lägsta temperatur är mellan 0 och 8 grader. I Lappland kan det lokalt bli nattfrost. Dagens högsta temperatur är 4-14 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I norra Lappland blir det vind mellan nord och ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Så en vindvarning för landområden. I landskapen Egentliga Finland, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Birkaland, Södra Savolax och Norra Karelen är den nordvästliga vinden kraftig från och med morgonen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen från imorgon till och med lördag. Särskilt i öster och norr är det mulet och det regnar under flera periodens dagar. Vid östgränsen kan det till och med komma snöblandat regn. I söder och väster är molnigheten varierande och det regnar i skurar. Vinden är byig. Dagens högsta temperatur ligger i huvudsak mellan 10 och 18 grader. På området som sträcker sig från norra Karelen till östra Lappland mellan 5 och 13 grader. Nattemperaturen ligger mellan 0 och 10 grader. I landets norra delar kan det möjligt ställvis förekomma nattfrost. Nederbördsmängden under perioden väntas vara mellan 0 och 10 mm, i landets östra och norra delar 5-30 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med några meddelanden för båtförare. På Finska viken och Saimen, västligt i nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Norra Östersjön, östra delen, västlig vind 12 meter i sekunden. Östra Finska viken, norra Östersjöns västra del, Ålands hav, Kvarken och södra Saimen. Där kan det förekomma åskbyar på eftermiddagen. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Det lågtryck som befinner sig över Vita havet ligger mest kvar. En högtrycksrygg sträcker sig från Nordsjön till Skandinavien. På Finska viken västligt i nordvästlig vind 8-13 meter i sekunden. På kvällen lokalt regnskurar, även åska förekommer, mest kortsikt. På norra Östersjön vind omkring väst 4-8 meter i sekunden. På kvällen vind som tilltar 3-7 meter i sekunden och lokalt upp till 12 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, men mest kortsikt. På Ålands hav västlig till nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, lokalt möjligen också åska, mest god sikt. På skärgårdshavet västligt i nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden, lokalt upp till 10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och mest god sikt. På bottenhavet västligt i nordvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som tilltar. På kvällen 4-8 meter i sekunden och lokalt upp till 11 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken blir det västlig vind 3-8 meter i sekunden och lokalt upp till 10 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, lokalt också åska och mest god sikt. På Bottenviken västlig till nordvästlig vind 3-8 meter i sekunden, lokalt upp till 11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring väst. God sikt. På Saimen nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Mot morgonen vind som småningom avtar. På kvällen 4-8 meter i sekunden. God sikt. Så utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken vind omkring väst under 14 meter i sekunden. Under natten är vinden nordvästlig och under 10 meter i sekunden. På dagen vrider vinden till omkring nord och tilltar. På eftermiddagen under 14 meter i sekunden. på Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord och tiltar. Mot morgonen är sannolikheten för hård vind 30%. Mot kvällen avtar vinden norrifrån. I Kvarken och på Bottenviken västlig till nordvästlig vind under 10 meter i sekunden. Under natten vrider vinden till omkring nord. På dagen på norra Bottenviken blåser det under 14 meter i sekunden. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 13 grader, väst-nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Mulet sikten 44 kilometer. Kotkarankö 13, väst-nordväst 5.

nästan klart, sikten 50 kilometer. Orrengrund 12, nordväst 11, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13 grader, väst-nordväst 14. Kalböra grund 12, väst 12. Östertokan 12, väst-nordväst 10. Gråhara 13, väst-nordväst 11. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 12 grader, väst-nordväst 12. Bogaskär 14, nordväst 8. Nästan klart, sikten 45 kilometer. Hangetulludden 11 grader, väst 10. Russarö 10, väst 13. Venö 12, väst 6. Utö 11 grader, väst-sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Mulet, sikten 21 kilometer. Notgrund 13, väst-nordväst 8. Fagerholm 13, väst-nordväst 7. Vilsandi 10 grader, sydväst 4. Sikten 47 kilometer. Gotska Sandön 13, nordväst 5. Sikten 38 kilometer. Kumlinge 12, nordväst 2. Klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 11 grader, väst-sydväst 6. Mulet, sikten 39 kilometer. Märket 11, sydväst 6. Enskär 11, väst-nordväst 8. Klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10, väst 9. Klart väder, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10, väst-nordväst 9. Klart, sikten 34 kilometer. Selgrund 10 grader, väst 11. Klart, sikten 46 kilometer. Bredskäret 12, väst-nordväst 8. Strömmingsbådan 9, väst-nordväst 6. Valsörarna 11 grader, väst-nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Kallan 10 grader, nord-nordost 4. Tankar 9, väst 3. Klart, sikten 50 kilometer. Olkokalla 8 grader, nord-nordväst 5. Nahkiainen 7, nord-nordväst 6. Brahestad 8, nord-nordväst 8. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 10 grader, nord-nordväst 11. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 9, nord-nordväst 8. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 9, nord-nordväst 11. Ajos 11 grader, nord-nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Mulet, sikten 50 kilometer. Och med det är det slut på kvällens sista nyhetssändning med väder i den här kanalen. Mer nyheter blir det igen klockan 6 imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

0: Yle Vega.
1: Hei Biffen.
2: Hei Janne.
1: Och hej Vega.
3: Hej Janne.
1: Vanligtvis frågar jag nu inte vad han ätit till frukost, men idag så kanske det finns fog för det. Mm. Jag frågar Vega, vad har du ätit? Har du ätit bibliskt nu på morgonen?
3: Bibliskt nu på morgonen? Nej, det har jag inte gjort. Jag har ätit knäckebröd med smör och ost. Och sen så har jag börjat röka igen, så även två cigaretter.
2: Jag visste det. Du doftar lite cig och säger, vad är det här? För att jag har slutat röka länge sedan, så jag bara feströka. Så det är härligt när någon luktar cig. Man bara såhär,
3: och sen naturligtvis en energidryck och en kopp kaffe.
1: Nej, det låter inte alls bibliskt.
3: Nej.
1: Men du har ändå intresserat dig för Bibeln och mat.
3: Det har jag gjort. Alltså jag har tänkt på biblisk kost, alltså en gudomlig diet i en tid när vi är helt, vad heter det, upptagna med självförbättrande optimering av oss själva, så har vi nu tydligen vänt oss till Gud när det gäller att äta.
1: Ja. Det är alltså helt otroligt. Mm. Jag är sen så lätt påverkad, så jag gissar att från och med imorgon så äter jag på det här sättet.
2: Antagligen, jag också.
1: Och Biffen, du har besökt Venedig, åtminstone mentalt.
2: Precis, men jag har inte kissat på någon. Men det här, ja, Venedig-biennalen ska jag prata om.
3: Och du då, Anne?
1: Ja, det där blickarna framåt. Den 24:e så är det äntligen dags för dopnings-OS. Enhanced Games startar i Las Vegas 24/5 och på svenska så blir det ungefär så här förbättrade spel eller förstärkta spel. Det här är alltså ett sorts olympiska spel där man får dopa sig.
3: Mm.
1: Så mycket som byxorna bara håller.
2: Oj.
3: Alltså det här är ju, det känns ju som det äkta OS, det riktiga OS,
2: verkligen,
3: tycker jag.
2: Mm, mm.
3: För det känns som att man alltid när det gäller, framförallt friidrott, att man tänker att alla är dopade, bara att de är skickliga på att ta sönder de här dopingkontrollerna. Ja. Men om det nu är så här öppna skott, så välkommet, säger jag.
1: Mycket intressant. Mm. Jag kommer att prata om det här, det är alltså simning, friidrott och tyngdlyftning. Och det där. Men jag skulle vilja först veta att hur ska man äta? Först äter man och sen tränar man.
3: Precis. Mm. Alltså, ja, hur ska ni då äta, kära atleter? Alltså, jag pratade ju om den här bibliska kosten då. Och den har hittat en ny publik på TikTok, såklart av alla medieplattformar, så är det TikTok. Vi är liksom en rad olika influencers och content creators. Men den som sticker ut mest är en person som heter Kayla Bundy. Och hon har levt på den här dieten i inte mindre än 8 år. Hon har över 500 000 följare och hävdar att den här dieten har löst hennes hudproblem, hennes hårproblem och till och med botat hennes depression.
1: Oh,
3: och därutöver så kommer hon också närmare Gud genom att förena tron med dieten. Hon är givetvis kristen själv.
2: Såklart.
3: Men jag tänkte att jag börjar med att fråga er, vad tänker ni när ni hör biblisk diet? Vad tror ni ingår och vad tror ni inte ingår?
2: Vin, oblata, bröd, fisk. Ja, det var ungefär det.
3: Du var jättesnabb i alla fall.
2: Ja.
3: Dung. Vad säger Anne?
1: Sand.
3: Käka sand.
1: Ja, kackalakor. Mm. Det är ganska sådär primitivt nog, men sen är det ju ofta, om man tänker på att vad som finns i Bibeln, så där är ju jättemycket, och de pratar mycket om honung.
2: Mm. Ah,
1: jag vet
2: det.
1: Inte om de äter honung, det minns det inte, men det är liksom åtminstone som en metafor för det söta livet. Mm. Manna från manna.
2: Sant.
1: Mm. Något sådär, och sen något, det är nog mycket mat där egentligen.
3: Det är ganska mycket mat i Bibeln.
1: Jesus pratar mycket om mat.
3: Ja, det gör han verkligen.
2: Dela bröd.
3: Ja, bryt bröd och just så
1: det.
3: Vidare.
1: Men bröd, är det nu gluten? Är det inne nu då?
3: Alltså, ni är ganska rätt på det faktiskt. Inte alls oväntat. Jag tänker att ni är två skarpa typer. Mm. Men absolut, bröd får man äta, men det ska då bakas enligt surdegsmetoden. Ja. Inte med.
2: Det här är lite pinsamt, men jag bakade faktiskt igår. Så kanske,
3: gjorde du det?
2: Jag kanske nu håller på med bibliska dieten utan att ens fatta det.
3: Gjorde du det på surdeg?
2: Ja.
1: Och nej.
3: Gjorde du det på några andra, vad heter, sädesslag än vete?
2: Jag hade havre och sen några korngrejer, men vete nog också.
3: Ja, för vete ska man nämligen undvika.
2: Okej, okay, då var det inte, inte bibliskt. Då var det ett satanistiskt bröd.
3: Ja, det var ett satanistiskt bröd. Ja. Det ska vara gamla sädesslag, typ som dinkel och så.
2: Ja, okay.
1: Men det är ju jättebra.
3: Men de är inne på honung, lundsirap är också fin. Gräsbetande, nötkött, lamm, viltkyckling. Fisken ska ha fjäll och fenor, för annars är det inte okej. Okay. Men vad annars tänker ni? Vad skulle man behöva undvika?
1: Snickers.
2: Cigaretter och energidrycker.
3: Ja. Men det är typ så. Alltså, så här processerad mat, det ska liksom, den hänger ihop med den här clean eating-trenden, typ, kan man säga. Och man ska ju då undvika ett specifikt djur som låter så här.
2: Ah, okej, okay, grisar. Okay,
3: det är orena djur.
1: Hundar får man säkert äta.
2: Men,
3: ja, det får man säkert.
2: Är grisar liksom orena enligt kristendomen? Är det inte islam som de är orena? Vem är orena? Vad är orena? Jag vet inte.
3: No, alltså, vad jag förstår enligt min research så räknas de som orena djur även. Jag har inte läst min bibel tillräckligt väl.
2: Nej, stackars grisar.
3: Men grisarna, men de får ju leva det härligt. De är så smarta också. De kan ju bara böka runt och ha det gött.
2: No, det där är ju annars igen sant. Ja. Ja, så det räddar ju dem egentligen. Mm. Ja, bra.
1: Men som allt annat kött utan gris?
3: Alltså, som jag har förstått det. Alltså, gris och skaldjur ska man undvika.
1: Harm.
2: Ja, verkligen. Mm.
1: Hur blir det med ostronsäsongen på hösten?
3: Ja, vi älskar ju ostron i sällskapet.
1: Ja.
3: Eller gör vi det?
1: Ja.
2: Jag tycker inte om ostron.
1: Jag älskar ostron.
2: Jag har en gång fått matförgiftning av dem, så jag är traumatiserad.
3: Vet du, jag har fått matförgiftning av ostron inte mindre än 5 gånger. Och jag fortsätter äta.
2: Wow, okej. Okay. Du har resiliens, verkligen.
3: Jag brinner för ostron permanent.
2: Wow.
3: Ja. Men jag tänker att vi breddar ämnet lite och funderar på dieter i stort. Är det något som ni, vad heter det, jobbar med?
2: Herregud, alltså vi är ju de två mest ätstörda människorna i Ankdammen.
1: I hela Finland.
2: Är verkligen.
1: Alltså våra face är ätstörning.
2: Verkligen.
3: The face of ätstörning.
1: Ja, det är vi.
3: Anheten och biffen.
2: Ja, verkligen. Men vi har ju bara haft liksom oturen att vara tejnare på 90-talet som var liksom riktigt det här värsta. Att man skulle vara så smal att du inte syntes när du vände dig om.
1: Mm. Vi gick båda all in.
2: All in, verkligen.
1: Så ja, men alltså jag pratar för oss båda här nu som nu har vi det på koll och vi har lite börjat strunta i det här med våra dieter och tänkt mer på det inre än på det yttre. Men sen ibland kan vi nu ändå få något, jag pratar om för oss båda nu, få några sådana shower, att vi börjar testa något för att vi tänker att kanske man skulle må bättre, speciellt psykiskt.
2: Det är sant.
1: Är det sant hur det jag säger?
2: Ja, det är nog sant, men jag har nu gått på gymmet i nästan ett år och jag har hittat jättekiva gym och där är jättekiva ledare och de har alltid fokuserat på det att nu ska ni bara tänka på att man ska vara stark och skit i det hur man ser ut och kom ihåg att äta ordentligt när ni får hem. Så jag tycker att de har en jättebra sån attityd att det är mer styrka än en utseende, vilket vilket tajmar nog.
1: Men jag testade en paleodiet för kanske 15 år sedan så sa min tränare, för jag brukar alltid ta en PT nu då, och det där, så sa PT:n att nu äter vi paleo. Och det var så förbannat tråkigt, förstår ni?
3: Vad ingår det?
1: Ingenting. Kött. Okay. Alltså, det var så äckligt. Alltså, jag stekte kött. Alltså, det var så äckligt.
3: I mängder.
1: Jag var en köttbit. Och det där... Det var helt förskräckligt.
2: Ja, men det konstigt med dieter är ju det att genast när du inte får äta någonting så är det enda du vill ha. Liksom, så att du får ringa och äta typ broccoli. Och sen så liksom tar det några veckor och det enda du vill ha är broccoli fast du annars skulle hata det. Så det man ska nog ditcha liksom där dietmentaliteten, tycker jag.
1: Absolut, och det är ungefär det bästa som har hänt hälsomässigt att sluta med sådana här dieter. Mm. Men jag måste bara säga att jag ville testa, så tänkte jag, kände mig så trygg och tänkte att om det här striggar lite sjuka tankar så slutar jag genast.
3: Och har det funkat?
1: Och det funkar. Jag slutar sen bara för att livsglädjen får.
2: Ja, men det där är också, det där är bra. Det har ju också lite samma nu, såklart man försöker äta lite hälsosammare nu och då, men just att genast om man känner sig triggad och man känner att nu börjar det här gå överstyr, så då slutar man liksom. På det sättet någon slags insikt har man ändå fått där.
3: Ja.
2: Men det här, så jag vet, och det där påminner det där att äta som Gud vill. Så kommer ni ihåg den där dokumentären på HBO om den här kultledaren med den där jättestora håret? Alltså hon hade ju också, hon sa den här Jesus diet.
3: Jesus diet. Ja, just det.
2: Ja, helt sjukt.
3: Hon har fallit i glömska.
2: Ja, men hon då. Så.
3: Ja, det var därför.
2: Ja, precis.
1: Men Vega, vill du också säga något om ditt inställning? Vad frågade du av oss? Vi pratade en halvtimme.
3: Det var jättebra att ni talade så här. Jag tycker det är härligt att lyssna på.
1: Men back to you.
3: Jag tog baksätet. Nej, men alltså jag känner... Alltså, ni är inne på lite samma spår som mig. Jag har också haft liksom problem med den här kroppen. Men jag har kommit fram till att trenderna går bara om varandra. Alltså jag har inte tid att följa något diet. Man måste ju byta varannan vecka.
2: Precis.
3: Så det känns ju liksom helt omöjligt att hänga med. Men den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag. Alltså, om jag kan äta mig närmare en tro. För att vi alla tänker väl så här... Skönt det vore att vara troende.
2: Ja, precis. Verkligen.
3: Gör du det, Anna, också?
1: Jo, att man får tröst då, mening.
2: Ja, så det är ju ett så här placebo-effekt att man bara liksom tycker att ja, men allt har mening och att det är jättebra. Men nu, alltså jag förstår definitivt varför man tror. Jag dissar inte alls det.
3: Men jag tänker liksom att det är tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Det var så är det Vega som säger det.
3: Ja, men varför inte? Och sen menar hon att det löser alla ens problem, den här bandy som jag nämner. Och hon, vad heter det, blir ännu mer intressant tycker jag när man tittar närmare på henne. För att det finns något väldigt, också, apropå sekter, att det finns något sekteristiska vibes runt henne. Alltså hon, jag ska citera henne nu, så får vi se vad ni känner inför det här citatet. Sin entered the world through food, and Satan doesn't stop there. Food for me is really like a weapon of how I can fight back.
1: Och nej, ja, kanske hon också har lite problem.
3: Jag tycker det är så satans roligt. Alltså, hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
1: No, kanske vi kan. Inte har jag testat. Vi kan ju dissa det här.
2: Ja, äldre att hon gör sådär, att hon står någonstans och skriker framför en abortklinik. Jag menar, det är ett vad du vill och ha det hyva.
3: Ja.
2: Det är liksom,
1: ja, jag håller
2: go
1: med.
2: For it, girl.
3: But Satan, no. Stop, Satan.
2: Ja.
3: Not today.
2: Not today, Satan.
3: Not today. Ja. Men sen är hon också liksom så här helt öppen med att hon inte har någon form av utbildning inom nutrition eller har någon form av förkunskap, men ändå säljer hon liksom så här digitala guides för 30 euro eller man kan få personlig coaching för över 1000 euro. Liksom.
2: Ja, såklart.
3: Så att det känns liksom, det känns bara så där helt enkelt. Men jag tänkte sätta den här knorren på grisen, va? Och jag tror att vi idag i en era av fake news och starka konservativa vindar helt enkelt har tröttnat på vetenskapligt underbyggda dieter. Alltså människor söker sig till något mer ursprungligt. Och vad är mer ursprungligt än Gud? Alltså Gud är vår nya PT och influencers för content creators är helt enkelt hans språkrör på jorden.
2: Mm. Absolut. Jag tycker inte att det är dåligt att folk där säger till Gud. Jag tycker att det är helt okej.
3: Ja.
2: Alla får göra vad...
3: Ja, visst är vi för religionsfrihet i
2: absolut,
3: sällskapet.
2: Absolut. Och jag kan nog förstå liksom varför det där... För att just med dieter och sånt, så om du på ett sätt ger ansvaret i någon annan gud då i det här tillfället, så då är det ju lättare att då motstå den här satanistiska snickersen om du har Gud som leder din hand bort från den.
3: Hej, där har vi avsnittstiteln, den satanistiska snickaren.
1: Men en sak som jag ofta tänker på är det att hur man glömmer att vara tacksam över de där fundamentala sakerna som att man har mat. Så det, därför tycker jag det är ganska fint med bordsbön.
3: Ja.
1: Och om man inte vill, liksom, man kan ju rikta det vart som helst, men att tänka på de där bönderna som har odlat den där. Och tänka, jag tror också till och med att maten, nu låter jag hula balu, men alltså tänka att nu äter, man lugnar sig och tänker att nu får jag näring. Mm. Och sen tänker man att det här gör gott. Jag, till exempel när jag dricker öl så brukar jag alltid tänka, mums, nu får det här B-vitaminet i hår.
2: Ja, precis.
1: Och,
2: precis.
1: Och jag tror att det är bra för mitt hår. Mm. För att jag tror hemskt mycket på det placebo, att man tror på något så blir det så.
3: Alltså placebo är ju den starkaste absolut kraften. Men alltså apropå öl, jag läste också om en snubbe som har gått på öldiet.
1: Mm.
3: Rasade i vikt.
2: Oj.
3: Så här 15 kilo, bam.
1: Vad hände det annat med honom?
3: Nej, han mådde super.
1: Okay.
3: Ja, bara på öl.
2: Jag får ölmaga liksom typ av två stop. Jag kan inte alls dricka öl.
3: Nej, jag har ju också, jag har ju varit en öldrickare av rang hela mitt liv. Men jag har liksom nästan utvecklat en allergi. För att jag blir liksom, nej, men jag blir kräkig alltså. Det här låter äckligt. Förlåt.
1: Det är för att du äter ostron samtidigt.
3: Det är för att jag äter mycket ostron och öl. Vegas kombo-meny på.
2: Ja, precis. Så du bryr dig fast du har matförgiftning. Du bara såhär, mer!
3: Jag vill ha mer ostron.
2: Vi skickar dig till biennalen nästa år.
3: Hej, där har vi något.
1: Vilken installation.
3: Ja, Vega dricker öl, äter ostron och kräks. Jag är helt redo för det här.
1: Alltså jag ska titta.
2: Ja. Alltså om Yle sponsorerar en resa till Venedig.
1: Vi sponsorerar vad som helst.
2: Det ska vara jätteroligt.
3: Hej Yle, jag är uppe för det här. Vi kör.
1: När jag gick i gymnasiet så märkte jag att några killar ganska snabbt började ändra utseende. Och det var speciellt en kille. Så han var sådär, vet du, tanig och vanlig. Och efter i mina ögon några veckor, det kan ha varit några månader, men väldigt snabbt så märkte jag att han har fått ganska mycket muskelmassa på ganska kort tid.
3: Och då pirrade det till. Ja.
1: Och vi brukar träna tillsammans i en kampsport, och då efter en träning så frågade jag honom sådär att wow, för jag har alltid varit intresserad av muskler och träning. Mm. Jag älskar att lyfta tyngder. Och så frågade jag, vad håller du på med? Ryssfemmor, sa han. Och han sa att de var så effektiva att allt förvandlades till muskler, till och med ölen han drack. Wow!
3: Vad sa att han kallade det?
1: Ryssfemmor.
3: Vill du berätta mer?
1: Det här var på 80-90-talet som det här blev extremt populärt. Det här är den anabola steroiden metandienon. Och,
3: kopplat till metangas?
1: Det är alltså sådana, jag kommer ihåg att det var sådana små liksom små rosa tabletter. 5 mg syntetiskt testosteron i varje tablett och den smugglades in. Mm. Och de finns överallt fortfarande. Nu tillverkas de inte så mycket i öst, utan, eller ja, de kommer oftast från Kina, Indien och Thailand eller till och med England. Jag såg en ny dokumentärserie på arenan häromdagen och den heter Confessions of a Steroid Gang, steroidkungarna. Och den är så jäkla bra, det är en tvådelad serie som handlar om en farsa och en son som börjar koka steroider där i sitt garage. Och det är alltså Breaking Bad bara på riktigt. Den är tvådelad, den är otroligt intressant. Och den berättar mycket om hur steroiderna nu är på nätet och helt öppet.
3: Yes.
1: Nå, den här bekanta som kastade in sig den här ryssfemmorna, så han hade också mycket finnar, det kan sägas. Alltså så där väldigt mycket finnar. Att för er såg musklerna så såg jag hans finnar.
3: Mm.
1: Och de flesta som jag känner så hade gått illa för, som använde väldigt mycket av det här. De har fått fick svåra psykiska problem och fysiska problem också. Mm, mm. Det har inte gått bra för dem alla, vi behöver inte gå in på det. Men alltså det ökar blodtrycket, det är mycket ansträngande för lever och hjärta. Och sen förstås så kan det minska eller stoppa den egna hormontillverkningen, vilket kan orsaka infertilitet.

0: som är såna dokumentärer som vi tycker om, true crime, ja. Där yep. bodybuildare har liksom blivit aggressiva och det har gått väldigt dåligt. I Enhanced Games så är testosteron, anabola steroider, tillväxthormon, stimulanter, speciellt Adderall. Det är nästan som att Adderall är liksom sponsor för det här hela Enhanced Games.
1: Yeah.
0: Så de är alla välkomna. Så länge FDA, alltså Food and Drug Administration, har godkänt det här i Nevada. Och det måste vara utskrivet av läkare. Så när jag sa att man får dopa sig hur så mycket byxorna bara håller, så det är lite så att någon ja, inte får man egentligen, eller hur är det nu sen?
2: För det, ja, men det finns säkert en massa läkare som bara liksom tar pengar under disken och sen så skriver de ut vad som helst.
0: Ja, men du kan inte skriva ut kokain ens i Nevada. Så till exempel det kan inte du just ta. Och nu undrar man varför ska man ta just kokain? Men till exempel vissa sporter som Adderall har till exempel en sån, vi har inte det i Finland, vi har vår närmaste heter Elvanse och den påverkar dopamin, men den här Adderall påverkar också noradrenalin. Och det gör att reaktionsförmågan är lite snabbare än de andra tävlande och som inte använder till exempel Adderall. Så den är extremt, alltså det handlar på millisekunder. Så det där startpistolen går, så kan det vara liksom det som gör att du
1: ser det pang.
0: Ja, pang. Och så bara det där en FDA har godkänt, men sen görs det heller inga dopningstester. Så du får lite tänka på ditt eget samvete. Och det...
1: att, men vänta nu måste jag bara kort inflika och ta en paus. Alltså inga dopingtester, det betyder att alla kan vara dopade på olika sätt.
0: Ja.
1: Det finns liksom inte, man vet inte på förhand vad du har tagit. Det är en surprise.
0: No, de här som är med här, alltså här är riktiga OS-atleter, så de flesta får ju inte dit för att skoja till det.
1: Nej.
0: Så de använder ju de produkter som i samråd med läkare som på riktigt kan göra dig till den så kallade optimala människan.
1: Okay. Yes, jag är med. Okay.
0: Men jag skulle ännu vilja nämna Trenbolon som är väldigt, väldigt, väldigt populärt just nu. Man talar om trendhype på social media. Har ni stött på det här trendhype?
2: Nej.
0: Den är liksom, den är så populär och det här har också alltid funnits. Och den här är helt, alltså det är helt förskräcklig. Alltså när folk börjar ta det, när man ser de här förändringarna. Det är 5 gånger starkare och effektivare än testosteron. Alltså det här är en anabolsteroid.
1: Uff.
0: Och det här är intressant. Det här Food and Drug Administration har godkänt den för nötkreatur. Alltså det är tjurar som man kan ge det här åt. Eller, så man använder det här inom slaktindustrin på det sättet att du ger det till nötkreatur så att de snabbt ökar i vikt och det också minskar deras hunger så de kan öka i vikt utan att behöva mycket mat. Det blir alltså billigare att föda upp dem.
1: Alltså fy fan vad hemskt.
2: Oh my god. Men är den alltså specifikt gjord för dem? Det är inte meningen alltså att människor ska ta den.
0: Den är livsfarlig.
2: Ui.
0: Alltså det här är verkligen starkt. Och yeah. Det är enbart för nötkreatur. Så det där, ja, bara för att djuren ska bli stora innan slakt och den fungerar. Sen är också textildopning okej i det här Enhanced Games. Vad känner ni på när jag säger textildopning?
1: Jag tänker på den här, vad heter det, när kan det här ha varit? Det måste vara tidigt 2000-tal när den här hajdräkten i, vad heter det, sim-OS som liksom, man fick se videos när någon försöker trä på den där dräkten. Det var helt, tog liksom timmar och man var tvungen att olja in sig typ att den skulle komma på kroppen. Och den ökade ju hastigheten något enormt ju. Så den förbjöds.
2: Ah, okej.
1: Okay. Mm.
0: Man hade sån här polyuretandräkter som liksom minskade det motståndet i vattnet så pass mycket att man började bryta världsrekord efter världsrekord. Och det var helt enkelt för snabba dräkter, så de blev förbjudna. Men nu i den här Enhanced Games så får du väldigt gärna använda den här dräkten och det kommer man också att göra. Sen får man också ha snabba skor och då tänker ni sådana här Kalle Anka-propeller under skorna.
1: Mm. Ja.
0: Det kanske inte är helt tillåt.
1: Eller någon form av raket.
0: Jag blir alltid så lycklig när jag tänker på så här raketskor och Kalle Anka, när Kalle Anka fuskar i tävlingar. Alltså han är ju min idol, han är så bra typ. Men det här är alltså om några dagar, han är redan köpt biljetter.
1: Till Enhanced Games?
0: Mm.
1: Nej, det har jag ju missat. Är det utsålt redan?
0: Det vet jag inte.
1: Ja.
0: Jag misstänker att det kanske inte är det.
1: Nej, det kanske inte är det. Men det känns ju, alltså den här freak, det är ju en freakshow, är
2: alltså,
1: det inte
2: alltså verkligen, det är det ju. Det är det
0: du
2: ju.
0: Har inte heller köpt biljetter.
2: Nej, tyvärr.
0: The Killers spelar på avslutningsfesten.
2: Det är
0: lockar. Alltså, titta på biffen, nej, jag ska verkligen inte.
1: Snacka om att The Killers har sjunkit lågt i sommar.
2: Alltså verkligen, what the?
1: Vad i helvete?
0: De är ju bosatta i Las Vegas, jag tror att det är det.
2: Ja.
0: De får så mycket pengar. Alltså det är så mycket fyrk med i det här. Bakom det här så finns australienska

0: affärsmannen Aaron D'Souza. Och bakom investerarna har vi Peter Thiel till exempel. Mm. Sen Winklevoss-tvillingarna och Donald Trump JRs riskkapitalbolag. Och det är så mycket mer alltså pengar i det här. Och Aaron D'Souza, han säger att IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén, är korrupt och utnyttjar atleterna ekonomiskt utan att betala dem rättvist. Det finns ju, de ger ju inte pengar, utan det är sen landen som får ge om de vill ge sina OS-vinnare. Och han menar att IOK bara utnyttjar de här tävlarna och själv får liksom massor med pengar. Och sen också att han menar att alla ändå, eller inte alla. Det här är en intressant sak, det vill jag prata om. Upplever ni att alla dopar sig? Tror ni att alla dopar sig i OS?
1: Alltså det här, det är ju verkligen min känsla. Att det är så. Jag tänker, och att framförallt inom friidrotten, där de också, för det är en sport som folk tappar intresse för mer och mer, och man behöver sina största stjärnor. Jag är helt övertygad om att Usain Bolt har varit sönderdopad från början till slut. Men det är ju kanske min konspiratoriskt teoretiska hjärna som talar. Men min känsla är nog fan att de är dopade.
2: Mm. Jag har aldrig funderat på det här, så jag vet inte. Jag har ingen åsikt.
0: No, jag har läst studier som inte kommer då från den här Enhanced Games-sida, för att det är klart att de kanske vill överdriva, det ligger deras intresse. Mm. Men sådana studier som jag hittat tyder på att åtminstone, ja, det är så här att bara 1-2% blir fast. Mm. Men man räknar med att det, alltså det är så svårt att få fast, och folk blir bara bättre och bättre på att fuska. Man räknar med att 14-39%, och det här låga siffror, är dopa sig, så vi så. Och då menar man att det är bättre att vara ärliga med det, att alla får tävla på lika villkor på så sätt att det är öppet, att nu dopar vi oss alla. Och så, sen är det, tänker jag själv också, att det är ju mindre farligt att göra det i samråde med en läkare än att du står på vässan och drar ryssfemmor och sprutar i dig.
2: Ja, men blir det nu ganska lätt sådär att de sen alla börjar dopa mer och mer och mer och mer och mer? Men det är ju liksom, känns ju som ett nästan långsamt självmord det där. Liksom. Mm. Och just att det blir så här freakshow. Ja. Det känns liksom inte... Och det är ju lite sådär som... Förlåt.
1: Nej, kör.
2: Det är sådär som man ser att folk har liksom, att de kan inte sluta med kosmetiska ingrepp, eller liksom att de ser inte själv hur illa det blir.
1: Ja.
2: Så.
0: Men det är ju det att man blir inte heller, man kan ju förbättra sig in absurdum. Alltså det, du måste ju träna extremt hårt ändå. Att det är inte så att du tar lite ryssfemmor och så har du massor med muskler.
1: Du måste också jobba för det.
0: Väldigt, väldigt hårt. Och du kan inte förbättra det hur mycket som helst. Man vill bara säga, alltså, ja, men jag får höra vad du säger.
1: Ja.
0: Men WADA och IOK har förstås fördömt evenemanget, och det blir också svårt för dem som deltar. Alltså det finns riktiga OS-atleter som deltar i det här. Och de
1: odopade
0: kanske,
1: eller
0: dopade? Det är en simmare, så han far i en sån här hajdräkt.
2: Ja, just det.
0: Och sen finns det nog också helt andra som det har gått helt bra för. Men de har liksom, det är inte så lukrativt alltid att vara OS-sportare till exempel. Så här får de mycket pengar.
1: Just.
0: Alltså det är så jäkla mycket pengar med.
1: Alltså angående doping, bara, jag tänker tillbaka på, jag vet inte om ni känner till den svenska skidåkaren Per, vad heter det, Elofsson.
0: Jo,
1: han, vad heter det, knäcktes ju helt i 2002 när han förlorade mot Johan Myhlegg. Som alltså var så sönder då, han fradgade runt munnen, den här Per Olofsson bara körde och körde och körde, men var helt chanslös mot den här överdopade typen som sen går i mål först och ställer sig och pissar i snön mot publiken för att liksom kunna, så att han inte kan kissa sen och göra en dopingkontroll på hans urin.
2: Oh no.
1: Men det var ju en, vad heter det, uppenbart sönderdopad typ som jag åkte dit sen också. Men Per Elofsson tog sig aldrig tillbaka. Där knäckte honom totalt.
0: Men det, alltså, det är så grymt det där sporten. Alltså, tänk att det blir, det är så många som, tänk att du råkar bli fast och du vet att alla andra också gör det, men du blir fast. Och det är så en stor skam sen. Men jo, prispotten. Lyssna på det här. Du får 250 000 dollar per tävlingsseger och 1 miljon dollar för den som bryter världsrekordet på 100 meter sprint eller 50 meter frisim.
2: Wow.
0: Och då, får du, alltså, då tävlar du mot de så kallade icke-dopade OS-atleterna. Så det kommer, alltså åtminstone frisim kommer helt säkert att brytas, tror jag. Man har gjort det redan på 50 meter med 0,02 sekunders vinst i en sån här testrace. Ja. Så det var inte officiellt. Men alltså,
1: så det är i praktiken redan brytet?
0: Det kommer säkert att hända. Men jag tänker sådär att när jag nu ser någon simma 50 meter och det är 0,02 sekunder snabbare, så jag som ser ju inte jättestor skillnad. Jag skulle säga wow. Så därför funderar jag att vilka liksom idrotter skulle vara
1: roligast
0: att titta på, att man skulle få, alltså om det nu vi accepterar de här premisserna att man dopar sig, så vad skulle vara kul att på riktigt titta, vilka sporter?
1: Alltså, tyngdlyftning var ju redan en grej, va? Alltså, det känns ju förbannat kul att se på doping. Jag tänker också spontant att, alltså, ett maraton. Alltså, inte för, det är typ det tråkigaste som finns, men om de skulle vara så jävla
2: dopa. Supersnabba, liksom. Ja, exakt, du ska dra det på som, liksom, en timme. Bara så,
1: ja, typ som Flash.
2: Ja, precis.
0: Ja, det skulle vara fantastiskt. Kanske, ja. Men skulle du tänka då att man skulle få ha lite motorer och propeller också?
1: Ja, så att man... Att det är även den här kosmetiska dopningen, eller vad man ska kalla det.
0: Ja,
1: ja, varför inte? Propellfötter.
0: Eller är det att gå för långt?
2: No, man får ha en dräkt att simma, så varför får man inte ha propellfötter? Ja. Det är ju liksom
1: gång, förlåt, men nu blir jag, tycker jag, det är sin bild framför mig som är ännu roligare. Om gångatleterna skulle dopas. De rör sig redan så förbannat roligt.
2: De skulle ju gå sönder, ja. Typ.
0: Vet du vad jag skulle älska så mycket? Minns ni Reagan? 2024, OS breakdance.
1: Yes.
2: Ah, ja, just
1: breakdance,
2: det. Ja,
1: hon. Vad ska vi stoppa i dem för doping då? Vad blir roligast?
0: Alltså, vad som helst, bara det kommer tillbaka. Alltså, nu 2028 så finns det ingen breakdance. Man tyckte på något sätt det var inte så bra.
2: Ja.
0: Jag tycker, vet ni, jag skulle tycka lite, vet du, något hallucinogener eller, eller kanske bara acid.
1: Ja.
0: Låt att jag skrattar.
1: Vad heter det? Breakdance på syra.
2: Ja.
0: Mm. Och det är ska, hemskt. Men, eller skytte.
1: Ja.
2: Det kan bli farligt, men ja.
0: Jag vet. Mm. Alltså jag,
1: men alltså jag tänker att det borde finnas en antidopnings-OS nu också. Om man skulle liksom ge en skytt, ni vet, vad fan heter den här typiska rape-druggen som är så hemsk?
0: Vänta, jag måste få se det.
2: Rohypnol.
1: GHB. Eller Rohypnol, ja. Om man skulle ge liksom skyttarna Rohypnol och se dem liksom försöka hålla upp den här jävla pistolen och träffa någonting.
2: Springmaraton på Rohypnol.
1: Ja.
2: Have fun.
0: No, vilken grej skulle ni själv helst tävla i? Jag läste nu att man får inte välja nu att man inte tävlar.
1: Okej, okay, så nu måste vi tävla.
0: Vad hemskt. Det är OS. Vi får till Las Vegas nu. Nej, vet ni vad som skulle på riktigt vara kul? Mm. Vega, det här sa du. Vi har pratat om det här på scenen i Åbo. När vi uppträdde. Vega, jag brukar ha showa där ibland.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, och då pratade vi om det här för länge sedan, förra hösten. Och då sa du att du skulle vilja hälsa vanliga människor då, liksom i OS. Ja. Vänta, hur tänkte du?
1: Alltså, jag menar att det hade alltså helt normala typer, alltså, som väl, om jag minns rätt, som jag skulle vilja se tävla mot icke-dopade.
0: Men atleter alltså?
1: Ja.
0: Men som typ att vi tre skulle på riktigt få
1: hårt. Precis, och se hur långt det kan gå att pressa oss. Och det är väl det som händer nu i den här scenen. Jag tänker också att det är många unga som tar chansen. Alltså det känns obehagligt. Jag tror att jag börjar vända mig långsamt.
0: Nej, men det är bara 50 personer ungefär som är med. Mm. Och de är alltså riktiga atleter.
1: De är riktiga atleter.
2: Jag skulle ju inte klara mig så det är jättelångt nu här. Inte så jag skulle springa 100 meter och sen ska jag stå upp.
0: Det är inte sant. Jag har varit på och löpa med det. Vi har sprungit tillsammans, du och jag.
2: Sant, det är sant. Och
0: vi har varit på The Rude Run.
2: Ja, det är sant. Det var jätteroligt.
0: Vi var som gudar ju.
2: Vi var som gudar,
1: var
2: verkligen.
1: Ni.
2: Och
1: det
2: vi var helt neddopade.
0: Ja. Vet ni vad som var så roligt? Bara parentes. Det här är så jättekul. Biffen, vi har tränat och haft oss. Nej, inte tränat vi, men vi försökte. Jag köpte två joggingskor.
2: Jag köpte också nya joggingskor.
0: Jag har inte använt någon där. Nåja. Men hur som helst, så vi startade så där med bra filer och så här. Och så var det en gammal gubbe. Så när vi hade sprungit och flåsat, vi var helt sönder redan. Så det där, så satt han hade startat alltså efter oss. Så han satt sen plötsligt på en öl.
2: Jag vill sitta i passagen. Och jag sitter här och dricker öl. Vi har bara sagt morgens. Han sa att mellanöl. Och jag sa wow.
1: Och han tog en paus.
2: Ja, han tog en pausöl.
0: Månne han inte rökte också.
2: Ja.
0: Och vi kände oss, han var kanske dubbelt äldre än vad vi är tillsammans.
2: Ja.
0: Och vi kände oss med biffen kanske sådär att kanske vi inte ändå är någon sportigaste.
2: Mm. Nej, verkligen inte.
0: Men han dopade sig helt glatt där med öl.
2: Ja. Och alltså jag sa nog honom sen senare att han hade nog sprungit sen den färdigt. Han tog bara lite. Kanske var sådär att han var så snabb att han sa att jag hinner ta en öl här helt bra.
1: Mm.
2: Sen så lunkade jag efter där. Ja. Men det var jätteroligt. Det är ju i år igen så vi får dit sen.
0: Ja. Och då är det vi som dricker öl.
2: Ja.
1: Det ska ni göra.
2: Ja.
0: Kommer du med, Vega?
1: Jag kommer med.
0: Kommer du med?
1: Jag ska ha en sån här ölhjälm.
0: Ja!
1: Samtidigt som vi springer.
0: Oh my God. Kan vi snälla på riktigt?
2: Ja!
0: Oh God. Kan alla sällskapet... Ja.
2: Okej, okay, lova att du kommer med.
1: Jag kommer med.
0: Jag vill också lova.
2: Bra, bra. It's a deal.
0: Ja. Men jag tänker bara på den där ölhatten. Att vi måste ju liksom limma den på det huvudet.
1: Alltså det är superlim så den verkligen sitter. Fast i skalpen.
2: Ja. Mm. Eller sen bara, vet du, vi sätter den på en cykel på något sätt.
1: Eller att jag har det hängande runt halsen.
2: Ja.
1: Med ett jättelångt
2: det fungerar också bra.
1: Alltså vi hittar garanterat en lösning för mitt öldrickande medan jag springer.
2: Men det finns också sådana BH som du kan fylla med sprit. Och sen så kommer det bara ett sugrör.
0: Alltså, finns det på riktigt?
2: Jo.
0: Jag heter extas.
2: Ja. Det är sådana som man, festivaler när man ska smuggla in sprit.
1: Just det. Eller den här gamla grejen som väl funkar, att man, vad heter det, doppar en tampong i sprit och stoppar upp i den berömda ändtarmen.
2: Precis.
0: Mm. Mums.
1: Mums filibabba. Okej, vi uppmanar ingen till något av det vi har pratat om.
0: Vi säger hellre, alltså, det här, vi fördömer det här dopnings, alltså helt på riktigt, det är ju helt förkastligt. Jag förstår inte varför jag är så ivrig farligt med det här. Och farligt och vidrigt och herre du milde.
2: Allt som du gillar.
0: Men jag gillar det därför att man är ändå ärlig med att det är äckligt, förstår ni? Alltså jag avskyr de där lögnerna i OS, så det är något ändå som är lite bättre än vanligt OS, där man dopar sig i smyg. Men jag tycker att det här är helt förskräckligt. Sen tycker jag nog hålla koll på den här simningen när den startar. Mm. Hunter Armstrong heter en tvåfaldig OS-guldmedaljör som är med här på riktigt nu. Mm. 50 meter ryggsim, men så ren atlet. Alltså det är bara hajdräkten som är farten. Och det är här också som jag tror att den där rekordet kommer att komma.
1: Ja.
0: Så det blir jättespännande. Hör ni, det var det.
1: Ja.
0: Vet ni vad? Nu blir det, alltså den här Venedig-biennalen. Mm. Det finns ingenting jag har tänkt på mer än på den. Och nu kan man få dit om man vill. Vi vill lyssna först vad du säger, Biffen.
2: Ja. Man kan ju absolut.
0: No, om man har pengar.
2: Om man har pengar. Vilket vi inte har. Det här, så den här Venedig-biennalen, den har gått av stapeln nu i början av maj. Och det har varit mycket kontrovers. Mm-hmm. Mest på grund av att Ryssland och Israel lät vara med. Men också för att en del konstverk hade väckt så stor uppmärksamhet. Och kanske inte på ett helt positivt sätt. Österrike skickade dit sin snuskigaste konstnär. Koreografen Florentina Holsinger.
1: Oh, jag älskar henne så mycket.
0: Jag älskar henne.
1: Ja.
2: Okej, okay, men bra, för det är bra, då får ni berätta om henne.
1: Jo.
2: Hon är född 86, hon är känd för att alltid jobba med bara kvinnor, har regisserat sådana teaterpjäser som i princip är porr och vart skådisarna också skadar sig själv på flit. Hon gillar att det här är nu, obs, jag vet ingenting om henne, det här är det som jag har nu läst.
0: Hitta
2: om henne.
0: Hitta på här, porr.
2: Men hej, berätta ni om henne.
1: Ska vi berätta om Florentina? Alltså,
0: jag har inte varit titta, hon har varit i Finland. Mm. Och alltid då just...
1: Hon var här med föreställningen Tans.
0: Har du råkat se henne?
1: Jag har sett henne.
0: Berätta!
1: Jag har sett i Berlin alltså hennes, vad ska man säga, kanske claim to fame lite grann. Alltså Ophelia's Got Talent, som börjar som en tävlingsshow och slutar med en helikopter i full storlek som kommer ner från taket. Och däremellan så tatueras någon på scenen live, någon hängs upp i köttkrokar, någon dyker under vatten som en Houdini och försöker ta sig loss. Alltså allt hände i den här föreställningen. Och de var såklart bara kvinnor då på scenen med olika typer av kroppar, och de var nakna hela föreställningen.
2: Okay.
0: Hon brukar väl nästan alltid vara naken.
1: Ja, hon är också med ofta. Och vad heter det, är också naken.
2: Men har hon smetat omkring blod på riktigt då?
1: Alltså, vad heter det? Jag såg den här också, A Year Without Summer. Där var det kacka.
2: Ja, mysigt. Mm. För det här är att under premiärveckan av hennes opera Sankta så sprang hela 18 medlemmar av publiken ut och spydde.
1: Mm.
2: Så, okej, men ni tycker... du gillar ju så här, du får titta på Gotalax och sån,
1: alltså,
2: här.
1: Jag trodde att jag skulle hata det. Alltså på riktigt, för det är inte min typ av scenkonst i grund och botten. Men det var bara så jävla bra. Alltså ibland blir man golvad, och det blev det. Det är typ den bästa föreställningen jag har sett, den här Ophelia's Got Talent.
2: Okej, men coolt.
0: Men för dem som, nu när jag inte har sett det där, så alltså, nästan alla känner, alltså folk blir så tagna av det här. Det är inte det där att hon bara ska chocka eller någonting, utan det verkar finnas någon tanke bakom.
1: Jo.
0: Eller vadå, verkar finnas, det finns en tanke bakom.
2: Just,
0: nu kan inte jag formulera den.
1: Nej.
0: Men kan du vet du varför hon gör de här sakerna? För det är ju inte bara för att...
1: Shock value.
0: Ja, utan det är något annat också.
1: Ja, men det finns ju någonting där. Alltså det är ju en total maximalism som kör över en. Men sen frågan är liksom om det finns någon tanke bakom. Givetvis gör det. Jag var nog bara överrumplad av liksom det här totala innehållet. Man blir liksom helt bombad av intryck och så där. Så det känns också samtida rätt, alltså i en tid av short attention span där alla också har ADHD liksom.
2: Just på något vis.
1: Att det händer grejer överallt på scenen hela tiden.
2: Okej.
0: Okay. Och det är vackert, fast det liksom låter äckligt.
1: Ja. Mm. Men nu har jag pratat någon från Tina Holsinger, tror jag.
2: Okej. Okay. Ja. Men det är just det där liksom att man vet ju inte vad det är förrän man ser det. För det här, det låter liksom äckligt när man pratar om det. Det blir liksom sådär att jag skulle inte vilja säga det där.
1: Jag bara undrar, för alltså, många sprang ut och kräktes. Vad var det som hände på scenen i den här
2: Det kom inte fram.
1: Det kom inte fram? Okej.
0: Okay. Alltså nu i
1: Venedig.
2: Nej, utan det är någon opera som heter Sankta.
0: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Så det kom liksom inte fram. Men ja, hon deltade i den här Venedig-biennalen under titeln SeaWorld of Venice, och den här sloganen är då I live in your piss, och den beskrivs som en nöjespark under vatten, och det är någon slags dystopisk vattenpark som symboliserar hur vår värld drunknar i avfall, och Holsingers skådisar åker omkring på sådana jetski, så det finns robothundar och allt möjligt. Och det här den här mest uppmärksamma delarna av hennes verk är att hon en gång i timmen hissas upp naken och upp och ner i en sån här domedagsklocka som hon sen spelar med sin kropp, och sen i en annan installation så turas hennes skådespelare om att i 4 timmars intervaller stå i en vattentanke som har 2 bajamajor bredvid sig som publiken kan gå och uträtta sina behov i, och sen så får de sen in i vattentanken, men de går ändå en reningsmaskin, så där är också att det är inte. Men om man läste rubriken först måste man säga att någon simmar i en tanke full med piss, och man säger men sen det är ju inte liksom så paha sen på riktigt.
1: Nej, och i den här föreställningen A Year Without Summer så är det ju inte riktigt kacka heller.
2: Ja, precis. Ja. Precis. Det är inte så här jok och turka. Det är liksom the real shit. Men Anne får nu säkert ha den idén om att hoppa bungee jump naken från Ylätornet på Konstens natt.
0: Men jag tycker alltså den är vacker den här när de simmar. Den är ju inte, det där vattnet är alltså just...
2: Nej, det är ju renat. Det är ju renat, ja.
0: Så det är på något sätt jättevackert, och sen är det ju också lite komiskt, och sen på något sätt alltså jag får jättevackra känslor, vackra känslor, mycket känslor kring det. Sen tycker jag också det är genialiskt att vara i den där klockan, att hon är den där pendeln inne i klockan. Så hennes kropp slår, och jag tycker att det är på något sätt jättevackert att hon hissas upp och far in dit. Alltså det...
2: Ja, nu jag har också skrivit här i manuset faktiskt att jag tippar på att saker som låter löjliga när man läser om, och sen kan vara ganska coola på plats, och sen om de som bemöder sig besvär att faktiskt åka till Venedig, så de gillar ju modern konst, och därför far de dit. Och sen någon kommenterar på Helsingin Sanomats artikel om den här kalabaliken angående det här kissitanken, att de hade varit där i Venedig och rekommenderade att uppleva detta på plats, skakade stort om mig i denna tid och kom in i mina drömmar våldsam och viktig. Så folk hade då liksom ändå tyckt om det där pajkan päällä, så jag vet inte. Men jag är nu sådär att jag skulle kanske inte vara så jätteintresserad av det där, men sen...
1: Nej, men om du ser det...
2: Det är kanske helt liksom bra att man marknadsför det så som det är, för att jag tror att folk skulle bli ännu mer chockade sen om det marknadsförs liksom att ja, men det här är en vanlig konstutställning, och sen så... då blir det kanske ännu värre, jag vet inte. Men där också att... Och det här, jag tycker att om ingen blir skadad så är det fucking fine. För att där är liksom att just att jag är åtminstone evigt traumatiserad av den här Ars 95 på Kiasma, då den här konstnären Teemu Mäki gjorde en videoinstallation vart han dödade en katt. Och den skiten fortfarande lever på att vara så kallad konstnär, liksom äckligt. Jag blir helt rajvan när jag tänker på honom. Så det är sådär att kan jag göra en videoinstallation vart jag styckar Teemu med en yxa och kallar det konst, och då är det okej. Men det kan jag ju inte göra för att mord är inte konst. Och här måste jag notera att jag har miau och du har mord.
1: Jag har mord och miau.
0: Alltså på händerna. Helt miau och mord, och jag har ingenting.
2: Du har ingenting. Men vi har
0: liksom... Vad står det mord? Är det en gammal nyttatuering?
1: Den är gammal.
0: Jo. Den är fantastisk.
1: Tack.
2: Ja. Så där slirar vi då in på en väldigt sån här blodig åsnebrygga, det vill säga Ryssland och Israels deltagande i biennalen. Och Finland tillsammans med 21 andra europeiska länder undertecknar ett gemensamt brev där man uppmanar biennalen att ompröva Rysslands deltagande. Finland konstaterar att så länge kriget i Ukraina fortsätter så bör Ryssland inte tillåtas delta i internationella kulturforum. Men eftersom biennalen då leds av en sån Pietrangelo Buttafuoco.
0: Han är så hemsk.
2: Han beskrivs som en italiensk högerextrem journalist och en offentlig intellektuell, så man kan dra sina slutsatser av det där. Ryska feministgruppen Pussy Riot, som i åratal har jobbat emot Putin, slog ihop sina krafter med ukrainska feministgruppen Femen, och de höll stora protester utanför ryska paviljongen som enligt rapport inte hade så mycket att komma med. De hade en DJ som spelade för sig själv och sen en gratis bar vart alla elaka oligarkdöttrar och hängde vid. Och sen ändå säger att man ska blanda konst och politik, men det blir ju liksom lite svårt när det är ryska utrikesminister Lavros dotter som är med och organiserar Rysslands bidrag, så det är sådär att grattis. Också Israels deltagande har kritiserats, och Art Not Genocide Alliance fick delar av paviljongen att stängas med sin protest. Och här är det att borde konst anses vara neutralt. Jag tycker absolut inte terrorister att vars ledare är efterlyst av Haag ska fan inte delta i något alls. Vad tycker ni? Är det okej att Ryssland och Israel är med?
0: No, alltså, jag vill åka dit, men jag tänker inte åka dit på grund av det här. Men sen, så jag jobbar på Yle, vad ska jag säga? Vi har just haft Eurovisionen. Mm. Alltså, vad ska jag säga? Jag jobbar här fortfarande.
1: Ja, inte har du hängt upp din Yle-hatt.
0: Nej, så det är lite skenheligt att om jag säger att vet du, ta en jättestark ställning nu till det här när jag inte har något att göra med det.
1: Mm. Alltså, jag är så här... Ja, spontant känns det ju helt fel. Alltså, det är magkänslan säger det. Men sen funderar jag på vilken typ av bidrag skickar de här länderna? Hur politiskt kontrollerade är bidragen som kommer dit? Eller finns det en funktion där ryska och liksom israeliska bidrag, de som bidrar och är där på biennalen, kommer med en kritik mot de staterna som de representerar? Exakt. Då blir det svårare.
2: Exakt, för där är också om ryska, att de ska ha tagit någon som fast är i exil och sen liksom gjort något konstverk, så då skulle det ha varit okej. Men att det är Lavrovs dotter som är där och dricker champagne med sina pissiga kompisar. Så det är, liksom, det är precis där som det är liksom fel.
1: Men om de hade skickat till Pussy Riot till exempel?
2: Exakt. Då skulle det ha varit liksom jätteokej.
1: Ja.
2: Men det här, ja, men jag skulle fråga dig, Vega, du är ju skådespelare.
1: Jo.
2: Så har du liksom någon gång, för att just att om man tänker på det här då, nu throw it on a curve, för att jag trodde att ni var såhär, jag vill inte vara naken på scen, men jag borde såhär, yes, det här är helt fantastiskt.
1: Ja.
2: Men skulle du kunna liksom, om du skulle bli ombedd att vara med i något av hennes verk, skulle du vara sådär att yes, det här låter bra?
1: Alltså, jag är ju egentligen skeptisk till, jag tycker nakenhet på scenen har liksom, det hade sin tid, det hade sin storhetstid på liksom 70-80-talet och även på 90-talet liksom på frigruppscener, bland annat i Stockholm på Teater Galeasen där man pissade på varandra på scenen till exempel, vilket blev superrabalder. Så det, och vi nämnde ju torkan liksom, och kasta kacka på varandra och så där. Att det är liksom shock value, och jag tycker det på en teaterscen idag känns liksom, jag är inte så lockad av det, men om Florentina Holsinger ringer så ställer jag nog upp. Men sen har jag ju såklart, alltså den här kroppen som jag går runt med som transkvinna är liksom på sätt och vis exotifierad redan som det är, och ska då vara naken liksom, det blir, jag vet inte om jag vill bjuda på det.
2: Ja, precis.
0: Jag förstår på hur, alltså, som för detta ätstör så har jag också problem med min kropp, det är inte samma sak, men jag skulle inte heller vara med fast hon skulle ringa.
1: Nej.
0: Alltså jag vill inte. Jag orkar inte. Skulle du bli fan?
2: Nej, men verkligen inte. Nej, alltså jag gillar liksom inte så, jag tror att jag skulle inte ens gå och titta på det där, för att jag är en gammal modig tant som jag tycker om estetisk konst, att jag tycker nog att konst ska vara samhällskritisk, men jag tycker ändå att det ska vara vackert, och jag ser kanske inte skönheten i att någon nagen på en scen och kastar bajs omkring, så det är inte helt min grej.
0: Det är inte min grej heller, men varför jag tycker är så intresserad av henne, det är att jag tycker om också att bli äcklad och chockad, alltså jag älskar det. Jag älskar att se någonting också så jag blir arg eller så jag tycker dåligt, bara det väcker starka känslor och handlar om konst, så blir jag det är underbart, alltså, men just att det ska vara en performance eller konst, det är inte så att jag vill se det annars, men jag vill liksom tänka på det, jag vill känna och reagera.
1: Men grejen också med Holsinger, nu blir det mycket prat om henne, men det är helt okej. Men att det är någonting med hennes verk, att det, eftersom hon pressar gränsen hela tiden, så känns det som att man inte kan förutse vad som kommer hända. Det är liksom, she doesn't know you know her next move, på så vis. Men jag minns, jag pratade med en kollega som har jobbat på Dansens hus i Stockholm, som var samproducerade den här A Year Without Summer. Det var där jag såg den. Och Florentina Holsinger var tydligen rasande för att de har för liten hiss på Dansens hus i Stockholm. För hon har ju massiva liksom, massiv scenografi som inte gick in i den här hissen. Så de var tvungna att komprimera verket för att det skulle passa i den här hissen.
2: Just det.
1: Och jag måste säga, Biffen, att hennes föreställningar är också väldigt vackra. Alltså de är vackra att se på.
2: Okay.
1: För det är såna här liksom massscener och enorma, och i både A Year Without Summer och i Ophelia's Got Talent så finns det två bassänger till exempel på scenen som med genomskinligt glas som man ser folk simma i.
2: Okay.
1: Det är liksom, det är vackert. Det är fint att se på. Sen blir scenen såklart kladdigare av kacka och skit och hej och hå eftersom. Och då blir den kanske inte lika vacker.
2: Nej, det är ju kanske det där som är lite sådär att nej. Att liksom, ja.
1: Ja, och det är också, alltså den här kackan i A Year Without Summer, det är alltså jättegamla människor på scenen. Alltså supergamla som knappt tar sig fram.
0: I min ålder.
1: Anne, du är inte så gammal, sluta. Men alltså typ 80-åringar med liksom reumatism och problem att gå, som sätter sig på toaletter och toaletterna börjar bli överfyllda av deras kackar. De har på sig blöjor och det rinner ner bajs.
2: Ja. Det är helt hemskt. Men ja.
0: Jag blev hungrig nu.
2: Jag är mera old school. Jag är liksom mera, det som är mera imponerat på mig på sistone är den här Banksys nya installation i London. Och det är en sån här stor staty på en man som håller upp en flagga så att den täcker hans ansikte, och sen så håller han på att gå rakt ut i luften, och jag tycker att det är konstigt. Så den är vacker, men den säger liksom jättemycket och den väcker känslor att vi måste strida emot och inte låta politikerna leda oss ner för branten. Så jag tycker att den är jättefin. Och sen en annan som jag också har tittat på den säkert 50 gånger redan, så Generation kom ut med en musikvideo till låten Storm som fittar den här svenska rapparen Young Lean, och den här videon är så
1: jag
2: bra.
1: Jag visste att du skulle säga det när
2: den
1: du började nämna det. Jag har också sett den, alltså jag kan inte sluta titta på den.
2: Den är helt hypnotisk.
1: Den är så hypnotisk, och Yung Lean är så jävla bra.
2: Ja, jag brukar inte gilla liksom.
1: Jag älskar Yung Lean.
2: Jag älskar också honom nu.
1: Och han har blivit jävligt snygg.
2: Ja, han har blivit snygg.
1: Ja, han har blivit växt upp och blivit snygg.
2: Ja, verkligen. Och han var så bra i den där videon.
1: Shut the fuck up!
2: Jag vill gifta mig med honom. Så gå och titta på den videon, Generation Storm. Med
1: den är otrolig. Vad heter koreografen? Han har ju gjort otroliga grejer, men nu kommer jag inte på hans namn.
2: Jag hade det någonstans, men jag hade det.
0: Det är så konstigt att vi har inte pratat om Yung Lean i sällskapet. Och det är så, han är så stor, men det är alltså...
1: Damien Chalet.
2: Tack, precis. Jo, han gjorde den där dansen till Suspiria-filmen också.
1: Ja, exakt.
2: Det är så bra.
0: Han är ju svensk rappare, född i Minsk, Vitryssland.
2: Just det, hans mamma är någon det här.
1: Sen, alltså, det finns en dokumentär på SVT som säkert går att se.
2: Ja,
1: den
2: har jag tittat på.
1: Som är otrolig om Yung Lean.
2: Ja, den är jättebra. Vad heter den?
1: Den heter In My Head.
0: Ja. Ska man hellre se på den eller att åka till Venedig?
2: Jag ska hellre titta på Yung Lean-dockaren.
1: Ja, låt oss säga så. Att det är sällskapets rekommendation för idag.
0: Pratar han på riktigt alltså om psykisk ohälsa? Alltså, för jag har bara sett klipp ur den där filmen, och då pratar han om det lite som på skoj. Han la sig in och så...
2: Men han har ju haft ganska stora... För att han var jätteung när han blev superkänd. Var det någon gång i början? När kom Ginsen-strip? Den kom typ någon gång i början.
1: Han var väl bara typ 15-14.
2: Ja, han var jätteung. Ja. Och han blev liksom så här superkänd liksom mitt i allt.
1: Sina fans, sad boysen och sad girls. Man ömmar för dem.
2: Ja, han har jul merchandise också. Så han blev också jättekänd, så han har liksom pratat ganska mycket om det där, att det har inte varit så där hemskt lätt. Och sen så flyttade han hem till sina föräldrar och tog lite sabbatsår.
1: Ja. Nu har han, men det är ju tillbaka. En hemsk alltså dokumentär också. Man får ju, den är väldigt nära inpå, man får följa det här skenande missbruket.
2: Alltså verkligen, det påminner liksom så där om Avicii, så man får ju vara glad att det inte liksom gick så dåligt för honom.
1: Nej.
2: Men ja, det är riktigt,
1: det är
2: riktigt illa. Och han verkar vara ganska sån här liksom känslig typ, så det är nog. Ja.
1: Och men bipolär, inte sant?
2: Ja, just det.
0: Jag vill också ha en rekommendation lite på det här ämnet. Anxiety Club.
1: Okay.
0: Hur uttalar man anxiety?
1: Som du gör det.
0: Anxiety Club. Det är en dokumentär där...
2: Vi är hedersmedlemmar.
1: Ja. Här är vi människor med ångest.
0: Men det här är så intressant. Alltså, där är komiker, alltså världskända komiker, som berättar om sina psykiska problem och ångest.
1: Förlåt.
0: Och det är så intressant, för att just komiker brukar må väldigt, väldigt, väldigt dåligt.
2: Nej, men hallå, desto roligare någon är, desto liksom sämre mår de. Det är att vi har alla levande exempel på det.
0: Alltså, menar vi att vi är roliga?
1: Vi är roliga och vi mår skit. Vi mår så satans skit.
2: Ja.
0: Men jag måste bara säga, det var en så här helt världskänd skådespelare, så han sa på morgon, han förklarar, han heter Mark Maron.
1: Ja.
0: Mark Maron.
1: Ja.
0: Kommer ni ihåg någon roll som han haft?
1: Nej, inte, men namnet är ju, alltså, jag vet vem han är.
0: Ja, alltså han är superkänd, väldigt framgångsrik, väldigt, väldigt rolig. Så jag såg bara ett klipp från den här filmen där han berättade att varje morgon när han vaknar så känner han dread. Alltså han känner sådär att, han känner att nej, nu måste jag laga frukost, och sen på eftermiddagen, så måste jag träffa min bästa vän. Och han var sådär, herregud, det här är roliga saker. Varför vakar varje morgon med ångest och det är bara jäkla tungt. Och det var bara så ljuvligt när folk säger det där. Mm. Att man kan vakna, alltså det är ganska vanligt, men folk väldigt, pratar inte om det.
2: Det är väldigt vanligt, och just man tycker ju att du är framgångsrik och rik så du ska inte ha något. Jag tittade just på en intervju med Tobias Forg från Ghost och Jocke Berg, och de pratade om kreativa processen, och det var liksom basically bara 5 minuter av Jocke Berg som var såhär att jag har ångest, och sen har jag ångest, och sen fick jag sjuk ångest, och jag är rädd för att få ångest. Så han har bara ångest hela tiden. Och så att, vad skönt, du har också ångest hela tiden. We are united in ångest.
1: United in ångest, ja.
0: Jag älskar människor, det är synd, alltså jag tycker det är jättesynd om alla som har ångest, men jag älskar människor med ångest. Alltså ja. det är något, och sen det är också så skönt, alltså det finns någon som inte har det, och sen vi som har det. Och de här två kan inte riktigt förstå varandra.
1: Men ångestfria typer och jag går inte så bra ihop. Alltså. Det är svårt att förstå varandra.
2: Men ibland så är det också sådär att kanske man komplementerar varandra.
1: Ja, det är sant. Olika typer av ångest.
2: Precis. Min kollega Klaus, han är ju sådär att han har aldrig ångest. Han är tvärtom sådär att han berättar att han kan få sådana bursts of happiness. att han känner att hans liv är som en sån här härlig film, och sen så går han bara omkring och är jättelycklig, och han vet inte liksom varför, och jag bara säger att oh my god, liksom sådär att jag har ingen aning om hur det där känns.
1: Ja.
2: Men ja.
0: Men vet ni vad, jag känner en mommo, så hon slog huvudet en gång och sen blev hon lycklig. Att hon hade haft ångest hela livet och sen blev hon lycklig. Så det kan hända när som helst att vi halkar ut ur studion alla tre samtidigt och slår oss i huvudet.
1: Mm.
0: Och så är det vi som inte förstår den där med ångest. Man vet inte, det händer mirakel.
2: Det är sant.
1: Istället för elterapi, banka huvudet i väggen. Omställning, restart.
0: Rekommenderar vi inte.
1: Nej, absolut inte, såklart.
0: Nej, nu slutar vi. Alltså, jag är jättenöjd med det här, och det vill jag bara säga. Biblisk mat, Enhanced Games och Kissy och Bajamaja.
2: Nej, inte Kissy och Bajamaja, Younglean.
0: Younglean! Ja. Men tror ni inte det finns en enda människa som inte har sett Younglean's video?
2: Nej, jag tror inte. Alltså, det var över 10 miljoner liksom, några dagar sen, så jag tror inte, liksom. Och sen alla bara sa att jag grät när jag såg den här. Så, ja. Så gå och titta på den.
0: Men om man vill vara lite speciell så kan man säga att man hatar det. För det har jag inte ännu hört.
1: Vet du, min flickvän.
0: Nej, du skojar!
1: Antonija Attara sa, det här, ja, det var väl sådär.
0: Hon är bra! Okay. Hon får 100 poäng.
1: Ja, 100 poäng till Antonija.
0: Snyggt!
1: Puss på dig, älskling.
0: Puss, tack och hej.
2: Mm. Hej, hej.
0: Vegardsten, Biffen, Ahonen, Anni Hietanen.
1: Yes, hej då!
2: Hej, hej, hej.
3: Thanks for checking out our YouTube channel.
4: Det är en regnig vår eftermiddag 2017, och jag sitter på jobbet och smygmässar min partner om att jag har svårt att fokusera. Jag sov ganska dåligt natten innan, som jag oftast gör, och nu känns det som att jag tittar på skärmen genom ett vattenglas. Och då skickar min partner mig en länk till YouTube. Han beskriver det som en radiostation, fast det är på YouTube, och den spelar en massa bra, skön, okänd musik som hjälper med det här med fokus. Jag klickar på länken och jag ser en livestreamad video som känns mer som en GIF än just det är, en video. Det är en tecknad bild på en tjej med stora hörlurar som sitter och skriver vid ett skrivbord. I bakgrunden syns ett fönster med utsikt mot ett stadslandskap, och på fönsterkarmen ligger en katt och tittar ut. Stilen är som japansk anime, nästan som något från en Hayao Miyazaki-film. Rörelsen går i en subtil loop. Och det är allt medan en lågmäld, skön, elektronisk musik spelas i bakgrunden. Det är mycket ambient ljud, mjuka orglar, syntar och mellow-trummaskiner. Och allt känns som filtrerat ur en mysig gammal stereo. Dammigt ljud som påminner om en LP-spelare. Titeln på streamen är Lo-Fi Hip Hop. Och den här kanalen går mer eller mindre dygnet runt. Den här radiostationen ändrade hur jag lyssnade på musik de kommande åren. Precis som min partner sa så hjälpte det med mitt fokus. Men det var också ett typ allmänt bra soundtrack till livet. Musiken är neutral, varken glad eller sorglig, och den passar de flesta humör. Och det var så skönt att bara slippa välja hela tiden. Att skapa egna spellistor kräver tid, beslut och orken att bläddra genom ny och gammal musik. Men med Lo-Fi Hip-Hop-kanalen behövde jag inte göra någonting. Den la hela tiden till nya låtar och jag tyckte allt lät bra. Det var pålitligt. Men för typ något år sedan så hände något. Jag kunde scrolla på Instagram och så plötsligt så dyker det upp en annons för en spellista på Spotify eller en kanal på YouTube med beskrivningen Lo-fi beats för dig som är deprimerad, eller mellow hiphop för alla som inte kan sova, eller så här fokuserar du på plugget med sköna låtar. Dels tänkte jag, hur fan tjänar man pengar på spellistor av alla grejer att man liksom måste göra annonser för att marknadsföra dem? Och sen kom den viktigaste frågan. Har lo-fi musik, alltså den här mellow bakgrundsmusiken som jag har lyssnat på helt gratis på YouTube, gått och blivit en hel industri nu? Lo-fi musik har tagit över såväl musikstreaming som YouTube. Och i vissa fall kan en enskild ansiktslös lo-fi pseudonym på Spotify ha fler lyssningar än många av våra mest populära artister. Det som började som mysig hissmusik har gått och blivit en av internets största musikgenrer. Vilken teknologi hjälpte det att bli så här? Och vad tycker de så kallade riktiga artisterna om det här fenomenet? Du lyssnar på Algoritmen, jag heter Melody Lovelin och idag ska vi kika på det nya streaminglandskapet för musik och hur den här nya genren

0: lyckats ta över. Med mig i studion idag för att prata om det här har jag musikjournalisten Ayan Jamal som tidigare jobbat på P3 Musiknyheter. Hej och välkommen Ayan.
1: Halli hallå.
0: Tidigare i vår publicerade DN en artikel som avslöjade att många av de mest streamade lo-fi-artisterna i själva verket är så kallade fejkade artister. Mm. Ayan, du vet mer om det här. Berätta, vad är det som har hänt?
1: Det handlar om är alltså att under våren så har det kommit en artikel i DN att 500 artister egentligen tillhör 20 stycken upphovsmän. Alltså att flera liksom artistprofiler på Spotify kan knytas till 20 enskilda individer som gör musik och gör dem under pseudonym eller fejkade konton som man använder i den här artikeln.
0: Så det är det man använder, det är därför man säger ordet fake.
1: Ja,
0: det är det
1: precis.
0: Att det är så här, en person har en massa olika namn och gör musik under en massa olika liksom.
1: Ja men precis, ja. Och det är liksom anledningen till att man använder just fejkade artister är för att det är inte liksom en person som kanske har en ambition av att slå igenom eller lyckas med sitt artisteri. Alltså, det är inte liksom Molly Sandén som är liksom håller på och har 20 olika alias för att nå ut, utan det är snarare att man vill göra en, ja men man, det finns ett syfte.
0: Det är lite som en fabrik.
1: Man, det är lite som en fabrik, precis.
0: Ja, en musikfabrik typ.
1: Exakt. Mm. Och det här är inte första gången som det har granskats. Det har tagits upp i The Verge, har skrivit om det bland annat 2017, och det har varit svårt att få inblick i huruvida de är fake eller inte, för att profilerna är så äkta. Det är liksom en artist till exempel i den här artikeln som utger sig för att vara uppvuxen på Island och har skapat musik under en lång tid och gett ut på kassett och nu, ja men förstår du, det finns en hel bakgrund, ja. och så. Och när man då har kollat på de här artisterna i granskningen så har man kunnat se att det här är i själva verket en medelålders man som bor i Sverige och som också har kanske 60 andra artistnamn knutna till sig själv för att då skapa olika typer av lo-fi musik. Kritiken som har varit i stort är ju att det är inte liksom en pseudonym. Vi har ju sett artister som använder sig av olika liksom pseudonymer eller artistnamn när man kanske vill ändra genre eller, utan det här är ju kanske bara för att få in musik i en spellista som sen kommer streamas. Alltså ingen liksom koppling till en riktig person.
0: Jag förstår. Det är helt enkelt, alltså det handlar om pengar.
1: Det handlar om pengar. Mm. Det är ju den slutsatsen som man kanske drar. Sen är det ju, jag har kollat runt lite på reaktioner och vissa hävdar ändå att de, alltså att man har någon slags fallenhet för det. Det är ju även om man då inte liksom vill vara frontfigur i det här, så har man ändå någon slags fallenhet för att skapa den typen av verk. Alltså förstår vad jag menar?
0: Nej,
1: att det är så. Det är lite luddigt.
0: Jag förstår. Så, och det, jag tänker då, hur har folk reagerat på det här? För att, jag tänker att det väcker ju antagligen ganska mycket så här filosofiska frågor om musik och musikbranschen.
1: Ja, alltså det har varit lite olika. Vissa menar ju att så här, det här är ju döden på musik, hur vi känner till den. Att liksom, det tar bort ett lager av vad artist, alltså att det blir själlöst, använder många. Att det är så, det här är ju bara en då automatiserad produkt som man då får istället för att man kanske, att det finns någon slags mening med det som man kan streama. Medan andra liksom tänker att det ska väl inte någon lägga sig i vad som är artisteri eller vad som är kreativitet, att så här, whatever. Vill du liksom lägga upp en lo-fi låt under något namn, så ska väl du få göra det.
0: Ja, det är ju, det här får mig ju, om jag ska leka lite djävulens advokat själv, att säga, musik har väl alltid varit en bransch och en industri och lite så här fabriksaktig. Jag tänker på typ hur all julmusik vi känner till, hur den skrevs.
1: Ja.
0: Typ så här, den amerikanska julmusiken, allting skrevs liksom av typ ett gäng så här judiska musikkompositörer som du vet, behövde pengar, som satt i en källare på typ 40- och 50-talet.
1: Men det är väl lite så, om efterfrågan finns.
0: Ja.
1: Och det har ju också varit någonting som man ju, alltså just hit, det är ju vi bra på i Sverige, bara liksom hela Max Martin och hur man skapar en hit. Och alltså, kan det ses som generiskt lika mycket som att man då skapar den här typen av lo-fi musik? Ja. Alltså, vad är skillnaden egentligen?
0: Och jag tänker, om man kollar utanför västvärlden, alltså, alltså det som vi lärt oss älska så jävla mycket de senaste 10-15 åren, det här med K-pop. Mm. Alltså K-pop oftast produceras ju på typ ett enstaka liksom, ett par enstaka skivbolag som du vet skolar in barn från tidig ålder att lära sig dansa och sjunga, och så lägger de in dem i såna här förutbestämda musikgruppskonstellationer.
1: Exakt.
0: Och det känns ju också så lite som en fabrik.
1: Ja, men det blir ju det, för att då har ju inte den, alltså den personen har ju fått anamma ett artisteri som redan är en färdig mall.
0: Exakt.
1: Medan här är de ju mer ansiktslösa såklart, vilket är så.
0: Det är väl kanske det som klämmer, det är att det inte är några ansikten. Mm. Alltså det är inte liksom så kallade riktiga personer, riktiga profiler.
1: Alltså en annan sak som blir problemet i det här är ju att många av de här ansiktslösa artisterna har ju långt mycket fler streams än en person som liksom de facto sysslar med lo-fi, eller som har liksom en identitet knuten till sitt artisteri och skapande. Så där blir det ju lite, vad ska man säga? Vad kan man använda för ord?
0: Det är där skon klämmer.
1: Ja, det är där skon klämmer. Ja.
0: Men vad har Spotify sagt? Vad har de gett för svar på tal på det här reportaget?
1: Nej, men de hävdar ju att de inte, eller de säger att de inte tar ställning till huruvida, alltså vad det är för innehåll i det man skapar, eller om man då vill ha pseudonym eller inte, eller om det är en person som lägger upp liksom 30 låtar. De går inte in och liksom micromanager på det sättet och tar inte ansvar för det på sin plattform.
0: Mm. Vi har faktiskt pratat lite med Spotify om det här, eller vi har fått svar av dem på ett par frågor vi hade. Men vi ska höra lite om det senare i programmet. Men Ayan, jag bara undrar, som musikjournalist, vad lägger du gränsen mellan en så kallad riktig artist och en fejkad artist?
1: Personligen så blir det ju, eftersom att jag har en kärlek för musik och koppling till liksom den här artistvärlden, och att man ser att det är riktiga människor som faktiskt skapar musik och vill, ja, men nå ut med sin musik, så blir det såklart, ja, men väldigt sorgligt när man ser att någon som sitter liksom på sin kammare och kämpar liksom inte når ut med sin musik. Det blir väldigt frustrerande att se. Men å andra sidan så är det så i det här liksom kapitalistiska sfären ändå, eller ska man säga, det
0: är kapitaldrivna världen som är musik.
1: Precis, så är det så. Alltså, det är lite don't hate the player, hate the game. Alltså, jag vet inte, det är liksom, jag tycker det är skittråkigt, men samtidigt så har jag liksom, jag fattar att så fort man kan tjäna pengar så vill folk göra det.
0: Mm.
1: Och har de kunskap, alltså det här är människor som absolut kan producera musik, som absolut också är människor som har jobbat med musik på olika sätt och nu hittat in till de här spellistorna, och där folk inte bryr sig om att det är kopplat till en, som du sa tidigare, att så här, man vill ha något i bakgrunden när man pluggar eller man gör något, man är inte så intresserad av att så här, det här är min idol. De har hittat ett loophole som verkar funka skitbra efter att ha hållit på med popmusik på 80-talet, så kan de nu tjäna pengar.
0: Det blir ju liksom en märklig intersektion av tech och hur vi har ändrats i takt med att internet liksom genomsyrar mer och mer liksom hur vi överhuvudtaget konsumerar saker.
1: Mm.
0: Idag pratar vi om musikstreaming och den nya industrin för lo-fi musik. Ayan, lyssnar du på lo-fi musik själv? Vad är din take på?
1: Ja, absolut. Alltså jag är ju en person som älskar sån här lite så brus i vardagen, lite ASMR, alltså behöver kanske ha något i bakgrunden, och gillar också liksom lo-fi, men också lite jazzinnehåll och så. Däremot så lyssnar jag inte på kurerade spellistor, utan för att jag är besatt av att göra det själv. Alltså lägga ihop typ så här, det här funkar för mig, de här artisterna vill jag ha. Men absolut.
0: Det känns ju helt legitimt med tanke på att du är musikjournalist.
1: Ja, men exakt, jag är så, men du, mig, alltså jag vill inte ha kurerat innehåll, ja, förutom av mig själv.
0: Alltså det är också, man ska också komma ihåg att det här är, må vara en genre, men det finns väldigt, väldigt olika typer av artister och subgenrer inom det. Liksom.
1: Yeah.
0: Så det kan verkligen vara helt, helt olika musik beroende på vad man gillar. Vi pratade ju lite tidigare om det här med gränsen mellan riktiga och fejkartister. Och vår reporter Sofia Pappa fick möjlighet att prata med en av de många indieartister som i sin vardag som musiker märkt av effekten av lo-fi-genren på branschen. Marlene Strand, låtskrivare och ena halvan av duon Pure Shores.
2: Man kommer ju in här då genom lilla gallerdörren. Och rakt fram här så har vi då som ett ljudisolerat rum. Det är väldigt spartanskt, höll jag på att säga. Vi har en mick och vi har ljudkort och midi-piano och en soffa.
3: Sångaren och låtskrivaren Marlene Strand har bjudit in mig till sin studio. Den ligger under jorden, eller i källaren i samma hus där Marlene bor. Och här är väggarna målade i en mysig rosa. Och i ett av hörnen står en vit flygel.
2: Och den är tyvärr inte stämd. Det låter riktigt, riktigt surt. Men det är bara att stämma. De får komma hit och stämma upp det, så kommer det bli toppen. Men det är liksom, det är ändå vibbigt att ha den här.
3: Vi sätter oss ner i den persikofärgade velorsoffan för att prata om vikten av streams och att konkurrera med anonyma lo-fi-artister i musiklandskapet online.
4: Om jag säger liksom ordet streams, vad tänker du på då?
2: En evig jakt på streams. Kanske också ordet stress och typ felfokus. Man värderar musik i streams ganska mycket nu tiden. Och det är tråkigt, för att musik är väldigt, kan säga väldigt mycket mer än om man bara kollar på streams. Men det är ju där vi är nu, tyvärr.
4: Alltså, hur viktigt är det för en musiker idag att hamna på en spellista på, säg, Spotify till exempel?
2: Ja, men det är ju jätteviktigt, för det, playlists är absolut det som gör att man kommer upp i streams. Och också är liksom en stämpel på att man är godkänd liksom av Spotify, kan man väl säga. Så att det är viktigt. Mycket hänger på det. Och det är ju svårt att komma in där.
4: Vad tänker du om den här generiska lo-fi-musiken som är liksom gjord av påhittade artister, och att de får liksom miljontals fler streams än vanliga i situationstecken musiker?
2: Alltså, man blir ju, först och främst så blir man ju, jag får ju verkligen en känsla av irritation. Ja, det finns uppenbarligen ett kryphål där man kan tjäna massa pengar, för att det kryphålet har skapats av Spotify. Och är man en entreprenör snarare än musiker, så är väl det smart gjort då. Men det är ändå tråkigt. Det är tråkigt, men smart.
3: Att behöva tävla med stämningsfull bakgrundsmusik kan såklart vara jobbigt för många av dagens musiker. Men lo-fi-musiken har samtidigt blivit ultrapopulär bland Spotifys lyssnare.
2: Det säger mycket om vad musik är och vad musik har för syfte idag. Och det är liksom att skapa en stämning i bakgrunden ganska mycket. Det är så det används i liksom i affärer eller i bakgrunden på en videosnutt, så ska det bara vara någonting. Eller liksom, när du har middag så ska det vara lite mys. Då blir det mys-playlisten liksom. Och det är ingen som bryr sig om vad som är där på, bara att det skapar en stämning som kan rulla i bakgrunden utan att ta för mycket fokus från vad det nu är man håller på med samtidigt. Det behöver inte vara något fel i det heller, för jag använder också den funktionen.
3: Ett av skivbolagen som blivit ledande inom avslappningsmusiken på Spotify är nederländska Strange Fruits, som har 10 miljarder streams. Deras låtar är ofta runt 30 sekunder långa. Precis så långa att de får registreras som en stream och få betalt. Går man in på spellistan som heter Rain Fruits Music, Rain Sounds, Relaxing Nature, Thunder, White Noise, kan man välja mellan nästan 3000 olika ljudsnuttar. Så här kan det låta. Jag hittar ett citat från Strange Fruits grundare som säger så här i en intervju med tidningen Rolling Stone. Varför ska man hålla på att klanka ner på dem som är indie? äntligen har någon som inte är Universal, Sony eller Warner lyckats få 1% av musikmarknaden. Jag läser upp citatet för Malén.
5: Ja, absolut. Heja alla indieartister, inklusive jag själv. Men jag menar, sluta använda det som argument för de här playlisterna, känner jag. Vi pratar inte genre här, det är det som är grejen.
3: Under vårt samtal gör Malén skillnad på artister och de fejkade artister på Spotifys spellistor. De kallar hon för entreprenörer.
5: Nej, men det är väl klart att de kan ha musikal, alltså att de kan vara jättemusikaliska. Uppenbarligen gör de ju ändå, de får det att ljuda och det låter musik liksom. Men jag skulle främst vilja kalla dem entreprenörer för att de bara langar ut massa musik.
3: Jag frågar Marlene hur hon skulle vilja definiera ordet artist.
5: Man kan väl ändå få förvänta sig att personen existerar. Du kan väl åtminstone finnas liksom och vara ärlig med vem du är. Och sen får du väl göra vilka olika projekt du vill och det får spreta. Liksom. Men var en riktig person bara, tack.
3: Nu när musikindustrin gått över till att existera nästan enbart i appar, hur ser framtiden ut egentligen för musiker som Marlén som är beroende av streamingplattformar?
5: Jag vet inte hur det här ska sluta riktigt. Förhoppningsvis så kan man hitta liksom någon slags modell som ändå gynnar de som faktiskt skapar musiken, det vill säga alla låtskrivare och artister, snarare än Spotify och entreprenörer. Så att det pengarna hamnar där. Och så skulle man väl kunna hoppas att lyssnare blir lite mer aktiva. Man kanske pratar om musiks värde på ett annat sätt än vad man gör idag. Annars så vet jag inte vem som mår bra som musiker i det här klimatet särskilt länge. Faktiskt, det känns lite mörkt faktiskt, tycker jag.
0: Jag sitter här i studion med Ayan Jamal och idag pratar vi om musikstreaming och den nya industrin för lo-fi musik. Vi hörde precis Sofia Pappas intervju med artisten Marlén. Vad tänker du på när du hör Marlén berätta om hur det känns som artist i branschen idag?
1: Ja, men jag blir lite ledsen när jag hör att liksom man sitter där och gör musik och vill göra någon slags skillnad och mening och så känner man att man inte når fram. Och jag hör också när hon berättar om alltså, att det blir svårt för att musikbranschen är ju också någonting som inte är statiskt. Det har ju hänt alltså, sen liksom, skivbranschen startade och sen liksom, streaming kom. Alltså, streaming är ju motreaktion på att skivbranschen gick under i början på 00-talet. Så att, jag vet inte, jag tycker det är intressant och det är sorgligt att det har blivit liksom, artistens enskilda ansvar att så gå och oroa sig för huruvida man ska kunna liksom livnära sig på sitt projekt. Det är ju ständig förändring. Jag tror inte att, alltså jag hör att hon är väldigt så, det här känns otroligt så här dystopiskt och sorgligt, men det här är ju en kull på väg. Alltså vi är ju mot framtiden hela tiden, så förhoppningsvis så kan det ju komma någon slags lösning där man kan få, ja men göra lite skillnad kanske på vad är artisteri, kanske man först och främst ska...
0: Exakt. Liksom. Hon nämner ju det här med kryphål också. Och det är ju, det tyckte jag var ganska bra beskrivning av vad det egentligen är vi pratar om. Vi pratar om att ett system som vars liksom flipside är, alltså positiva flipside är att det skapar frihet, det skapar möjligheter, och så har en baksida, vilket är att de här friheterna och möjligheterna är tillgängliga för alla, även de som inte har så här kreativa liksom
1: intressen
0: på det sättet, utan som vill mer utnyttja ett existerande system för sina pengar.
1: Mm.
0: Och det är ju ändå, alltså det känns som att alla det är en tankegång som drabbar alla just nu på något sätt.
1: Verkligen. Jag tycker det är intressant också att hon typ tar in också liksom individens ansvar i det här, för att i slutändan så är det ju någon som klickar på de här listorna, du och jag och de andra, och som lyssnar på det här, att det är också liksom statusen som privatperson att så faktiskt kanske, ja men har kanske en mer känslomässigt band till vad man lyssnar på och vem man lyssnar på, är ju också en del till att det skulle kunna ske någon slags förändring.
0: Varför tror du att lo-fi har blivit populärt nu och inte för typ 10 år sedan? Jag menar, streaming, alltså Spotify och streaming var ju en grej då också, 2012 liksom.
1: Alltså jag tror att det liksom kan ha att göra med hur vi som människor liksom, att det kanske har någonting med så här mänsklighetens utveckling, och att man är kanske mer med sina, alltså man är van vid att bli uppfylld av saker hela tiden. Det är sociala medier, det är surr på jobb, man är liksom hela tiden kring någonting, så att en stund av tystnad kanske är otroligt obehaglig och skrämmande och liksom känns inte alls produktiv. Så vill man ha liksom fylla spiset för att man ska kunna fokusera på det man sysslar med, tror jag. Jag har ingen, det finns ingen liksom.
0: Nej, men det är en helt rimlig analys. Jag tror också att det har att göra med att så här, internet har ju ändrat typ våra beteenden överhuvudtaget. Alltså det varför och hur vi lyssnar på saker har ju såklart förändrats. Mm. Jag personligen kan relatera till det här med att man inte tolererar tystnad.
1: Ja, men för jag menar, det är ju alltså, om man inte, många går ju runt här på stan och har så här hörlurar, man är alltid, man lyssnar på någonting, man vill

0: precis som med typ streaming av film och tv, vi har ju tillgång till allting hela tiden 100%, vilket gör att helt plötsligt så kan vi ju täppa igen behov som vi kanske inte tänkte att vi hade innan, typ musik som bara ligger i bakgrunden.
1: Verkligen, och sen så tror jag också just med det här med spellistekonceptet är ju att man också blir överväldigad. Det släpps ju liksom över 60 000 låtar varje dag. Man har ingen lust att sitta och sålla bland det, utan man bara tar mig till en spellista så kan det bara få rulla liksom.
0: Exakt.
1: Man har ju liksom ingen ork att sitta där och vara specifik.
0: Vi är bortskämda helt enkelt.
1: Ja, verkligen.
0: Jag tänker att vi återkopplar till någonting vi nämnde tidigare, och det är att vi har haft kontakt med Spotify angående just det ämnet och granskningen som DN gjorde. Mm. Och vi skickade dem tre frågor och de skrev så här. På frågan, hur ser processen ut när ni väljer låtar och artister till era spellistor, så skriver de: våra redaktionella beslut baseras på vad vi tror kommer landa väl hos lyssnarna på de olika spellistorna. Våra redaktörer är experter inom deras subkulturer och genrer och fattar beslut med hjälp av data, research, trender och deras egen smak. Om man som artist vill veta mer om hur våra spellistor fungerar, rekommenderar vi att ni besöker sajten. Och så är det en adress här som vi kommer lägga in i vår avsnittsbeskrivning om man vill gå in och klicka. Och sen frågar vi, hur kommer det sig att det är möjligt att bli en verifierad artist på Spotify när det i själva verket är en påhittad artist med en fejkad biografi? Då svarar de, på Spotify bestämmer vi inte hur en artist väljer att presentera sina verk, inklusive om de vill publicera sina låtar med sitt riktiga namn eller under pseudonym. Det är artisterna och låtskrivarna bakom låtarna och profilerna som gör det valet. Alla som registrerar en artist på en Spotify for Artist-profil får en blå verifieringsmarkering. Själva artistnamnet kan dock fortfarande vara en pseudonym. Hur man verifierar en artist kan man lära sig mer om genom att klicka, och så är det en till länk. Även den finns i vår avsnittsbeskrivning. Och vår sista fråga var, tekniksajten The Verge har tidigare rapporterat om fejkartister och uppgifter om att Spotify anlitar indiebolag för att producera musik som ska fylla spellistorna. Stämmer det här? Och då svarar Spotify, musik på Spotify skapas av talangfulla och hårt arbetande låtskrivare, musiker och artister. Vi betalar royalties för alla låtar på Spotify. All musik på Spotify är licensierad från rättighetsinnehavare som vi betalar. Okej, spontana tankar, Ayan.
1: Nej, men det känns ju som att man återigen bekräftar att man bara är en plattform och vill inte liksom lägga värdering och inte heller är någon slags granskande faktor eller försöker se till så att ja, men det här är den artisten som den utger sig för att vara, utan att det liksom är kanske ljudet i sig. Och om man kollar på också hur streams fördelas och så blir det ju ytterligare en fråga på om det finns massa sådana här fejkade grejer då, och det finns en pott alltid som delas ut. Alltså hur blir den fördelningen? Det är ju liksom, eller som jag efter att ha läst massa kring det här och Spotify överlag och kanske andra sådana här bolag, det är ju oftast att det inte finns någon transparens kring hur saker och ting sköts.
0: Hur stort ansvar tycker du att plattformar ska ha? Alltså vad liksom går den etiska gränsen för liksom innehåll och innehållets integritet på en plattform?
1: Alltså det hade absolut varit liksom på sin plats kanske att man tog ansvar för det som hamnar på ens plattform och liksom inte försökte liksom skjuta ifrån sig det, men alltså det skulle kunna gå overboard på ett sätt om man då anser att vissa saker inte får finnas där, eller alltså förstår du, att det är så här. I det stora hela, absolut. Alltså, ta ansvar för vad som finns där. Men sen så kan man ju också börja gå in på detaljer, bara den här typen av musik, eller när man pratar om det här, eller bla bla bla. Och det tror jag kan bli farligt om man är liksom så inne och pillar. Men och jag tror att det till slut handlar om det här med typ, så här, vad är en artist och ett artisteri? För att spelar det någon roll typ att det är en person som utger sig för att vara någonting, eller, och jag tror att det är det de tänker också kanske, att ja, om du vill vara en person som har ett kassettband som har flyttat upp från Atlanten och det var det, alltså,
0: ja.
1: Alltså good for you.
0: Jag tänker att man kan återkoppla till det Marlene sa, det ligger lite på musikkonsumenterna i den här situationen också, att bry sig mer om artistens bakgrund och integritet om man vill ha en bransch där det inte är sånt här, liksom sån här fake fabriksproduktion av musik.
1: Ja, men det blir ju också svårt, för att om man går in och läser den här profilen, då ser den ju helt äkta ut.
0: Exakt.
1: Alltså om man inte har tänkt att göra ett gräv som privatperson.
0: Nu har både Spotify och en artist som påverkas av lo-fi-genren tyckt till om det här. Men man undrar ju vilka det är som skapar den här lo-fi-musiken och hur deras vardag ser ut. Vår producent Matilda Bergen, du är här med oss.
2: Yes.
0: Du har varit på lo-fi-jakt de senaste veckorna. Berätta.
2: Ja, det har jag sannoliken varit. Först och främst så vill jag ju såklart få ta

0: tag på någon som faktiskt gör sån här musik. Alltså, hur går processen till? Men det visar sig vara svårare än förväntat. Jag kontaktade först en gammal bekant som jag drog mig till minnes en gång berättat för mig att han faktiskt håller på med sån här musik på fritiden och skapar sån. Men han kände sig inte riktigt bekväm med att prata om detta i radio. Han ville förbli anonym. Det får man liksom respektera då. Och jag fick egentligen inte ut så mycket info om hur det går till heller. Utan han gör den här musiken och sen levererar han den till en producent. Och då tänkte jag, jag kanske kan få prata med den här producenten då. Mm. Men han ville inte heller uttala sig.
1: Men gud, vilket hemlighetsmakeri.
2: Ja, men det känns ju som att det är det som är grejen. Alltså att om de inte hade varit så hemlighetsfulla så hade man väl tidigare kunnat skönja vilka som är så här och vilka som inte är det, tänker jag.
0: Precis, men skam den som ger sig. Jag fortsatte min research och då kom jag över en artikel som också kom nu i våras i Svenska Dagbladet som är skriven av journalisten Marcus Lundblad Jons som handlar om gamla freestyle-medlemmen Christer Sandelins skivbolag. Ni kommer ihåg Christer Sandelin kanske? Freestyle, Dover, Calais.
2: Jag kan vara lite för ung för det här, men...
0: Ja, det är, de var stora på 80-talet. Han har i alla fall ett skivbolag som heter Savastino Music and Arts och de kallas också för Chilmi. Och det här skivbolaget omsätter nu många, många miljoner just genom att göra den här typen av chillmusik. Och det tycker man ju är intressant. Nytillträdd vd för bolaget är Christer Sandelins son. Det är alltså 21-åriga Isak Sandelin som i artikeln berättar att från att tidigare ha agerat vd och komponerat det mesta av musiken själv så ska Christer Sandelin idag ha en mer fri överblickande roll. Han har hittat på alla artistnamn, deras fejkade biografier och alla låttitlar.
1: Låter kreativt.
2: Ja, men apropå konstnärligheten, det är liksom...
1: Det är där den sitter.
2: Ja, exakt. Det är där den konstnärliga energin går åt.
0: Det kan man ju också... Det är en aspekt. Efter många om och men så fick jag tag på Isak Sandelins telefonnummer som i telefon meddelade att jag hör av mig lite senare i veckan. Vad tror ni?
1: Du blev left on red.
0: Exakt, jag trodde aldrig att jag skulle säga följande, men jag har alltså blivit ghostad av Christer Sandelins son. Men så överlag då, att få tag på någon som faktiskt producerar lo-fi musik har varit lite som att trampa vatten. Men då började jag tänka på det här med att lo-fi populariserades kanske inte på grund av skivbolag som drev lyssningstrafik till musiken, utan snarare att algoritmerna drog dit lyssningen. Så då blev det särskilt intressant när Marcus Lundblad, som skrev den här SvD-artikeln, tipsade mig om ett lite annorlunda skivbolag, Snafu Records. Och de producerar primärt inte lo-fi musik, men de jobbar på ett sätt som sticker ut lite i dagens musikindustri. Det är nämligen så att de är en av de första skivbolagen i världen som använder algoritmer och AI för att hitta framtida stjärnor. Och så här säger grundaren och vdn Ankit Desai.
3: Vår största problem sedan början har alltid varit att det är så mycket musik som släpps på Spotify hela tiden. Det är ungefär 50 000 låtar per dag. Givet att det är så mycket musik som släpps, hur kan man hinna lyssna igenom allt?
0: Ja, och han säger också att de såg att de tre major skivbolagen, alltså Warner, Universal, Sony, står för 70% av all musikkonsumtion i världen idag. Men för mindre av 1% av all ny musik som släpps. Och då tänkte de, hur kan man lära upp en AI-algoritm att lyssna igenom de 99% av låtarna som inte tillhör något skivbolag?
3: Det börjar alltid med data. Så för det första försöker vi samla in så många datapunkter som möjligt genom att skrapa Spotify, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. I dagsläget har vi drygt 1 miljon artister i vår databas som är skrapade av alla möjliga öppna API som finns. Från de här 1 miljon artisterna identifierar vi de artisterna som ökar mest i streams för varje vecka.
0: Alltså de använder alltså tre olika algoritmer för att analysera artisterna. Först använder de en maskininlärningsalgoritm som heter Random Forest för att identifiera de faktorer som bidrar till artistens ökning i streams.
3: Sen använder vi Sentiment Analysis som är en annan AI-algoritm på alla kommentarer på Instagram och Twitter och TikTok. För att mäta hur passionerade fansen är när de pratar om artisten. Säger de att det här är typ den bästa artisten jag har hittat i mitt liv. Eller säger de att det här är en bra låt. Det kan göra all skillnad. Sist räknar vi ut en song similarity score. Där vi jämför låtstrukturen. till övriga låtar som ligger på Spotifys topplistor baserat på hur mycket text som finns i låten, hur akustiskt den är, hur danceable den är, vilka ackorder som artisterna har använt.
0: Ja, och efter allt det här så får de alltså ut en ranking på artisterna. Och på det sättet säger Ankit att de kan få en tydligare bild av om en låt kommer fungera eller inte. Och här går vi på fakta, säger han. Inte på det klassiska sättet som är magkänsla. Vad tänker ni om, eller Ayan, vad tänker du om det här sättet?
1: Alltså det låter ju väldigt spännande, men samtidigt så, alltså det känns lite inception på något vis, att man ska liksom så bli bekräftad på det sättet och kanske inte utmanad som man hade blivit om det hade varit någonting som är kanske främmande för en, eller ja, men den makten som då en, jag vet inte, det är ju liksom som en tastemaker eller en kurerad spellista kan göra. Mm. Jag vet inte.
0: Precis.
2: Alltså, så som vi har sett algoritmer funka hittills, när de väl funkar, så är de nästan alltid, de bekräftar det som redan tycks om. Det vi redan gillar matar algoritmerna tillbaka till oss. Precis som du vet, med liksom innehåll på sociala medier, där vi liksom, ju mer du klickar på en viss grej, desto mer du får av det innehållet. Du presenteras inte för någonting nytt.
0: Nej.
1: För jag menar, det skulle ju också kunna vara då ett sätt att det blir ännu mer snävt på då Spotify eller vart man nu ska...
2: Musikaliska filterbubblor typ.
1: Ja, exakt. Att det är så, då blir det ännu svårare för folk som då inte approved by en större allmänhet. Alltså för det är ändå många människor som jag antar att det baseras på.
0: Så det skulle inte kunna vara ett sätt att jobba på som till exempel Marlene pratade om i reportaget, att man går med på vad fansen tycker och liksom så. För att den här algoritmen går ut från det också.
2: Definitivt. Och det jag tycker är mer spännande är ju det här som du nämnde innan, att de fokuserar sig in på den här övriga 99%en som typ som läggs ut men hamnar i det här svarta hålet liksom, på internet, som finns på typ alla sociala plattformar, att så här, allt det här som skapas som ingen konsumerar.
0: Ja, alltså jag ska säga det, att Ankit säger också att han tycker att det här är ett mer rättvist sätt att hitta artister, alltså via data, och att det nu är liksom fansen som bestämmer, men att de flesta som jobbar hos dem är kreatörer och att de absolut inte vill tappa det mänskliga i musiken. Men att för honom är tekniken ett verktyg som de använder för att komplettera kreatörer och inte ersätta. Men slutligen så hade Ankit även några intressanta tankar om just lo-fi-musik.
3: Jag älskar lo-fi och vi har släppt några lo-fi-låtar. Jag tror att det kommer bli ännu större i framtiden också. Det kommer alltid finnas plats för Rihanna och hennes hits. Men streaming har också skapat möjligheter för en helt ny typ av musik och artist. Den här musiken har hittat ett sammanhang där den passar in bättre än Rihannas hits. Till exempel när man pluggar. Och det är därför den har blivit så populär. Men ens framgång behöver inte komma på den andras bekostnad. Båda är fantastiska för olika tillfällen. Det är sant att vi kanske har expanderat vår definition på vad som kan kallas för musik och konst nu för tiden. Men det var aldrig för artisterna att bestämma, tycker jag. Det var för lyssnarna att bestämma. Och om vi kollar på datan, tycker lyssnarna att det finns ett tillfälle för Rihanna och det finns ett annat för lo-fi. Och båda kommer bli framgångsrika i framtiden.
2: Jag vill bara sticka in och säga att det finns andra artister än Rihanna.
0: Ja, det finns det, absolut. Men jag vill bara avslutningsvis fråga, jag tycker ändå det är intressant det han säger, att det har aldrig varit artisten, upp till artisten att bestämma det, utan det är lyssnarna som bestämmer. Mm. Vad säger du, Ayan?
1: Nej, men jag ger all makt åt lyssnaren, verkligen. Alltså, det är ju, alltså, alla har ju rätt till att skapa någonting, men sen huruvida det ska ta, alltså, den som tar del av det är ju den som har makten, precis som man säger. Och jag tycker att det är ändå att avsluta på en positiv note, att allt kan existera samtidigt.
2: Ayan, Matilda, tusen tack för att ni var med idag.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Frida Fernqvist. Och programledare är jag, Melody Lovelin. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

0: Norren och Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela, och farmor och farfar, ja, de trodde att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här? Av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.